0: xuống đại lộ Thăng Long, đường Trần Duy Hưng từ hầm chui hướng về nội đô cũng rất đông và chậm. Cầu Thăng Long khó theo cả hai hướng. Hướng về nội bài thì đang có thi công nên việc đi lại rất vất vả. Hướng về trung tâm mật độ tăng cao, có một chiếc xe tải gặp sự cố và thính giả phản ánh rằng cũng đang đông và rất chậm. Chúng tôi có thông tin ở phía khu vực cầu Thanh Trì, hướng vào trung tâm, km 165 cộng 400, có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Trục đường Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, chúng ta đi lại thế nào? Đường Nguyễn Thái Học có đông đúc ở thời điểm này hay không? Khu vực Hồ Tùng Mậu, An Dương Vương, Âu Cơ đi cầu Nhật Tân, rồi vành đai 3 trên cao. Đó là những điểm đường mà thính giả phản ánh là có mưa nhỏ. Thì hiện tại trong những phút sắp tới quý vị đi thì cũng quan sát thêm cùng chương trình xem là lượng mưa như thế nào rồi, có dấu hiệu là mưa to hơn hay là đã ngớt rồi. Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
1: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia Năng Xanh Tiết Kiệm Năng Lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia Năng Xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia Năng Xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn!
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi!
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã có va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Nhật Tân gây cản trở giao thông hướng đi về phía trung tâm. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi về phía trung tâm. Đường Ngô Quyền Hà Đông từ cầu Chùa Ngòi đến số nhà 240, mặt đường lầy lội, phát sinh nhiều ổ gà, các phương tiện di chuyển chú ý. Tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Vành đai 2 trên cao hướng đi ngã Tư Vọng được thính giả ghi nhận là đang thấy rất tốt trong việc lưu thông, không khó khăn đâu. Cảm ơn bạn về tin tốt này. Vành đai 2 trên cao hướng đi ngã Tư Vọng, tin chúng tôi mới nhận được là di chuyển tốt. Đường Lê Quang Đạo nhiều xe ô tô dừng đỗ, giao thông cản trở khi đi qua. Tầng 2 cầu Thăng Long hướng đi trung tâm xe tải nổ lốp và tài xế cũng đã đỗ sát lan can bật đèn cảnh báo. Phía tuần đường cũng đã tiếp cận hỗ trợ gọi cứu hộ để hỗ trợ cho chiếc xe và bác tài. Hiện tại thì mật độ phương tiện tăng cao, các xe di chuyển chậm theo cả hai chiều trên cầu Thăng Long. Thông tin từ công ty công trình giao thông 2. Chúng tôi cũng có thông tin về vụ va chạm giữa hai xe trên cầu Nhật Tân trong những phút sắp tới. Quý vị quan sát cùng VOV Giao thông xem vụ va chạm này có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hay không. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hợp đồng EPC dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất được ký ngày 9 tháng 7 năm 2026 giữa Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR và liên danh nhà thầu EPC Trang Đa BPE, các bên đã khẩn trương triển khai nhiều công việc chuẩn bị quan trọng để sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai trên thực địa. Dự án đặt mục tiêu nâng công suất chế biến của nhà máy lọc dầu Dung Quất từ 148.000 lên 171.000 thùng một ngày, tăng tính linh hoạt trong chế biến dầu thô, sản xuất các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn EuroV và nâng cao hiệu quả đầu tư. Xuyên suốt quá trình triển khai, các bên thống nhất thông điệp hành động, một đội ngũ, một mục tiêu, an toàn, đúng tiến độ, chung sức, đồng lòng. Trong đó, Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam Quản trị Tổng thể, WEP PVE hỗ trợ giám sát và Chengda BPE đảm nhiệm thiết kế mua sắm, xây dựng, chạy thử. Bên cạnh việc đặt an toàn và chất lượng lên hàng đầu, các bên cam kết tập trung nguồn lực để hoàn thành mốc nghiệm thu ban đầu sớm hơn một tháng so với hợp đồng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí trong phạm vi ngân sách đã ký. Dự án thành công sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
5: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
6: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
6: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
7: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút vừa qua thì các thính giả khi di chuyển ở trên đường cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn rồi. Đối với lộ trình di chuyển ở đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, chúng tôi cũng nhận được tin từ anh Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là nút Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, đường Phúc La cũng đã rất đông và di chuyển chậm rồi. Hai chiếc xe ô tô va chạm ở đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh hướng vào nội thành, thính giả tiếp tục phản ánh giao thông cản trở khi đi qua đường Hồ Tùng Mậu đi về phía Mai Dịch, ùn qua Đại học Thương mại rồi. Và đây là một lộ trình mà sáng nay thính giả báo rằng có mưa nhỏ, bây giờ không biết là còn mưa không, nhưng việc đi lại đã khó hướng đi Mai Dịch. Một xe đầu kéo gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng về trung tâm, và đối với cầu Thanh Trì hướng về trung tâm cũng bắt đầu ùn rồi. Cầu Vĩnh Tuy, quý vị đi lại ra sao? Những phút gần đây chúng tôi chưa có tin, nhưng lại có thêm tin tốt ở vành đai 2 hướng về ngã Tư Vọng. Thính giả báo rằng việc đi lại ổn, nhưng vành đai 2 hướng về ngã Tư Sở thì khó. Đó là tin mà thính giả báo. Trước đó nữa là đường Lê Quang Đạo có nhiều xe ô tô dừng đỗ hai bên đường gây cản trở giao thông.
8: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
9: khi xảy ra tai nạn giao thông. Việc tạm ứng khẩn cấp là quyền lợi rất quan trọng giúp nạn nhân được cứu chữa kịp thời. Nghị định 67/2023 NĐ-CP quy định cụ thể về mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong từng trường hợp như sau. Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và 50% đối với trường hợp tổn thương bộ phận. Ngay cả trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn có thuộc phạm vi bồi thường hay không, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tạm ứng 30% mức bồi thường theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên và 10% đối với trường hợp bị tổn thương từ 31% đến dưới 81% về sức khỏe. Thời hạn tạm ứng là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo về vụ tai nạn. Nắm rõ quy định tạm ứng bồi thường, chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bạn và gia đình khi tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới thì lại chuẩn bị bắt đầu và việc phương tiện đi lại cho các em học sinh cũng là một câu chuyện đau đầu với nhiều vị phụ huynh khi nếu mà đưa đón liên tục thì cũng không có thời gian để các em tự đi xe thì cũng lo lắng bởi vấn đề an toàn giao thông. Một lưu ý đối với các vị phụ huynh là học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi chỉ được phép điều khiển các dòng xe phù hợp độ tuổi đến trường để tránh bị phạt nặng. Cụ thể dưới 16 tuổi chỉ được đi xe đạp điện, vận tốc tối đa 25 km/h, tuyệt đối không được lái xe máy, xe gắn máy. Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, được lái xe gắn máy dưới 50 phân khối hoặc xe máy điện, công suất không quá 4 kW. Chưa đủ tuổi lái xe mô tô trên 50 phân khối và phụ huynh giao xe vượt cấp cho con có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Đồng thời học sinh vi phạm sẽ bị thông báo về nhà trường. Chúng ta chú ý mà trước hết là để đảm bảo an toàn cho con em mình về tuân thủ về luật giao thông. Ngoài ra thì đội mũ bảo hiểm rồi không chở ba, đây cũng là một câu chuyện mà phải nhắc thường xuyên với con em mình. Đi đúng phần đường làn đường cũng như vậy, các em học sinh thường rất hay đi ra giữa đường, thậm chí là hay đi trước đầu xe ô tô và điều này rất nguy hiểm. Hãy thường xuyên nhắc nhở con em mình. Đường Đỗ Đức Dục, đoạn khách sạn Marriott lúc này chúng tôi có tin là nhiều xe ô tô dừng đỗ và gây cản trở giao thông. Cản trở khá nhiều như thính giả có mô tả cho các thính giả khi đi qua tuyến đường Đỗ Đức Dục. Cụm đèn tại ngã tư Văn Cao, Thụy Khuê, như thính giả phản ánh là 3 hôm nay rồi thì đều gặp trục trặc. Cụm đèn tại ngã tư Văn Cao, Thụy Khuê đã gặp sự cố 3 ngày hôm nay rồi. Và trong trạng thái đèn hỏng thì chúng ta đi qua, giảm tốc độ, nhường tránh nhau để tránh những va chạm và kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Đường Võ Văn Kiệt và sân bay Nội Bài cũng đang có mưa. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Minh Khai sang Cổ Linh ùn nửa cầu do điểm nút thắt tại Cổ Linh Đàm Quang Trung đang thi công. Chiều ngược lại từ Long Biên sang Minh Khai đi lại bình thường, chỉ ùn một chút ở nút thắt Cổ Linh Đàm Quang Trung hướng lên cầu. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là cụm đèn tại ngã tư Văn Cao Thụy Khuê gặp sự cố. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Một điểm khó nữa mà chúng ta phải đối mặt đó là đường dẫn từ Âu Cơ đi cầu Nhật Tân. Xin nhắc lại, đường dẫn từ Âu Cơ đi cầu Nhật Tân. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi Nội Bài. Thính giả quan sát thì đèn xanh ở đây dây quá ngắn và vì vậy nên việc dừng chờ đèn đỏ cũng dẫn đến là ùn dài trong lộ trình di chuyển ở đường dẫn từ Âu Cơ đi cầu Nhật Tân. Đường Hồ Tùng Mậu đi Mai Dịch ùn qua Đại học Thương mại. Và đường khu vực Hồ Tùng Mậu thính giả cũng phản ánh là có mưa, các phương tiện đi lại cẩn trọng. Cầu Thanh Trì đang bị ảnh hưởng khá nhiều. Tình hình giao thông được ghi nhận là ùn hướng về trung tâm do có một xe đầu kéo gặp sự cố. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin về chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.
10: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
11: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
10: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
11: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
10: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
11: Ừ nhờ.
10: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
11: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
10: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
11: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
12: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm. Sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một thông tin đáng chú ý khác. Đó là dự án mở rộng đường Lĩnh Nam và phân đoạn vành đai 2,5 được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía Nam thủ đô. Tuy nhiên, công trình trọng điểm này đang vấp phải hàng loạt khó khăn lớn, từ thời tiết bất lợi đến áp lực vừa thi công, vừa phải đảm bảo an toàn cho dòng xe qua lại đông đúc mỗi ngày. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về vấn đề này.
13: Dự án mở rộng đường Lĩnh Nam bao gồm cả phân đoạn đường vành đai 2.5 dài hơn 2 km đang được Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng tích cực đôn đốc giải phóng mặt bằng và thi công ngày đêm. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch thành phố giao. Các nhà thầu hiện đang khẩn trương triển khai các mũi thi công, cống hào kỹ thuật và cống thoát nước thải để chuẩn bị cho việc thảm nhựa toàn tuyến. Mặc dù có sự quyết tâm cao độ từ phía chủ đầu tư, nhưng thực tế thi công tại công trường đang vấp phải những trở ngại lớn. Thách thức hàng đầu là việc đơn vị thi công phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ phức tạp trên một tuyến đường huyết mạch có mật độ giao thông đông đúc. Nói về những khó khăn này, ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
14: Đây, tuyến đường Lĩnh Nam là cái tuyến đường mà chúng ta vừa thi công, vừa giải phóng mặt bằng ở hai bên đường. Chúng ta lại vừa vận hành, tức là chúng ta vẫn khai thác để người dân đi trên tuyến mà lại nằm ở giữa đường. Đây là một nội dung mà cũng rất khó khăn trong quá trình triển khai thi công. Đối với Ủy ban Nhân phường, với vai trò là chủ đầu tư thực hiện dự án, thì chúng tôi cũng thường xuyên là quán triệt và chỉ đạo nhà thầu về cái biện pháp thi công để làm sao cho thứ nhất là công tác đảm bảo về công tác an toàn giao thông để cho người đi đường. Việc thứ hai là vẫn phải đảm bảo về công tác thi công ngày đêm.
13: Bên cạnh yếu tố thời tiết, mưa bão liên tục làm gián đoạn việc thi công ngoài trời, áp lực về việc xử lý đất thải từ hệ thống cống ngầm khổng lồ cũng là một bài toán hóc búa khi toàn thành phố đang là đại công trường. Mặc dù mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 10 tháng 10 tới gặp rất nhiều thử thách, nhưng chính quyền phường Vĩnh Hưng cùng nhà thầu vẫn đang quyết tâm tìm mọi phương án để tăng tốc, tranh thủ từng ngày nắng ráo để sớm đưa công trình về đích an toàn.
0: Thưa quý vị, trở lại với giờ cao điểm sáng nay bằng những thông tin giao thông ở khu vực quanh khu vực ngã tư Trương Định Tân Mai. Chúng tôi có thông tin là rất đông rồi, mật độ tăng cao, chúng ta di chuyển chậm. Cầu Nhật Tân ùn đến lối rẽ quốc lộ 5. Thính giả cho biết cầu Nhật Tân ùn đến lối rẽ quốc lộ 5. Công ty công trình giao thông 2 cho biết đường Phạm Văn Đồng trước cửa khu đô thị Sipucha và dốc cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, lượng phương tiện tăng cao và di chuyển chậm. Đường dẫn từ Âu Cơ đi cầu Nhật Tân cũng đang rất đông, quý vị phải cộng thêm thời gian, kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển hướng về phía Nội Bài. Đèn xanh thì rất ngắn, chúng ta dừng chờ đèn đỏ sẽ thấy hơi lâu một chút, nhưng không tắc đâu. Đông và rất chậm, chúng ta kiên nhẫn. Đường Nguyên Hồng đoạn ngõ số 8 với ngõ 10 có hai lùm cây được bên cắt tỉa gom vào để ở lòng đường. Thính giả cũng hàng ngày đi qua và quan sát thấy là hôm nay đã ngày thứ 3 rồi, chiếm mất một làn đường. Mong rằng là đơn vị thực hiện cũng sẽ xử lý ngay để đảm bảo đường thông thoáng cho những người tham gia giao thông qua đây. Ngã tư Văn Cao Thụy Khuê, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, chúng ta đi qua cũng giảm tốc độ, quan sát và nhường tránh nhau. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả và mong tin quý vị các bạn trong những chặng đường tiếp theo. Còn bây giờ mời các thính giả lắng nghe bản tin hải quan.
15: Bản tin hải quan.

0: Hải quan.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
2: Thưa các bạn, ngày 26 tháng 8 tại trụ sở Cục Hải quan, hội nghị tập huấn trao đổi chính sách và giải đáp vướng mắc về thuế giá trị gia tăng được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Nguyễn Thành Hưng. Nội dung tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp và các đơn vị hải quan còn gặp khó khăn sau khi luật thuế giá trị gia tăng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Trong đó đáng chú ý là thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất, gỗ sơ chế nhập khẩu, hàng bán tại cửa hàng miễn thuế và hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%. Tại hội nghị, Ban nghiệp vụ thuế hải quan cùng các đơn vị liên quan đã tập huấn, thống nhất cách hiểu và trực tiếp giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin hải quan hôm nay, chúng tôi tiếp tục giải đáp vướng mắc doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Một doanh nghiệp có hỏi, công ty của tôi nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng từ một doanh nghiệp chế xuất, đã nộp đầy đủ thuế nhập khẩu và thuế VAT. Nay công ty tôi không còn nhu cầu sử dụng và muốn bán số máy móc này ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan. Khi làm thủ tục xuất khẩu, công ty tôi cần sử dụng mã loại hình xuất khẩu B11 hay B13.
2: Theo Cục Hải quan, doanh nghiệp căn cứ bảng mã loại hình xuất khẩu nhập khẩu ban hành kèm quyết định 1357 năm 2021 để lựa chọn mã phù hợp. Trong đó B11 là mã xuất kinh doanh được sử dụng khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan hoặc doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng mua bán. Và một số trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước. Còn mã B13 là mã xuất khẩu hàng đã nhập khẩu được sử dụng đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu chưa qua gia công chế biến khi xuất khẩu ra nước ngoài vào khu phi thuế quan hoặc doanh nghiệp chế xuất. Mã này cũng áp dụng đối với hàng hóa thanh lý của doanh nghiệp chế xuất và máy móc thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào doanh nghiệp chế xuất. Do vậy, doanh nghiệp cần đối chiếu nguồn gốc và tình trạng thực tế của máy móc để lựa chọn B11 hoặc B13 theo đúng quy định. Nếu phát sinh vướng mắc, liên hệ cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta thấy rằng thính giả phản ánh cũng khá nhiều về cầu Nhật Tân ùn đến lối rẽ quốc lộ 5, đường dẫn từ Âu Cơ đi cầu Nhật Tân, khó hướng đi Nội Bài. Chúng tôi có tin là khu vực đường Võ Văn Kiệt, sân bay Nội Bài cũng đang có mưa. Trước đó nữa là những lộ trình rất đông như Vành Đai 3, hướng Mai Dịch đi Pháp Vân, ùn từ đoạn qua nút xuống đại lộ Thăng Long như là đường Hồ Tùng Mậu đi về phía Mai Dịch, cầu Thanh Trì ảnh hưởng bởi một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố hướng về trung tâm, giao thông cũng ùn, đường Lê Quang Đạo có chiếc xe máy tự ngã sớm nay. Hiện tại quý vị đi qua thì thấy rằng tình hình giao thông ở phía đường Lê Quang Đạo ra sao, hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Rồi Vành Đai 2 xuống ngã Tư Sở cũng rất đông, như thính giả có cập nhật thông tin cách đây nửa tiếng thì đã đông ở Vành Đai 2 hướng về ngã Tư Sở rồi. Cầu Thăng Long vẫn đang ùn dài theo cả hai chiều. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long ùn dài theo cả hai chiều. Nguyên nhân thì do hướng về trung tâm có một chiếc xe tải gặp sự cố. Còn hướng về Nội Bài ở phía cuối cầu thì đang thi công, nên trong những khung giờ cao điểm gần đây, việc đi lại của chúng ta rất vất vả. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. đặc biệt sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây. Mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi. Sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
3: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
2: Tôi nóng máy rồi nha. Lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng. Có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
3: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
2: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở khu vực Big C, thính giả báo rằng cũng mưa rồi, nhiều xe máy dừng mặc áo mưa, các phương tiện chú ý. Đường Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng, đi Trường Chinh, giao thông đông và di chuyển với tốc độ chậm. Phố Phó Đức Chính, đoạn số nhà 84, có cây đổ chắn ngang đường. Xin nhắc lại, phố Phó Đức Chính, đoạn số nhà 84, có cây đổ chắn ngang đường. Cầu Thăng Long được ghi nhận là khó theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân, thính giả đi qua báo rằng ổn rồi, không còn thấy va chạm nữa. Khu vực Big C, nhiều xe máy dừng mặc áo mưa, các phương tiện lưu ý. Đường Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng, đi đường Trường Chinh, đông và lưu thông với tốc độ chậm. Đường Phó Đức Chính, đoạn số nhà 84, có cây đổ chắn ngang đường, chúng tôi nhắc lại, để quý vị các bạn có thể chủ động cho lộ trình này.
5: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
6: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
7: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
8: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
7: Mua ở đâu uy tín em?
8: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng. Lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
7: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý ở phố Phó Đức Chính, đoạn số nhà 84 có cây đổ chắn ngang đường. Rồi khu vực Big C thì mưa rồi, nhiều xe máy đã dừng đỗ mặc áo mưa, chúng ta cũng lưu ý để tránh va chạm. Đường Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng, đi về phía đường Trường Chinh, mật độ tăng cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ rất chậm. Đầu đường Xuân Thủy ùn dài hướng về cầu Giấy, khu vực Hồ Tùng Mậu chúng tôi cũng nhận được tin là xe ùn rất dài. Đường Trần Duy Hưng bắt đầu mưa, xe đông và di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo hướng về Lê Đức Thọ, ùn, ngã ba với Mễ Trì. Phía khu vực cao tốc Hà Nội-Quảng Ninh, chiều Hà Nội đi Quảng Ninh.

0: có đoàn xe ưu tiên đang di chuyển trên tuyến, đề nghị các phương tiện chúng ta khẩn trương nhường đường. Trước đó nữa là lộ trình cầu Thăng Long được ghi nhận khó theo cả hai chiều. Đường Nguyên Hồng đoạn số nhà 8 với số nhà 10 có hai lùm cây được cắt tỉa gom vào và để ở lòng đường. Rất mong là sẽ được sớm thu dọn. Đã có va chạm xảy ra giữa xe tải và xe con ở Bùng Binh Bích Si. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại là đã có va chạm giữa xe tải và xe con ở Bùng Binh Bích Si. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Phương, Phương.
4: Ôi chị Hương.
3: Ừ.
4: Chị mua gì thế?
3: Sican ạ.
4: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: À, Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
4: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bùng Binh Bích Si đã có va chạm giữa xe tải và xe con, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, đi chậm từ nhịp N60 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Trước đó thì đường Xuân Thủy được ghi nhận là ùn dài hướng về cầu Giấy, đường Trần Duy Hưng cũng bắt đầu mưa, đường đông và xe đi với tốc độ chậm. Phố Phó Đức Chính đoạn số nhà 84 có cây đổ chắn ngang đường, các phương tiện chú ý. Đường Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng đi Trường Chinh, giao thông đông và di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Thăng Long khó theo cả hai chiều. Ở trong phố còn khu vực nào quý vị gặp khó không? Chúng tôi thấy phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đang rất đông qua điểm giao cắt này. Chúng ta giảm tốc độ và tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông để tránh gặp xung đột. Nếu còn 3 giây đèn chuyển sang đỏ, quý vị nên dừng lại, không nên đi cố. Thì rất dễ là chúng ta đèn đỏ rồi, chúng ta vẫn đang ở giữa ngã tư và chưa thể đi qua. Bến khu vực bến xe nước ngầm bắt đầu có mưa rồi. Nhiều xe máy dừng bên đường để mặc áo mưa, các phương tiện lưu ý.
6: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
7: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với rạp phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
6: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
7: Dạ, các em còn được khám phá sa pha.

0: Hàng nghìn hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé!
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
1: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
6: Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở phía bùng binh Big C giữa hai xe, một xe tải và một xe con, khiến cho việc đi lại của chúng ta đang gặp khó khăn trong lộ trình này. Bến xe nước ngầm bắt đầu có mưa rồi, chúng ta đi lại cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn. Đường Trường Chinh đi Tôn Thất Tùng đông và di chuyển với tốc độ chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là trời đang mưa, đội bảo trì cắt cỏ lề từ km 90 đến km 98 hướng Lào Cai Nội Bài. Hiện nay thì bên VEC đang tổ chức thi công mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn từ km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Chúng ta tuân thủ theo luật giao thông. Và nếu như cần tới sự hỗ trợ, quý vị hãy liên hệ đường dây nóng 1900545592 để được hỗ trợ. Đường Lê Quang Đạo hướng đi sân vận động Mỹ Đình giao thông bình thường, chỉ hơi ùn nhẹ ở đoạn qua Smart Trick One và khu vực này cũng đang mưa nhỏ. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin để hỗ trợ cho một thính giả tìm lại người thân của mình. Cụ thể vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 26 tháng 8 năm 2026, ông Dương Văn Điều, 74 tuổi, đi khỏi nhà từ số 196 Dương Văn Bé, Hà Nội, đến nay chưa thấy về. Đặc điểm nhận dạng, ông Điều khi đi mặc quần sóc kẻ và áo màu nâu xám, đội mũ lưỡi chai, la bông, chân đi dép tổ ong màu xanh tím than, răng bị hô. Vậy thính giả hay bác tài nào nhìn thấy ông Dương Văn Điều, hãy vui lòng liên hệ với chị Dương Phương Thu, số điện thoại 037-416-9690. Xin nhắc lại số điện thoại của chị Thu 037-416-9690 hoặc liên hệ tới đường dây nóng của VOV Giao thông 024-37-919191. Gia đình xin cảm ơn và hộ tạ.
7: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
8: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái Mayhomes và khách sạn 5 sao Grand Mercure.

0: Vành đai 3 trên cao đang ùn từ Nguyễn Trãi đến Xuân Thủy. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao ùn từ Nguyễn Trãi đến Xuân Thủy. Trung tâm điều hành cao tốc Phú Thọ cho biết trên tuyến đang mưa, các phương tiện di chuyển chú ý giữ tốc độ và khoảng cách an toàn. Xin nhắc lại là phía cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, đối với lộ trình này trời đang mưa, chúng ta hãy lưu ý về tốc độ, khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Vành đai 3 trên cao ùn từ Nguyễn Trãi đến Xuân Thủy. Chúng tôi cũng có thông tin về vụ va chạm ở phía Bùng Binh Bích Si giữa xe tải và xe con. Các phương tiện được ghi nhận là lưu thông khó khăn. Ngoài ra thì đường Trường Chinh đi Tôn Thất Tùng cũng đông và chậm. Rồi khu vực bến xe nước ngầm cũng mưa. Đầu Xuân Thủy ùn dài hướng về Cầu Giấy. Đường Lê Quang Đạo hướng về Lê Đức Thọ đông và ùn ở nút giao với Mễ Trì.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà này, phòng trọ mình cũng bé nên mua sắm gì thì vừa vừa thôi nhá.
2: Biết rồi, mua một nồi vừa vừa, mua một bếp vừa vừa, tủ lạnh thì hai cái cũng là vừa vừa luôn.
1: Hay, hai cái tủ lạnh sao mà vừa vừa?
2: Thế là bà chưa biết rồi, bên Điện Máy Xanh đang có tủ lạnh Samsung dung tích từ 200 đến 300 lít vừa vặn phòng mình đấy. Mà còn có mua trả chậm 0%, mỗi ngày chỉ trả từ 19.000 đồng thôi, lại còn tặng kèm chảo nữa.
1: Thế thì đúng là vừa thật, vừa phòng, vừa túi tiền.
2: Đến Điện Máy Xanh, có tủ lạnh Samsung vừa vặn,
3: giá vừa êm, ưu đãi vừa hơi.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với khó khăn. Ở phía đường 32 đoạn chợ Nhổn được ghi nhận mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó hướng trung tâm. Xin nhắc lại là đường 32 đoạn chợ Nhổn, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó hướng đi về phía trung tâm. Vành đai 3 trên cao ùn từ Nguyễn Trãi đến Xuân Thủy. Vành đai 3 trên cao rất đông xe ở thời điểm này. Chúng ta đi với tốc độ rất chậm từ Nguyễn Trãi hướng về phía Xuân Thủy. Nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân, trong khi thì làn xe máy hoàn toàn vắng như quan sát từ các thính giả. Và điều này thì tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ về tai nạn xảy ra. Chúng ta hãy luôn nhắc nhở những người thân của mình trong việc di chuyển hàng ngày. Chấp hành đúng luật giao thông cũng là đảm bảo an toàn cho chính mình. Đường 32 đoạn chợ Nhổn mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng trung tâm. Rồi vành đai 3 trên cao ùn từ Nguyễn Trãi đến Xuân Thủy. Bùng Minh Big C có va chạm giữa xe tải và xe con, các phương tiện lưu thông khó khăn. Xa hơn là tỉnh lộ 423 đoạn cầu 72, địa phận xã An Khánh và Hưng Đạo, thính giả có ghi nhận là mặt đường ngập nước khoảng 50cm. Các phương tiện chúng ta chú ý.
5: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
6: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
5: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
6: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
5: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
6: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
6: Ôi, thế hả bà?
5: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
6: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
5: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ổn.

0: lợi, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
1: Thế thì để tôi đi mua Antut Chafaco cho cả nhà dùng đây.
2: Antut Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
3: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý là tại vành đai 3 trên cao ùn từ Nguyễn Trãi đến Xuân Thủy. Vành đai 3 trên cao ùn từ Nguyễn Trãi đến Xuân Thủy. Đường 32 đoạn chợ Nhổn, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía trung tâm. Nhiều xe ô tô di chuyển ở trong làn ô tô, nhiều xe máy đi trong làn ô tô trên cầu Nhật Tân, trong khi làn xe máy thì rất vắng. Điều này có thể tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông. Những khu vực như phố Phó Đức Chính, chúng tôi có tin là đoạn số nhà 84 có cây đổ chắn ngang đường, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại là phố Phó Đức Chính có cây đổ ở đoạn qua số nhà 84, các phương tiện lưu ý. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên gần cầu vượt Đa Phúc, sáng nay cũng có tin là có một thanh sắt dài khoảng 1 mét ở làn 1, các phương tiện chú ý về điều này. Lối cầu Vĩnh Tuy xuống Cổ Linh, chương trình cũng ghi nhận là có một hố rất sâu chưa có cảnh báo. Các phương tiện chú ý khi đi qua để đảm bảo an toàn. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn. Sau khi chính thức khởi công vào ngày 30 tháng 6 năm 2026, dự án thành phần 1-2 bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tốc độ triển khai tích cực với giá trị giải ngân đạt 89,2% so với kế hoạch vốn giao năm 2026. Mời quý vị cùng nghe những thông tin của phóng viên Hồng Lĩnh về nội dung này. Thưa quý vị, đường vành đai 4 trên địa phận thành phố Đồng Nai có chiều dài khoảng 46 km, đi qua 9 xã phường. Trong đó thì dự án thành phần 1-2 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng hơn 46 km với phân kỳ đầu tư theo quy mô 4 làn cao tốc. Tổng chiều dài đường gom đường bên trên khoảng gần 62 km. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng hơn 443 ha. Tổng số hộ dự kiến tái định cư khoảng 1.119 hộ. Ông Ao Văn Hoàng, Phó trưởng phòng quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án thành phần sau khởi công.
6: Cái khó khăn vướng mắt thì trong quá trình mà chủ tư nhận bàn giao mặt bằng thì còn những cái vị trí chưa có liền khoảnh, còn gia beo thì cũng khó tiếp cận để triển khai tiến xuyên suốt. Công tác bồi thường qua ba xã Xuân Đường, xã Xuân Quế và xã Bình An thì là đề nghị, kiến nghị của chủ đầu tư cũng như là đề nghị ủy ban dân các phường xã phối hợp với công ty cao su Đồng Nai để làm sao sớm bàn giao vị trí mặt bằng ưu tiên, triển khai cái dự án này cho nó kịp theo cái tiến độ.
5: Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị, cảng biển, cảng hàng không, tạo động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đối với thành phố Đồng Nai, dự án là động lực mở rộng không gian phát triển, tái cấu trúc hệ thống đô thị, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển và mạng lưới giao thông liên vùng.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab,
8: Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
9: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m2 cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi di chuyển trong khung giờ cao điểm sáng nay thì quý vị thấy rằng có rất nhiều những điểm khó khăn, ùn tắc mà chúng ta phải đối mặt. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi có ghi nhận phản ánh ở khu vực Đại Thanh và cụ thể tình hình giao thông ở đây ra sao. Mời quý vị sẽ cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Khắc Chính. Xin chào anh Khắc Chính.
10: Vâng, cảm ơn MC. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu vực Đại Thanh. Thì trên đường di chuyển đến khu vực này thì cũng qua một vài điểm như ngã ba Sa La cũng như là đường Cầu Tó thì mật độ lưu thông rất là khó khăn và các phương tiện phải lưu thông chậm, và đặc biệt là điều kiện thời tiết đây đang có vẻ là nhiều, có vẻ sắp xảy ra một cơn mưa tại khu vực này. Thưa quý vị, sông Nhuệ là dòng sông tiêu thoát lũ chủ yếu cho khu vực phía tây Hà Nội. Nhiều năm qua dọc tuyến sông này tình trạng lấn chiếm đất bãi, hai bên bờ dựng lều lán, nhà xưởng trái phép, đổ rác phế thải diễn ra khá phức tạp. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ, thu hẹp dòng chảy, cản trở khả năng tiêu thoát của hệ thống thủy lợi. Mới đây nhiều phường xã của thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý vi phạm dọc hành lang sông Nhuệ nhưng chưa triệt để. Chính vì vậy việc trả lại sự thông thoáng cho dòng sông Nhuệ cần sự quyết tâm vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa. Theo ghi nhận thực tế tại các xã Bình Minh và Đại Thanh nơi con sông Nhuệ chảy qua, việc lấn chiếm hành lang con sông cũng diễn ra dai dẳng trong nhiều năm. Nhiều khu vực hai bên bờ sông bị san lấp để mở rộng mặt bằng, dựng lều lán và được dần kiên cố, trong khi nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước được xả trực tiếp xuống dòng sông khiến cho sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây. Thời gian gần đây, nhiều phường xã của thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm. Những vi phạm này, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền để các công trình vi phạm tự tháo dỡ, di rời và thậm chí phải cưỡng chế thu hồi những công trình vi phạm nghiêm trọng để trả lại hành lang tiêu thoát thông thoáng cho dòng sông, cho dòng chảy của con sông. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn nữa đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng và tái vi phạm, và thường xuyên kiểm tra. Có như vậy thì việc lấn chiếm hành lang con sông mới được kiểm soát hiệu quả, trả lại sự thông thoáng cho dòng sông trả lại sự thông thoáng cho dòng chảy tự nhiên và việc tiêu thoát lũ của con sông khi mùa mưa bão đang đến. Vâng, xin trở lại phòng thu với em chị ạ.
5: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Khắc Chính. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng có những thông tin mà thính giả báo ở phía khu vực cầu Biêu rồi Kim Giang, mật độ phương tiện tăng rất cao và chúng ta đi lại với tốc độ chậm. Về trục đường Phan Trọng Tuệ cũng như vậy, đang đông đúc. Chúng ta giữ khoảng cách an toàn để tránh những va chạm. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là cây đổ ở trên phố Phó Đức Chính đoạn qua số nhà 84, như lúc trước thính giả báo thì đã được thu dọn rồi. Chúng ta có thể yên tâm đi qua. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: theo Nghị định 292 của Chính phủ. Người sử dụng có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và buộc tiêu hủy tang vật. Người chưa chấp người khác sử dụng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng. Chính phủ vừa chỉ đạo triển khai cấp bách dự án kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Tuyến dài khoảng 44,5 km, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026-2030, góp phần tăng kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và sân bay Long Thành. Hà Nội phấn đấu thông xe kỹ thuật các đoạn đủ điều kiện thuộc dự án Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục dịp mùng 2 tháng 9. Dự án dài 2,2 km, tổng vốn gần 7.800 tỷ đồng và đã hoàn thành hơn 40% khối lượng. Các đoạn hoàn thiện sẽ được đưa vào khai thác nhằm giảm ùn tắc nội đô. Liên minh châu Âu vừa yêu cầu Meta kiểm soát các tính năng gây nghiện và tăng cường bảo vệ trẻ em trên Facebook, Instagram. Ủy ban châu Âu cảnh báo Meta có thể bị phạt tới 600%. Xin lỗi quý vị, Ủy ban châu Âu cảnh báo Meta có thể bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu hàng năm nếu vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hai sân bay lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài dự kiến đón lượng khách tăng mạnh với nhiều ngày đạt mức cao kỷ lục. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác khoảng 780 chuyến bay và phục vụ 130.000 lượt khách mỗi ngày. Riêng hai ngày cao điểm, 29 tháng 8 và mùng 2 tháng 9, có thể đạt 135.000 lượt khách. Tại sân bay Nội Bài, ngày cao điểm hôm nay 28 tháng 8, dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Trước lượng khách tăng cao, các sân bay đã tăng cường nhân lực, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo khai thác an toàn, hạn chế ùn tắc và phục vụ hành khách thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Vẫn là tin thính giả báo trong việc đi lại khó khăn. Ở quốc lộ 32, đoạn chợ Nhổn vẫn đang ùn, mong rằng có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Xin nhắc lại là quốc lộ 32, đoạn chợ Nhổn, giao thông vẫn đang khó, mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Trước đó thì chúng tôi có nhận được tin ở hầm chui Phù Đồng, va chạm xe cẩu với xe con, giao thông khó hướng đi về phía Bắc Ninh. Đường cầu Biêu qua viện ca Tân Triều cũng khó. Rồi Bùng Minh Bích Si, vụ va chạm giữa xe tải và xe con đã được giải quyết hay chưa? Việc đi lại có tốt không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Với lộ trình di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 46 đoạn km 14+500, thính giả báo rằng nhiều bùn đất rơi vãi gây trơn trượt rất nguy hiểm. Các phương tiện lưu ý, vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi hướng Mai Dịch hết ùn rồi, có thể di chuyển ổn định. Tầng 2 cầu Thăng Long xe tải gặp sự cố về lốp hướng vào trung tâm đã được khắc phục. Nhưng mật độ vẫn còn tăng cao, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai chiều. Lại một tin nữa ở đường 32 từ cây xăng Hoài Đức hướng về cầu Diễn đang ùn dài. Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Phạm Tu Sa La gặp lỗi, hết đèn đỏ sang đèn vàng chứ không có đèn xanh. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Mời quý vị cùng nghe.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, những sự hỗ trợ của ngành ngân hàng trong việc giảm lãi suất sẽ là thông tin đầu tiên có trong Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, nhóm ngân hàng quốc doanh Big Four và 8 ngân hàng khác đã đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô 408.000 tỷ đồng. Số liệu được Ngân hàng Nhà nước cập nhật đến cuối tháng 8. Theo nhà điều hành, đây là kết quả sau nửa tháng kêu gọi các nhà băng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn ít nhất 1% so với bình quân cùng kỳ hạn và miễn giảm phí dịch vụ. Tuy nhiên, theo Fingroup, tính đến cuối tháng 7, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận vốn vay chỉ là 8,8%, trong khi con số này với nhóm quy mô lớn đạt gần 50%. Điều này cho thấy khoảng trống lớn về tiếp cận tài chính với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ảnh hưởng tới khả năng duy trì hoạt động liên tục và phát triển. Cũng nhắc tới hoạt động của ngành ngân hàng, bức tranh tín dụng năm 2026 đang trở nên phức tạp hơn. tín dụng tiếp tục tăng nhanh trong khi huy động vốn chưa bắt kịp tốc độ mở rộng cho vay, khiến áp lực thanh khoản và chi phí vốn ngày càng lớn. Trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào mùa sản xuất kinh doanh cao điểm nửa cuối năm, nhu cầu tín dụng được dự báo sẽ tiếp tục tăng, kéo theo áp lực huy động vốn đối với các nhà băng. Công ty chứng khoán Vietcap kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ tương đối ổn định trong nửa cuối năm nhờ khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động dần thu hẹp. Với thị trường bất động sản, sau nhiều năm lép vế trước khu đông, khu Nam thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chiếm hơn một nửa nguồn cung căn hộ mới nhờ loạt dự án đồng loạt mở bán cuối năm. Theo CBRE, cơ cấu nguồn cung căn hộ mới tại khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự dịch chuyển đáng kể. Khu Nam dự kiến chiếm khoảng 50% nguồn hàng mới, trong khi khu Đông còn khoảng 30%. Đáng chú ý, theo khảo sát trên các sàn thương mại điện tử cũng như các chợ mạng, sản phẩm thịt trâu gác bếp Tây Bắc đang được bày bán nhộn nhịp với đủ mức giá, đắt nhất lên tới cả triệu đồng 1 kg, vẫn có người mua. Sau vụ phù phép thịt trâu Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Tây Bắc mới đây, không ít người dùng đang bày tỏ sự hoài nghi về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm này. Thưa quý vị, giá dầu thế giới phục hồi sau khi Mỹ xác nhận chưa đàm phán với Iran, dầu Brent tăng lên 88 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 83 đô la Mỹ mỗi thùng, qua đó chấm dứt chuỗi 3 phiên liên tiếp. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của cổ phiếu Nvidia và đà khởi sắc lan tỏa trong nhóm cổ phiếu công nghệ. Nasdaq Composite kết phiên tăng 1,57%, S&P 500 tăng 0,72%, trong khi Dow Jones tăng 0,2%. Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8 của nhóm công nghệ của S&P 500 và Nasdaq Composite. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, áp lực rung lắc trong phiên tiếp tục được hấp thụ hiệu quả, giúp VN Index nối dài đà tăng hướng lên vùng 1.830 đến 1.870 điểm. Chiều ngược lại, SSI Research cho rằng khu vực 1.810 đến 1.820 điểm kỳ vọng duy trì vai trò điểm tựa ngắn hạn cho chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã tại quốc lộ 18 km 10 800 hướng sân bay Nội Bài, rất nhiều ngói rơi vỡ ra đường, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 hướng sân bay Nội Bài, nhiều ngói rơi vỡ ra đường, các phương tiện chú ý. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm ùn dài. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình. Đường Đại Cổ Việt đoạn qua hầm chui Kim Liên khoảng 100m, một người điều khiển xe máy tự ngã gây cản trở giao thông hướng đi Trần Khắc Chân. Quốc lộ 32 đoạn Chợ Nhổn giao thông vẫn ùn, mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Hầm chui Phù Đồng va chạm xe cẩu với xe con, giao thông khó khăn hướng đi về phía Bắc Ninh. Đường cầu Biêu qua viện ca Tân Triều đang có mưa và việc đi lại cũng rất khó. Lộ trình di chuyển ở cầu Thăng Long, tầng 2 cầu Thăng Long, xe tải gặp sự cố về lốp hướng vào trung tâm đã được khắc phục, nhưng mật độ vẫn còn cao, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều.
5: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
6: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta. với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ tố hữu đi đường Khuất Duy Tiến đang đông và di chuyển rất chậm. Từ tố hữu đi Khuất Duy Tiến đông và di chuyển chậm. Lộ trình di chuyển quốc lộ 18 hướng sân bay Nội Bài, km 10+800, nhiều ngói dây vỡ ra đường, các phương tiện chú ý. Đường Đại Cồ Việt đoạn qua hầm chui Kim Liên khoảng 100m, có một người điều khiển xe máy tự ngã, giao thông cản trở, hướng đi Trần Khắc Chân. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm mật độ tăng rất cao, xe nối dài. Lối Trần Quý Kiên hướng sang Trương Công Giai cũng đông đúc và đầy ắp xe. Các phương tiện chúng ta không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết đường Đàm Quang Trung trước cổng Vinmart hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi nút Cổ Linh có hố sụt, đơn vị quản lý đã đặt cảnh báo và người điều hành giao thông để sửa chữa. Các phương tiện chú ý. Thưa quý vị và các bạn, có những con số chỉ cần đọc lên đã gợi cả một thời mất mát. Một xóm nhỏ 24 hộ, có tới 9 liệt sĩ, một gia đình cùng năm nhận hai giấy báo tử. Một người em nhập ngũ năm 1970, hy sinh 2 năm sau đó. Khi dấu tích chiến trường ngày càng mờ, những mẫu ADN và từng mẩu thông tin của thân nhân đang trở thành sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Mời quý vị và các bạn nghe kỳ 2 loạt bài 500 ngày đêm hành trình gọi tên những người nằm lại với nhan đề Xóm nhỏ 9 liệt sĩ của phóng viên Vũ Khuyên.
7: Chú Dương này đi nhập ngũ năm 70. Vâng, thế năm 72 thì đã hy sinh rồi. Gia đình tôi thì cũng có một liệt sĩ là trai và một liệt sĩ là rể. Thế cùng báo tử cái năm đó. Cái xóm chúng tôi đây là có 24 hộ, nhưng có tới 9 liệt sĩ báo tử.
8: 24 mái nhà, 9 người ra đi không trở lại. Trong ký ức của ông Nguyễn Văn Hoàng, anh trai liệt sĩ Nguyễn Văn Dương và người dân xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái cũ, nay là tỉnh Thái Nguyên. Những giấy báo tử ấy không đến riêng lẻ. Chúng đến cùng một thời gian gọi tên những người con, người chồng, người anh em của cả xóm. Nỗi đau của mỗi gia đình vì thế cũng trở thành ký ức chung của cộng đồng.
7: Cái làm đấy phải nói là một cái xóm nhỏ. Xin lỗi. Nó vô cùng người ta thương. Mà đến giờ mỗi khi nhắc đến, chúng tôi không cầm được nước mắt.
8: Năm 1972 đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp tiễn liệt sĩ lên đường phần lớn đã già, nhiều người không còn nữa. Mỗi chi tiết tưởng như nhỏ, một địa danh viết trong thư, tên một đơn vị, một người đồng đội, vị trí an táng ban đầu đều có thể là đầu mối rất quan trọng. Nhưng đầu mối ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thu thập, kiểm chứng và kết nối với hồ sơ, với mẫu hài cốt, với dữ liệu của thân nhân. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Dương hiểu rằng những tín hiệu mình giữ được rất mong manh. Nhưng mong manh không có nghĩa là vô vọng.
7: Cũng là rất là may mắn đến giờ là được cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến để mà cho gia đình tôi có thể mở mang những cái cơ hội để có thể tìm thấy hài cốt của em tôi. Thế thì cũng rất là cảm ơn. Rồi là cũng xin có những cái cung cấp một số những cái tín hiệu, gọi là tín hiệu rất mong manh thôi, nhưng mà rất có thể cũng là những cái điều may mắn cho gia đình.
8: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, việc lấy mẫu thân nhân được thực hiện để tạo lập dữ liệu gen. phục vụ đối sánh với mẫu hài cốt chưa xác định được thông tin. Một mẫu sinh phẩm tự nó chưa thể tạo nên cuộc đoàn tụ. Đằng sau kết quả đối sánh còn là cả chuỗi công việc, rà soát hồ sơ, xác minh nguồn tin, tìm kiếm và quy tập, thu thập, bảo quản mẫu, phân tích ADN, rồi mới có thể kết luận. Tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2026, lực lượng chức năng trên cả nước đã lấy mẫu của 265.761 thân nhân liệt sĩ, phân tích 71.102 mẫu và đồng bộ 66.909 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Mỗi con số là một người đang góp phần mở thêm cơ hội gọi đúng tên cho những phần mộ chưa đủ

0: lấy mẫu để xác định ADN thì gia đình cũng đã thực hiện làm cái việc này rồi, gọi ra ngoài phường để làm các cái thủ tục đó thì làm rồi. Thế thì cũng với cái chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước, gia đình cũng rất là xin chia sẻ và cũng rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có những cái chương trình rất là hữu ích để có thể là giúp các cái gia đình để làm sao đó là đem được hài cốt của em tôi về cùng quê hương bản quán cùng gia đình.
1: Một mẫu ADN hôm nay có thể phải chờ rất lâu mới tìm ra được mẫu phù hợp để đối sánh. Một thông tin được cung cấp hôm nay có thể phải trải qua nhiều lớp xác minh. Không ai có thể hứa trước ngày trở về. Nhưng khi dữ liệu đã được lưu trữ, hy vọng của gia đình không còn phụ thuộc vào trí nhớ đang phai mờ theo năm tháng. Không chỉ gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, trong xóm nhỏ ấy vẫn còn những gia đình chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Có liệt sĩ đã được đưa về quê hương, có người vẫn nằm lại ở một nơi chưa xác định. Bởi vậy, mong muốn của từng gia đình cũng là ước nguyện chung của cả xóm. Từ một xóm nhỏ có 9 liệt sĩ, những mẫu ADN đang đi vào cơ sở dữ liệu lớn của cả nước. Khoa học không làm nỗi đau biến mất, nhưng khoa học cùng với hồ sơ và ký ức nhân chứng có thể giúp nỗi chờ đợi có một địa chỉ để gửi gắm. 9 con người của xóm nhỏ năm nào đã có tên trong ký ức quê hương. Hành trình hôm nay là để những cái tên ấy được nối đúng với nơi các anh đang nằm. Để nước mắt khi nhắc lại quá khứ một ngày nào đó có thể đi cùng niềm an ủi. Người thân đã được tìm thấy, được gọi tên và được trở về.

Thưa quý vị và các bạn, từ một xóm nhỏ có 9 liệt sĩ, những mẫu ADN hôm nay đang thắp lên hy vọng cho những gia đình đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Hy vọng một ngày, người thân của họ sẽ được tìm thấy, được gọi đúng tên và trở về trong vòng tay quê hương. Nhưng thời gian không chờ đợi, nhân chứng ngày một vắng, ký ức dần phai, dấu tích chiến trường cũng ngày càng khó tìm kiếm. Để một thông tin mong manh trở thành căn cứ, để mỗi phần hài cốt vô danh được trả lại tên tuổi và gia đình, là biết bao công việc thầm lặng, khẩn trương phía sau. Mời quý vị và các bạn đón nghe kỳ 3 loạt bài 500 ngày đêm hành trình gọi tên những người nằm lại với nhan đề Cuộc chạy đua với thời gian, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng mai ngày 29 tháng 8 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay để tiếp tục cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi có tin Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết hiện đã có thể lưu thông bình thường qua số nhà 84 Phó Đức Chính. Cây xanh đổ cũng đã được thu dọn. Lực lượng chức năng thì đang tích cực để có thể dọn dẹp được gọn gàng, hỗ trợ cho những người tham gia giao thông được thuận lợi. Tuy nhiên thì khi đi qua thì chúng ta vẫn chú ý quan sát, chủ động vòng tránh. Trên đường Đàm Quang Trung trước cổng Vinmart hướng cầu Vĩnh Tuy đi Cổ Linh có hố sụt, đơn vị quản lý đã đặt cảnh báo và người điều hành giao thông để sửa chữa, các phương tiện chú ý. Lối Trần Quý Kiên hướng sang bên Trương Công Giai ùn dài, Tố Hữu đi Khuất Duy Tiến đông và di chuyển rất chậm. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.

0: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi NeoAccept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
2: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 2 vẫn đang khó từ đoạn 282 Minh Khai hướng đi ngã tư Sở. Sáng sớm nay thì chúng tôi cũng đã nhận được tin vành đai 2 ùn xuống ngã tư Sở cách đây chừng khoảng 1 tiếng rưỡi. Và bây giờ thì vẫn đang khó, vành đai 2 từ số nhà 282 Minh Khai hướng đi ngã tư Sở khó khăn. Chương trình có thông tin đường Tố Hữu đi Khuất Duy Tiến đông và di chuyển chậm, lối Trần Quý Kiên hướng sang Trương Công Giai ùn dài. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm cũng được ghi nhận khó. Và lộ trình trước đó nữa, thính giả có báo quốc lộ 32 đoạn chợ Nhổn ùn tắc khi đi qua cung đường này. Lưu ý là quốc lộ 18 hướng sân bay Nội Bài đoạn km 10+800 có nhiều ngói rơi vỡ ra đường.
3: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
4: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động,
5: cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
6: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
7: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
8: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý thính giả, với mức tăng trưởng GRDP đạt 9,65% cùng 2,41 tỷ đô la vốn FDI thu hút được trong nửa đầu năm, Nghệ An đang vươn lên thành tâm điểm kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ. Trong bối cảnh đó, tỉnh thu hút hàng loạt dự án đô thị lớn nhằm kiến tạo diện mạo mới cho khu trung tâm và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tiêu biểu là sự góp mặt của tập đoàn Sun Group với tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh. Để hiểu rõ hơn, mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
9: Theo định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An đặt mục tiêu vươn lên thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Trong đó, vùng đô thị Vinh mở rộng, đóng vai trò hạt nhân để đáp ứng nhu cầu sống và làm việc của lực lượng lao động trí thức đang tập trung về đây. Vừa qua, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh do tập đoàn Sun Group đầu tư đã chính thức khởi công với tổng mức đầu tư hơn 8.723 tỷ đồng. Tại sự kiện, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu.
10: Tỉnh Nghệ An kỳ vọng khi hoàn thành, các dự án sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại, tạo diện mạo mới cho cảnh quan trên trục đại lộ Lê Ninh, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo việc làm, tăng nguồn thu và khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai. Quan trọng hơn, dự án sẽ tạo dựng một không gian sống chất lượng có giá trị lâu dài, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh trong giai đoạn mới.
9: Dự án nằm tại khu vực Bùng Binh Hải Quan, trung tâm Nghệ An, tiếp giáp các đại lộ huyết mạch là Lê Hồng Phong và Vladimir Ilyich Lenin. Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 hectare, tổ hợp Trường Vinh được quy hoạch thành 5 tòa tháp cao tối đa 39 tầng, cung cấp khoảng 3.500 căn hộ cao cấp, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 6.000 người. Dự án tích hợp khối đế thương mại dịch vụ cao 1 đến 3 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 30.000 m2, cùng khu vực gửi xe 2 tầng hầm rộng 74.000 m2 sàn. Đặc biệt, chủ đầu tư dành tới gần 30% diện tích khu đất, tương đương khoảng 10.650 m2 cho không gian xanh, xen kẽ lối dạo bộ, thư viện ngoài trời, cafe terrace cùng sân sinh hoạt chung. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, chia sẻ về tâm huyết kiến tạo dự án.
11: Lễ khởi công ngày hôm nay đánh dấu dự án đầu tiên của Sun Group trên đất Nghệ và mở đầu cho một hành trình đồng hành lâu dài. Tại đây, chúng tôi sẽ kiến tạo một tổ hợp hiện đại, hài hòa giữa thương mại, dịch vụ, không gian ở và không gian xanh trên nền hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới một nơi chốn đáng sống cho người dân thành Vinh.
9: Khởi đầu cho chiến lược đầu tư bài bản và dài hạn của Sun Group tại Nghệ An, tổ hợp Trường Vinh hứa hẹn là mảnh ghép không gian sống quan trọng, giúp bổ sung nguồn cung lưu trú hạng sang ngay tại lõi trung tâm, góp phần đưa thành phố Vinh vươn mình thành đô thị sầm uất, văn minh và đáng sống bậc nhất.
8: Chuyên mục Tọa độ vàng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những số phát sóng tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Sau chuyên mục Tọa độ vàng thì mời quý vị tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông tại nút giao Văn Phú. Bây giờ chúng tôi có tin ở phía anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là lượng phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Trước đó thì vành đai 2 ùn từ số nhà 282 Minh Khai hướng đi ngã tư Sở. Lộ trình di chuyển ở lối Trần Quý Kiên hướng sang Trương Công Giai cũng đang ùn. Đường Tố Hữu đi Khuất Duy Tiến đông và rất chậm. Ngoài ra thì cũng có một vài những lưu ý như là vụ va chạm ở hầm chui Phù Đồng, va chạm xe cẩu với xe con, giao thông khó hướng đi Bắc Ninh là thông tin chương trình nhận được cách đây gần nửa tiếng. Và vụ va chạm ở Bùng Minh Bích Si giữa xe tải và xe con, chương trình cũng chưa có thêm tin mới. Việc đi lại qua phía Bùng Minh Bích Si, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, rồi vành đai 3 ở thời điểm này, lưu thông có tốt không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
12: Thưa quý vị, mới đây Cục Thuế đã tổ chức cuộc họp trao đổi đề xuất phương án nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật Quản lý Thuế số 108/2025, Quốc hội khóa 15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó tiếp tục hoàn thiện nền tảng số phục vụ người nộp thuế và công tác quản lý thuế. Theo Ban Công nghệ Chuyển đổi số và Tự động hóa thuộc Cục Thuế, những quy định mới tác động trực tiếp đến các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế và cơ quan thuế. Vì vậy, Cục Thuế xác định việc nâng cấp phải đồng thời bảo đảm tiến độ, tối ưu nguồn lực và phù hợp với định hướng chuyển các thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo lộ trình, việc nâng cấp được chia thành 5 giai đoạn và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Việc nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay không đơn thuần là điều chỉnh phần mềm theo các mẫu biểu mới, mà phải bảo đảm sự đồng bộ giữa quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng công nghệ và trải nghiệm của người nộp thuế. Các đơn vị được yêu cầu bám sát quy định mới, ra soát từng quy trình biểu mẫu và xác định cụ thể mức độ tác động đối với các hệ thống liên quan. Trong bối cảnh thời gian triển khai từ tháng 7 đến tháng 12 tương đối ngắn, các đơn vị cần xác định rõ những nội dung phải thực hiện ngay và những nội dung có thể triển khai theo lộ trình. Trọng tâm là bảo đảm các chức năng thiết yếu, phục vụ người nộp thuế và những quy trình quản lý thuế quan trọng được vận hành liên tục, thông suốt.
13: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
14: Masterway Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. kết hợp

0: cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank. Chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterite Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật tình hình giao thông và rà soát xem ở thời điểm 8 rưỡi sáng thì tình hình giao thông đã dễ thở hơn hay chưa. Chúng tôi thấy đang có dòng xe dừng ở phía nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Đây chính là tình trạng mà chúng ta đi cố khi mà chỉ còn 3 giây là tới đèn đỏ thôi. Và với một điểm giao cắt rộng như phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy thì 3 giây không kịp để cho quý vị đi qua được điểm giao cắt này khi mà mật độ phương tiện tăng, dẫn đến là đang ùn ở phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy ngay lúc này. Hình ảnh camera của chúng tôi đang nhìn rất rõ, có khoảng 5 chiếc xe ô tô đang dừng ở giữa điểm giao cắt này và ùn nhẹ, mật độ phương tiện vẫn đang rất đông theo các hướng ở phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Vì vậy mong rằng quý vị cũng hãy kiên nhẫn, chúng ta quan sát đèn khi chỉ còn khoảng thậm chí là 3 đến 5 giây đèn chuyển sang đỏ thì chúng ta cũng nên dừng lại để tránh việc đi cố dẫn đến xung đột. Trước đó thì vành đai 2 được ghi nhận là ùn từ 282 Minh Khai hướng đi ngã tư Sở, rồi lối Trần Quý Kiên hướng sang bên Trương Công Giai. Sau khoảng 20 phút thì đã ổn hơn hay chưa? Phía Tô Hữu đi Khuất Duy Tiến, việc đi lại đã dễ dàng chưa? Nhưng quốc lộ 21B đoạn cây sang số thì chúng tôi vẫn nhận được tin là khó theo cả hai chiều.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Này ông, năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
5: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
4: Sao phải lo? Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu. Đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hỏa tốc giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một đơn thôi.
5: Tuyệt vời, vậy thì hàng nghìn đơn, gửi nhiều nơi cũng yên tâm rồi.
4: Bưu điện Việt Nam, trao chọn mùa trăng. Hotline 1900 545481.

0: Ở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi trung tâm. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng trung tâm. Còn hướng về Nội Bài thì những khung giờ cao điểm gần đây chúng tôi vẫn thường nhận được tin phản ánh từ thính giả trong việc đi lại khó do có công trình thi công. Nếu có thêm những ghi nhận mới, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật. Quốc lộ 21B đoạn cây sang xóm khó theo cả hai chiều. Ngoài ra thì cũng có những lộ trình như là đèn tín hiệu tại ngã tư Văn Cao Thụy Khuê được ghi nhận là gặp sự cố. Rồi nút đèn Phạm Tu Sa La, sáng nay chúng tôi cũng ghi nhận tin là đèn hết đỏ thì sang luôn đèn vàng, không có đèn xanh. Rồi lối từ cầu Vĩnh Tuy xuống Cổ Linh có một hố sâu chưa có cảnh báo. Và lộ trình dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt, hướng Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì nhà thầu vẫn đang thi công nâng cấp hạ tầng giao thông, ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại. Đó là những lưu ý mà chương trình đã tiếp nhận. Còn khu vực nào quý vị thấy rằng có những cảnh báo về giao thông có thể nguy hiểm với những người tham gia giao thông hoặc là những tuyến đường khó thì cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Ngã ba Chiến Thắng và đường 19 tháng 5 rất ùn. Xin nhắc lại, ngã ba Chiến Thắng và đường 19 tháng 5 rất ùn. Chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn. Và vì vậy thì chúng tôi muốn mời quý vị thưởng thức âm nhạc một chút để chúng ta thư giãn. Thêm một thông tin nữa là cầu Nhật Tân hướng xuống đê An Dương Vương ùn lên đến giữa cầu rồi. Cảm ơn bạn thính giả cũng đã gửi tin để cảnh báo kịp thời cho các thính giả khác. Và mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc ca khúc Những Chuyến Tàu Mùa Hè với tiếng hát của Vivi.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thưa quý vị và các bạn, với trong chiến dịch 500 ngày đêm thì Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho biết các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, phát hiện và quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 khu B, công viên Lê Thị Riêng. Quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin qua cầu Mai Lĩnh khoảng 1 km đường rẽ phải vào đường Phượng Bãi hiện tại thì đang cấm đường để lực lượng cứu hỏa đang dập tắt một đám cháy ở xưởng nhựa, một cột khói đen và cao. Đã có 2 xe của lực lượng phòng cháy chữa cháy tới hiện trường rồi. Đó là hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi có được từ các thính giả. Quý vị cũng lưu ý về tình hình giao thông đi lại qua đây và tránh việc là đi chậm, quan sát tụ tập đông người, quan sát để ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông. Hầm chui Phù Đổng không còn va chạm nữa, thính giả đi qua thấy rằng ổn định rồi, cảm ơn bạn với tin tốt này. Đường Xuân Thủy đi Cầu Giấy vẫn còn đông, việc đi lại vẫn còn rất chậm hướng về Phạm Hùng. Đường Nguyễn Xiển hướng đi Khuất Duy Tiến cũng như vậy, ùn từ đoạn đối diện Eco Green. Đường Kim Mã đối diện Metropolis có một chiếc xe máy đang cháy như thính giả có đưa tin và không thấy chủ xe đâu. Trong những phút tiếp theo thì quý vị cũng đi qua thì quan sát và cập nhật cùng chương trình. Cầu Thanh Trì km 165 hướng về trung tâm, một xe container gặp sự cố gây ùn tắc và chiếc xe này đang dừng ở làn số 1. Lực lượng chức năng đang xử lý rồi nhưng giao thông vẫn đang khó.
3: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội. Ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh, dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hecta không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hecta cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại, mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối.

0: trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang, nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về những tuyến đường khó gần đây, đó là phía Xuân Thủy đi Cầu Giấy ùn đến Phạm Hùng, đường Nguyễn Xiển hướng đi Khuất Duy Tiến ùn từ đối diện Eco Green. Rồi lộ trình di chuyển trên cầu Thanh Trì, tại km 165 hướng về trung tâm có một xe container gặp sự cố, giao thông ùn ở làn số 1, lực lượng chức năng đang giải quyết. Chúng tôi có nhận được tin về một vụ hỏa hoạn ở một xưởng nhựa. Qua cầu Mai Lĩnh khoảng 1 km sẽ phải vào đường Phượng Bãi và khu vực này đang cấm để phục vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy xử lý hiện trường. Ngã ba Chiến Thắng và đường 19 tháng 5 cũng được ghi nhận là rất khó. Phía cầu Nhật Tân hướng xuống Đê An Dương Vương cũng chưa hề dễ dàng, xe nối dài đến giữa cầu rồi. Các phương tiện lưu ý chủ động trong lộ trình của mình.
2: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
3: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin cảnh báo cũng rất cần chúng ta lưu ý và nhắc nhở những người thân của mình, đặc biệt là các bố mẹ, các ông bà, rồi là ngay cả những người bên cạnh mình, ngay cả những người nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị mắc lừa nhưng vẫn bị những trường hợp mà dính vào những đối tượng lừa đảo. Mới đây thì Công an Hà Nội cảnh báo mã độc đặc biệt nguy hiểm đang âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp tiền ngân hàng. Mã độc này thường núp bóng các ứng dụng giả mạo dịch vụ công để lấy trộm dữ liệu cá nhân và mã OTP. Người dân tuyệt đối không tải ứng dụng qua đường link lạ và chỉ cài đặt từ các cửa hàng chính thức. Trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn có những thông tin như đường Nguyễn Xiển hướng đi Nguyễn Khuất Duy Tiến, từ đối diện Eco Green xe rất đông, rồi đường Xuân Thủy đi Cầu Giấy cũng đông hướng về Phạm Hùng. Không biết là đường Hồ Tùng Mậu còn khó không? Sáng nay thính giả báo khó từ khá sớm, lúc đó thì còn có mưa. Và đường Hồ Tùng Mậu cũng rất đông. Rồi phía gầm cầu vượt Mai Dịch cũng là một lộ trình mà lấy đi của chúng ta rất nhiều thời gian trong những khung giờ cao điểm. Hầm chui Phù Đổng thì không còn vụ va chạm nữa, việc đi lại ổn định. Cầu Nhật Tân xuống đê An Dương Vương vẫn còn ùn lên đến giữa cầu. Ngã ba Chiến Thắng rồi đường 19 tháng 5 rất khó. Đường Phùng Hưng qua vệ 103 sáng nay không thấy thính giả báo tin, không biết là đi lại có thực sự dễ chịu không? Phía ngã ba Sa La như thế nào? Khu vực Quang Trung, Hà Đông, Tố Hữu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng với VOV Giao thông. Tổng đài 024 3791 9191 chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng.

0: để chờ đón những cuộc gọi từ quý vị. Ngoài ra thì các thính giả có thể ghi âm qua, gửi tin về qua VOV Giao thông, fanpage của VOV Giao thông.
1: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.

0: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
1: 5 ngày nghỉ, 5 ngày vui hết mình. Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bạn đã có điểm hẹn chưa? Công viên nước Hồ Tây tưng bừng chào đón bạn với những trải nghiệm vui chơi dưới nước và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Mãn nhãn với xiếc lửa, xiếc sức mạnh đôi tay, hòa mình cùng band nhạc, DJ, vũ đoàn. Các bạn nhỏ thỏa sức vui chơi với thổi bóng nghệ thuật, sumo phao, vòng quay may mắn và nhiều phần quà hấp dẫn. Quốc khánh này, hãy rủ gia đình và bạn bè đến công viên nước Hồ Tây, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Công viên nước Hồ Tây, vui hết mình, trải nghiệm không ngừng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ anh Nguyễn Đình Tuấn, công ty công trình giao thông 2 cho biết đường Đại Mỗ đoạn trước ngõ 137, bên ban quản lý dự án phường Đại Mỗ thi công mở rộng đường Đại Mỗ đã đào đất đổ lên chiếm 1/2 lòng đường và còn bơm nước ra mặt đường gây đọng nước cục bộ trên mặt đường Đại Mỗ. Rất mong ban quản lý dự án phường Đại Mỗ chỉ đạo nhà thầu thi công chấm dứt ngay việc này và thu dọn đống đất để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua đây. Cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N23 hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng có một xe ô tô gặp sự cố, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông, đồng thời gọi cứu hộ lên giải quyết các phương tiện chú ý. Tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Và chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Xiển từ nút giao Hoàng Đạo Thành đến ngã tư Nguyễn Trãi vẫn còn đông xe, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Xiển từ nút giao Hoàng Đạo Thành đến ngã tư Nguyễn Trãi, mật độ tăng cao, các phương tiện lưu thông chậm.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
5: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
6: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
7: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
8: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
6: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
9: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin khác. Hà Nội đang tập trung nhân lực, thiết bị và tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để tăng tốc 7 dự án cầu. Đó là Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà và Mễ Sở. Các công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2027 nhằm giảm tải giao thông và hoàn thiện hạ tầng thủ đô. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi có tin ở cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương vẫn đang ùn và di chuyển khó. Đối với cầu Vĩnh Tuy thì từ Long Biên sang Hai Bà Trưng có một xe ô tô con gặp sự cố và bảo vệ cầu đang điều hành giao thông cũng như gọi cứu hộ, cũng đang có những cản trở ở cầu Vĩnh Tuy. Cầu Thanh Trì thì sáng nay thính giả báo là khó hơn, ở phía cầu Thanh Trì cũng có một chiếc xe nhưng xe container gặp sự cố. Khá cồng kềnh nên dẫn đến là ùn. Chiếc xe này dừng ở làn số 1 tại km 165. Lực lượng chức năng thì cũng đang giải quyết nhưng cũng đang khó ở phía cầu Thanh Trì. Đối với cầu Nhật Tân thì gần đây chúng tôi không có tin. Và lối xuống Đê An Dương Vương thì đông. Cầu Nhật Tân lối xuống Đê An Dương Vương thì rất đông xe. Trong những phút sắp tới, nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Một thông tin về đèn là ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, đèn giao thông mất điện. Và xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Đường Lê Trọng Tấn, nút giao Park City, đông và di chuyển chậm theo cả hai chiều.
4: Thưa quý thính giả, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam vừa đồng thời triển khai hai nhiệm vụ cấp cứu đường không tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 8 tại Bentiu, hai tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 cùng nhận lệnh. Tổ thứ nhất vận chuyển một bệnh nhân từ thành phố Bentiu lên Bệnh viện cấp 2 cộng của Ấn Độ tại Juba bằng chuyến bay đặc biệt. Tổ thứ hai cơ động tới thành phố Bo hỗ trợ tình huống có nhiều thương vong. Trước đó, vào ngày 22 tháng 8, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam tiếp nhận một nhân viên cảnh sát Liên Hợp Quốc bị tràn dịch màng phổi phải số lượng lớn. Sau hội chẩn, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân được chọc hút khoảng 500ml dịch màng phổi. Đến sáng ngày 24 tháng 8, tổ cấp cứu do đại úy bác sĩ Phạm Công Tình phụ trách vận chuyển bệnh nhân bằng đường không. Trong chuyến bay, SpO2 của bệnh nhân dao động khoảng 93-95% và được hỗ trợ thở oxy khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Khoảng 12 giờ cùng ngày, bệnh nhân được bàn giao an toàn cho Bệnh viện cấp 2 cộng của Ấn Độ tại Juba. Việc tổ chức hai tổ cấp cứu đường không giúp Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 duy trì khả năng phản ứng khi một tổ đang làm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ khác bất ngờ phát sinh. Qua đó cho thấy yêu cầu phối hợp đồng thời, chính xác của hệ thống chỉ huy, tác chiến và đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là minh chứng cho năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp và tinh thần sẵn sàng cao độ của lực lượng quân y Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
5: à? AirPods 4 mới à? Xịn thế!
6: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy!
5: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
6: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà!
5: Thế tham gia kiểu gì?
6: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
5: Còn AirPods thì sao?
6: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi, đủ điểm thì đổi quà.
5: Có mỗi AirPods thôi á?
6: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
5: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
6: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở đầu cầu Thăng Long hướng sang trung tâm có va chạm giữa một xe tải và một xe con gây cản trở giao thông. Xin nhắc lại, đầu cầu Thăng Long hướng sang trung tâm va chạm giữa một xe tải và một xe con gây cản trở giao thông. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm ùn dài từ chân cầu đến nút giao Võ Trí Công - Nguyễn Hoàng Tôn. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên đèn giao thông mất điện, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Tại ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương, thính giả phản ánh là đèn xanh 30 giây, đèn đỏ hơn 100 giây. Thời gian quá ngắn để di chuyển dẫn đến tình trạng ùn khi đi qua điểm giao cắt này. Và thính giả cũng mong muốn là sẽ được điều chỉnh, đơn vị chức năng xem xét và điều chỉnh cụm đèn tại đây. Trước đó nữa là đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương, chúng tôi có ghi nhận là mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Rồi đường Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, đèn gặp trục trặc và đơn vị quản lý cũng đã tiếp cận thông tin để xem xét và sửa chữa, cũng sẽ có phản hồi tới quý vị và các bạn. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc ca khúc Bài Ca Mùa Hạ.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

Thưa quý vị và các bạn, hơn 9 giờ sáng rồi và những phút gần đây thì chúng tôi vẫn thấy có khó khăn ở cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm. Thính giả báo rằng ùn từ chân cầu đến nút giao Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, rồi đại lộ Thăng Long hướng sang trung tâm. Va chạm giữa một xe tải và một xe con và giao thông cản trở. Rồi đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương vẫn đông và di chuyển với tốc độ rất chậm. Trước đó là lộ trình mà thính giả báo khi di chuyển qua như là phía khu vực đường Nguyễn Xiển hướng đi Khuất Duy Tiến hay là Xuân Thủy đi Cầu Giấy, lộ trình ngã ba Chiến Thắng đường 19 tháng 5, phía khu vực quốc lộ 21B đoạn cây xăng Xóm khó theo cả hai chiều, rồi cầu Thăng Long hướng sang trung tâm cũng rất đông, vành đai 2 hướng ngã tư Sở. Sáng nay thì chúng ta đối mặt với rất nhiều những khó khăn và hiện tại bây giờ tin mới chúng tôi nhận được là vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở có hai xe va chạm. Như vậy đã khó rồi, thêm va chạm thì khó khăn sẽ lại nhân lên gấp đôi. Quý vị có thể chủ động vòng tránh lộ trình này. Đường Láng đi Láng Hạ ùn dài, di chuyển chậm hướng đi ngã tư Sở. Xin nhắc lại, đường Láng đi Láng Hạ giao thông ùn hướng đi về phía ngã tư Sở. Lộ trình di chuyển qua phía Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, chúng tôi có tin là đèn gặp trục trặc. Vì vậy quý vị đi qua thì cũng hãy giảm tốc độ, nhường tránh nhau để tránh va chạm. Công ty công trình giao thông 2 thì đưa tin dốc cầu Thăng Long có va chạm giữa xe con và xe tải. Hai chủ phương tiện đang giải quyết và mật độ giao thông cũng tăng cao. Chúng ta lưu thông chậm theo cả hai chiều. Cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N23 hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng có một xe ô tô gặp sự cố và đã giải quyết xong rồi. Xe ô tô đã di chuyển khỏi cầu và mật độ phương tiện thì cũng đang dần đi vào ổn định. Đó là tình hình đi lại ở cầu Vĩnh Tuy và cầu Thăng Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới chương trình, những thông tin hữu ích để cảnh báo cho các bạn thính giả trong lộ trình di chuyển sáng nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc và mời quý vị cùng nghe ca khúc Amazing với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ngày làm việc cuối tuần này thì Bảo Ly sẽ cùng quý vị đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, đi làm nốt ngày hôm nay thôi là chúng ta sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kéo dài 5 ngày. Và trong khoảng thời gian này thì nhu cầu đi lại bằng xe khách tại Hà Nội được dự báo là sẽ tăng cao, nhất là từ chiều nay 28 tháng 8 và ngày 29 tháng 8 ở chiều rời thủ đô. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến sẽ huy động 500 xe tăng cường tại 3 bến Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình để giải tỏa khách, hạn chế tình trạng chờ đợi lâu. Sau kỳ nghỉ thì lượng khách từ các địa phương trở lại Hà Nội dự báo tăng trong ngày 2 và ngày 3 tháng 9. Các bến xe cũng được yêu cầu kiểm tra điều kiện phương tiện, người lái, không để xe không đảm bảo an toàn xuất bến. Bên cạnh đó thì Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9. Theo đó thì người dân từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam có thể lựa chọn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hoặc quốc lộ 1 cũ đoạn qua giải phóng Ngọc Hồi. Các hướng đi phía Đông Bắc có thể lưu thông qua cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân hoặc cầu Trương Dương, trong khi hướng đi các tỉnh phía Bắc có thể qua cầu Thăng Long, quốc lộ 2 và cao tốc Hà Nội Lào Cai. Đang chú ý để giảm áp lực giao thông trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện từ phía Nam về Hà Nội được hướng dẫn lựa chọn một số tuyến quốc lộ và tỉnh lộ thay thế. Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người tham gia giao thông chấp hành phương án phân luồng và các quy định tổ chức giao thông hiện hành. Đặc biệt, xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn bị hạn chế lưu thông tại một số khu vực, trong đó có hướng Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu và một số đoạn kết nối với đường vành đai 3 trên cao. Còn bây giờ để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Anh Là Ai với tiếng hát của Phương Ly.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin giao thông được lực lượng chức năng cũng như các bạn thính giả gửi về. Cho biết là quốc lộ 1A đoạn ga Thường Tín giao thông hiện nay đang ùn tắc theo hướng đi Pháp Vân. Đây là một thông tin từ các bạn thính giả gửi về. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương hiện nay cũng vẫn ùn. Còn công ty công trình giao thông 2 cho biết là dốc cầu Thăng Long có xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe con và xe tải. Hai bác tài đang giải quyết, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, các xe di chuyển chậm theo cả hai hướng. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N23 hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng có một xe ô tô gặp sự cố và đã được giải quyết xong rồi. Xe ô tô đã di chuyển khỏi cầu và lưu lượng phương tiện trên cầu đang dần đi vào ổn định. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt.
4: Từ tháng cao điểm siết chặt tàu cá tại Nghệ An, chiến dịch rà soát khớp nối dữ liệu tại An Giang, thành tích phủ kín 100% thiết bị giám sát hành trình VMS ở Cà Mau, cho đến những biên đội tàu cảnh sát biển ngày đêm bám biển tuần tra dọc vùng duyên hải phía Nam. Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chính thức phát động tháng cao điểm chống khai thác EU kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tỉnh yêu cầu 100% tàu cá phải được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase, hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và kiểm soát chặt chẽ thiết bị VMS khi xuất nhập bến. Bộ đội biên phòng Nghệ An cùng lực lượng kiểm ngư Nghệ An tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vùng biển nước ngoài và gian lận hồ sơ thủy sản.
1: Tiếp tục với công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm tra quốc tế tại cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 100% lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho hơn 5.100 tàu cá. Đồng thời, ứng dụng dữ liệu VnFishBase, phần mềm ECDT và eLogbook nhằm chống khai thác IUU. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã trực tiếp chỉ đạo các sở ngành biên phòng, kiểm ngư, chi cục thủy sản rà soát chặt chẽ toàn bộ đội tàu, xử lý dứt điểm các vi phạm mất kết nối VMS và kiểm soát minh bạch công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.
0: Trong khi đó, tại An Giang, các biện pháp quản lý cơ sở dữ liệu cũng đang được triển khai rất sát sao. Tỉnh tập trung rà soát, kiểm soát trên 1.700 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhằm phòng chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật trên 10.900 tàu lên hệ thống VnFishBase và có trên 3.500 tàu lắp thiết bị VMS. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân các xã phường như phường Tô Châu, lực lượng biên phòng đang đẩy mạnh để khớp nối dữ liệu, quản lý chặt vị trí từng phương tiện và giám sát nghiêm ngặt tàu xuất nhập bến.
1: Trên thực địa biển khơi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng đang triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU trên vùng biển rộng lớn từ Cù Lao Xanh, Gia Lai đến cửa Định An, Vĩnh Long. Đơn vị này đã duy trì hơn 30 lượt tàu tuần tra liên tục, theo dõi dữ liệu VMS, kịp thời nhắc nhở hơn 1.300 lượt tàu mất tín hiệu và xử lý nghiêm các vụ gian lận thiết bị VMS. Song song đó, lực lượng tích cực tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ ngư dân nhằm tháo gỡ thẻ vàng EC, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Thưa quý vị, ở những vùng biển đảo, nơi cuộc sống của nhiều gia đình gắn chặt với những chuyến tàu, việc hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khai thác thủy sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đang đưa những quy định về chống khai thác IUU đến gần hơn với ngư dân, từ việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng đúng tuyến đến không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Khi pháp luật được hiểu đúng và thực hiện nghiêm, mỗi chuyến biển sẽ an toàn hơn, nguồn lợi thủy sản được bảo vệ và sinh kế của ngư dân cũng được giữ gìn lâu dài.
1: Một buổi tuyên truyền pháp luật tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, không có những bài giảng quá dài hay những điều khoản pháp luật khó nhớ. Cán bộ cảnh sát biển lựa chọn những vấn đề rất gần với công việc thường ngày của ngư dân. Ra khơi phải làm những thủ tục gì? Thiết bị giám sát hành trình phải duy trì ra sao? Đánh bắt ở đâu là đúng quy định? Nếu chẳng may tàu đi vào vùng biển nước ngoài thì hậu quả như thế nào? Từng câu hỏi được đặt ra, từng tình huống được giải thích cụ thể. Với những người quanh năm gắn với biển, đây không chỉ là một buổi phổ biến pháp luật, mà là những kiến thức được trao đổi hôm nay có thể trở thành điều mỗi ngư dân nhớ đến trước khi khởi hành, trong suốt chuyến biển và cả khi đưa tàu trở về. Ông Nguyễn Văn Đông, trú tại ấp Vàm Rừa, xã Sơn Kiên, An Giang cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm là có người dân chưa hiểu đầy đủ các quy định.
2: Trong cái địa phương còn nghèo cũng nhiều khi có đánh bắt thủy sản nhưng mà ta chưa hiểu về cái kiến thức, về cái luật pháp. Thành ra nhiều khi có sơ sót, thấy thời gian qua nó không còn là sự đánh bắt trái phép như là điện rồi này nọ thì thấy không còn nữa. Thì mong có sự quan tâm từ từ có thể giảm bớt để gây cái nổ tốt hơn thì làm cái đó hoàn thiện hơn. Thì cũng mong cấp chính quyền cũng càng ngày càng đi sâu vào vấn đề này, tuyên truyền rộng rãi lên để cho người ta được giác ngộ thêm và được tốt hơn.
0: Câu chuyện của ông Đông cũng là điều lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Bởi với nghề biển, một sai sót nhỏ trong quá trình khai thác có thể dẫn tới hậu quả lớn. Khi tàu vượt ranh giới cho phép, xâm phạm vùng biển nước ngoài hoặc cố tình không tuân thủ quy định về giám sát hành trình, không chỉ chủ tàu, thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm mà uy tín của nghề cá Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Tại đặc khu Kiên Hải, hiện có 1.218 tàu cá đăng ký đang hoạt động. Địa phương cũng đang tập trung quản lý 95 phương tiện thuộc nhóm 30 và 78 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Những con số này cho thấy công tác quản lý đội tàu vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng bên cạnh kiểm tra, xử lý, một nhiệm vụ không kém vừa quan trọng là giúp ngư dân hiểu rõ vì sao phải tuân thủ. Bởi khi đã hiểu, việc chấp hành pháp luật sẽ không chỉ dừng lại ở tâm lý sợ bị phạt và trở thành trách nhiệm tự giác của mỗi người đi biển. Tham gia buổi tuyên truyền, ngư dân Huỳnh Văn Thép, trú tại ấp Hòn Tre, xã Thiên Hải chia sẻ.
3: Cơ quan nhà nước cảnh sát biển có tuyên truyền biết được EU nó về bên cái người đánh

0: thác khai thác hải sản. Mình hiểu biết được nhiều thêm, nhờ động viên của cảnh sát biển, rồi mình là người dân mình phải theo luật của nhà nước. Rồi cũng tuyên truyền cho những người dân khác không khai thác trái phép hoặc là cào bắt tiêu diệt nguồn hải sản. Cảnh sát biển vùng 4 tuyên truyền động viên nhân dân làm cái nghề hợp lại với luật pháp nhà nước, không có khai thác trái phép.
1: Từ một người nghe, thông tin tiếp tục được truyền đến những người cùng làm nghề. Từ chủ tàu đến thuyền trưởng, từ thuyền trưởng đến các thuyền viên. Mỗi người hiểu thêm một quy định, mỗi chuyến biển chấp hành thêm một yêu cầu cũng là thêm một bước để nghề cá đi vào nề nếp. Trong số những nội dung được lực lượng cảnh sát biển nhấn mạnh, thiết bị giám sát hành trình VMS luôn được nhắc đến. Với những tàu thuộc diện bắt buộc, VMS phải được duy trì hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày. Đây là một công cụ giúp lực lượng chức năng theo dõi hành trình tàu cá trên biển, nhận diện phương tiện và kịp thời phát hiện nguy cơ tàu đi sai vùng, sai tuyến. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
2: Đối với bà con ngư dân đánh bắt ở vùng khơi thì trong quá trình tuyên truyền ở địa bàn cũng như là anh em đi tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng là liên lạc nhắc nhở bà con là lúc nào cũng phải duy trì cái thiết bị giám sát hành trình 24/24, đó là quy định bắt buộc. Thì khi mà duy trì được thiết bị thì khi các tàu tuần tra của mình khi mà qua cái hệ thống VMS thì nó dễ dàng trong ta nhận diện được cái tàu. Đấy, biết được, nhưng chỉ thấy biết được chủ tàu, biết được là thuyền trưởng. Thì chúng ta dễ dàng trong công tác tuần tra kiểm soát cũng như là chúng ta thăm hỏi động viên.
1: Cùng với VMS, ngư dân cũng cần tuân thủ đầy đủ các quy định về giấy phép khai thác, vùng khai thác, nhật ký khai thác và các thủ tục liên quan. Từng thông tin được ghi nhận đầy đủ sẽ góp phần làm rõ nguồn gốc của sản phẩm thủy sản sau mỗi chuyến biển. Khi tàu đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến, sản lượng được khai báo đầy đủ và hành trình được kiểm soát minh bạch, những con cá được đưa vào bờ sẽ có nguồn gốc rõ ràng hơn. Đây chính là nền tảng để xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trung tá Bùi Xuân Nhớ cho biết thêm.
3: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác u, phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc nghề cá.
4: Đây cũng là cách đưa pháp luật đến gần với ngư dân hơn. Bởi với người đi biển, những điều nghe được từ cán bộ tuyên truyền trên bờ hay lời nhắc trực tiếp từ lực lượng chức năng trên biển đều có thể trở thành kinh nghiệm thực tế cho những chuyến đi sau. Từ những buổi tuyên truyền trên đảo, pháp luật được đưa đến gần hơn với người dân. Từ mỗi chuyến biển chấp hành đúng quy định, trách nhiệm ấy tiếp tục được lan tỏa. Một chuyến biển đúng luật là một chuyến biển an toàn hơn và hàng nghìn chuyến biển đúng luật sẽ góp phần giữ nguồn lợi thủy sản, giữ nghề cho ngư dân hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau.
1: Thưa quý vị và bà con, Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 vừa qua. Để bảo đảm an toàn cho con tàu và công việc mưu sinh của gia đình, bà con cần nắm giữ những quy định pháp lý then chốt sau.
4: Mọi hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình VMS mang sang tàu khác, cố tình vô hiệu hóa hoặc làm mất kết nối thiết bị khi tàu đang hoạt động ở trên biển sẽ bị phạt tiền rất nặng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Tùy theo chiều dài tàu và mức độ vi phạm, nếu tàu hỏng máy VMS mà không báo cáo vị trí qua vô tuyến hoặc không đưa tàu về bờ trong vòng 10 ngày sẽ bị phạt rất nặng.
1: Thuyền trưởng bắt buộc phải ghi chép nhật ký khai thác và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử theo đúng quy định. Hành vi gian lận, làm giả, hủy hoại hồ sơ chứng cứ hoặc ghi sai lệch thông tin nhật ký khai thác sẽ bị phạt tiền lên tới 50 triệu đồng và có thể bị truy phạt kịch trần tới 1 tỷ đồng nếu có yếu tố che giấu vi phạm nghiêm trọng.
4: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên hoạt động trên biển mà không có giấy phép khai thác thủy sản sẽ bị phạt tiền ở mức tối đa từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Mức phạt tối đa cho tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng.
1: Ngoài phạt tiền, cá nhân và chủ tàu vi phạm IUU nghiêm trọng sẽ bị tịch thu tang vật thủy sản, tịch thu vĩnh viễn tàu cá, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác và chứng chỉ thuyền trưởng, đồng thời bị cấm đăng ký cấp phép khai thác thủy sản trong thời hạn lên đến 5 năm.
4: Thưa quý vị và bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
10: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Thưa quý vị, do kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhiều tỉnh thành điều chỉnh lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 với hình thức chuyển khoản. Đợt 1 thực hiện từ ngày 3 tháng 9 tại 23 địa phương, đợt 2 từ ngày 4 tháng 9 tại 11 địa phương. Lịch chi trả tiền mặt sẽ do từng địa phương thông báo cụ thể. Hà Nội sẽ khánh thành đưa vào khai thác 5 hồ điều hòa dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 gồm Phú Đô, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và Mễ Trì. Các công trình được kỳ vọng tăng khả năng điều tiết, góp phần giảm ngập úng đô thị. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Phan Công Khanh cùng hai đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, các bị cáo lợi dụng kinh doanh xe sang để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Riêng Khanh bị cáo buộc chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng và cầm cố trái phép xe McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo Ebola đang lây lan nhanh chưa từng có, kêu gọi quốc tế tăng cường hỗ trợ. Kế hoạch ứng phó trị giá 2,13 tỷ đô la Mỹ mới huy động được 48%. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hơn 5.600 ca mắc và 2.700 ca tử vong được ghi nhận tính đến ngày 25 tháng 8. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội vừa cho phép thử nghiệm có kiểm soát xe tự hành tại hai khu vực ở Hòa Lạc trong thời gian 24 tháng. Các phương tiện gồm robot taxi, xe buýt tự hành, robot giao hàng và robot dọn dẹp vệ sinh hoạt động trên các tuyến đường cố định tại khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội. Xe được phép chạy từ 9 giờ đến 16 giờ 30 phút hàng ngày, tốc độ tối đa là 40 km một giờ và phải dừng khi mưa lớn, dông sét hoặc ngập úng. Việc thử nghiệm nhằm đánh giá độ an toàn, hiệu quả thực tế, làm cơ sở xây dựng quy chuẩn cho xe tự hành tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn đằng

0: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao nút Linh Đàm và đối diện nút Linh Đàm có xảy ra hai vụ va chạm giao thông. Hiện tại thì lưu lượng phương tiện đang ùn tắc theo cả hai hướng. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thì cho biết là Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, đèn tín hiệu đã hoạt động trở lại rồi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là trên đường Đàm Quang Trung trước cổng Vinmark hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi nút Cổ Linh có một hố sụt và hiện nay đã được xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài những thông tin về y tế, sức khỏe. Người dân Hà Nội được khuyến cáo là chủ động diệt muỗi, diệt bọ gậy, vệ sinh nơi ở hàng tuần để đề phòng sốt xuất huyết. Từ ngày nay đến ngày 15 tháng 9, thì thành phố triển khai tháng cao điểm phòng chống sốt xuất huyết trên toàn địa bàn. Trong bối cảnh số ca mắc tại Hà Nội có xu hướng tăng liên tục trong 6 tuần gần đây, một số ổ dịch kéo dài và tiếp tục ghi nhận ca bệnh mới. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các xã, phường tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại từng khu dân cư, đồng thời kiểm tra công trường, nhà trọ, khu vực công cộng và xử lý nơi lơ là phòng dịch. Đặc biệt là ở trẻ thừa cân béo phì, khi mà mắc sốt xuất huyết thì có thể đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng hơn như là sốc này, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tràn dịch ổ bụng hoặc là tràn dịch màng phổi. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì các bệnh viện nhi đang điều trị nhiều ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có bệnh nhi phải thở máy và can thiệp chuyên sâu. Theo bác sĩ, trẻ béo phì sẽ gặp khó khăn khi truyền dịch do nguy cơ quá tải dịch, phù phổi và suy hô hấp. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm nếu sốt cao không giảm, mệt nhiều, nôn ói, lạnh tay chân, đau bụng, chảy máu hoặc là nghi ngờ mắc sốt xuất huyết. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
5: Lái khỏe về nhà bình an.
6: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, những thông tin mới nhất về sức khỏe y tế sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Từ chính sách bảo hiểm, những cảnh báo về bệnh truyền nhiễm đến các vấn đề sức khỏe đang được quan tâm, mời quý vị cùng theo dõi.
0: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 10% tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
3: Thành phố cũng phấn đấu có 65% người độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu hoặc là trợ cấp hàng tháng. Trên 99% người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Cùng với mở rộng diện bao phủ, Hà Nội sẽ tăng cường tư vấn chính sách tại cơ sở, đồng thời tuyên truyền lợi ích lâu dài của bảo hiểm xã hội, trong đó nhấn mạnh quyền hưởng lương hưu gắn với thẻ bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi về già.
3: Một cảnh báo đáng chú ý khác đó là Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước ghi nhận 34 ca tử vong do bệnh dại, giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khu vực phía Nam ghi nhận 23 ca.
0: Bệnh dại gần như gây tử vong 100% khi các triệu chứng xuất hiện. Vì vậy, sau khi bị chó mèo hoặc là động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần lưu ý rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch.

0: Sau đó đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ và tư vấn tiêm vaccine huyết thanh kháng dại khi có chỉ định.
1: Đặc biệt là không nên tự theo dõi tại nhà hoặc chờ xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm phòng. Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại được tổ chức vào ngày 28 tháng 9 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích cộng đồng chủ động phòng bệnh.
0: Chúng ta chuyển sang một vấn đề sức khỏe đang gia tăng nhanh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 19,5% dân số Việt Nam, tương đương gần 20 triệu người, đang bị thừa cân, béo phì.
1: Đáng chú ý là tình trạng này ngày càng phổ biến ở trẻ em và thanh thiếu niên. Tỷ lệ thừa cân béo phì ở nhóm 5 đến 19 tuổi tăng từ 8,5% năm 2010 lên khoảng 19% năm 2020.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh, béo phì không chỉ là vấn đề ngoại hình mà là một bệnh mãn tính có thể làm tăng nguy cơ đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch, trong đó có suy tim.
1: Vì vậy, kiểm soát béo phì không chỉ nhằm giảm cân mà cần hướng đến giảm nguy cơ biến chứng, bảo vệ sức khỏe tim mạch và nâng cao chất lượng sống.
0: Với các gia đình có con nhỏ, đây là thông tin sẽ cần đặc biệt lưu ý. Cả nước đã ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng trong 8,5 tháng đầu năm nay, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Trong 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần cả nước có hơn 3.000 ca mắc, chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt ở khu vực miền Nam. Bộ Y tế cảnh báo bệnh thường gia tăng vào tháng 9 và tháng 10 khi trẻ trở lại trường học và tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể.
0: Cha mẹ và nhà trường cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, lớp học và các bề mặt trẻ tiếp xúc. Khi trẻ bị sốt, loét miệng hoặc là xuất hiện phồng nước ở tay, chân, đầu gối, mông, cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc và đưa đi thăm khám.
1: Nếu trẻ sốt cao, khó hạ, giật mình nhiều, run tay chân, nôn nhiều, quấy khóc bất thường, ly bì hoặc là thở bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.
0: Phần cuối của bản tin sức khỏe hôm nay là một thông tin thú vị dành cho những người yêu thích cà phê. Một nghiên cứu của Đại học Oulu, Phần Lan trên 2.200 người cho thấy những người thường xuyên uống cà phê có xu hướng ít mỡ toàn thân, ít mỡ nội tạng và có khối lượng cơ xương cao hơn so với nhóm uống ít.
1: Nhóm uống nhiều cà phê cũng có nồng độ một số axit amin chuỗi nhánh trong máu thấp hơn. Đây là nhóm chất từng được liên hệ với tình trạng kháng insulin và nguy cơ đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý đây mới chỉ là mối liên hệ, chưa chứng minh cà phê trực tiếp giúp giảm mỡ hay tăng cơ. Vì vậy, đừng vội xem một tách cà phê như là bí quyết giảm cân hay cải thiện chuyển hóa.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Negercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi người, khi cơ thể bắt đầu có nhiều thay đổi về chuyển hóa, nội tiết và sức khỏe tổng thể. Các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện, kéo theo đó là những ảnh hưởng tới sức khỏe. Ở giai đoạn này, nguy cơ mắc các bệnh về chuyển hóa như là đái tháo đường, mỡ máu, tăng huyết áp, các vấn đề về tim mạch, phổi và xương khớp nguy cơ cao ghé thăm.
0: Đúng vậy, và trong các bệnh mà chúng tôi chia sẻ thì xương khớp nhất là nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương ở độ tuổi trung niên, đặc biệt là đối với phụ nữ, giai đoạn mãn kinh và sau mãn kinh. Nguyên nhân đến từ sự suy giảm lượng estrogen, hormone có vai trò quan trọng trong việc duy trì, cân bằng giữa quá trình tạo xương và hủy xương. Khi estrogen giảm, quá trình mất xương có thể diễn ra nhanh hơn, làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương và gãy xương.
1: Ngoài ra, một nguyên nhân nữa là tốc độ mất xương có thể diễn ra nhanh hơn ở phụ nữ trung niên. Trung bình mỗi năm ở phụ nữ độ tuổi này sẽ giảm từ 2 đến 4% khối lượng xương. Điều này dẫn đến nguy cơ bị loãng xương, gãy xương ở phụ nữ tuổi tứ tuần.
0: Thêm một yếu tố nữa đến từ môi trường dinh dưỡng và sinh hoạt thiếu khoa học. Và yếu tố này thường thấy ở những người làm nghề lái xe. Việc ngồi nhiều sau vô lăng với một tư thế cố định, ít vận động, thừa cân, ăn uống không đủ chất, cơ thể không được cung cấp đủ canxi, vitamin D trong thời gian dài, sức khỏe xương có thể sẽ bị ảnh hưởng, hấp thụ canxi kém đi, khiến từ đó tăng nguy cơ đau mỏi cơ xương khớp. Quá trình thoái hóa, loãng xương cũng bị thúc đẩy nhanh hơn.
1: Do đó, theo khuyến cáo từ các chuyên gia, để làm chậm quá trình lão hóa, duy trì khối xương cơ, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh loãng xương và nâng cao chất lượng cuộc sống, khi bước vào giai đoạn trung niên, phụ nữ cần có kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp.
0: Và một giải pháp mà chúng tôi thấy rất thiết thực đó chính là chú ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cho xương, đặc biệt là canxi thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Canxi là một trong những thành phần quan trọng giúp duy trì cấu trúc và độ chắc khỏe của xương. Không những vậy, nó còn là dưỡng chất cần thiết cho các chức năng khác của cơ thể như là co cơ, hoạt động thần kinh, tim mạch cũng như các phản ứng sinh hóa khác.
1: Phụ nữ giai đoạn này nên ưu tiên các nhóm thực phẩm giàu canxi như là sữa, các chế phẩm từ sữa như là sữa chua, phô mai hoặc các sản phẩm được bổ sung canxi tùy theo khẩu phần và tình trạng sức khỏe của từng người. Và chúng tôi nghĩ rằng việc này cũng khá đơn giản và thuận tiện với những chị em làm nghề lái xe.
0: Ngoài ra, trong chế độ ăn nên ăn các loại rau

0: xanh màu thẫm như súp lơ xanh, rau chân vịt, rau biển, rau hẹ. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích cung cấp protein, vitamin D cùng với axit béo omega 3. Bên cạnh đó nên uống đủ nước, ngủ đủ giấc và duy trì một chế độ sinh hoạt điều độ để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ cơ xương khớp.
1: Một giải pháp bổ sung canxi nữa mà chị em tuổi trung niên có thể tham khảo đó là sử dụng các loại chế phẩm bổ sung canxi. Tuy nhiên có một lưu ý là không nên tự ý dùng canxi với liều cao bởi việc bổ sung quá mức có thể gây táo bón, tăng canxi máu, làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là ảnh hưởng đến việc sử dụng một số thuốc. Người có tiền sử sỏi thận, bệnh thận, tăng canxi máu hoặc đang sử dụng thuốc điều trị nên trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung.
0: Để chăm sóc sức khỏe dài hạn, ngoài việc chủ động đảm bảo dinh dưỡng khoa học thì chế độ vận động phù hợp cũng đóng vai trò rất quan trọng. Việc làm này không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp cho xương khớp khỏe mạnh hơn, duy trì sức mạnh cơ bắp. Theo đó, chị em cũng cố gắng duy trì vận động từ 30 đến 60 phút mỗi ngày. Với các bác tài nữ thì sau từ 1,5 đến 2 giờ lái xe nên dừng xe an toàn và dành ra từ 5 đến 10 phút để đi lại, xoay cổ chân, nhón gót nhằm kích hoạt hệ thống bơm tĩnh mạch ở cẳng chân, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn và kích thích tiết dịch khớp để bôi trơn nuôi dưỡng sụn khớp, đồng thời kích thích tế bào tạo xương.
1: Chúng tôi cho rằng việc phụ nữ trung niên chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân đó chính là nền tảng cho một cuộc sống trọn vẹn. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn. Nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
6: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
0: Các bạn thân mến, các bạn đã bao giờ nghe tới bệnh lý tiêu chòm xương đùi chưa? Đây là một bệnh lý xương khớp nguy hiểm xảy ra khi nguồn máu nuôi dưỡng chòm xương đùi bị suy giảm hoặc là gián đoạn, khiến cấu trúc xương dần tổn thương và có nguy cơ xẹp biến dạng theo thời gian.
1: Theo thống kê, bệnh lý này gặp chủ yếu ở nam giới, chiếm khoảng 80% với độ tuổi trung bình từ 40 đến 50 tuổi, tuy nhiên đang có xu hướng trẻ hóa. Đây cũng là nhóm tuổi có tỷ lệ lao động trong ngành vận tải khá lớn, vì vậy các bác tài cũng cần lưu ý đến căn bệnh này. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga phân tích những nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chòm xương đùi.
8: Nguyên nhân hay gặp nhất đấy chính là các cái bệnh về chấn thương, ví dụ như gãy cổ xương đùi, ví dụ như chấn thương khớp háng, thì nó lại không xảy ra ngay sau khi bị chấn thương nữa, mà sau thường khoảng 2 năm thì nó lại mới bắt đầu xảy ra tình trạng đấy, cho nên là bệnh nhân đôi khi lại không biết, lại có nghĩ là không liên quan. Cái nguyên nhân tiếp theo hay gặp là các cái bệnh nền ấy, ví dụ như là người bệnh bị quá cân này, người bệnh bị béo phì này, tiểu đường này, người bệnh bị rối loạn mỡ máu, nó làm cho các mạch máu nó tắc lại, tình trạng lưu thông máu nó kém thì nó cũng có thể dẫn đến tình trạng hoại tử chòm xương đùi. Rồi là cái tình trạng mà lạm dụng cái corticoid trong điều trị bệnh, hoặc là cái tình trạng mà lạm dụng rượu bia thuốc lá, nó cũng có thể dẫn đến tình trạng bị hoại tử chòm xương đùi. Và người ta quan sát thấy là thường là đàn ông thì sẽ bị nhiều hơn, và cái nguy cơ bị cái hoại tử chòm xương đùi này nó tăng theo lứa tuổi.
0: Từ những phân tích của các chuyên gia có thể thấy, tiêu chỏm xương đùi có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như chấn thương, bệnh nền cho đến một số thói quen sinh hoạt. Với những người làm nghề lái xe, một số yếu tố đặc thù công việc cũng cần được lưu ý, chẳng hạn việc phải ngồi quá lâu trong một thời gian dài ít vận động, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu ở vùng hông và chi dưới.
1: Bên cạnh đó, ở một số bác tài, những thói quen như là hút thuốc lá, sử dụng nhiều rượu bia hoặc là chế độ ăn uống chưa hợp lý cũng có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hệ máu, trong đó có các mạch máu nuôi dưỡng chỏm xương đùi. Ngoài ra là những chấn thương vùng háng, khớp háng hoặc là xương đùi do tai nạn giao thông, lao động nặng nếu không được phát hiện và điều trị, phục hồi phù hợp cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương chỏm xương đùi về sau. Đáng lo ngại là những triệu chứng của tiêu chỏm xương đùi thường không rõ ràng, khiến một số bác tài đôi khi lại nhầm lẫn với tình trạng đau nhức thông thường khi ngồi lái xe quá lâu. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng tư vấn.
8: Về các cái triệu chứng của hoại tử chỏm xương đùi này thì thực ra nó rất là mờ nhạt thôi. Trong cái giai đoạn đầu thì nó không có triệu chứng gì cả. Nhưng sau đấy những cái triệu chứng khi mà người ta bắt đầu phát hiện được là cái triệu chứng nó đau ở vùng khớp háng, đau ở mặt trước đùi, người ta đôi khi người ta cũng nghĩ là do các bệnh khác chứ không nghĩ đến hoại tử chỏm xương đùi. Và khi đã phát hiện ra bệnh nó cũng tương đối nặng rồi, hay là bị hạn chế cái hận động của khớp háng, tức là xoay trong xoay ngoài để co duỗi cái khớp háng là nó bị kém đi và thường là bệnh nhân không thể ngồi xổm được.
0: Thưa các bạn, những triệu chứng như bác sĩ vừa mới nêu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và cuộc sống của người lái xe. Cụ thể, những cơn đau nhói ở vùng bẹn hoặc là khớp háng đôi khi khiến tài xế mất tập trung hoặc là không kịp phản xạ trong các tình huống khẩn cấp. Khi mạch máu bị tắc nghẽn nặng, chân của một số bác tài có thể sẽ bị tê bì, yếu cơ, khó duy trì lực đạp ga ổn định.
1: Một số bác tài khác có thể cảm thấy đau nhức dữ dội ở vùng khớp háng chỉ sau 15 đến 30 phút ngồi ghế lái, hoặc là gặp khó khăn khi bước lên xuống cabin xe tải, xe khách, không thể ngồi xổm hoặc là lấy hành lý, hàng hóa để hỗ trợ khách. Thậm chí ở giai đoạn muộn, một số người có thể bị dính khớp, chân cao chân thấp, đi khập khiễng, rất khó để tiếp tục cầm lái an toàn.
0: Do đó, việc phát hiện và điều trị bệnh ngay từ sớm là rất quan trọng, giúp cho người bệnh bảo tồn khả năng vận động. Một số phương pháp thường được dùng để chẩn đoán hoại tử chỏm xương đùi, đó là chụp X-quang hoặc là MRI. Còn về điều trị, người bệnh có thể được điều trị bảo tồn dùng thuốc, vật lý trị liệu hoặc là phẫu thuật. Với các trường hợp nặng, phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo là phương pháp được đánh giá cao.
1: Tất nhiên là phòng ngừa vẫn tốt hơn điều trị. Để hạn chế nguy cơ bị tiêu chỏm xương đùi, các bác tài nên lưu ý một số điều như sau ạ. Sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe liên tục, chúng ta nên đứng dậy và đi lại, thực hiện các động tác vươn vai, xoay hông nhẹ nhàng để kích thích máu lưu thông. Đồng thời, mỗi ngày các bác tài nên dành ra 30 phút cho những bài tập thể dục nhẹ nhàng như là yoga hoặc bơi lội để cơ bắp khỏe mạnh hơn, khớp háng linh hoạt hơn. Tránh xa rượu bia và thuốc lá, chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế dầu mỡ để góp phần bảo vệ hệ thống mạch máu. Và đồng thời cố gắng kiểm soát tốt những bệnh nội khoa như là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, không lạm dụng thuốc chứa corticoid.
0: Hãy lắng nghe cơ thể của mình và chủ động đi thăm khám sớm ngay khi xuất hiện những cơn đau nhẹ ở vùng khớp háng để tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp. Các bạn thân mến, Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc.

0: bệnh. Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N29 hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông tại đây, đồng thời báo đơn vị chức năng giải quyết. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ban duy tu cũng mới báo lại với cho VOV Giao thông. Cho biết là cái vụ va chạm trên cầu Vĩnh Tuy hiện tại thì đã được xử lý xong rồi. Hai ô tô đã di chuyển khỏi cầu và giao thông trên cầu đang dần dần đi vào ổn định. Thính giả thì cho biết là quốc lộ 5 đoạn cổng công ty May 10 có một xe container quay đầu gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Đường 100 Mê Linh đoạn địa phận xã Quang Minh, mặt đường xấu, lồi lõm, có nhiều ổ gà, ổ voi, cộng thêm mưa to làm ngập mặt đường. Các phương tiện không quan sát được, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các bác tài khi mà lưu thông qua đây lưu ý ạ. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là quốc lộ 21B từ ngã ba Ba La đến qua cao đẳng thương mại tại km 2+700, lưu lượng phương tiện đang tăng cao, ùn tắc kéo dài. Di chuyển khó khăn, các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Thính giả thì cho biết là vành đai 3 trên cao nút Linh Đàm, đối diện nút Linh Đàm thì có hai vụ va chạm, giao thông đang ùn tắc theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin về công nghệ. Thưa quý vị, người dùng iPhone, iPad nên sớm kiểm tra và cập nhật phần mềm sau khi mà Apple phát hành khẩn iOS 26.6.1 và iPad OS 26.6.1 để và 29 lỗ hổng bảo mật. Trong số này thì 21 lỗ hổng liên quan đến WebKit, công cụ ảnh hưởng trực tiếp tới trình duyệt Safari và nhiều ứng dụng trên thiết bị Apple. Một số điểm yếu khác có thể làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, cho phép xử lý hình ảnh độc hại hoặc can thiệp sâu vào hệ điều hành. Theo Apple, hiện chưa ghi nhận các lỗ hổng này bị khai thác trong thực tế, nhưng nguy cơ tấn công có thể tăng khi thông tin kỹ thuật đã được công khai. Samsung thì cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ RAM toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2028. Theo hãng thì nhu cầu chip nhớ phục vụ hạ tầng trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng mạnh, khiến nguồn cung khan hiếm trong nhiều năm tới và có thể đẩy giá linh kiện điện tử duy trì ở mức cao.

0: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
1: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
0: Sao?
1: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
0: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
1: Mổ cận á?
0: Ừ.
1: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
0: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế D&D, 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì, mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
1: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
0: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
1: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
0: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn thông báo phạt nguội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, nhiều người dân nhận được tin nhắn SMS thông báo phương tiện vi phạm giao thông kèm theo đường link yêu cầu tra cứu hoặc nộp phạt. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào đường link này vì có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng vừa cảnh báo thủ đoạn lợi dụng việc thu nhập, rà soát và chuyển hóa dữ liệu đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường gọi điện nhắn tin và tự xưng là cán bộ Ủy ban Nhân dân, Văn phòng Đăng ký Đất đai hoặc là Công an, yêu cầu người dân chụp ảnh, gửi bản gốc hoặc là cung cấp thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thường gọi là sổ đỏ. Một số trường hợp còn gửi đường link mã QR giả để cập nhật thông tin đất đai, đồng bộ dữ liệu hoặc yêu cầu chuyển tiền làm hồ sơ. Công an khuyến cáo người dân không gửi ảnh sổ đỏ, không cung cấp mã OTP, tài khoản ngân hàng và cần xác minh trực tiếp với chính quyền địa phương khi có nghi vấn. Vâng, vừa rồi là những thông tin về an ninh mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
4: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết làm gì khi cao tốc ùn ứ thường xuyên. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên tuyến cao tốc thường xuyên ùn ứ. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất áp dụng chung một số cơ chế chính sách đặc thù cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, thay vì mỗi dự án phải trình một nghị quyết riêng như hiện nay. Theo Bộ Xây dựng, đến nay Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết về cơ chế đặc biệt cho các dự án cao tốc, quy định khoảng 9 nhóm chính sách. Việc mỗi dự án phải trình riêng một nghị quyết, dù áp dụng cơ chế cơ bản giống nhau, không chỉ kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, mà còn dễ dẫn đến các xử lý thiếu thống nhất. Qua rà soát, Bộ Xây dựng xác định 4 nhóm chính sách có thể nghiên cứu áp dụng chung gồm có chỉ định thầu, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và bãi đổ chất thải xây dựng. Bộ kiến nghị Chính phủ thống nhất chủ trương trên, đồng thời giao Bộ Tư pháp hướng dẫn trình tự thủ tục trình Quốc hội. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 403 km cao tốc còn lại để đạt mốc trên 5.000 km vào năm 2030.
5: Bản tin cao tốc.
4: Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Theo đó, toàn tuyến sẽ có 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75 km sẽ có một vị trí phục vụ. Trong số này, 7 trạm đã hoạt động từ trước, nằm trên các đoạn Hà Nội Bắc Giang, Cầu Giẽ Ninh Bình, Cao Bồ Mai Sơn, La Sơn Hoàng Liên, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bên cạnh đó, 19 trạm do Bộ Xây dựng quản lý được đưa vào khai thác, trải dọc các đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Hàm Nghi Phụng Án Bùng, Bùng Phạn Ninh, Phạn Ninh Cam Lộ, Cam Lộ La Sơn, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Vân Phong Nha Trang, Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Ngoài ra còn một số trạm dừng nghỉ tại km 113 trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cùng một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi.
5: Bản tin cao tốc.
3: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan đang tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn cát đá nhằm bảo đảm tiến độ phấn đấu thông toàn tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng vào cuối năm 2027 theo nghị quyết của Quốc hội. Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là hơn 44.690 tỷ đồng, dài khoảng 188 km, trong đó đoạn đi qua thành phố Cần Thơ hơn 132 km. Đến nay, phần cầu trên tuyến đã đạt và vượt tiến độ. Tuy nhiên, một số đoạn tuyến còn chậm do nguồn cát về công trường chưa kịp thời. đặc biệt tại dự án thành phần 4. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, khẩn trương xử lý các vướng mắc để hoàn thành công trình đúng với kế hoạch đề ra.
5: Bản tin cao tốc.
4: Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2026, sẽ chính thức xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Dẻ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Đơn vị thực hiện là đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3. Thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng sẽ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Theo thống kê, từ năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân Nghi Sơn đã xảy ra 8 vụ tai nạn liên quan đến lỗi không giữ khoảng cách an toàn, khiến 1 người tử vong, 18 người bị thương và 34 xe ô tô hư hỏng. Mức phạt đối với hành vi này có thể lên tới 6 triệu đồng.
5: Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ do đang trong giai đoạn thi công mở rộng. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác tuyến cũng như việc di chuyển của các lái xe. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Bạn đồng hành.
2: Mình chạy tới đó mình phải khựng khựng chậm lại á, phải giảm tốc độ. Với lại cái đây là thường xuyên bị ùn, nhất là cái dốc á.
6: Tại đó nó hay bị ùn ngay chỗ mà nhập làng. Nhập làng nó bóp cổ chai thành có hai thì đương nhiên phải đợi nhau. Nó gây ra xung đột, cái đó là do cái không nhường nhau nữa.
4: Vừa rồi là ý kiến chia sẻ của một số tài xế khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao quốc lộ 51. Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt theo hướng từ quốc lộ 51 về trạm thu phí Long Phước. Ngoài ra, tại khu vực nút giao Vành đai 3, dòng xe từ tuyến Vành đai 3 nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tạo ra xung đột giao thông với dòng xe đang lưu thông trên tuyến chính. Qua quan sát của mình, anh Thái Hữu Cơ, tài xế xe bán tải 53 tuổi ngụ Thành phố Hồ Chí Minh

0: chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng như sau.
1: Đang mở rộng cái đường dẫn cao tốc từ Sài Gòn đi Long Thành, làm thu hẹp cái mặt đường. Thay vì hồi trước hai làn đường có làn khẩn cấp, bây giờ cái làn khẩn cấp mất rồi. Cộng với cái hạ cái tốc độ tối đa. Đang thi công thì hạ làn một thì tối đa 90, làn hai thì tối đa 70. Cộng thêm một cái nữa, khi mà xe ùn ứ vậy rồi đó, thì tới cái trạm thu phí, nó sẽ có một số xe là quên nạp đầy đủ cái tiền qua trạm thu phí. Thành ra nhân viên ở trạm thu phí phải xử lý thì nó mất thời gian. Thôi một cái nguyên nhân nữa đó là cái trạm thu phí nó gần cầu Long Thành. Những xe tải lớn mà đầu đề ba để lên cầu Long Thành thì rất là khó khăn, làm cho những cái xe sau đi nó không nhanh được.
0: Đại diện đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc này, anh Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho hay, lưu lượng phương tiện tăng nhanh so với lưu lượng thiết kế, năng lực phục vụ của hệ thống đường cao tốc không đáp ứng được lưu lượng cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm đã dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhiều năm qua. Đặc biệt là kể từ tháng 8 năm 2025, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã chính thức tiến hành thi công mở rộng đoạn tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành như chỉ đạo của chính phủ, cũng phần nào khiến tình trạng ùn ứ trở nên phức tạp hơn. Ông Cường phân tích thêm.
2: Hiện ghi nhận các ngày thứ 6, 7, Chủ nhật và các ngày lễ Tết, tuyến đường luôn có hiện tượng ùn tắc theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành hoặc ngược lại tùy theo đặc tính của dòng xe. Ví dụ sáng thứ 6, thứ 7 khi các xe gia đình bắt đầu di chuyển đi chơi về quê cùng với dòng xe tải, xe container vẫn lưu thông trên tuyến. Các xe tải, container thường nghỉ vào ngày Chủ nhật, dẫn đến kẹt xe kéo dài hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành.
0: Tình trạng này, theo ông Cường, không chỉ gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của lái xe mà còn trực tiếp tác động đến hoạt động khai thác cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông chung.
2: Về an toàn giao thông, khi cả phương tiện phải di chuyển chậm hoặc dừng một chỗ, nguy cơ xảy ra va chạm hoặc dẫn đến các sự cố như hư hỏng, hết nhiên liệu. Ùn tắc giao thông cũng làm cản trở các đơn vị làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường khi xảy ra các sự cố. Ngoài ra, việc phương tiện phải xếp hàng dài trên cao tốc có thể làm phát sinh các tình huống mất an toàn giao thông như người trên xe không chờ được xuống đi bộ, tụ tập trên đường để ăn uống, nói chuyện. Một số phương tiện vì nôn nóng lại cho xe đi vào làn khẩn cấp hoặc chen lấn chuyển làn không đúng quy định. Về chi phí vận tải, ùn tắc giao thông làm tăng thời gian hành trình di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu và kể cả chi phí nhân công của doanh nghiệp vận tải.
3: Cẩm năng cao tốc.
4: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, VetE, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
3: Cẩm năng cao tốc.
2: Trong thời gian tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang thường xuyên quá tải, ùn tắc, các phương tiện cần lưu ý một số điều như sau. Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển lên cao tốc, không để phương tiện gặp sự cố trên cao tốc làm phát sinh ùn tắc và nguy hiểm cho các phương tiện khác. Theo dõi diễn biến giao thông và lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp. Khi có thông tin cảnh báo trên cao tốc đang xảy ra ùn tắc, sự cố, tài xế nên điều chỉnh hướng di chuyển để đảm bảo hành trình của mình. Khi di chuyển trên cao tốc gặp phải ùn tắc thì các phương tiện chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ, không chuyển làn đột ngột và không di chuyển vào làn khẩn cấp. Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần phải thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo an toàn, đồng thời liên hệ với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời.
3: Cẩm năng cao tốc.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.
10: Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ cao điểm trưa nay và đồng hành cùng với VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và nếu như có thêm những thông tin mà quý vị muốn chia sẻ thì chúng tôi rất mong quý vị nhớ tới số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông chúng ta cùng nhau chia sẻ những thông tin về giao thông để mọi người cùng biết được là nên di chuyển tuyến đường nào và nên tránh tuyến đường nào. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trong ít phút vừa qua thì chúng ta di chuyển tại cao tốc Pháp Vân qua nút giao Vực Vòng đang ùn hướng về Hà Nội và tạm thời là chưa rõ nguyên nhân. Nếu quý vị có thêm những ghi nhận mới thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Tiếp theo đó là trên cầu Thanh Trì thì có xe ô tô gặp sự cố tại km 165+400 thì tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được đó là đã khắc phục được xong rồi. Các phương tiện bắt đầu là di chuyển chậm theo hướng về trung tâm thành phố. Là khó khăn đã được giải quyết. Tuy nhiên là sẽ vẫn mất thời gian để chúng ta đi qua được vị trí khó khăn, kéo dài. Và như những thông tin mà chúng tôi ghi nhận là không chỉ ở cầu Thanh Trì còn kéo đến cả cầu Phù Đồng nữa, cũng khiến cho việc đi lại hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội là gặp khó. Còn với đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua số nhà 9 thì mới có va chạm giữa xe 4 chỗ và xe container đang ùn hướng đi về Xuân Thủy, hướng đi về Mai Dịch. Một cái cầu khác là cầu Vĩnh Tuy cũng đang đông hướng đi về phía Long Biên và hướng ngược lại. Từ đoạn cuối cầu Vĩnh Tuy để đi về trung tâm thành phố bằng vành đai 2 trên cao thì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó khăn. Chúng tôi chưa biết nguyên nhân là gì và khó khăn thì kéo đến tận ngã tư Sở cơ. Hoặc là chúng ta đi đường Nguyễn Khoái thì liên quan đến dốc Minh Khai là cũng đông theo cả hai chiều hướng về phía Trần Cát Chân. Các vị trí khác rất mong sẽ có thêm tin từ quý vị như là trục vành đai 3 trên cao qua Mai Dịch rồi là cầu Thăng Long có vấn đề gì cần phải lưu ý hay không. Và vành đai 3 trên cao từ nút Bixi Trần Duy Hưng cho tới Linh Đàm nữa, chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm những thông tin mới trong những phút sắp tới. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, sáng nay do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, Hà Nội chủ yếu nhiều mây, có mưa rào lác đác một vài nơi. Từ sáng, các khối mây đối lưu liên tục di chuyển từ Tây sang Đông, khiến thời tiết thủ đô có mưa bất chợt ở các khu vực. Lúc này trời vẫn phổ biến là có mây, mức nhiệt là khoảng 31 độ. Từ trưa đến đầu giờ chiều nay, thời tiết tiếp tục có mây, một số khu vực có thể xuất hiện những khoảng tạnh ráo, trong khi khu vực khác thì có mưa bất chợt. Đáng chú ý, về chiều và chiều tối, các khối mây đối lưu tiếp tục phát triển tại khu vực Hà Nội. Mưa rào và dông có thể xuất hiện nhiều hơn tại các phường xã, với lượng mưa là từ 15 đến 35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Người dân di chuyển ngoài đường trong chiều nay nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi gặp mưa và chú ý quan sát, đồng thời hạn chế trú dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc biển quảng cáo khi có dông. Và khi có thêm những thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thính giả nói là tỉnh lộ 421B, đoạn km 11 đến 11 cộng 700, tức khoảng gần một cây số, đường ngập khoảng 80cm. Như thính giả có áng chừng đấy ạ. Còn nhánh 1 trên tỉnh lộ 421B thì ngập 10cm nhưng có thể đi được. Như vậy là đang có khó khăn trên đường 21B. Không biết là khu vực ngã ba Ba La thì diễn biến giao thông như thế nào đây. Cũng rất mong sẽ có thêm tin từ quý vị. Và gần đó là cầu Mai Lĩnh của quốc lộ 6 nữa, có bị đông hay không? Thông tin ban đầu cho thấy là đang trong trạng thái mật độ cao với khu vực cầu Mai Lĩnh. Còn tắc như thế nào thì chúng tôi chưa thể khẳng định được. Rất mong sẽ có sự hỗ trợ từ các bác tài. Đừng quên là cầu Phú Đồng hướng đi về cầu Thanh Trì cũng khó, và từ cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố là vẫn đang phải chờ để qua được cái vị trí mà chúng ta bị kẹt xe lại do ban nãy là có một chiếc xe gặp sự cố. Bây giờ thì đã khắc phục xong rồi. Cao tốc Pháp Vân qua nút giao Vực Vòng, thính giả cũng báo cái đây khoảng 10 phút là ùn hướng về Hà Nội. Rồi cầu Vĩnh Tuy cũng đi chậm từ Tham City đến ngã tư Cửa Linh, tức là cả cầu luôn rồi, hướng về Long Biên. Các vị trí khác nữa chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin, như là cầu Thăng Long đông đấy, theo hướng đi biển Nội Bài, và vành đai ba trên cao hướng cầu Thăng Long chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Rồi đường Láng theo cả hai chiều bắt đầu tăng dần mật độ qua nút giao về Láng Hạ. Với các vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, trong đó có vành đai hai trên cao theo hướng từ Tham City về đến ngã tư Sở. Và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin mới hơn.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
5: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
6: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
5: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: đã có thông tin mà thính giả cập nhật về cầu Mai Lĩnh đây rồi. Các bạn báo khá nhiều đều liên quan đến cầu Mai Lĩnh và đang tắc theo cả hai chiều. Và thính giả dùng từ là vẫn tắc kéo dài, tức là có thể là trước khi giờ có điểm buổi trưa lên sóng thì đã có trạng thái ùn tắc rồi. Và tắc từ mấy giờ chúng tôi cũng chưa rõ, rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị. Cao tốc Pháp Vân qua nút giao Vực Vòng, thính giả tiếp tục nhắc lại là đang ùn hướng về Hà Nội. Không rõ là việc đi lại của chúng ta như thế nào đây, cụ thể thế nào, rất mong là quý vị và các bạn hỗ trợ giúp qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông, kể cả là với những hình ảnh, clip nữa, mong quý vị cũng gửi về. Các cây cầu thì vẫn đang như vậy thôi, chưa có tin mới đâu. Cầu Phù Đổng hướng về cầu Thanh Trì và trên cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố Hà Nội là vẫn còn đang khó. Đặc biệt là cầu Phù Đổng vì bị dồn từ cầu Thanh Trì ngược về. Tiếp theo là cầu Vĩnh Tuy, chúng ta sẽ gặp khó từ Tham City cho tới Cổ Linh, như vậy là cả cầu rồi, hướng đi về Long Biên. Hướng ngược lại, vành đai 2 trên cao thì cũng đông, đoạn qua Tham City cho tới ngã tư Vọng, mật độ cũng đang rất là cao. Một lộ trình nữa là quốc lộ 5, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm theo cả hai chiều từ nút giao với Thạch Bàn, hướng đi về khu vực gầm cầu Thanh Trì đấy ạ, gầm cầu đường dẫn lên cầu Thanh Trì. Còn các vị trí khác nữa trên đường 5 thì sao, quý vị có thêm thông tin nào không? Còn chúng tôi thì có thông tin với cầu Trương Dương, mật độ vẫn đang cao và di chuyển chậm theo hướng của trung tâm thành phố. Chưa rõ nguyên nhân, không biết là trên cầu có vấn đề gì, xin phép được nhờ các bác tài quan sát giúp. Vành đai 3 trên cao thì đông, chúng ta lưu ý là từ Mai Dịch cho tới nút Linh Đàm là sẽ phải đi chậm đấy. Còn qua Linh Đàm rồi thì đi tốt hơn theo hướng về cầu Thanh Trì. Khi có thêm những thông tin mới thì rất mong sẽ có những cập nhật bổ sung từ quý vị với vành đai 3. Còn cầu Thăng Long chúng tôi đã có được ghi nhận của thính giả, đó là va chạm giữa xe buýt và xe tải. Đây là lý do khiến cho hướng Nội Bài là gặp khó và nó còn dồn ngược lại phía sau nữa, khiến cho vành đai 3 hướng về cầu Thăng Long là cũng khó khăn. Cảm ơn quý vị với thông tin vừa rồi. Và một thông tin khác chúng tôi xin gửi tới quý vị. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến về việc vận hành khai thác phần mềm theo dõi tổng hợp tài sản công dôi dư. Hội nghị thu hút sự tham gia của cán bộ công chức làm công tác quản lý tài sản tại các bộ ngành địa phương trên cả nước nhằm nâng cao hiệu quả sắp xếp tài sản công. Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính Nguyễn Tân Thịnh chủ trì hội nghị. Phát biểu mở đầu buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Tân Thịnh nhấn mạnh việc xây dựng, đưa vào vận hành phần mềm chuyên dụng là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thống kê cơ sở dữ liệu quốc gia.
1: Để có một cái hệ thống dữ liệu thống nhất trong cái việc thực hiện báo cáo, đồng thời thì cũng có cái cơ sở để chúng ta rà soát, phát hiện các cái vấn đề ở trong dữ liệu của chúng ta thì nó có được logic, nó có được thống nhất, nó có được chính xác hay không. Thì nếu mà cứ theo báo cáo giấy bây giờ thì có không chí là rất khó. Do vậy là Bộ Tài chính thì cũng đã có cái chỉ đạo giao cho Cục Quản lý Công sản, giao cho Cục Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số thì xây dựng một cái phần mềm để chúng ta thực hiện cái việc là đăng nhập các cái thông tin về sắp xếp xử lý đối với các cơ sở nhà đất dôi dư, để tạo cái nguồn dữ liệu tập trung thống nhất trong toàn quốc, để sau này khi mà các bộ địa phương có báo cáo cấp có thẩm quyền và Bộ Tài chính thì có báo cáo cấp có thẩm quyền thì chúng ta sử dụng một cái nguồn dữ liệu chính thức từ cái phần mềm này. Báo cáo ông chí là như vậy.
0: Tại hội nghị, các kỹ thuật viên trực tiếp hướng dẫn quy trình thao tác trên hệ thống, cán bộ tham dự được thực hành từ khâu khởi tạo tài khoản, phân quyền quản lý đến việc lập báo cáo chi tiết cho từng nhóm tài sản dôi dư. Điểm mới đột phá của phần mềm nằm ở khả năng tự động phân loại, tổng hợp số liệu báo cáo đa chiều, cảnh báo tiến độ xử lý chậm trễ. Nhờ đó, các cơ quan có thẩm quyền có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ vòng đời của tài sản từ khi phát sinh dôi dư, duyệt các phương án xử lý. Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi thực tế xoay quanh việc chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, tích hợp đồng bộ dữ liệu hiện có và cơ chế bảo mật thông tin. Lãnh đạo Cục Quản lý Công sản cùng bộ phận kỹ thuật giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh, đồng thời ghi nhận các góp ý để tiếp tục nâng cấp giao diện, tối ưu hóa tính năng người dùng trong thời gian tới. Việc làm sạch và số hóa toàn bộ dữ liệu tài sản dôi dư không chỉ ngăn ngừa thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước mà còn góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, cơ sở vật chất phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm ghi nhận như sau. Với tuyến Chu Văn An ra Quang Trung Hà Đông là cũng đang ùn tắc kéo dài. Còn cao tốc Ninh Bình Hà Nội hướng Hà Nội ùn là do đang có công trình sửa cầu qua nút giao Vực Vòng gây ùn tắc quý vị nhé. Còn đại lộ Thăng Long ở làn cao tốc đoạn gần hầm chui Trung Hòa thì va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô và đang cản trở hướng đi trung tâm, hướng đi Trần Duy Hưng. Các phương tiện hãy chú ý. Và đừng quên là cầu Mai Lĩnh vẫn đang tắc, ùn tắc kéo dài theo cả hai chiều và thính giả có nói là rất là khó đi, tắc cứng luôn. Còn với cầu Thăng Long thì do có va chạm giữa hai xe, xe buýt và xe tải hướng Nội Bài, chúng ta cũng cần phải lưu ý về tình trạng khó khăn này. Đây là cầu Thăng Long và cũng khiến cho khu vực Vành Đai Ba trên cao theo hướng đi về phía cầu Thăng Long là sẽ gặp khó khăn. Nếu quý vị có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi và chia sẻ qua số 024-3791-9191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
2: Đường dây nóng thính giả

0: từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 208 tin về tình hình giao thông thành phố.
1: Thông qua đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nhận được phản ánh tại khu vực gầm cầu Bình Thuận, đường Lê Đức Anh và đường số 24, phường Bình Hưng Hòa vẫn tồn tại các bãi rác tự phát kéo dài nhiều tháng, dù có biển cấm đổ rác. Rác thải bốc mùi hôi, bụi bặm, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đời sống người dân. Kính mong cơ quan chức năng tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi đổ rác trái phép và sớm dọn dẹp các khu vực này.
0: Tại hẻm 35 Thích Bửu Đăng, phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, công trình nâng cấp kéo dài khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều đoạn vỉa hè bị đào bới, đất đá và vật liệu xây dựng chất đống, trong khi mặt đường chưa được hoàn trả, gây khó khăn cho việc đi lại, bụi bặm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân đề nghị đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện và bàn giao mặt bằng.
1: Người dân đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, khu vực thi công dự án cải tạo kênh bến cá Rạch Nước Lên tồn tại nhiều hố sâu, mương nước không rào chắn, không biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ cho người qua lại, nhất là ban đêm. Xe ben ra vào còn làm rơi vãi đất đá, bụi mù mịt. Người dân đề nghị đơn vị thi công sớm rào chắn, đặt biển cảnh báo, san lấp hố sâu và hoàn trả mặt bằng.
0: Thưa quý thính giả, đã nhiều năm, trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nỗi ám ảnh của người dân sống quanh khu vực bởi mùi hôi, nước rác và tình trạng đường xá xuống cấp nghiêm trọng. Công suất thiết kế chỉ 80 tấn, nhưng mỗi ngày trạm đang tiếp nhận bình quân là 260 tấn rác. Dù báo chí nhiều lần phản ánh, cơ quan chức năng liên tục yêu cầu khắc phục và trạm vừa phải trải qua một đợt sửa chữa hồi tháng 4 năm 2026. Những nhức nhối cũ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Những vũng nước đọng lẫn rác, nền đường lồi lõm, xe chở rác ra vào liên tục. Trước cửa trạm, người đi xe máy phải len giữa những phương tiện vận chuyển chất thải, trong khi rác và nước bẩn vẫn xuất hiện quanh khu vực tiếp nhận. Mùi hôi theo gió phát tán vào khu dân cư. Đây không phải câu chuyện mới. Trong nhiều năm qua, VOV Giao thông đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm, quá tải và xuống cấp tại trạm. Nếu trước đây vấn đề được đặt ra ở công suất tiếp nhận vượt thiết kế, nước rỉ rác và mùi hôi, thì đến nay những bất cập ấy vẫn chưa được xử lý căn cơ. Với những hộ dân đã sinh sống nhiều năm quanh trạm, mùi hôi đã trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày. Chị Trà, một cư dân sống lâu năm quanh khu vực cho biết, gia đình thường xuyên phải đi qua trạm để đi chợ và đưa đón con đi học.
2: Cái tình trạng trạm trung chuyển này thật ra là rất nhức nhối mấy năm nay rồi. Chúng tôi là những cái hộ dân mà sinh sống quanh đây. Chúng tôi thường xuyên đi qua khu vực này để đi chợ và đưa đón con đi học. Cho nên là ngày nào chúng tôi cũng phải chịu đựng những cái mùi hôi thối nó phát ra từ cái trạm trung chuyển này. Thậm chí là những nhà dân sống quanh đó cách cả 200-300 mét, nhưng mà khi mà mùa mưa gió nó sộc lên là vẫn có người thể ngửi thấy. Tôi có một bé 4 tuổi, nhưng mà thực sự là đến ngay cả bé 4 tuổi nó cũng đi ngang qua là nó đã bảo rồi, trời ơi mẹ ơi sao mà hôi thế, mà nó cũng biết đấy là mùi rác luôn rồi.
0: Không chỉ mùi hôi, mùa mưa còn khiến nước và rác từ khu vực trạm trở thành nỗi lo đối với người đi đường. Chị Trà cho biết tình trạng này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông.
2: Nhất là mùa mưa, cái lượng rác nó tràn ra với cả cái nước rác tràn ra. Thế là đi mỗi lần đi xe qua đó, xe cộ qua đó là rất dễ trơn trượt. Và những cái xe đi ra đi vào để đổ rác nó gây ùn tắc giao thông. Nên là mỗi một lần đi qua đó là chúng tôi phải đứng lại chờ rất lâu và phải chịu đựng cái mùi rác hôi thối đó phát ra.
1: Không chỉ các hộ dân sống sát trạm, cư dân tại những khu chung cư lân cận cũng thường xuyên phản ánh về mùi hôi. Chị Trang, trưởng ban quản lý một chung cư gần khu vực trạm cho biết, các phản ánh xuất hiện thường xuyên, nhất là vào những khung giờ lượng xe thu gom tập trung về đây.
3: Hàng ngày chúng tôi luôn nhận được phản ánh của các cư dân về việc mùi hôi thối từ bãi rác này vào khung giờ như là 6 giờ, 11 giờ và 5-6 giờ chiều, đặc biệt là những lúc mà có gió lớn. Sau nhiều năm cứ tiếp diễn như vậy thì với góc độ của ban quản lý thì chúng tôi chưa tìm ra được giải pháp. Do đó chúng tôi mong muốn cơ quan chính quyền sớm vào cuộc để xử lý dứt điểm ạ.
0: Theo văn bản phúc đáp Ban VOV Giao thông Quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trạm hiện tiếp nhận bình quân khoảng 260 tấn rác trên một ngày, trong khi công suất

0: kế chỉ 80 tấn trên một ngày. Sở xác nhận nền tiếp nhận xuống cấp, xe thu gom đậu chờ vào giờ cao điểm làm phát sinh mùi hôi ảnh hưởng khu vực xung quanh. Trạm đã được sửa chữa, gia cố nền và khắc phục hố trũng, hoàn thành ngày 27 tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế hiện nay cho thấy mùi hôi, rác và nước bẩn vẫn còn, mặt đường trước trạm tiếp tục xuống cấp. Về lâu dài, phường Hiệp Bình cho biết đã đề xuất rà soát, nâng cấp trạm hiện hữu và triển khai các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Linh Xuân và Long Bình. Ông Nhân cho biết trạm hiện hữu không phù hợp quy hoạch và việc xây dựng các trạm xử lý mới sẽ góp phần giảm tải.
1: Cái trạm tiêu chuyển rác phường Hiệp Bình Chánh hiện nay là cái trạm cũng trạm hiện hữu không phù hợp quy hoạch, do đó thì trong các văn bản thì phường cũng có đề xuất với các sở ngành, sở quy hoạch rồi thành phố là sớm cái quan tâm tới cái việc mà triển khai xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Linh Xuân và phường Long Bình theo quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh, thì nếu mà sớm thực hiện cái trạm xử rác quy mô và nó chuẩn theo khoa học thì nó sẽ góp phần giảm tải cũng như là cái tình trạng nhiễm trùng cho các cái trạm rác ở các địa phương nhỏ.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thành phố dự kiến khởi công 8 trạm trung chuyển trong cuối năm 2026, đồng thời tăng cường khử mùi, vệ sinh và điều phối xe trong thời gian chờ. Những giải pháp trước mắt vẫn đang được triển khai, trong khi phương án căn cơ chưa thể thực hiện ngay. Còn với người dân quanh trạm, mùa mưa vẫn đồng nghĩa với mùi rác, nước bẩn và mặt đường trơn trượt, một vấn đề đã được phản ánh qua nhiều năm, đến nay vẫn chưa có điểm kết.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Tiếp tục với những thông tin giao thông, chúng tôi lại có thêm những ghi nhận thì quý vị vẫn đang gặp khó ở đại lộ Thăng Long, ở làn cao tốc, đoạn gần hầm chui Trung Hòa và trạm liên hoàn giữa ba xe ô tô, và chúng tôi vẫn đang thấy là mật độ cao và di chuyển khó khăn. Chưa biết là việc khắc phục vụ va chạm này thế nào rồi. Và quý vị đừng quên là cao tốc Ninh Bình Hà Nội hướng đi Hà Nội là đông qua nút vực vòng là do có sửa chữa cầu, nên là cũng khiến chúng ta gặp khó trong khoảng hơn nửa tiếng vừa qua. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang tắc này theo cả hai chiều, rồi đường 21B nữa cũng đông, một phần là do bị ngập. Mà thính giả thì cũng có báo tương đối chi tiết là đường 421B qua km 11 đến 11+700 là đường ngập đến 80 phân, còn nhánh 1 trên tỉnh lộ này thì ngập 10 phân thôi là có thể đi được. Rất mong sẽ có thêm thông tin mới từ phía các bác tài cũng như lực lượng chức năng. Còn phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết là cầu Thăng Long, tức là trên cầu Thăng Long đấy, thì các phương tiện di chuyển bình thường với khu vực cầu Thăng Long. Còn không rõ là từ Mai Dịch đi bằng vành đai 3 lên cầu Thăng Long thì sao, có khó hay không? Và cầu Thăng Long hướng bình thường là hướng đi trung tâm hay là hướng đi về Nội Bài? Thì chúng tôi cũng rất mong là lực lượng chức năng cũng sẽ báo giúp cho. Còn trước đó cái đấy cũng chỉ khoảng tầm 7-8 phút thôi là thính giả báo là cầu Thăng Long là có va chạm xe buýt và xe tải gây cản trở hướng Nội Bài. Một lộ trình khác mà chúng tôi quan sát qua camera đó là đường Giải Phóng đến đoạn ngã Tư Vọng mà không lên cầu Vượt Vọng, mà chúng ta đi ở làn dưới để đi theo hướng về Lê Duẩn ấy, thì đang xếp hàng khá dài. Xếp hàng khá dài. Còn không rõ là ngã Tư Vọng thì chờ đèn là cụ thể mấy nhịp. Còn lên cầu vượt ngã Tư Vọng thì theo cả hai chiều là đi tốt. Trên đường Giải Phóng qua ngã ba Phương Mai và qua cổng viện Bạch Mai thì mật độ có tăng và đang phải đi chậm lại. Cái cầu nữa cũng đang khó, đó là cầu Vĩnh Tuy theo hướng về Long Biên và cầu Phù Đồng hướng về cầu Thanh Trì. Tất nhiên vẫn còn đông nhưng khó khăn là đang giảm dần rồi, bởi vì là nguyên nhân là xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì được giải quyết rồi, cách đây khoảng 10 phút rồi. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông, chúng tôi sẽ xử lý thêm những thông tin mới hơn nữa.
4: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
5: Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
6: Thưa quý thính giả, quốc lộ 31 là tuyến đường liên tỉnh huyết mạch nối liền hai tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương nông sản và đảm bảo quốc phòng an ninh cho khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những lưu ý khi di chuyển trên tuyến đường này, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Quốc lộ 31 có chiều dài toàn tuyến khoảng 155 km, trong đó đoạn đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh là gần 100 km. Điểm đầu của tuyến đường nằm ở ngã ba cửa khẩu Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối là nút giao Quán Thành, tỉnh Bắc Ninh và đi qua các địa phương gồm Đình Lập, Lạng Sơn, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh. Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2026, đoạn tuyến từ thành phố Bắc Giang cũ đến xã Lục Ngạn dài gần 40 km đã được cải tạo, nâng cấp hoàn thành đồng bộ với các thông số kỹ thuật hiện đại, đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Chiều rộng nền đường là 12 m, chiều rộng mặt đường là 7 m, gồm 2 làn xe cơ giới. Vận tốc lưu thông tối đa đoạn từ thành phố Bắc Giang cũ đến xã Lục Ngạn là 80 km/h ở các khu vực ít dân cư và 60 km/h ở khu vực khu đô thị, khu dân cư đông đúc. Còn đoạn từ xã Lục Ngạn đến ngã ba cửa khẩu Bản Chắc, do đi qua địa hình đồi núi dốc, nhiều góc cua gấp nên tốc độ lưu thông tối đa chỉ còn 50 km/h. Trên tuyến quốc lộ 31 hiện không có các trạm dừng nghỉ quy mô lớn hay trạm dừng nghỉ chính thức được quy hoạch chuyên biệt. Tuy nhiên, có khá nhiều điểm dịch vụ do người dân mở trên toàn tuyến. Hệ thống cửa hàng xăng, dầu được phân bố khá đều, trung bình từ 3 đến 7 km lại có một trạm. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý đoạn rẽ từ Lục Ngạn đi Sơn Động là khu vực nhiều dốc, dân cư thưa thớt nên khoảng cách giữa các cây xăng xa nhau. Nếu di chuyển vào ban đêm, hãy đổ nhiên liệu ở Lục Ngạn trước khi đi vào đoạn đường này. Hệ thống trạm sạc dành cho xe điện đã được triển khai tại các địa phương của tỉnh Bắc Ninh như Lục Ngạn, Sơn Động. Trong đó, khu vực Sơn Động có 3 trạm sạc với công suất lên tới 180 kW, khu vực Lục Ngạn có 4 trạm, công suất 120 kW. Trong quá trình di chuyển trên tuyến, nếu gặp sự cố cần sự hỗ trợ khẩn cấp, các bạn có thể dễ dàng liên hệ với các gara cứu hộ dọc tuyến. Do đi qua nhiều khu vực có địa hình hiểm trở nên quốc lộ 31 thường xuyên xảy ra sạt lở, đặc biệt là vào mùa mưa. Sau mùa mưa, tuyến đường này thường ghi nhận nhiều điểm sạt lở ở cả ta luy âm và dương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Chính vì vậy, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua tuyến quốc lộ 31 trong mùa mưa bão cần chú ý các vấn đề sau. Giảm tốc độ, tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống biển báo tạm thời. Nên di chuyển thấp hơn tốc độ tối đa cho phép dưới 50 km/h khi tầm nhìn giảm. Tăng khoảng cách an toàn với xe phía trước gấp đôi so với ngày thường để kịp xử lý khi phanh trượt. Tránh đi sát mép đường phía vực sâu, ta luy âm vì nền đất có thể đã bị rỗng chân sau mưa lớn. Khi đi qua đoạn ngập nước hoặc ngầm tràn, nếu mực nước ngập quá tâm bánh xe hoặc dòng nước chảy xiết, tuyệt đối không được cho xe đi qua. Hạn chế tối đa việc đi qua các đoạn đèo dốc trên quốc lộ 31 từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau do tầm nhìn hạn chế nghiêm trọng và khó phát hiện các điểm sạt lở từ xa. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại ở Cẩm nang hạ tầng giao thông số tiếp theo.
3: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang nghe đài và còn báo thêm thông tin với chúng tôi nữa. Thính giả trong quá trình di chuyển trên cầu Thăng Long thì các bạn nói là không còn thấy vụ va chạm đâu. Tiếp theo các bạn nói là đang bị chậm một đoạn đang thi công đấy ạ, hướng Nội Bài. Còn hướng trung tâm thành phố bằng cầu Thăng Long thì đi bình thường. Còn hướng ngược lại là cầu Thăng Long đi Nội Bài thì là có một chút đoạn đang có công trình thi công là cuối cầu Thăng Long. Còn trước đó thì vành đai 3 lên cầu Thăng Long thì sao? Có bị khó không? Thính giả có câu trả lời luôn là từ vành đai 3 trên cao đoạn qua khu Sibucha, hướng cầu Thăng Long là ùn dài và vẫn là hướng Nội Bài thôi. Xin cảm ơn thông tin từ lực lượng chức năng cùng các bác tài. Kết hợp lại chúng ta biết được là lộ trình từ vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long là sẽ mất thời gian. Đấy, bình quân là vậy, trung bình là vậy, chúng ta lưu ý. Còn với cầu Nhật Tân thì đi tốt thôi, theo cả hai chiều, nên quý vị tính toán sao cho phù hợp với lộ trình đi sân bay của mình. Với cầu Đông Trù hướng đường 5 kéo dài cũng không có khó khăn. Có cầu Phù Đồng hướng trung tâm thành phố thì mật độ vẫn còn cao. Và với quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Thạch Bàn là đông theo cả hai chiều, cũng khiến chúng ta mất thời gian một chút. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Long Biên cũng vậy, vẫn còn đang đông lắm. Ngã tư Vọng về ngã tư Sở bằng vành đai 2 trên cao cũng là một lộ trình mà trong danh sách bị ùn tắc của chúng tôi. Còn bên dưới là đường Trường Chinh qua nút giao Tuấn Thất Tùng thì về cơ bản là không khó. Chúng tôi cũng không nhận thông tin phản nàn nhiều của thính giả đâu, có chăng là chờ đèn một chút thôi. Còn với tuyến phố Phương Mai hướng đi về Lê Định Của theo cả hai chiều là đông đúc do liên quan đến các bệnh viện và nhà thuốc. Nếu có thêm thông tin mới ở các vị trí khác nữa, rất mong quý vị tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9 tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội trên hệ thống nghiệp vụ. Việc chuyển đổi được thực hiện tự động, người dân không phải làm thủ tục. Quyền lợi và thông tin tham gia bảo hiểm xã hội vẫn được giữ nguyên. Hà Nội đang đẩy nhanh khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh trước năm học mới. Kết quả khám được cập nhật lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp vào học bạ điện tử, giúp theo dõi sức khỏe học sinh lâu dài. Dịp mùng 2 tháng 9, giao thông về hướng Đồng Nai dự báo đông, nhất là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình và chọn lộ trình thay thế qua xa lộ Hà Nội, Đỗ 10, cầu Đồng Nai hoặc các tuyến qua khu công nghệ cao khi cao tốc quá tải. Google yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng Android giảm mức sử dụng RAM trước năm 2027 trong bối cảnh thị trường chip nhớ toàn cầu khan hiếm do nhu cầu từ AI tăng mạnh. Động thái được kỳ vọng giúp smartphone giá rẻ duy trì hiệu năng và hạn chế tác động từ giá bộ nhớ tăng. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn tàu di sản Huế Phong Nha vừa chính thức vận hành kết nối hai trung tâm du lịch Huế và Quảng Trị trên hành trình dài khoảng 190 km. Chuyến đầu tiên đón 306 hành khách từ ga Đồng Hới đi Huế. Đoàn tàu gồm 8 toa, có toa VIP, toa cộng đồng và toa giải trí đa năng mang đến các trải nghiệm ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực, văn hóa dân gian và thư giãn. Giá vé 420.000 đồng với toa phổ thông và 760.000 đồng với toa VIP hiện đang áp dụng ưu đãi nhân dịp khai trương. Đánh giá về ý nghĩa của sản phẩm du lịch mới này, ông Hoàng Xuân Tân là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết.
1: Đoàn tàu cố đô Huế đến Phong Nha, hành trình di sản thế giới, mở ra khả năng tiếp cận thị trường dân cư khoảng 3,2 triệu người của hai địa phương, đồng thời kết nối với nguồn khách du lịch trong nước và quốc tế, dự kiến khoảng 18 triệu lượt đến Huế và Quảng Trị trong năm 2026 và lên tới 20 triệu trong những năm tiếp theo.
0: Đoàn tàu được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch mới, kết nối các điểm đến di sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy liên kết du lịch khu vực. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại với thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Mười một giờ trưa, thời điểm này thì cũng sẽ có những tuyến đường bắt đầu chuyển trạng thái là từ vắng vẻ hoặc là thông thoáng thì bắt đầu đông dần, mật độ sẽ tăng dần do liên quan đến việc người dân thì có nhu cầu là ăn trưa, gặp gỡ bạn bè tại các quán cà phê. Trong đó thì có lộ trình đường Huỳnh Thúc Kháng, trục Thái Hà, mật độ cũng bắt đầu là tăng dần rồi. Thì nếu quý vị mà có di chuyển thì cũng lưu ý trên trục Huỳnh Thúc Kháng cũng như là tuyến phố Thái Hà. Song song với đó thôi là đường Láng, có nút giao về Láng Hạ, mật độ cũng tăng. Và đường Trần Duy Hưng hay là đường Lê Văn Lương qua các nút giao có đèn tín hiệu như là Hoàng Đạo Thúy hay là Hoàng Minh Giám thì chúng ta cũng sẽ phải chờ thêm một chút, một hai nhịp nhưng cũng không quá khó khăn như là cao điểm sáng hay chiều. Có vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông từ Mai Dịch theo hướng đi về Linh Đàm và hướng ngược lại là từ cầu Thanh Trì, từ Gamuda cho đến Pháp Vân là cũng đi chậm. Và đoạn qua khu Sibucha, vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thăng Long và đoạn cuối cầu Thăng Long là cũng đang đi chậm hướng đi về phía Nội Bài. Những thông tin về các vị trí khác như trên đường 70 qua nút giao với Phương Canh cũng đó có thông tin là đi chậm, hay là đường quốc lộ 421B là có đoạn bị ngập nước nên chúng ta cũng sẽ phải di chuyển ở khó khăn. Và cầu Mai Lĩnh cũng đang tắc theo cả hai chiều quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông chậm hướng Long Biên này, hay là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là cũng phải di chuyển rất là vất vả. Và nếu có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay. Bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết. Mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết là phần tin tức.

Sáng ngày 25 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan, đánh giá kết quả một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, tạo kết quả cụ thể. Đồng thời cần tập trung vào đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, chấn chỉnh sai phạm, tiêu cực, bệnh thành tích, gian lận trong học tập, thi cử và dạy.

0: thêm, học thêm biến tướng.
1: Sáng ngày 24 tháng 8, Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Đây đều là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nằm trong phạm vi dự án. Việc di chuyển chỉ được thực hiện khi không còn phương án khả thi để bảo tồn tại chỗ, đồng thời phải bảo tồn tối đa kiến trúc và các giá trị lịch sử văn hóa của di tích. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9.

0: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 1 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong tình hình mới. Một trong những điểm mới quan trọng của nghị quyết là đặt văn hóa vào vị trí của một nguồn lực phát triển, chứ không chỉ là một lĩnh vực cần được bảo tồn và thụ hưởng. Theo tinh thần đó, di sản có thể trở thành nguồn lực tạo ra giá trị, tạo việc làm, sinh kế và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Nhưng để làm được điều đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khai thác giá trị kinh tế của văn hóa mà vẫn giữ được hồn cốt của văn hóa? Và để cộng đồng những người đang sống cùng di sản thực sự được hưởng lợi từ chính nguồn tài nguyên ấy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên của chương trình thực hiện.
1: Ở một xã vùng cao biên giới của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, dòng sông Cu Đê vẫn chảy qua những bản làng, những cánh đồng và miền núi, nơi cộng đồng cơ tu đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Với người dân nơi đây, văn hóa không phải là một khái niệm xa xôi. Văn hóa hiện diện trong nếp sống, trong cách ứng xử với rừng, trong những câu chuyện được kể lại, trong lao động và trong mối quan hệ giữa con người với cộng đồng. Nhưng trước đây, sinh kế của nhiều người dân chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những giá trị văn hóa và tri thức bản địa có thể rất giàu có, nhưng chưa dễ dàng chuyển hóa thành một nguồn lực kinh tế. Sự xuất hiện của mô hình du lịch học tập cộng đồng mà những người tiên phong như chị Đỗ Thị Huyền Trâm thực hiện đang mở ra một hướng đi khác.
2: Trong du lịch cộng đồng thì theo quan điểm của cá nhân tôi, khách không phải chỉ về hưởng một số cái dịch vụ ăn ở ngắm cảnh đẹp, mà đó là một cái môi trường để cho người khách và người chủ cùng học với nhau những cái giá trị về văn hóa, con người, thiên nhiên, và từ đó là hướng tới một cái phát triển bền vững cho một cái địa phương.
1: Khi văn hóa trở thành một phần của hoạt động kinh tế, lợi ích không chỉ nằm ở khoản thu từ một chuyến tham quan. Quan trọng hơn, người dân có thêm lý do để gìn giữ những gì vốn thuộc về cộng đồng mình. Từ tiếng nói, tập quán, nghề truyền thống, đến không gian sống và những tri thức về thiên nhiên. Đó cũng chính là một trong những vấn đề lớn mà tư duy phát triển văn hóa đặt ra. Bảo tồn sẽ bền vững hơn khi gắn với đời sống và di sản, chỉ thực sự có sức sống khi cộng đồng có thể sống cùng di sản. Nếu ở Đà Nẵng, văn hóa được mở ra từ không gian của cộng đồng và thiên nhiên, thì giữa lòng Hà Nội, những dấu tích của một Thăng Long nghìn năm lại được tìm cách kể bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn với đời sống hôm nay. Đó là những con phố nghề, những ngôi đình, những nghề thủ công từng tạo nên diện mạo của kẻ chợ bách nghệ xưa.
3: Trước một đoàn mình đây là đình Tú Thị, là một trong hai ngôi đình ở trong phố Yên Thái. Thì đình Tú Thị là nơi đang thờ vị tổ nghề thêu ông Lê Công Hành.
1: Trong dự án Hà Nội trải nghiệm mới, anh Vũ An Giang cùng cộng sự xây dựng những tour đi bộ nghệ nhân, đưa du khách đi qua các không gian ấy, tìm hiểu lịch sử phố nghề và trực tiếp trải nghiệm nghề thủ công.
4: Hồn thêu trong phố là một sản phẩm của Hà Nội trải nghiệm mới. Trong một cái chuỗi sản phẩm mà chúng mình gọi là tour đi bộ nghệ nhân, chúng mình kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một cái chương trình. Tức là khi mà du khách tham gia với hồn thêu trong phố, mọi người sẽ vừa được có cái chương trình đi dạo, vận động một chút xíu, để chúng ta trực tiếp trải nghiệm làm cái nghề thủ công ở tại trong khu vực này.
1: Hai mô hình mới, hai không gian rất khác nhau, nhưng cùng đặt văn hóa vào một vòng tròn mới. Văn hóa tạo ra trải nghiệm tạo ra giá trị kinh tế, và nguồn lực kinh tế ấy có thể quay trở lại, nuôi dưỡng cộng đồng và di sản. Đây cũng là điểm khác biệt trong cách tiếp cận được đặt ra tại Nghị quyết 80. Phát triển văn hóa không chỉ là đầu tư để bảo tồn những gì đã có, mà còn phải khơi thông các nguồn lực văn hóa, tạo điều kiện để văn hóa tham gia vào phát triển kinh tế xã hội. Tinh thần ấy càng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc, quán triệt, triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80.
5: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng của quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách.
1: Tuy nhiên, để biến tiềm năng ấy thành giá trị thực tế, Việt Nam vẫn còn không ít khoảng trống, đặc biệt trong khai thác giá trị kinh tế từ di sản và ứng dụng công nghệ số. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đây vẫn là những vấn đề mới, đòi hỏi cách tiếp cận và kinh nghiệm phù hợp.
6: để mà phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế di sản và đẩy mạnh chuyển đổi số còn đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Kinh tế di sản đây là điểm rất mới. Chúng ta có di sản văn hóa đồ sộ, cái giá trị của nó rất to lớn. Nhưng làm thế nào để bảo tồn và phát huy hiệu quả được nó gắn với phát triển kinh tế di sản thì Việt Nam chúng ta chưa thực chú ý. Chúng ta đặt vấn đề phát triển kinh tế di sản, cái di sản của đất nước ta, di sản văn hóa, phải nói là một cái di sản đồ sộ, chúng ta chưa khai thác được. Thì vấn đề đặt ra làm thế nào để khai thác được, đây là vấn đề mới, chúng ta chưa có kinh nghiệm nên cũng đặt ra những khó khăn và cũng là vấn đề chuyển đổi số nữa.
1: Thực tế cho thấy, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu phải giữ được những giá trị cốt lõi, làm nên bản sắc dân tộc. Bởi nếu thiếu nền tảng bản sắc, những sản phẩm văn hóa rất khó tạo được dấu ấn riêng và phát triển bền vững trong quá trình hội nhập. Đây là một trong những yếu tố được tiến sĩ Đinh Thị Thanh Tâm, Phó trưởng khoa tuyên truyền, giảng viên môn cơ sở văn hóa Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh khi nói về yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay.
7: Phát triển văn hóa, nhưng mà chúng ta phải gắn với việc bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc. Và đây chính là cái mà để chúng ta đi xa và đi lâu và bền vững trong cái phát triển công nghiệp văn hóa. Nhất là trong cái xu hướng hội nhập, mở cửa và toàn cầu hóa như hiện nay, thì việc phát triển cái công nghiệp văn hóa nhưng đi liền với đó là giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc, thì đấy chính là cái để chúng ta có thể là phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững.
1: Từ những bản làng bên dòng sông Cu Đê đến những con phố nghề giữa lòng Thăng Long, những câu chuyện ấy cho thấy di sản không nhất thiết phải nằm yên để được bảo tồn. Di sản có thể bước vào đời sống, tạo ra những trải nghiệm mới, những sản phẩm mới và cả những sinh kế mới. Để rồi, khi người dân có thể sống được bằng nghề, người trẻ có lý do tìm về với văn hóa và những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống. Khi ấy, bảo tồn không còn là giữ lại một quá khứ đã qua, mà trở thành cách để di sản tiếp tục sinh thành những giá trị mới cho tương lai.
0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
8: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được thêm về tình hình giao thông. Lúc này thì chúng ta di chuyển với khu vực cầu Thăng Long là vẫn đang đông hướng Nội Bài đấy ạ. Tất nhiên là có những cái đoạn là bị đông, có yếu tố liên quan đến là thi công, rồi đường dẫn lên cầu Thăng Long là cũng bị chậm. Nhưng về cơ bản, cách ngắn gọn thôi là nếu quý vị định đi về sân bay bằng cầu Thăng Long thì sẽ mất thời gian. Còn cầu Nhật Tân thì thoáng hơn. Tất nhiên để lên cầu Nhật Tân thì chúng ta di chuyển trên đường Võ Trí Công đang có những ghi nhận ở nút giao Xuân La Xuân Đỉnh và Nguyễn Hoàng Tôn nhỉ. Chờ đèn tín hiệu là đông đấy. Chúng ta sẽ phải di chuyển chậm một chút. Nếu có thêm thông tin mới liên quan đến khu vực cầu Phù Đổng hướng về cầu Thanh Trì, rất mong quý vị chia sẻ với chúng tôi ạ. Cầu Phù Đổng hướng cầu Thanh Trì và đầu cầu Thanh Trì để đi về trung tâm thành phố Hà Nội là còn đông nữa hay không? Điều đó thì rất nhiều bác tài quan tâm. Cách đây khoảng hơn nửa tiếng là đã có thông tin là bắt đầu đi được rồi, nhưng mật độ cũng còn cao. Và bây giờ thì mật độ giảm với tốc độ nhanh hơn chưa? Vành đai 3 trên cao nữa, theo cả hai chiều từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến tới Linh Đàm là đi chậm này. Khu vực đường 42 quốc lộ 21B là cũng sẽ phải di chuyển chậm. Khu vực đi qua Thanh Lãm, còn với đoạn tỉnh lộ 421B thì km 11 đến 11+700 là ngập khoảng 80 cm, còn nhánh 1 trên tỉnh lộ 421B thì ngập 10 phân có thể đi được. Với khu vực ngã ba Ba La, chúng tôi cũng không ghi nhận quá nhiều thông tin về sự khó khăn, không rõ là mật độ ở đó như thế nào. Và gần đó là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông thì mật độ khá là cao. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang khó, theo cả hai chiều. Đó là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được trong những phút vừa qua. Và nếu quý vị có thêm thông tin mới, mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Nếu như có thêm thông tin mới hơn, mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới để xem là việc đi lại là như thế nào. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị là theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn, đồng nghĩa là rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe gọi nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Và hôm nay quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà, cha mẹ bằng một thao tác rất đơn giản là từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, chúng ta chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng thì chúng ta giúp người thân vào phần cài đặt để bật VoLTE cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng Vico miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Và trước khi đến với thông tin giao thông mới hơn, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
9: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
10: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
9: Cứu tinh xa lộ.
11: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài VTC Cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ cho 3 trường hợp xe gặp sự cố về lốp trên cao tốc, điều động cẩu kéo cho 4 trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật không thể di chuyển và bổ sung nước làm mát tại chỗ cho 3 trường hợp xe hết nước mát. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe 7 chỗ bị hỏng máy phát điện dẫn đến cạn kiệt bình ắc quy và chết máy đột ngột ngay tại khu vực phường Sài Gòn, quận 1 cũ, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu xe chỉ hiện đèn báo ắc quy màu đỏ trên bảng đồng hồ, nhưng do tài xế chủ quan chạy tiếp, các thiết bị điện trên xe lần lượt tắt lịm, vô lăng nặng trịch và cuối cùng xe khựng lại, chết máy giữa ngã tư đông đúc. Phương án xử lý bắt buộc được đưa ra là điều động xe cẩu sàn trượt đưa xe về xưởng dịch vụ để thay thế máy phát và sạc lại hệ thống bình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình xử lý sự cố từ các chuyên gia.
12: Câu chuyện tình huống.
9: Câu chuyện tình huống.
11: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Trần Tuấn Anh. Thưa chuyên gia, việc xe bị mất điện toàn bộ và chết máy ngay giữa ngã tư giờ cao điểm chắc chắn là tình huống gây áp lực vô cùng lớn cho tài xế. Vậy trong sự cố xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ phương tiện đã xử lý tình huống như thế nào ạ?
13: Xin chào quý vị thính giả, khi đang di chuyển qua các trục đường lớn tại trung tâm thì điều hòa trên xe bỗng nhiên yếu dần rồi tắt hẳn. Màn hình thì tối đen. Và chỉ sau vài phút thì xe có dấu hiệu giật cục, ga không lên và chết máy ngay giữa giao lộ. Chủ xe thì cố bấm nút khởi động lại nhưng mà xe chỉ phát ra những cái tiếng tạch tạch yếu ớt do là hệ thống điện đã cạn kiệt hoàn toàn. Và cái sự cố này xảy ra ngay giữa trung tâm vào giờ cao điểm nên khiến cho chủ xe rơi vào trạng thái cực kỳ là căng thẳng. Tiếng còi xe hối thúc từ mọi hướng, dòng người kẹt cứng trong khi là chiếc xe 7 chỗ lại nằm án binh bất động, cản trở giao thông. Rất may, chủ xe đã liên hệ ngay cho tổng đài để được hỗ trợ kịp thời.
11: Vâng, khi có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ đã xử lý tình trạng cạn sạch điện của xe ra sao, thưa chuyên gia?
13: Đo điện áp, ắc quy tại chỗ, kỹ thuật viên nhận định bình đã cạn kiệt hoàn toàn là do máy phát điện hỏng, không thể sạc bù điện khi xe đang chạy. Chúng tôi đã giải thích rõ với chủ xe rằng dù có kích bình để nổ máy thì xe cũng sẽ lại chết máy chỉ sau vài chục mét. Vì lúc này xe phải sống bằng lượng điện ít ỏi của ắc quy thay vì là điện từ máy phát, nên cẩu kéo về xưởng là phương án duy nhất.
11: Vậy quy trình đưa chiếc xe 7 chỗ bị tê liệt hệ thống điện lên sàn cứu hộ được thực hiện như thế nào, thưa anh?
13: Do bình ắc quy đã cạn sạch và hệ thống khóa cần số điện tử không hoạt động, nên là kỹ thuật viên phải nhanh chóng dùng khóa cơ để có thể mở chốt strip lock để có thể chuyển cần số về nở, để nhà phanh tay, sau đó thì xe cứu hộ lùi sát vào. Dùng cáp tời từ từ kéo xe lên sàn nâng trượt. Xe được trang bộ an toàn và cẩu kéo thẳng về xưởng sửa chữa để có thể thay thế máy phát điện mới.
11: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Trần Tuấn Anh.
12: Góc chuyên gia.
9: Góc chuyên gia.
11: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tài xế khi thấy đèn báo bình ắc quy sáng thường chủ quan nghĩ bình yếu nên cố chạy tiếp hoặc nghĩ chỉ cần kích bình là xong. Vậy thưa chuyên gia Trần Tuấn Anh, Chuyên gia có lời khuyên gì để giúp tài xế hiểu đúng và xử lý an toàn khi gặp sự cố này?
13: Vâng, thưa quý vị, khi xe đang chạy mà đèn có những cái biểu tượng ắc quy màu đỏ bật sáng thì 90% tài xế nghĩ rằng là bình ắc quy đã bị hỏng. Nhưng mà thực chất thì đây là cảnh báo máy phát điện đang gặp sự cố, không tạo ra điện để sạc cho bình. Lúc này xe đang rút cạn lượng điện dự trữ trong ắc quy. Khi điện cạn thì bogie không đánh lửa, bơm xăng ngừng hoạt động và xe có thể chết máy đột ngột giữa đường. Nếu đèn này sáng lên khi đang đi trên đường thì quý vị hãy lập tức tắt toàn bộ các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết như là điều hòa, màn hình giải trí, sạc điện thoại hay là đèn viền nội thất để có thể tiết kiệm điện năng tối đa. Ngay sau đó hãy đánh lái và tìm chỗ tấp vào lề an toàn hoặc cố gắng chạy đến gara gần nhất. Nhiều người lầm tưởng là xe hết điện chỉ cần chờ xe khác câu bình kích nổ là xong. Nhưng kích bình chỉ có tác dụng là khi máy phát điện còn tốt. Nếu máy phát điện đã hỏng thì việc kích bình trở nên vô nghĩa vì xe không có nguồn cấp điện liên tục. Việc gọi cho xe cẩu kéo cứu hộ đưa về xưởng là phương án bắt buộc.
11: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Tuấn Anh với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
8: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ để sẵn sàng quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông thì chúng tôi có ghi nhận thêm là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương là đang khó khăn rồi. Mà nó khớp với thông tin trước đó chúng ta đã cùng trao đổi là cầu Trương Dương hướng trung tâm là hơi chậm. Bây giờ thì không biết là trên cầu Trương Dương thì có nguyên nhân nó gây khó không, khiến cho đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương hướng trung tâm lại khó đến thế. Còn đầu cầu vượt ngã Tư Vọng hướng đi Giáp Bát là có hai xe ô tô va chạm khá nặng, bắt đầu ùn rồi. Đây là đầu cầu vượt ngã Tư Vọng hướng Giáp Bát. Chúng tôi nhìn qua camera thì thấy một đầu cầu, tức là đoạn gọi là cuối cầu đấy, đi hết cầu vượt ngã Tư Vọng về phía giải phóng Tương Mai, tức là hướng về Giáp Bát thì không thấy có biểu hiện của va chạm. Thì có biết có phải là đoạn qua cổng Viện Bạch Mai không? Vì thông qua một góc máy khác là trên đường giải phóng qua cổng Viện Bạch Mai thì các xe đang di chuyển tương đối khó khăn. Liệu có phải là đoạn đầu cầu đi qua Viện Bạch Mai hay không thì xin nhiều quý vị và các bạn hỗ trợ. Đây là va chạm giữa hai xe ô tô, thính giả nói va chạm khá nghiêm trọng. Nếu có thêm thông tin mới hơn thì mong quý vị chia sẻ liên quan đến trục đường giải phóng và hướng về cửa ngõ phía Nam qua nút Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ cũng như là hướng về phía Ngọc Hồi. Còn cầu Thăng Long mật độ như thế nào sau khoảng 10 phút rồi? Chúng tôi thì cũng xin nhắc lại thôi. Cách đây khoảng 10-15 phút thính giả nói là cầu Thăng Long thì vẫn đang ùn. Thứ nhất là đoạn cuối cầu là có công trình thi công. Thứ hai là đường Vành Đai Ba trên cao có khu Sibucha lên cầu Thăng Long là vẫn đang khó hướng đi Nội Bài, hướng đi sân bay. Khu vực ngã tư Mai Dịch mật độ cũng đang cao, đường Hồ Tùng Mậu hay Xuân Thủy hướng về Mai Dịch chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Đường Cầu Giấy thì mật độ có tăng một chút qua nút giao với khúc Thừa Dụ hay là Trần Quý Kiên, những vị trí có đèn tín hiệu và thường là chờ đèn thì cũng khá mất thời gian. Thính giả bổ sung tin đây rồi, trước cổng Viện Tai Mũi Họng giải phóng lối lên cầu Vượt Vọng là có một xe tải va chạm với một chiếc xe con và chính là lý do khiến cho đường giải phóng qua Viện Bạch Mai là đang khó khăn. Còn đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc gần lối ra cầu Vượt 70 là một cái đệm bị rơi làn giữa, một tấm đệm bị rơi đấy ạ, một dị vật rất là lớn, chúng ta chú ý. Đường Phương Mai hướng ra giải phóng cũng đang ùn cục bộ rồi, do là trên đường giải phóng từ ngã ba giải phóng Phương Mai qua Viện Bạch Mai là đang phải di chuyển khó. Nguyên nhân xuất phát từ việc là chân cầu Vượt Vọng đoạn qua Viện Tai Mũi Họng là có va chạm giữa hai xe ô tô. Cảm ơn quý vị với những thông tin đã hỗ trợ vừa rồi. Thưa quý vị, từ ngày 26 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông chính thức triển khai kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý vi phạm với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên toàn quốc từ 26 tháng 8 tới 25 tháng 9. Trong đó tiếp tục triển khai xử lý, tiến tới dẹp bỏ vấn nạn xe ghép và xe tiện chuyến trá hình. Trong chiến dịch cao điểm kéo dài một tháng từ 26 tháng 8 đến 25 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, lập các chốt kiểm soát lưu động lẫn cố định. Địa bàn tập trung xử lý là các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, khu vực bến xe, cửa ngõ thành phố, các điểm đón trả khách tự phát, kiểm tra rà soát, xử lý nghiêm phương tiện xe ghép, xe tiện chuyến, hành nghề thu tiền trái quy định. Thiếu tá Trần Thị Ngọc Bích, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Bình cho biết.
14: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình thì đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, tổ chức ra quân trong toàn lực lượng, trực 100% quân số trong vòng một tháng triển khai cao điểm. Và chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các bến xe, tập trung xử lý mạnh vào các hành vi vi phạm liên quan đến các phương tiện này, đặc biệt là những hành vi sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Và ngoài ra thì sẽ tập trung tuần tra kiểm soát, kết hợp với camera giám sát để xử lý phạt nguội, và mục tiêu chính sẽ là kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.
8: Cùng với việc tuần tra trên đường thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đẩy mạnh rà soát không gian mạng để phát hiện xử lý các hội nhóm ứng dụng công nghệ điều hành dịch vụ xe ghép lậu. Đợt tổng kiểm soát này nhằm thiết lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động vận tải. Thượng tá Tống Thành Văn là đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
15: Lực lượng đội Cảnh sát Giao thông số 1 đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng, giám đốc công an tỉnh, Cục C08 về tăng cường thiết bị kỹ thuật cũng như con người kiểm tra các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn, trong đó có tập trung vào kiểm tra đối với các xe vận tải kinh doanh. Bên cạnh công tác tổng kiểm tra đối với xe kinh doanh vận tải thì chúng tôi tập trung vào các lỗi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
8: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 2 ngày đầu triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc kiểm tra hơn 15.000 phương tiện, phát hiện lập biên bản hơn 2.400 trường hợp vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông đồng thời lập biên bản 91 chủ phương tiện về hành vi giao xe, tạm giữ 7 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 207 trường hợp, tước kiểm định 1 trường hợp và tước phù hiệu 16 trường hợp. Còn trở lại với tin giao thông, lại có thêm một số mô tả mới. Thính giả nói là đường Nguyễn Văn Cừ đang đông và khó khăn hướng cầu Trương Dương. Bạn nãy là chúng ta phải đi chậm, cũng là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương thôi. Và về cơ bản là chúng ta chỉ là có một chút xung đột. Lên được cầu Trương Dương rồi thì sẽ từ từ vào được trung tâm thành phố Hà Nội. Không thấy các bạn nhắc đến sự cố va chạm hay là liên quan đến sự cố xe. Còn vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở là ùn tắc. Còn hướng ngược lại thì đi bình thường. Từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là khó. Còn ngược lại thì đi tốt. Nhưng đến cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì cũng sẽ phải di chuyển chậm. Nếu có thêm tin mới liên quan đến vụ va chạm ở chân cầu vượt Vọng đấy ạ, qua cổng viện Tai Mũi Họng, thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Đó là va chạm xe tải và xe con. Và tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
16: Sự Việc và Góc Nhìn.
17: Thưa quý vị thính giả, chỉ còn ít ngày nữa, học sinh cả nước bước vào năm học mới 2026-2027. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua, không ít nhà sách vẫn đông nghịt phụ huynh, học sinh tìm mua sách giáo khoa. Có người phải đi qua nhiều điểm bán, gom từng cuốn nhưng vẫn thiếu một vài đầu sách. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra trong bối cảnh thành phố bắt đầu triển khai chính sách cho học sinh có nhu cầu cần mượn sách giáo khoa miễn phí tại trường. Vậy vì sao vẫn có tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa, nguồn cung thực tế ra sao? Và làm thế nào để đảm bảo tất cả học sinh có đủ sách ngay từ đầu năm học? Đây cũng chính là nội dung chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
18: Những ngày cuối tháng 8, không khí mua sắm chuẩn bị cho năm học mới tại nhiều nhà sách ở thành phố Hồ Chí Minh trở nên tất bật. Phụ huynh tranh thủ tìm mua sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập cho con trước ngày tựu trường. Tuy nhiên, một số người phải đi nhiều nơi vì không tìm đủ bộ sách. Chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.
19: Tôi cũng có tới nhiều nhà sách để tìm sách cho con. Nhưng mà có một số nhà sách thì không có. Còn có một số nhà sách thì cũng có nhưng mà không đầy đủ. Các cháu thì cũng vào năm mới. Cũng mong sao là cũng có đầy đủ sách để cho các cháu đi học. Cho các phụ huynh đi tìm sách thì cũng bớt vất vả hơn.
18: Có phụ huynh đã tìm mua sách từ những ngày nghỉ hè. Nhưng đến sát năm học vẫn chưa đủ bộ.
20: Sáng giờ đi sao tìm sách mà không có bộ nào vậy. Từ hôm nghỉ hè tới giờ lại tiệm nào cũng mới không có, không đủ, cũng hơi lo.
18: Trong khi đó, một bộ phận phụ huynh vẫn có tâm lý chủ động mua sách cho con, ngay cả khi năm học này, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chính sách cho học sinh có nhu cầu được mượn sách giáo khoa tại trường. Lý do không chỉ nằm ở việc muốn chuẩn bị đầy đủ sách trước ngày khai giảng, mà còn xuất phát từ nhu cầu được biết trước chương trình học của con. Chị Nguyễn Thị Thúy An cho biết.
21: Mình cũng mong muốn có sách để mình xem xét, mình đọc rồi mình tìm hiểu trước cái chương trình học năm mới như thế nào. Nhưng mà bây giờ không có sách thì cũng gặp khá là khó khăn á.
18: Theo ông Nguyễn Thành Anh, giám đốc nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 80-90% phụ huynh đăng ký mua sách qua nhà trường. Cách này giúp tổng hợp nhu cầu đặt sách sớm và chuyển về trường từ tháng 6-7. Tuy nhiên, một số phụ huynh đến gần ngày khai giảng mới tìm mua, nhất là tại các đại lý ngoài hệ thống nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, nên dễ gặp tình trạng thiếu cục bộ. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc mua sách trở nên khó khăn hơn.
22: Đối với
2: các cái đại lý mà không thuộc hệ thống nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thường họ cũng chỉ lấy một sản lượng vừa phải, họ không lấy dự trữ nhiều bởi vì họ cũng sợ là sẽ tồn kho. Qua các cái đại lý ngoài hệ thống thì cái việc mua sách đôi khi là khó hơn.
18: Như vậy, tình trạng phụ huynh xếp hàng đi nhiều nơi tìm sách không đồng nghĩa với việc nguồn cung sách giáo khoa trên toàn thị trường đang thiếu. Theo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, hiện tượng này chủ yếu liên quan đến sự tập trung nhu cầu trong thời gian ngắn và sự gián đoạn trong kênh đăng ký mua sách truyền thống tại nhà trường. Điểm đặc biệt của năm học 2026-2027 là chính sách cho học sinh có nhu cầu được mượn sách giáo khoa miễn phí tại trường được triển khai. Chính sách mới khiến nhu cầu của các trường có sự thay đổi, trong đó có những trường phải rà soát, đặt bổ sung hoặc đặt sách lần đầu sau khi đã có thông tin về chủ trương này. Ông Nguyễn Thành Anh cho biết thêm.
2: Các cái năm trước ấy, đặt và nhận sách thì nó đúng theo lộ trình thuận lợi hơn. Tức là đầu tháng 8 thì mới có những cái thông tin mới về cái việc là chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí. Các nhà trường mới đặt bổ sung hoặc là đặt lần đầu. Đối với những cái sản lượng này thì nhà xuất bản phải có cái thời gian để thực hiện.
18: Theo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 24 tháng 8, nhà xuất bản đã cung ứng 25,5 triệu bản sách giáo khoa, đạt 102% kế hoạch ban đầu là 25,1 triệu bản. Đơn vị cam kết cung ứng đủ 100% sách giáo khoa cho học sinh cả nước trong năm học 2026-2027. Tuy nhiên, với phụ huynh, vấn đề là sách cần thiết phải đến đúng nơi, đúng thời điểm. Chỉ thiếu một vài cuốn cũng có thể khiến họ phải tiếp tục tìm kiếm. Từ năm học 2026-2027, học sinh có nhu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh được mượn sách miễn phí ở trường. Các trường rà soát nhu cầu, bổ sung sách cho thư viện và thu hồi sau năm học để tái sử dụng. Tại trường Trung học phổ thông Tellerman, khoảng 25% học sinh có nhu cầu mượn sách. Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm, phụ trách thư viện trường Trung học phổ thông Tellerman thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Nhà trường có tổng hợp được kết quả khảo sát, cụ thể là khoảng 25% là học sinh có nhu cầu mượn sách. Dự kiến là trước khai giảng năm học, 100% học sinh sẽ có đầy đủ sách để đi học.
18: Có thể thấy, chính sách mượn sách đang từng bước được cụ thể hóa tại cơ sở. Khi nhà trường nắm được nhu cầu thực tế của học sinh, việc đặt mua, bổ sung và phân phối sách sẽ chủ động hơn. Tuy nhiên, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, khâu khảo sát nhu cầu phải chính xác, việc mua sắm phải kịp thời và sách phải được đưa đến tay học sinh ngay từ những ngày đầu năm học. Đây cũng là yêu cầu được ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đặt ra. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
22: Thực hiện chủ trương chung, thành phố sẽ trang bị 100% sách giáo khoa cho học sinh yếu thế. Ngoài ra thì trang bị sách giáo khoa cho các học sinh có nhu cầu mượn trong năm học. Và việc này thì sẽ được Sở Giáo dục chỉ đạo các trường chủ động trang bị cho học sinh yếu thế, trang bị sách giáo khoa cho học sinh ngay từ đầu năm học. Thành phố khẳng định rằng việc sử dụng một bộ sách giáo khoa dùng chung, chúng ta sẽ triển khai theo đúng cái chỉ đạo chung của bộ. Chúng ta không có phải mua cái tài liệu học tập hay là sách bài tập trong cái năm học 2026-2027. Và cho đến thời điểm hiện tại thì thành phố đã sẵn sàng cho cái việc mà triển khai năm học 2026-2027.
18: Khi nhà trường nắm chắc nhu cầu, đơn vị phát hành điều phối đúng chỗ và phụ huynh được thông tin đầy đủ, tình trạng phải đi nhiều nơi tìm sách sẽ giảm bớt. Điều quan trọng nhất là mọi học sinh đều có sách trong tay khi bước vào năm học mới.
17: Tiếp tục bàn luận về chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận "Đừng để câu chuyện sách giáo khoa lặp lại mỗi mùa tụ trường". Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
23: Thưa quý vị, mỗi mùa tụ trường, bên cạnh niềm vui của học sinh được trở lại trường lớp, vẫn có một hình ảnh khiến nhiều phụ huynh không khỏi sốt ruột. Những hàng người chờ mua sách giáo khoa, những bộ sách còn thiếu một vài cuốn, và hành trình đi từ nhà sách này sang nhà sách khác để tìm cho đủ. Cần nhìn nhận công bằng rằng, đây không phải là câu chuyện thiếu sách trên diện rộng. Lượng sách đã được cung ứng vượt kế hoạch, vấn đề nằm ở khâu phân phối, thời điểm đặt hàng và sự thay đổi nhu cầu khi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai chính sách cho học sinh có nhu cầu được mượn sách giáo khoa miễn phí tại trường. Nhưng với phụ huynh, nguyên nhân là gì

0: đôi khi không quan trọng bằng việc con mình có sách để học hay chưa. Đây là năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa, nên việc các trường, phụ huynh và đơn vị cung ứng cùng làm quen với cách thức mới là điều khó tránh khỏi. Một chính sách mới cần có thời gian để hoàn thiện qua thực tế, nhất là trong khâu đăng ký, tổng hợp nhu cầu và phân phối sách. Vì vậy, trong những năm tiếp theo, các trường có thể thông tin sớm hơn về việc đăng ký mượn sách, thời gian nhận sách và cách bảo quản, hoàn trả sách. Đồng thời chủ động rà soát số lượng học sinh, từng khối lớp và từng đầu sách. Khi nhu cầu được nắm bắt sớm, việc chuẩn bị và điều phối sách sẽ thuận lợi hơn, giúp phụ huynh bất phải tìm bổ sung vào sát ngày khai giảng. Về lâu dài, việc kết nối thông tin giữa nhà trường, nhà xuất bản, đơn vị phát hành và các nhà sách cũng sẽ giúp dự báo nhu cầu chính xác hơn. Nơi nào cần thêm sách có thể được hỗ trợ kịp thời, trong khi những nơi còn dư có thể điều chuyển phù hợp. Đây là những kinh nghiệm có thể được rút ra và điều chỉnh sau năm đầu thực hiện. Cũng cần tính đến tâm lý và nhu cầu khác nhau của phụ huynh. Có gia đình lựa chọn mượn sách, có gia đình vẫn muốn mua sách cho con để tiện theo dõi chương trình và chuẩn bị bài vở. Cả hai lựa chọn đều chính đáng. Chính sách mượn sách không thay thế nhu cầu mua sách, mà mở thêm một phương án để mỗi gia đình lựa chọn phù hợp với điều kiện của mình. Năm học 2026-2027 có thể xem là năm đầu để ngành giáo dục và các đơn vị liên quan nhìn lại toàn bộ chuỗi cung ứng sách giáo khoa theo một cách khác. Không chỉ hỏi đã đủ sách chưa, mà phải hỏi sách đã đến đúng nơi, đúng lúc và đúng học sinh chưa. Đây là bài toán cần được giải quyết từ sớm, chứ không phải chờ đến những ngày cuối tháng 8. Một năm học mới không nên bắt đầu bằng cảnh phụ huynh tất tả tìm từng cuốn sách. Các em cần bước vào lớp với tâm thế háo hức, còn phụ huynh cần sự yên tâm rằng những điều tối thiểu phục vụ việc học đã được chuẩn bị chu đáo. Để làm được điều đó, cần sự phối hợp của nhà trường, ngành giáo dục, nhà xuất bản, đơn vị phát hành và cả phụ huynh. Mỗi bên chủ động thêm một bước, thông tin sớm thêm một chút, dự báo chính xác hơn một chút, thì áp lực vào mùa tựu trường sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là có thật nhiều sách trong kho, mà là không có học sinh nào phải bước vào năm học mới với nỗi lo thiếu sách.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
2: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được trong khoảng gần 10 phút vừa qua. Lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương thì cũng sẽ phải cộng thêm một chút thời gian, mật độ vẫn còn hơi đông nhưng không tới nỗi ùn tắc đâu. Còn cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang khó hướng đi về Long Biên. Đầu cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố vẫn còn đang di chuyển chậm, còn cầu Phú Đồng thì chúng ta đi tốt hơn rồi. Có cầu Mai Lĩnh thì hiện nay vẫn đang đông một chút này, chúng ta chú ý. Và khu vực ngã tư Quang Trung lên Trọng Tấn Hà Đông, mật độ vẫn còn cao. Với đường 21B nữa, đoạn qua nút giao với Quang Lãm và Thanh Lãm cũng được nhắc là đông đúc theo cả hai chiều. Việc di chuyển của chúng ta tại vành đai 3 trên cao từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến tới Linh Đàm cũng đông theo cả hai hướng. Và cầu Thăng Long cũng như vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long để đi về phía Nội Bài là một lộ trình vẫn còn đang đông đúc và di chuyển mất khá nhiều thời gian. Đường Giải Phóng qua viện Bạch Mai nữa cho đến đầu cầu vượt ngã tư Vọng qua viện Tai Mũi Họng là có va chạm giữa hai xe, chúng tôi chưa rõ là đến giờ giải quyết xong chưa, nhưng thực tế nhìn qua camera là mật độ vẫn còn cao và di chuyển khá là khó khăn, thậm chí khiến cho cả đường Giải Phóng từ phía Lê Duẩn đến ngã ba Giải Phóng Phương Mai là cũng đang phải chờ đèn khá vất vả, tầm 2-3 nhịp thậm chí 4 nhịp thì mới qua được, vì là qua được rồi thì đến cổng viện Bạch Mai mật độ vẫn rất là cao, tốc độ thoát xe là chậm thôi. Nếu có thêm tin mới hơn ở các vị trí khác nữa, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin thì dự án cải tạo rạch Văn Thánh đi qua phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khởi công theo hình thức xây dựng cuốn chiếu phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng. Việc lắng nghe và giải quyết thỏa đáng các nguyện vọng chính đáng không chỉ giúp người dân yên tâm bàn ra mặt bằng mà còn là yếu tố quyết định để gói thầu xây lắp đầu tiên sẽ được khởi công dự kiến trong tháng 10 năm nay. Và ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh, mời quý vị cùng nghe.
3: Trường Trung học cơ sở Cửu Long nằm trong hạng mục thuộc phạm vi mở rộng đường Ngô Tất Tố, thuộc dự án cải tạo

0: Rạch Văn Thánh, diện tích thu hồi 293 m², cổng trường được dời vào sâu hơn 10 m. Nhà trường cũng đang chủ động thi công, sửa chữa theo khuôn viên thu hẹp lại và chủ động sắp xếp các hoạt động trước khi bước vào năm học mới. Bà Phan Thị Diệu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cửu Long chia sẻ.
1: Và việc cải tạo như vậy nó sẽ giúp trường có một cái môi trường khang trang và đường đi thông thoáng hơn và tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón các em thuận lợi, thì nó giảm áp lực kẹt xe của mỗi buổi chiều. Thì trường đã xin cái dự toán kinh phí của phường về cái cấp cái ngân sách sửa chữa di dời, trường đã chủ động là di dời hệ thống nước, di dời hệ thống phòng cháy chữa cháy, coi như là cơ bản là tới tháng 9 là trường sẽ hoàn tất cái phần giao trả cái mặt bằng đất công thu hồi cho phường theo chỉ đạo của lãnh đạo phường, và cũng sắp xếp những cái hoạt động ra chơi cho các em phù hợp hơn với cái diện tích mà trường còn lại.
0: Dự án cải tạo tuyến rạch Văn Thánh ảnh hưởng 1.025 trường hợp, trong đó 746 trường hợp giải tỏa toàn phần và 279 trường hợp giải tỏa một phần. Bà Nguyễn Hằng Mai, ngụ tại khu phố 36, phường Thành Mỹ Tây, là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng. Bà chia sẻ, bản thân bà và người dân đều đồng thuận với chủ trương cải tạo dòng rạch đã ô nhiễm nhiều năm. Tuy nhiên, ai cũng gửi gắm nguyện vọng về chính sách tái định cư hỗ trợ người dân sau giải tỏa.
2: Tôi đặc biệt là quan tâm tới cái chính sách mà đền bù giải tỏa, chẳng hạn như là cái chính sách mà pháp lý, cơ sở pháp lý nhà ở để cho người dân người ta không có bị thiệt thòi. Cái đó là cái trọng tâm, vì gắn liền với cái giải tỏa này thì là cái chắc lẽ là cái quan tâm nhất của người dân là cái giá đền bù, để người dân người ta biết được là người ta sẽ có được bao nhiêu tiền, là để cho người ta lên cái kế hoạch, người ta có thể là nếu người ta không đủ điều kiện mà tái định cư thì người ta cũng sẽ tìm cái nơi ở mới, hoặc là người ta sửa chữa nhà đối với những người mà gọi là giải tỏa một phần. Cái hai nữa là người ta có thể người ta tìm một cái công việc gì sắp tới.
0: Hiện thành phố đã bố trí 391 căn hộ tái định cư, chưa bố trí các nền đất tái định cư. Các căn hộ tái định cư này đều nằm trong phạm vi thuộc quận Bình Thạnh cũ. Cụ thể gồm 5 căn hộ tại chung cư Lô Đê, phường Thành Mỹ Tây, 16 căn hộ tại chung cư 1050 đường số 4 Phan Chu Trinh, 70 căn hộ tại chung cư 283 Lê Quang Định, phường Gia Định, 300 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội đang xây dựng đường số 4 Phan Chu Trinh. Ông Nguyễn Ngọc Minh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Mỹ Tây chia sẻ, do địa bàn tái định cư nằm trong phạm vi quận Bình Thạnh cũ, nên người dân phải di chuyển chỗ ở mà không bị ảnh hưởng đến việc đi làm, đi học.
3: Tuy nhiên, cái số lượng còn thiếu, do trong dự án thì có tới 746 trường hợp bị giải tỏa toàn phần, có khả năng là chọn phải di dời và tái định cư. Thì thành ra là cái số lượng còn thiếu, thì phường hiện nay là vẫn đang đề xuất với thành phố và sở xây dựng để có cái rà soát và bố trí cái quỹ thêm. Sau khi mà phường, cái việc này là sau khi phường tiếp xúc lấy ý kiến của các hộ dân và xác định cái nhu cầu tái định cư và cái nhu cầu cái việc mà tự lo nơi ở mới của người dân, thì sau đó sẽ tổng hợp số liệu về cái nhu cầu để báo cáo lên sở xây dựng để tham mưu cho thành phố để có cái rà soát và bổ sung thêm cái quỹ tái định cư cho dự án.
0: Theo khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương chính sách di dời nhà ven và trên sông kênh rạch. Thạc sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau hàng thập kỷ sống trong điều kiện ô nhiễm và thiếu an toàn, nguyện vọng lớn nhất của bà con lúc này là nhận được mức bồi thường thỏa đáng để sớm ổn định cuộc sống. Điểm gỡ nút thắt quan trọng nhất giúp người dân yên tâm bàn giao mặt bằng chính là những quy định mới, cởi mở hơn từ Luật Đất đai 2024.
4: Thời gian trước đây, về cái cơ chế bồi thường đối với những cái nhà và đất mà không có cái giấy tờ hợp pháp, hợp lệ thì rất là khó để giải quyết chính sách bồi thường. Thì đợt này với cái Luật Đất đai 2024 thì mở ra những cái trường hợp mà được bồi thường khi mà chưa có giấy tờ pháp lý đầy đủ thì vẫn có thể được nhận được bồi thường, và cái mức bồi thường nó cũng là cao và gần với lại những cái trường hợp mà có cái giấy tờ hợp lệ, giấy tờ hợp pháp.
0: Hiện các tổ công tác chuyên trách hỗ trợ người dân sau di dời của phường Thành Mỹ Tây vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, đối thoại, cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải đáp ý kiến về chính sách bồi thường để tạo sự đồng thuận.

0: hay là xe buýt. Rất mong là các bác tài cũng chia sẻ giúp cho. Còn trên cầu Nhật Tân thì không khó đâu, thính giả không hoàn toàn là không phản nàn gì. Có cầu Thăng Long và đường vành đai ba trên cao, từ khu Shibuya lên cầu Thăng Long là chúng ta sẽ phải di chuyển chậm hướng về cầu, hướng đi về Đông Anh, hướng về phía sân bay Nội Bài thôi. Còn đường Hoàng Ngân ở Hải Dương cũ là mặt đường rất là xấu, lồi lõm ạ, bị xuống cấp rồi, có nhiều ổ trâu ổ gà, các phương tiện qua đây thì hãy chú ý. Đây là khu vực Hải Dương cũ, này thuộc Hải Phòng, đường Hoàng Ngân, xin quý vị hãy lưu ý thêm. Cầu Mai Lĩnh thì mật độ vẫn còn cao, và đường 21, quốc lộ 21B đoạn qua Quang Lãm và Thanh Lãm thì mật độ vẫn đang đông đúc theo cả hai chiều. Nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chương mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa vừa gửi thư chúc mừng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026. Trong thư gửi VFF, người đứng đầu AFC đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong suốt giải đấu, đồng thời khẳng định chức vô địch là thành quả xứng đáng sau hành trình ấn tượng. Danh hiệu ASEAN Cup 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Sau thành công này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hướng tới những mục tiêu lớn hơn, trong đó có FIFA ASEAN Cup và ASEAN Cup 2027, sân chơi quan trọng tiếp theo của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Vòng phân hạng UEFA Champions League vừa xác định các đối thủ của 36 câu lạc bộ tham gia. Đáng chú ý, Manchester United, Arsenal, Manchester City đều phải đối đầu với những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu. MU lần lượt gặp Bayern Munich, Atletico Madrid, AS Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Saba và Como. Trong đó, Bayern Munich và Atletico Madrid là hai đối thủ đáng gờm nhất. Quỷ đỏ sẽ được chơi trên sân nhà khi tiếp Bayern, Roma, Leipzig và Saba. Arsenal thì cũng phải chạm trán Real Madrid, Bayern Munich, Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Saba và Slavia Praha. Pháo thủ được tiếp Real Madrid trên sân nhà nhưng lại phải làm khách trước Bayern Munich. Trong khi đó, Man City sẽ đối đầu với Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Athens và Lens. Paris Saint-Germain là đương kim vô địch Champions League, còn Barcelona cũng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Lượt trận đầu tiên của UEFA Champions League sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9. Lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 27 tháng 1 năm 2027. 8 đội dẫn đầu sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, trong khi các đội xếp từ thứ 9 đến thứ 24 phải đá playoff. Tiếp đón Athletic Bilbao trên sân nhà ở vòng 2 La Liga, Barcelona nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo sức ép lớn lên khung thành đội khách. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ sân Camp Nou có bàn mở tỷ số ở phút thứ 37. Pedri chọc khe tinh tế để Rafinha thoát xuống vượt qua thủ môn Bilbao rồi dứt điểm vào lưới trống. Bước sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Thủ môn Unai Simon liên tục có những pha cứu thua xuất sắc, khiến đội chủ nhà phải chờ đến phút 82 mới có bàn nhân đôi cách biệt nhờ Fermín López. Trong những phút còn lại, hai đội không thể ghi thêm bàn. Chung cuộc, Barcelona giành thắng lợi 2-0, qua đó đòi lại ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid. Còn tại nước Anh, Chelsea gặp Luton Town tại Cúp Liên đoàn và giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Tân binh Danny Welbeck đã ghi điểm trong trận ra mắt người hâm mộ bằng bàn thắng mở tỷ số, góp công giúp đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso đi tiếp. Chiến thắng thuyết phục này giúp The Blues duy trì phong độ ấn tượng từ đầu mùa. Trước đó họ thắng Fulham 3-0 ở vòng mở màn Premier League và là bước chạy đá quan trọng trước khi chạm trán Brighton vào ngày 30 tháng 8. Chelsea cũng vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ Emiliano Martinez từ Aston Villa với giá 7,5 triệu bảng. Thủ thành người Argentina dự kiến ký hợp đồng 2 năm. Với Chelsea, đây là thương vụ mang tính thực dụng. Họ không cần Martinez trở thành giải pháp dài hạn, mà cần một thủ môn đủ kinh nghiệm để nâng chất lượng đội hình ngay lập tức. Nếu không có biến cố vào phút chót, người chịu tác động lớn nhất sẽ là Robert Sanchez. Chelsea đã

0: đã tìm được một đối thủ cạnh tranh đủ sức lấy luôn vị trí số 1 của thủ thành này. Trong khi đó, Liverpool đã đạt được thỏa thuận với Paris Saint-Germain về việc tuyển mộ tiền đạo Barcola với mức giá 136 triệu đô la, kèm 27 triệu đô la phụ phí tùy thành tích. Mọi thứ chỉ còn chờ sự đồng ý của câu lạc bộ chủ quản Paris Saint-Germain. Nếu Liverpool chiêu mộ Barcola và thêm một cầu thủ chạy cánh trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, tương lai của Cody Gakpo tại sân Anfield có thể bị đặt dấu hỏi. Tiền đạo người Hà Lan đang nhận được sự quan tâm từ Tottenham và Manchester City.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thêm thông tin mà thính giả nói với chúng tôi là cầu Trương Dương mật độ cao, một phần có thể liên quan đến việc là người dân đang tập trung theo dõi một vụ việc. Tất nhiên chúng tôi chưa thể đưa ra thông tin mang tính chính xác nhất, cụ thể nhất và cũng không dám bình luận nhiều. Vì như thính giả nói nguyên văn như sau mà chúng tôi tiếp nhận được từ bộ phận thông tin, tiếp nhận từ các bạn thính giả gọi điện về là cầu Trương Dương có biểu hiện của việc dưới sông có một thi thể. Chúng tôi chưa thể khẳng định điều gì và thông tin này là sẽ phải cần có thông tin phản hồi từ lực lượng chức năng rồi. Nên rất mong là các bác tài chúng ta biết được như vậy thì nếu mình đang bị vội thì thiết lập lộ trình là tránh với trục Nguyễn Văn Cử cầu Trương Dương theo hướng trung tâm. Và thứ hai là nếu mà có di chuyển qua thì cũng vui lòng đi ngay thôi, tránh việc là dừng lại hiếu kỳ quan sát. Và rất cần thông tin từ phía lực lượng chức năng, chúng tôi xin chờ tin từ các đồng chí. Còn đường Võ Chí Công đây, thính giả nói là gần Lotte Tây Hồ, đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn hướng cầu Nhật Tân là có một xe nằm ở làn giữa. Không biết là va chạm thế nào mà xe bị quay ngược chiều rồi, bung túi khí rồi, giao thông thì đang ùn rồi, đang di chuyển chậm. Đây là qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn. Còn trước đó thính giả nói là qua nút giao Xuân La Võ Chí Công cũng hướng cầu Nhật Tân là ô tô gặp sự cố, thì không rõ là một vụ hay hai vụ vì hai nút này nó cách nhau khoảng vài trăm mét. Là những gì chúng tôi biết được thôi, chưa dám khẳng định, rất mong các bác tài sẽ hỗ trợ thêm. Còn lực lượng chức năng cho biết là cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N23 hướng từ trung tâm thành phố sang Long Biên là một xe ô tô gặp sự cố. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và cũng báo cho đơn vị cứu hộ để giải quyết rồi, nên cũng góp phần, cũng là lý do đấy, khiến chúng ta là bị đi chậm theo hướng đi về phía Long Biên. Còn trong khi chờ đợi những thông tin mới hơn, chúng tôi tiếp tục mời quý vị đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày từ 29 tháng 8 tới hết mùng 2 tháng 9. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chủ động cập nhật phương án phân luồng, tổ chức điều tiết giao thông trên các tuyến đường ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phương tiện thông tin đại chúng, báo chí truyền thông và VOV giao thông. Đồng thời cần kiểm tra kỹ phương tiện, nhất là lốp, phanh, đèn, nhiên liệu, bảo đảm sức khỏe và tuyệt đối không sử dụng rượu bia rồi lái xe. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết hiện đơn vị đang phối hợp xin ý kiến góp ý của các sở ngành, ủy ban nhân dân phường xã về kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo trình học môn quốc phòng an ninh. Dự kiến chính sách miễn phí sách giáo khoa được thực hiện từ năm học 2027-28 và đảm bảo đến hết năm học 2029-30. Tất cả học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố, ủy ban nhân dân phường xã quản lý sẽ được thụ hưởng chính sách. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2.1 xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên, Châu Pha đến cầu Châu Đức, bao gồm cầu Châu Đức tại ranh giới với thành phố Đồng Nai thuộc dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án thành phần 2.1 vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin từ các đơn vị quản lý cáp biển quốc tế, 4 tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế gồm SJC2, AAE1, AAG và IA đang gặp sự cố, ảnh hưởng đến lưu lượng kết nối đi nước ngoài. Theo kế hoạch dự kiến, tuyến cáp IA sẽ bắt đầu được đối tác quốc tế tiến hành sửa chữa vào đầu tháng 9, trong khi 3 tuyến còn lại hiện vẫn chưa có lịch trình khắc phục cụ thể. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn, cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện chạy liền trước. Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết hành vi không giữ khoảng cách an toàn được ghi nhận tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn giữa xe phía trước và xe phía sau. Các phương tiện vi phạm được camera ghi nhận bằng clip, hình ảnh, qua đó giúp lực lượng chức năng xác định rõ hành vi của người điều khiển phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, mục tiêu của công tác kiểm tra xử lý không phải là xử phạt thật nhiều, mà nhằm cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và thói quen lái xe an toàn. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, đến thời điểm này chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ có điểm trưa nay. Và khi có thêm những diễn biến mới, những cập nhật mới về tình hình giao thông, chúng tôi sẽ báo tới quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông là những địa chỉ để quý vị tiếp tục giữ kết nối cùng chúng tôi, chúng tôi đồng hành cùng với quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ nhiều thông tin quan trọng trong giờ có điểm trưa nay. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ có điểm trưa nay: chịu nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
2: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
3: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
4: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
3: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
2: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính để cùng Xuân Tú và Như Ngọc cập nhật những tin tức kinh tế tài chính mới nhất.
7: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, tập đoàn Qualcomm khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Đó là chia sẻ của Chủ tịch Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm của Mỹ trong cuộc gặp mới đây với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Lãnh đạo Qualcomm bày tỏ muốn đưa Việt Nam thành trung tâm ID AI lớn thứ 3 của tập đoàn trên toàn cầu. Với hơn 100 tỷ đô la Mỹ đã đầu tư cho ID trên toàn thế giới, Qualcomm mong muốn phát huy năng lực công nghệ lõi, mạng lưới nghiên cứu và hệ sinh thái đối tác quốc tế để mở rộng hợp tác tại Việt Nam.
0: Đáng chú ý, sắp tới sẽ có một phần mềm riêng biệt để sắp xếp trụ sở nhà đất dôi dư. Cụ thể thế nào thưa anh Như Ngọc?
7: Vâng, sáng nay Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai phần mềm theo dõi tổng hợp tình hình sắp xếp xử lý khai thác các trụ sở nhà đất dôi dư. Phần mềm sẽ cập nhật nhanh chóng tình hình sắp xếp xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất sau khi kiện toàn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đồng thời khơi thông nguồn lực đất đai, tránh lãng phí tài sản công theo các cơ chế chính sách đặc thù mới được chính phủ ban hành.
0: Trong khi đó, giá vàng sáng nay tiếp tục có diễn biến giảm và mất mốc 150 triệu đồng một lượng, có đúng không thưa anh Ngọc?
7: Đúng vậy đấy ạ, mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà giảm thêm 300.000 đồng vào sáng nay, kéo giá bán xuống dưới vùng 150 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, sau khi tăng lên mức cao nhất vào đầu tuần này, giá vàng thế giới đã có dấu hiệu đuối sức vào phiên hôm nay khi sụt giảm mạnh xuống còn 4.581 đô la Mỹ một ounce. Với thị trường bất động sản, theo Savills, nguồn cung nhà ở Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong năm nay với khoảng 13.700 căn hộ và gần 6.000 căn biệt thự nhà liền kề dự kiến được đưa ra thị trường trong phần còn lại của năm. Theo nghiên cứu của đơn vị này, nguồn cung nhà ở tại thủ đô được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong thời gian tới nhờ sự tham gia của các đại đô thị mới cùng các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường.
0: Còn giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
7: Thưa quý vị, với VN30 Index, các mã tăng nổi bật có FPT, STB, SSB, HPG, trong khi VIC, TCB, MVKG giảm điểm. Bất động sản chịu áp lực kép từ lãi suất vay mua nhà tăng và lực bán khối ngoại khi VIC, VHM giảm. Dòng tiền trong nhóm dịch chuyển sang VRE, VPI. Ngân hàng dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường, tuy nhiên bức tranh nội bộ phân hóa sâu khi TCB giảm. Ngược chiều, STB, SHB tăng nhẹ. Hai mã này hưởng lợi từ thông tin 8 cổ phiếu ngân hàng được đưa vào rổ chỉ số FTSE. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 3 điểm, xuống còn 1.828 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với những giai điệu âm nhạc hôm nay của VOV Giao thông. Quý vị thân mến, có những điều tưởng như rất bình thường, nhưng chỉ khi đi xa, người ta mới nhớ đến nao lòng. Là tiếng gà gáy sớm sau hè, là mùi dơm mới phơi ngoài sân, là con đường đất đỏ mỗi chiều mẹ đứng ngóng con về. Quê hương trong ký ức mỗi người không chỉ là một vùng đất để nhớ, mà còn là nơi cất giữ tuổi thơ, cất giữ tình thân và cả những năm tháng bình yên nhất của đời người. Mở đầu chương trình Mùi quê hương, xin mời quý vị cùng trở lại với những ký ức thân thương ấy qua ca khúc Quê nhà với tiếng hát sâu lắng của ca sĩ Trọng Tấn.

Trong ký ức của nhiều người Việt, tuổi thơ luôn gắn liền với một dòng sông chờ những buổi trưa đi tắm mát, chờ cánh diều no gió, chờ cả tiếng gọi nhau vang vọng mỗi chiều. Dẫu mai này đi qua bao nhiêu miền đất lạ, người ta vẫn nhớ một bến nước quê nhà, nơi có bóng mẹ giặt áo bên sông, nơi có những mùa nước lớn nước dòng nuôi lớn cả một đời người. Và đôi khi, giữa những bộn bề phố thị, chỉ cần nghe một câu hát về quê hương thôi, lòng đã muốn được trở về. Xin mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc, khúc hát Sông Quê qua tiếng hát của anh Thơ và Về Quê cùng với Như Hoa.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể mỗi người mang trong tim một hình dáng quê hương khác nhau, nhưng chắc rằng ở nơi ấy luôn có một dòng sông để nhớ, một mái nhà để thương và một người mẹ để chờ. Giữa nhịp sống hôm nay, đôi khi chỉ cần một câu hát thôi cũng đủ làm lòng người dịu lại, đủ để nhớ rằng mình đã lớn lên từ đâu, đã yêu thương như thế nào. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc hôm nay. Xin chúc cho mỗi chúng ta, dù đi đâu về đâu, vẫn luôn giữ được trong tim mùi hương của quê nhà, mùi của ký ức, của yêu thương và những điều bình dị nhất.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
5: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
8: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
9: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc. Không biết là các bạn có giống Duy Thanh hay không? Nhiều khi một cái chuyến đi đáng nhớ nó lại được lưu dấu bởi một cái bài hát nào đó. Các bạn có thể tưởng tượng một cái khung cảnh bản thân mình đang ngồi sau vô lăng, nhìn thành phố lướt qua khung cửa kính, và một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên. Có bài khiến mình muốn tăng âm lượng và hát theo. Có bài lại đưa mình về một mùa hè cũ, một người cũ hay một nơi mình từng đi qua. Âm nhạc vì thế trở thành một phần của hành trình. Có những chuyến đi bản thân nhớ về không phải vì đã đến đâu, mà vì đã nghe bài hát nào trên cung đường đó. Trong Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn lắng nghe những giai điệu lúc sâu lắng, lúc vui tươi, có bài quen thuộc, có bài mới mẻ, nhưng đều có một điểm chung. Chúng khiến con đường trở nên thú vị hơn. Nếu bạn đang lái xe, đang trên đường về nhà, hay đơn giản muốn có một cái khoảng thời gian thư giãn cùng âm nhạc, thì ngay bây giờ tăng nhẹ volume và chúng ta sẽ dành cho mình một khoảng thời gian đặc biệt cùng với hành trình âm nhạc hôm nay. Songs in the Car, Road Trip Memories.
7: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Modern A Feeling, Boston. Năm 1976, Boston đưa Modern A Feeling vào album đầu tay và nhanh chóng biến ca khúc thành một trong những bản rock kinh điển của thập niên 1970, Home Schools. Mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát, với một ý tưởng rất đẹp, âm nhạc có thể kéo một ký ức tưởng như đã ngủ quên trở lại. Ca khúc sau đó vươn lên vị trí top 5 Billboard Hot 100. Điều thú vị nằm ở phần mở đầu, nhân vật trong bài hát nhìn ra ngoài, bật nhạc lên và rồi để bản thân trôi vào một ký ức cũ. Một cảm giác quen thuộc với bất kỳ ai từng nghe một bài hát trên đường và bất chợt nhớ về một người, một nơi, một khoảng thời gian. I lost myself in a familiar song. Tôi lạc lối trong một ca khúc quen thuộc.

You get what you give. New Radical. Năm 1998, New Radical phát hành You get what you give, ca khúc lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm. Mang màu sắc power pop đầy năng lượng, bài hát vừa có sự nổi loạn của tuổi trẻ, vừa là một lời động viên dành cho những người vẫn đang cố giữ lấy ước mơ của mình. Ca khúc từng lọt top 10 tại Anh, Iceland, Canada và New Zealand. Phía sau giai điệu vui tươi là một thông điệp rất đẹp đẽ. Thế giới có thể khiến bạn mệt mỏi, những giấc mơ có thể có lúc tưởng như đang biến mất, nhưng đừng buông tay. Bởi đôi khi, điều giữ chúng ta đi tiếp là chính là âm nhạc. You've got the music in you. Don't let go. Bạn có âm nhạc trong hành trình.

There She Goes, The Last. There She Goes xuất hiện lần đầu tiên vào cuối những năm 1980 và trở thành một trong những ca khúc indie pop được nhớ đến nhiều nhất của The Last. Với phần guitar trong trẻo và cấu trúc cực kỳ đơn giản, bài hát gần như chỉ xoay quanh một cảm giác cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một người đi qua, một hình ảnh xuất hiện, một cảm giác bất chợt ùa về. Không cần quá nhiều lời, There She Goes vẫn tạo ra cảm giác của một người đang bị ám ảnh bởi một bóng hình nào đó. There She Goes Again, There She Goes Again, Racing Through My Brain. Cô ấy lại quay về, lẫn quẩn trong tâm trí tôi.

Everybody Want to Rule the World, Tears for Fears. Năm 1988, Tears for Fears phát hành Everybody Want to Rule the World, một ca khúc có giai điệu vui tươi, dễ nghe, nhưng bên trong lại chứa những suy tư về quyền lực, tự do và cách con người cố kiểm soát thế giới xung quanh. Sự đối lập ấy chính là điều khiến cho bài hát đặc biệt. Bạn có thể nghe nó như một bản pop đầy thư thái trên một chuyến xe, nhưng khi đi sâu vào ca từ, lại nhận ra phía sau giai điệu đẹp ấy là những câu hỏi không hề đơn giản về con người và cuộc sống. Nothing ever lasts forever. Chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi.

Steel My Sunshine Land. Năm 1999, Land mang đến Steel My Sunshine, một ca khúc có đúng thứ năng lượng mà một ngày mùa hè cần có. Guitar, nhịp điệu nhẹ nhàng và một chút tinh nghịch. Bài hát ban đầu xuất hiện trong soundtrack của bộ phim Go, sau đó trở thành hit lớn và lọt top 10 tại Mỹ và Anh. Điều thú vị là ca khúc không kể một câu chuyện quá rõ ràng, nó giống như một đoạn hội thoại, một buổi sáng, một tâm trạng hơi lơ đãng. Và có lẽ chính sự tự nhiên ấy khiến Steal My Sunshine trở thành một bài hát rất hợp thời với những chuyến đi không cần lên kế hoạch quá kỹ. If I could, I would try to make you see. Nếu có thể, tôi muốn khiến bạn nhìn thấy tôi.

The Way, Fastbone. Năm 1998, Fastbone phát hành The Way, một ca khúc nghe có vẻ như một bài hát về tự do và những chuyến đi. Nhưng câu chuyện phía sau lại bất ngờ hơn nhiều. Tony Scanzo lấy cảm hứng từ câu chuyện một cặp vợ chồng lớn tuổi rời nhà mà không nói với ai, rồi được tìm thấy đã qua đời, cách rất xa nơi họ dự định đến. Từ một câu chuyện buồn, Fastbone tạo nên một ca khúc có giai điệu đầy thôi thúc, giống như lời mời bước lên xe và cứ thế đi về phía trước. They make a plan.

Suddenly I See Katie Thunstone năm 2005. Katie Thunstone phát hành Suddenly I See, ca khúc đưa cô trở thành một trong những dòng ca nổi bật của dòng folk pop đầu những năm 2000. Bài hát được lấy cảm hứng từ Patti Smith. Thunstone nhìn thấy hình ảnh Patti Smith trên bìa album Hot và bất chợt nhận ra hình mẫu người phụ nữ mà mình muốn trở thành. Từ khoảnh khắc ấy, bài hát trở thành câu chuyện về cảm giác nhìn thấy một người truyền cảm hứng và bỗng hiểu mình muốn đi đâu. Suddenly I See, Suddenly I See. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy, bỗng nhiên tôi hiểu ra.

Friday, I'm in Love, The Cool. Năm 1992, The Cool phát hành Friday, I'm in Love, một trong những ca khúc tươi sáng nhất của ban nhạc, vốn thường được nhớ đến với những giai điệu u tối và đầy suy tư. Robert Smith từng xem đây như một bài pop vui vẻ, đơn giản. Các ngày trong tuần lần lượt mang những màu sắc khác nhau, cho đến khi Friday xuất hiện và mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ. Bài hát trở thành một bản hit quốc tế và là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của The Cruise. It's Friday, I'm in Love, thứ sáu rồi và tôi đang yêu.

Don't Dream It's Over, Crowded House. Năm 1986, Crowded House phát hành Don't Dream It's Over. Không quá ồn ào, không cần một đoạn điệp khúc quá mạnh mẽ, bài hát chinh phục người nghe bằng cảm giác vừa mong manh vừa kiên định. Ca khúc trở thành bản hit lớn nhất của Crowded House, đặt vị trí số 2 trên Billboard Hot 100. Và đến hôm nay, thông điệp của nó vẫn còn nguyên sức sống. Giữa những điều có thể chia cắt con người, vẫn luôn có một lý do để tiếp tục bước về phía trước. Don't dream it's over. Đừng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, được viết từ năm 1983 và trở thành hit lớn sau phiên bản phát hành năm 1985. Walking on Sunshine gần như là âm thanh của một ngày nắng đẹp. Ca khúc đạt top 10 tại Mỹ, Anh và Australia với phần giai điệu tràn đầy năng lượng và khiến người nghe rất khó ngồi yên. Không có quá nhiều triết lý ở đây, chỉ đơn giản là một cảm giác hạnh phúc đến mức muốn hát lên với cả thế giới. Và đôi khi, một bài hát như thế lại chính là thứ chúng ta cần trên một đoạn đường dài. Em Walking on Sunshine, tôi đang bước đi trên ánh nắng.

Tom, Edward Seff and the Magnetic Zeros. Năm 2009, Edward Seff and the Magnetic Zero phát hành Home, một bản indie folk được xây dựng như một cuộc trò chuyện giữa hai người đáng yêu. Tiếng hít sáo, tiếng cười và phần hát đối đáp khiến bài hát có cảm giác rất tự nhiên, giống như một khoảnh khắc được ghi lại giữa những người thật sự đang vui bên nhau. Điều đẹp nhất của Home lại nằm ở cách bài hát định nghĩa hai chữ nhà. Nhà không nhất thiết là một địa điểm, đôi khi nhà chỉ đơn giản là nơi có một người khiến mình muốn quay về. Home is wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu, miễn là tôi được ở bên bạn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với Song Sinner Kha ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng chậm lại một chút để nghe câu chuyện về một người đàn ông dành phần lớn thời gian của mình trên những cung đường tại qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Đó chính là anh Giang, bắt đầu vị trí ngồi sau vô lăng từ công việc mưu sinh. Anh quê Thái Bình, sau này lên Hà Nội sinh sống và dần quen với nhịp sống của một thành phố luôn chuyển động. Trước đây Giang chạy chuyển phát nhanh, quen với những cuộc gọi liên tục, những đơn hàng cần giao đúng giờ và những ngày gần như không có khoảng nghỉ. Sau này, anh chuyển sang lái xe tải chở hàng, những cung đường dài hơn, những chuyến xe nặng hơn, nhưng cũng có thêm những khoảng lặng để anh nhìn lại công việc, gia đình và chính mình. Đường xa có lúc khiến người ta mệt mỏi, hàng nặng, thời gian gấp, những ngày về nhà muộn. Nhưng mỗi khi thấy mình muốn dừng lại, Giang lại nghĩ đến vợ và hai đứa con đang chờ ở nhà. Nghĩ đến một bữa cơm tối, một tiếng gọi quen thuộc và cảm giác sau một ngày dài, mình vẫn có một nơi để trở về. Với Giang, mỗi chuyến xe vì thế mang theo nhiều hơn những món hàng. Đó là trách nhiệm, là tình thương và là lý do để anh tiếp tục cầm vô lăng, đi qua những cung đường quen thuộc, ngày này qua ngày khác. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi ngày hôm nay, cùng Ghi Thanh lắng nghe câu chuyện về Giang quý vị nhé.
2: Vâng ạ, em xin giới thiệu với anh và cả mọi người là em tên là Nguyễn Văn Giang, mà em đang sinh sống ở trên tuyến Đông Anh, Hà Nội anh ạ. Vâng, em thì đang chạy con xe 2 tấn rưỡi kia về giao về đồ hàng e-lốc anh ạ. Giao phân phối cho các cửa hàng người ta bán buôn đi anh. Em thì thực sự anh là lấy bằng từ năm 2019 đến bây giờ là cũng phải được 6 năm rồi anh ạ. Nhưng mà mấy năm vừa rồi thì em chạy hàng bên chuyển phát, nhưng mà còn mấy năm nay thì em lại chuyển sang chạy bên hàng e-lốc này anh ạ. Em thì gốc thì ông bà là ở dưới Thái Bình, nhưng mà sau bố mẹ em lập nghiệp trên này ấy, nên là sau này em lại sinh sống ở trên này từ bé, nên là bây giờ thì cũng quen cái nếp sống ở trên này anh ạ, hơn ở quê. Sự anh là nếu mà nói công việc lái xe, cái thời em còn bé thì cứ nghĩ bảo là nhìn thấy người ta lái xe thì mình thấy thích một cảm giác mà lái nó được đi khám phá khắp nơi. Nhưng mà đến lúc mình lái vào rồi mình mới biết là người ta cầm cái vô lăng mới biết là áp lực trên đường, áp lực mọi thứ anh ạ. Nhiều khi thì thôi mình chỉ mong sao là hai chữ bình an về đến nhà thôi anh ạ. Nghề là nghề, nó chọn người không người chọn được nghề anh ạ. Bây giờ mà mình đang chạy cảm giác là nó quen với công việc lái, công việc vận vô lăng, công việc cảm giác mình lái lâu, mình cảm giác mình gắn bó cái vô lăng với cần số anh ạ. Vâng. Với cả bây giờ thực sự anh ra đường bây giờ nó cũng nguy hiểm hơn trước thật anh thế. Mọi thứ bây giờ ra đường nó phương tiện nó cũng đông này. Thứ hai là người tham gia giao thông bây giờ anh bảo nhiều khi là mình đi cẩn thận người ta lại không đi cẩn thận cơ. Đấy, nói chung là nhiều cái nó phức tạp anh ạ. Nói chung ai làm cắt bắt tài lái xe thôi, cắt bắt tài sẽ hiểu được cái cảm giác cầm vô lăng, cái áp lực. Nhưng mà thôi nghĩ tới gia đình thì tới vợ con thì thôi vẫn phải cố gắng anh ạ, thật sự thế. Áp lực anh ạ, đi đường nhiều khi là áp lực về hàng hóa, áp lực về giờ giấc, hàng hóa phải giao đúng giờ này, nhiều khi cung đường nó đông rồi, những cung đường nó phức tạp nữa đấy anh ạ. Đấy, nhiều nói chung là nhiều cái ảnh hưởng trên đường anh, nên là nó cũng gây cho mình nhiều lúc mình cảm giác rất đấy anh ạ. Nhưng mà em nhiều lúc em cũng cảm giác mệt mỏi, nhưng mà nhiều lúc lấy cái ảnh của con ra gia đình đang làm động lực thì mình lại cố gắng anh ạ, rồi nó sẽ qua. Vâng, em thì cũng là một phần vợ em cũng động viên em thôi thì cũng cố gắng, nên là em cũng nghĩ về gia đình em cố gắng anh ạ. Thật sự thế, nếu mà nói nghề này vợ em động viên em rất nhiều về công việc. Nhiều khi vợ em bảo về bảo thôi thì cũng em cũng biết là công việc vất vả, công việc và căng thẳng, nhưng mà thôi hãy cố gắng vì gia đình, mai sau nó các con nó trưởng thành hơn thì lúc đấy thì nở cơ hội làm ăn, thì tìm được công việc nào nó kinh doanh được thì anh làm một thời gian nữa thì hai vợ chồng về kinh doanh cái gì đấy anh ạ. Đấy thì những lúc vợ em động viên thôi thì cũng nghĩ đến những cái câu đấy của vợ, nên là mình cứ cố gắng thôi, tôi vẫn phải cầm vô lăng anh ạ. Đấy, em là chỉ việc, thật anh là chỉ việc đi kiếm tiền này, còn thứ ngày chủ nhật thì mình ngày nghỉ đấy, mình sẽ dành tất cả thời gian cho con chơi đấy, để bù lại những cái ngày mà mình không dành thời gian được nha anh. Em thì thật anh là mình như bố mình nuôi con đến tầm bây giờ mình mới hiểu được bố mẹ nuôi mình như nào, thì mình cũng phải cố gắng để nuôi các con nó trưởng thành như mình, mai sau mình muốn nó trưởng thành như mình thì mình phải cố gắng cho nó học hành các thứ. Thì em thì thật anh là học phí không cao, nhưng mà em thì muốn là bây giờ cố gắng cho chúng nó học để mai sau cuộc sống nó sẽ tốt hơn bố, tốt hơn mẹ đấy. Chứ còn mất lại như bố mẹ thì mệt lắm anh ạ. Em thì thật sự anh là chỉ mong là sao là cuộc sống nó, thứ nhất là con cái nó khỏe mạnh này, thứ hai là bố mẹ khỏe mạnh, hai bên khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.
3: Là chim trong đôi mắt em xòe tròn ngất ngây phút giây khi mà anh khẽ nhìn sang.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, ở nhà đi.
1: Một lời hẹn ngắn thôi, nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
2: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
3: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
1: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
2: Kỳ 2, xóm nhỏ, 9 liệt sĩ. Chỉ 24 mái nhà, có tới 9 người con đã hy sinh.
4: Cái xóm chúng tôi đây là có 24 hộ, nhưng có tới 9 liệt sĩ báo tử.
1: Hơn nửa thế kỷ sau, những mẫu ADN trở thành sợi dây nối ký ức với khoa học. Một mẫu sinh phẩm, một thông tin từ người thân, một hy vọng tìm lại cái tên còn thiếu.
2: Nhưng thời gian không đứng yên. Kỳ 3, cuộc chạy đua với thời gian. Tại Thái Nguyên, 941 phần mộ chưa rõ thông tin cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
5: Chúng tôi xác định đặt ra cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng, đó là làm xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Ba tổ công tác làm việc liên tục, bởi phía sau mỗi phần mộ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình có thể là một người mẹ, người vợ đã chờ gần hết cuộc đời.
2: Kỳ cuối, để sự thật lên tiếng. Câu trả lời nằm ở những con số, ở những mẫu ADN, ở những cuộc tìm kiếm giữa rừng sâu, nghĩa trang và những dấu tích chiến tranh đang dần biến mất.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị.
1: Bốn kỳ phóng sự, bốn lát cắt của một hành trình, từ một lời hẹn chưa kịp trở về đến những mẫu ADN hôm nay, từ những phần mộ chưa rõ thông tin đến khát vọng gọi đúng tên những người đã nằm lại.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao sau hơn nửa thế kỷ vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
1: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại được phát sóng 8 giờ đến 8:30 từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, bắt đầu từ ngày mai, 29 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ thực hiện xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Vân Phong. Camera sẽ ghi nhận quá trình vi phạm, tốc độ và khoảng cách giữa các xe để làm căn cứ xử lý. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến tham quan viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thể hiện sự chu đáo trong công tác phục vụ, đón tiếp và quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô. Thành phố Đồng Nai đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho dự án kéo dài Metro Bến Thành Suối Tiên về sân bay Long Thành. Theo kế hoạch, công tác này sẽ hoàn tất trong tháng 12 năm 2026, đồng thời phấn đấu hoàn tất các thủ tục để dự án có thể khởi công sớm trong năm 2027. Tin quốc tế, số người thiệt mạng trong trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên ít nhất 469 người, trong khi 977 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong bối cảnh nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt và sạt lở khiến hoạt động cứu nạn gặp nhiều nguy hiểm. Thảm họa tại Nepal khiến Ấn Độ ngay lập tức có biện pháp tăng cường giám sát các hồ băng và khu vực có nguy cơ cao, nhất là tại những khu vực miền núi giáp Nepal. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16, sáng nay cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Góp ý vào dự thảo luật về chính sách hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển, bà Nguyễn Thanh Hải, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị.
1: Đối với cái khoản chi nghiên cứu và phát triển được tính bằng 200% chi phí thực tế thì đề nghị quy định rõ phạm vi chi phí đủ điều kiện, hồ sơ chứng minh nguyên tắc phân bổ đối với tài sản dùng chung, giao dịch liên kết và cái cơ chế để tránh tính trùng với khoản chi từ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo hoặc các hỗ trợ khác. Và việc kiểm tra thì cần dựa trên mức độ đáp ứng tiêu chí và kết quả nghiên cứu và đặc biệt là không can thiệp vào cái quyết định công nghệ hợp pháp của doanh nghiệp.
0: Đại biểu Hoàng Duy Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, ưu tiên các nhóm yếu thế và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khó khăn.
2: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất. Một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Nên cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 198 của Quốc hội. Quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển, hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp, một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
5: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng lại gặp lại các bạn rồi trong Trên Mọi Nẻo Đường. Bây giờ là 13h38 phút của buổi chiều thứ 6 của ngày 28 tháng 8. Tức là với rất là nhiều gia đình thì cái quãng thời gian này cũng là quãng thời gian mọi người bắt đầu bước vào một cái kỳ nghỉ lễ Tết Độc Lập. Bởi vì là sẽ nhiều người tranh thủ sợ là đến tối nay hoặc là sáng ngày mai chúng ta bắt đầu di chuyển đến những cái điểm du lịch thì sẽ đông, nên là sẽ nhiều người cũng sẽ tranh thủ là xin nghỉ sớm trước khoảng độ nửa ngày. Và không biết là lúc này thì có bao nhiêu thính giả đang trên những cái phương tiện cá nhân hoặc trên đường đi ra sân bay để chúng ta bắt đầu một cái kỳ nghỉ lễ trước khi bắt đầu vào một năm học mới. Rất là nhiều gia đình thì cũng lựa chọn đây sẽ là một cái dịp đi gọi là đi vét hè trước khi mà cho các con nhập học. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có một cái kỳ nghỉ thật là vui cùng với những người thân của mình. Còn với chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp gỡ với rất là nhiều những hành khách, lắng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện cũng như là lắng nghe một vài những cái kế hoạch nhỏ nhỏ của họ, xem là trong cái dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày thì mọi người sẽ có những kế hoạch đi đâu, làm gì. Cá nhân Mạnh Thắng thì chưa mùng 2 tháng 9 nào mà đi chơi xa cả. Thứ nhất là bởi vì cũng như các bạn cũng đã biết rồi, đặc thù công việc của những người làm phát thanh truyền hình thì những cái dịp như thế này thì sóng trực tiếp vẫn phải lên sóng đều đặn, nên là cũng sẽ sản xuất những chương trình phục vụ cho thính giả. Thứ hai nữa là cũng phải thú thật là cũng rất là sợ đông, vì là trong những cái dịp như thế này thì đi đến bất cứ một cái điểm du lịch nào mà nổi tiếng thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận đối mặt với cái áp lực về giao thông này, áp lực về các cái điểm đến rất là đông đúc này, thời gian chờ đợi cũng sẽ lâu hơn này, rồi là đôi khi chất lượng những cái điểm nghỉ dưỡng, những cái món ăn nó cũng sẽ không được như thường lệ này. Nhưng có lẽ đó cũng là những cái điều nhỏ thôi. Quan trọng là chúng ta có thời gian được ở cạnh gia đình và bạn bè của mình, đó là điều quan trọng nhất. Còn những thứ khác nó chỉ là những cái thứ nó phụ thôi, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc trước khi mà Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước đó thì cũng báo nhanh một vài thông tin giao thông để thính giả đang nghe chương trình trên khắp mọi miền Tổ quốc chúng ta cũng nắm bắt được cái lộ trình di chuyển của mình. Đầu tiên là tại khu vực phía Bắc, tại thủ đô Hà Nội, thính giả báo tin là ở giữa cầu Đông Trù, một chiếc xe con gặp sự cố. Người lái xe đang đứng tạm ra để cảnh báo, chúng ta hướng đi về phía Đông Anh chú ý. Còn ở phía khu vực phía Nam, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là trên cầu vượt Hương Lộ 2 hướng từ An Sương về An Lạc có phương tiện gặp sự cố, giao thông bị cản trở. Chúng ta đi qua đây cần chú ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng, quý thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Rồi, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại hotline để chúng ta có thể đăng ký gặp nhau trong buổi chiều thứ 6 này. Đó là 024-37-91-9191. Hãy cùng khởi động với một giai điệu âm nhạc rộn ràng một chút các bạn nhé. Vì yêu ai đó quá nhiều. Một phiên bản remix từ DJ Thi Lộ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa bắt đầu chuyến xe trong buổi chiều ngày hôm nay với âm nhạc. Hy vọng là giúp quý thính giả sẽ cảm thấy thư thái hơn này, cũng đỡ buồn ngủ hơn với những bác tài mà đang lái xe trên đường, đặc biệt là đi trên những cái tuyến cao tốc. Như chúng ta đã biết là một vài cái tuyến cao tốc tại khu vực phía Bắc và tại khu vực phía Nam thì cũng đã có những cái quy định liên quan đến cái việc giữ khoảng cách an toàn giữa các xe trên cao tốc. Nên là chúng ta cũng tỉnh táo, chú ý để đi đúng luật cũng như là bảo an toàn cho chính mình.

0: khu Việt Tân Bình đó cho anh Thắng à.
1: Thế là mình đang làm công việc gì nhỉ Đào nhỉ?
0: Ở đây em lái xe em chở ba cái nước khoáng anh.
1: Chở nước khoáng,
0: Ờ,
1: chở
0: nước
1: nước
0: khoáng
1: khoáng.
0: đóng chai á.
1: Giờ tức là mình sẽ chở đến cho các
0: Cho
1: đại
0: các
1: lý
0: điểm,
1: hả?
0: đúng rồi, điểm các điểm bán ở đây đấy bán.
1: À, ở bên mình là doanh nghiệp sản xuất luôn đúng
0: Đúng rồi, công ty doanh nghiệp sản xuất tư
1: không?
0: nhân em, tư
1: Ừ, rồi.
0: nhân.
1: Thế thì cái sản lượng tiêu thụ của mình một tháng thì ví dụ như cái bình bình bình lớn ấy, thì khoảng bao nhiêu bình? Vài nghìn bình
0: Thì
1: thôi nhỉ?
0: một lần này em giao là khoảng cỡ 100 bình anh, ngày á.
1: 100 bình một ngày.
0: Đúng
1: Đấy
0: rồi.
1: là riêng mình thôi chứ ngoài ra còn có nhiều xe khác nữa đúng không?
0: Ở đây thì em chỗ em có 3 xe,
1: 3 xe tức là trung
0: xe hai
1: bình.
0: tấn rưỡi với
1: À.
0: xe 1 tấn, tấn hai
1: À. Tức là mình
0: rồi
1: giao có
0: với
1: lại bình 25 lít đi đúng không?
0: họ em 20 lít
1: 20 lít ở đúng rồi, bình 20 lít. Ngày 100 bình, 3 xe là ngày 300 bình.
0: không không tại mấy cái xe kia chở thùng nhỏ.
1: À.
0: Dạ.
1: Thế
0: Còn em chở xe này 2 tấn, em chạy 2 tấn rưỡi thì chở thùng lớn anh.
1: Như bình thường khi mà chở thì là mình sẽ có theo đóng theo kiện không hay là cứ xếp đầy thùng ở trong xe là được?
0: À, mình không có điều kiện mình bọc lại di lông á, cái mình chắc chồng lên, mình lót cái giấy mình chắc chồng lên.
1: Nhưng mà chở nước thì cũng cũng nó cũng nặng, khá nặng đúng không?
0: Nặng nhưng mà mình chạy từ từ anh,
1: À.
0: chứ không có nhanh, tại vì nhanh quá nó bị sốc,
1: Đúng
0: nhanh
1: rồi.
0: nước nó đắp qua đắp lại nó sẽ bị lắc tay lái nên nó không an toàn.
1: Đào lập gia đình chưa?
0: Dạ em mới lập gia đình này, em mới được con bé, bé năm nay 4 tuổi.
1: Bé năm nay 4 tuổi. Tức là
0: Dạ,
1: mình
0: bé
1: cũng
0: gái.
1: bé gái hả? Ôi yêu
0: Vâng.
1: quá. Rồi. À, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng đúng không?
0: Dạ vâng, em có nghe anh Mạnh Thắng như hai trai, anh
1: Hai
0: nghe không lầm.
1: trai. Đấy. Nhà
0: Em
1: hai
0: nghe anh
1: trai.
0: vợ anh ngoài Huế.
1: Đúng. Ôi trời.
0: Anh có nghe thường xuyên anh Mạnh Thắng.
1: Tuyệt vời, rất là cảm ơn Đào, một thính giả thường xuyên nghe chương trình, thế nên là nắm rất rõ là sơ yếu lý lịch nhà mình đấy.
0: Dạ, vâng, tại vì bất tài mình nhờ chương trình 91 á, đọc về câu điểm á, mình ở Sài Gòn thì mình né tránh nó kẹt xe thường xuyên, mình né tránh cái điểm này nơi này để mình đi đường khác an toàn hơn, nó nhanh, nó không mất thời gian để mình giao hàng.
1: Đúng rồi, bởi vì là làm nghề dịch vụ mà, gọi là
0: Dạ.
1: thời gian là vàng bạc đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Mình giao đến đúng hẹn thì người ta uy tín là xong người ta lại gọi. Chứ mình cứ giao chậm quá thì người ta lại thôi chọn những chỗ nào gần gần chuyển nước cho nó dễ nhỉ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi. Thế Đảo làm ở bên công ty này là được bao nhiêu năm rồi?
0: Em mới qua công ty này khoảng 3 năm mấy, 4 năm anh.
1: Khoảng
0: Hồi
1: 4
0: trước
1: năm.
0: thì em chạy cho tư nhân mà làm bên bia, cũng là nước luôn, bia bia với nước ngọt.
1: Mình có vẻ như có duyên với cả những cái thứ đồ uống nhỉ?
0: Đúng rồi, nhưng mà nó chạy nó nói chung thì nó hơi nó lương không cao, ở đây thì em làm nó ổn định hơn, có bảo hiểm này nọ. Ở công ty này mua bảo hiểm này nọ cho em thì nó đỡ đỡ hơn, với chế độ nó thưởng nghỉ lễ còn
1: Cũng
0: nó
1: rất là
0: được,
1: đầy
0: còn bên
1: đủ
0: kia
1: đúng không?
0: đúng rồi, bên kia mình
1: Vừa
0: chạy thường xuyên
1: bên kia thì có thể lương cao hơn một chút nhưng mà nó lại không ổn định.
0: không, lương cũng không cao anh, lương nó cũng ngang ngang lại khoảng thấp hơn đây, tại bên
1: À.
0: kia mình làm nó không có giờ giấc, có hàng cứ chạy, cứ hàng cứ đưa đưa đơn hàng xuống cho mình chạy, mình chở các điểm bán vòng vòng thành phố hay là ở ngoài ngoại thành.
1: Rồi. Một công việc mà gắn bó khoảng độ được 4 năm, hơn 3 năm 4 năm rồi và mình cảm thấy hài lòng với nó là điều tuyệt vời, đúng không?
0: Dạ
1: Rồi, được lương
0: nó
1: này, đóng
0: có
1: bảo
0: chế
1: hiểm.
0: độ bảo hiểm này nữa, chế độ bệnh hoạn có bảo hiểm cũng đỡ, với bảo hiểm y xã hội nữa, sau này mình nghỉ có một số vốn cũng đỡ đỡ.
1: Đúng rồi, quá tốt. Thế bà xã là có làm cùng công ty không?
0: Không, bà xã em là công ty Mai,
1: Bạn công
0: cũng
1: ty
0: cũng
1: Mai.
0: làm trong khu người Tân Bình luôn, mà công ty
1: À,
0: Mai
1: à. Thế tức là hai vợ chồng là thuê nhà hay là mua nhà ở đâu?
0: em đây em thuê nhà
1: Ừ. Gốc
0: tại không
1: mình
0: có
1: ở
0: điều
1: đâu?
0: kiện.
1: Gốc mình ở đâu?
0: Gốc em cũng là Sài Gòn luôn, nhưng mà nhà anh em đông quá nên
1: À.
0: mình đi ra riêng ở tiện hơn,
1: Ừ. Thế
0: tại
1: là
0: nhà thấy 5-6 anh em, mà 3-4 người, bốn người con trai
1: bốn người con
0: nên
1: trai. À.
0: để chồng Út ở đó với ông anh cả,
1: Ừ.
0: còn mình thì mình đi ra ngoài ở. Nói chung thì ra ngoài ở thì nó tốn tiền chi phí thôi, nhưng mà nó tiện hơn,
1: Ừ.
0: thoải mái hơn.
1: Rồi. Thế hai vợ chồng đã nghĩ đến chuyện là sẽ mua nhà trả góp hoặc là đăng ký một cái suất nhà ở xã hội nào chưa?
0: Em thì

0: Thì cũng đang nghĩ đó đâu, nhưng đang nghĩ đến ngôi chung cư mà để dành mà. Chắc cũng vài năm đó, vài năm nó mới nghĩ tới ngôi chung cư anh.
1: Anh nghĩ là như em thì chắc là cũng đủ điều kiện để mua các cái suất nhà ở xã hội thì mình
0: Ở
1: cũng
0: xã
1: có
0: hội
1: thể.
0: sợ ở không đủ anh, nó nhỏ quá.
1: Nhỏ quá hả?
0: Nghe nói có chưa 20-30 mét vuông
1: Không, cũng có những căn to hơn mà.
0: tại em thấy căn to là cái chung cư, chứ em thấy mấy nhà xã hội cho trả góp 10 năm hay mười mấy năm là 30 mét vuông hay ba mấy, 25 cái gì đó.
1: Anh có
0: Em
1: một
0: có nghe
1: người
0: thông
1: bạn,
0: tin
1: anh có một người bạn ở trong khu vực phía Nam. Bạn ấy cũng đang làm trợ lý cho một cái phó tổng giám đốc của một cái tập đoàn
0: dạ
1: làm về xây dựng. Cũng có
0: dạ
1: những cái khu nhà ở xã hội nhưng mà ở ở ở Đồng Nai hoặc là ở Bình Dương cũ á, thì
0: dạ
1: nó là cái nhà cũng rộng đấy, cũng phải tầm 70 80 mét vuông mà giá anh thấy cũng không quá cao đâu, khoảng độ tầm gần 2 tỷ thôi à. Đó, nhưng mà chắc cũng ở khu xa xa một chút.
0: không đủ đâu em chỉ mua chung cư cỡ tỷ tỷ mấy tỷ rồi
1: Rồi. Không
0: chứ
1: sao.
0: 2 tỷ không không không có điều
1: Mình cứ chịu khó tìm hiểu
0: mua.
1: xem là
0: Không
1: có cái
0: không
1: dự án
0: thì
1: nào phù
0: em
1: hợp.
0: cũng định về vùng sâu, chẳng về những khu Đồng Nai hay Tây Ninh hay là Vũng Tàu hay cùng vùng sâu nó bán cũng rẻ. Nghe nói mấy anh em với mấy anh bạn này nọ nói ở ngoài đất thì nó có 600 triệu rồi sao mình bỏ mấy trăm triệu mình cắt nhà
1: Nhưng mà mình cũng phải tính đến cái việc là
0: không có việc làm á,
1: đúng rồi. Nhiều
0: cũng
1: khi
0: khó
1: là
0: cho nó bất tiện cho đó
1: đó, nhiều khi là mình phải tính nhà là một chuyện nhưng còn phải xem là cái môi
0: đó.
1: trường làm việc ở đấy thu nhập như nào,
0: Dạ
1: xong rồi là chỗ con cái học hành nữa, đúng không? Xong rồi công việc của
0: dạ
1: mình thôi, công việc cả của vợ nữa, đúng không?
0: hai vợ chồng em dự định là nếu mà mua đất ở đó xây nhà ở đó thì mình sẽ sắp xếp công việc xuống mình nộp đơn trước rồi có công ăn việc làm hết đó mình mới tính chuyện cắt nhà cho anh chẩn
1: Nói
0: tính
1: chung
0: mua chỉ mua nguyên đất thôi để
1: là
0: sẵn
1: cũng sẽ phải phải tính đúng không? Mua được
0: dạ
1: đất
0: đúng
1: rồi thì bắt đầu là chưa cất nhà vội. Xem là
0: rồi
1: công
0: dạ
1: việc
0: đúng rồi
1: chuyển về đấy có được không?
0: đúng
1: Không thì
0: rồi mình
1: mình
0: đọc hồ sơ
1: cứ
0: rồi nọ rồi lương khá mà lương công ty nó phù hợp rồi đó mình sẽ chuyển về mình đọc đơn xin nghỉ thêm chuyển về dưới.
1: rồi. Hy vọng là trong một vài năm tới thì cũng sẽ có một cái cơ hội nữa để kết nối với Đảo. Và lúc đấy cũng nghe được Đảo khoe là em đã có một cái mảnh đất rồi, đang xây nhà rồi, chuẩn bị cuối
0: Dạ hy
1: năm là
0: vọng
1: cả nhà dọn về, tuyệt vời đúng không?
0: dạ hy vọng giống như anh Mạnh Thắng nói chuyện mẹ cho hai chồng. Cảm ơn Mạnh Thắng.
1: Rồi, hy vọng là như vậy. Ok,
0: Dạ
1: nào, bây giờ thì anh em mình cũng đã biết được một chút về công việc, về cuộc sống của nhau rồi. Thì bây
0: dạ
1: giờ anh sẽ mời Đảo, chúng ta sẽ cùng tham gia một cái phần thi nho nhỏ cùng với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay nhé.
0: dạ
1: Trước khi đến phần thi dành cho Đảo thì có một thông tin giao thông, xin phép Đảo để xin được chuyển đến các bạn thính giả như
0: dạ
1: sau.
0: vâng
1: Thông tin này xin được chuyển đến các thính giả tại khu vực phía Nam ạ. Đó là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6 của Cục Cảnh sát giao thông cho biết là trong ngày hôm nay, tuyến cao tốc Cần Thơ Hậu Giang sẽ tạm đóng đường để vận chuyển thiết bị. Thời gian từ 6 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Đoạn từ Hậu Giang đi Cà Mau và từ Cà Mau về Hậu Giang thì lưu thông bình thường. Chúng tôi xin được nhắc lại để các thính giả khu vực phía Nam chúng ta lưu ý. Trong ngày hôm nay, từ 6 giờ sáng đến 15 giờ chiều, tuyến cao tốc Cần Thơ Hậu Giang sẽ tạm đóng đường để vận chuyển các thiết bị. Và từ đoạn Hậu Giang đi Cà Mau và từ Cà Mau về Hậu Giang thì chúng ta có thể lưu thông bình thường. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin cho chương trình ạ. Rồi. Cái tuyến này thì có bao giờ em đi về không? Cần Thơ Hậu Giang này.
0: em thì có đi chơi thôi chứ ngoài ra là gì bà con hay là bạn đi chơi đó chứ ngoài ra chưa có đi xa không có giao hàng tới đó xa
1: À, chỉ quanh quanh nội
0: thành
1: tỉnh thôi
0: phố Hồ
1: đúng
0: Chí Minh hay ngoại thành này
1: không?
0: đó Hóc Môn hay là có thể Củ Chi gì thôi hay Long An đổ lại thôi chứ ngoài ra là không biết đi về sâu hơn.
1: Rồi. Ok, rồi. Bây giờ thì anh em bắt đầu với phần thi dành cho Đảo.
0: Dạ
1: Em sẽ có hai bộ câu hỏi, một bộ câu hỏi của chương trình và một bộ câu hỏi của nhà tài trợ. Mình đến với bộ câu hỏi nào trước nào, tùy em.
0: dạ cho em cái nào dễ trước anh.
1: Dễ trước. Ok.
0: Dạ
1: Dễ thì nhà tài trợ là dễ hơn.
0: dạ
1: Nào, trước khi mà đến với bộ câu hỏi của nhà tài trợ Sao Thái Dương thì chúng ta sẽ có một cái phần giới thiệu một chút liên quan đến các cái sản phẩm của nhà tài trợ như sau. môi trường khắc nghiệt kết hợp với hoạt động ngoài trời liên tục khiến tóc và da đầu bị gầu ngứa, nấm, thậm chí là gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sản phẩm của sao Thái Dương, kế thừa phát huy những loại thảo dược xưa hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi nhà tài trợ nha.
0: Dạ. Yeah.
1: Chúng ta có một vài câu hát sau đây. Em hãy nghe và cho biết câu hát đó thuộc bài hát nào.
0: Dạ.
1: Ồ, không hiểu sao cứ đến ngày thứ 6 là nhà tài trợ lại cho câu hỏi của anh toàn là lời bài hát. Anh hát luôn nhá, anh hát luôn. Yeah. Mất công gọi viết lời thì mình hát luôn. Yeah. Anh hát không hay lắm, không biết có đúng gọi là giai điệu lắm không, nhưng mà thôi cứ hát đi. Ừ. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Đấy. Còn câu sau thì anh quên mất giai điệu, anh không dám hát. Từng mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Những lời vừa rồi, những câu hát vừa rồi trong bài hát nào? A. Hà Nội niềm tin và hy vọng. B. Nơi đảo xa. C.
0: Đáp bơi anh.
1: Ôi, chưa cần đọc hết đáp án.
0: Tại anh hát cái đảo thì Hà Nội đâu có đảo đâu.
1: Để anh xem lại nè. Sau khi mà sắp nhập hình như Hà Nội có một xã đảo đấy. Có đấy. Ừ. Xã đảo.
0: Mà nghĩ nơi đảo xa thì em có nghe rồi.
1: Ủa, Hà Nội. Anh tìm lại xem thông tin xem có đúng không nhá. Đúng. Sau khi đây có Minh Châu đấy, thuộc huyện Ba Vì cũ ấy, là xã đảo duy nhất của thủ đô Hà Nội. À, nằm ở bãi giữa sông Hồng, khu vực này là nơi giao thoa của ba con sông lớn gồm sông Hồng,
0: mà,
1: sông Đà,
0: mùa
1: sông Lô.
0: Hà Nội là cái Hà Nội là em không có thấy cái bài hát về đảo thôi.
1: Ừ, đúng rồi, không có, không có.
0: Bởi vậy em thấy đảo nơi đảo xa nó hợp lý hơn.
1: Không những hợp lý mà hoàn toàn chính xác mà. Chúc mừng
0: dạ.
1: Em.
0: Dạ, cảm ơn. Dạ,
1: cái câu, những câu trên là bài hát Nơi Đảo Xa do nhạc sĩ Thế Song, nhạc sĩ Thế Song sáng tác vào khoảng tháng 4 năm 1979 trong một cái dịp mà nhạc sĩ đi thực tế sáng tác tại các đồn biên phòng ở Quảng Ninh. Trên đường về thì ông có nghỉ tại trạm sửa chữa tàu biển của bộ đội hải quân ở Hạ Long. Anh em hải quân lúc đó thì có kể cho ông nghe rất là nhiều câu chuyện về những khó khăn vất vả ở nơi đảo xa, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Và với những cảm hứng đó thì ông đã viết ngay và lời thứ nhất của ca khúc Nơi Đảo Xa đã ra đời trên cái đoạn đường từ Quảng Ninh về Hà Nội. Lời thứ hai của bài hát thì được nhạc sĩ Thế Song hoàn thành tại nhà riêng. Và bài hát này cũng đã được rất là nhiều những cái nghệ sĩ thể hiện và trở thành một trong những tác phẩm rất là ấn tượng đi cùng năm tháng, có chủ đề gắn với chủ quyền biển đảo quê hương. Rồi, chúc mừng em.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Phần
0: dạ.
1: quà của em sẽ là một chai dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ dạ. giảm gầu ngứa rụng tóc.
0: Dạ, tặng cho bà xã.
1: À, hay quá.
0: Ý nghĩa. Rồi. 2 đến 9 sắp tới.
1: Tuyệt vời.
0: Dạ.
1: Với cái tính cách này thì anh nghĩ là em phải sống thọ trên 100 tuổi luôn.
0: Em chỉ cần thấy 80 tuổi đủ rồi.
1: 80 tuổi đủ rồi à?
0: Dạ. Chỉ cần hai vợ chồng sống với cái đó đủ rồi. Có cháu với nội cháu chắc rồi. Ok.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Em cũng mong cha gia đình của anh cũng sống tới hơn 100 tuổi.
1: Thôi, anh cũng chỉ tầm 80-85 thôi.
0: Dạ, dạ.
1: Đỡ vất vả con cháu em ạ.
0: Dạ, thì em cầu chúc gia đình của anh, nguyên cả gia đình lớn nhỏ của anh đều mạnh khỏe. Sống
1: anh cảm ơn em. Rất cảm dạ. ơn em. Rất cảm ơn Đào. Dạ. Dạ. Nào, bây giờ thì anh em mình đã vượt qua cái câu hỏi, bộ câu hỏi đầu tiên rất là đơn giản, đúng không?
0: Dạ.
1: Một phần quà chắc chắn thuộc về em.
0: Dạ,
1: bây giờ, chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi thứ hai của chương trình. Hôm nay thì anh sẽ mời Đảo và sẽ mời các thính giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những địa danh của Việt Nam xuất hiện trong những các sản phẩm nghe nhìn quốc tế nha.
0: Dạ.
1: Em sẽ có 5 câu hỏi. Vượt qua 3 câu là em sẽ nhận được thêm một phần quà nữa và em sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời.
0: Dạ, dạ vâng.
1: Sẵn sàng chưa?
0: Dạ, sẵn sàng anh.
1: Ok. 30 giây đầu tiên, bắt đầu. Tác phẩm phương Tây đầu tiên quay tại Việt Nam kể từ năm 1975 từng được đề cử giải Oscar kịch bản xuất sắc, đúng hay sai?
0: Em biết đúng anh.
1: Chưa chính xác, sai. Đấy là đề cử giải quay phim xuất sắc. Phim La Măng, tức là phim người tình á, kể về chuyện tình của một thiếu gia gốc Hoa do Lương Gia Huy thủ vai và một thiếu nữ 15 tuổi người Pháp do Jean-Marc thủ vai. Tác phẩm là phim phương Tây đầu tiên quay tại Việt Nam kể từ năm 1975. Bối cảnh chính trong phim người tình là vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời thuộc địa. Những cánh đồng phì nhiêu bên con đường làng vắng đã tạo ra một cảnh đẹp, đượm buồn. Ngược lại, Sài Gòn xưa được mô tả là nơi ồn ào, phù hoa. Trong cảnh quan trọng khi hai nhân vật gặp nhau trên chiếc phà, đạo diễn hình dung đến một khúc sông rộng kiểu Amazon của Brazil. Nhưng vì chi phí lớn, ông quyết định chọn bến phà Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh làm bối cảnh. Bộ phim Người Tình đã gây sốt bởi cảnh đẹp cùng rất là nhiều những cái cảnh hồi đó dàn nhãng 18 cộng đấy, cảnh nóng của hai nhân vật chính. Tác phẩm được đề cử giải Oscar quay phim xuất sắc năm 1992, đồng thời thắng giải CESAS nhạc phim xuất sắc nhất vào năm 1993. Câu 2. 30 giây bắt đầu. Bộ phim của điện ảnh Pháp Indochine Đông Dương năm 1992 được quay ở 5 tỉnh có biển tại Việt Nam, đúng hay sai?
0: Nghĩ đáp án này tốn hành xui, nên là em chọn đúng đi anh.
1: Đáp án sai, không phải là 5, chỉ có 3 tỉnh thôi. Đông Dương là bộ phim của điện ảnh Pháp đã thắng giải Oscar, phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Quá trình quay tác phẩm diễn ra chủ yếu ở Huế, Vịnh Hạ Long và Ninh Bình. Về mặt hình ảnh, Đông Dương tái hiện một Việt Nam trầm mặc và hoang sơ, đường phố Sài Gòn thập niên 30 được phục dựng kỹ lưỡng, trong khi kinh thành Huế hiện lên cổ kính, cảnh quay ở Vịnh Hạ Long cũng toát lên vẻ đẹp của một kỳ quan thiên nhiên. Câu 3. Đội ngũ sản xuất bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng năm 2002 từng có 50% bối cảnh quay tại Việt Nam và có tới 150 người Việt Nam trong ekip làm phim, đúng hay sai?
0: Chọn đúng cái nữa cho con sai không?
1: Chính xác. Lần này em đưa ra đoán chính xác rồi. Người Mỹ Chậm Lặng là phim Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam sau năm 1975. 50% bối cảnh bộ phim là ở Việt Nam, bao gồm các cảnh ở Hội An, Ninh Bình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Ninh Bình là cảnh quân Việt Minh chiếm được các cứ điểm quan trọng và buộc Pháp phải rút lui. Trong khi đó tại Hội An, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện lên chủ yếu là các quang cảnh đường phố. Có khoảng 150 người Việt Nam tham gia ekip sản xuất. Đoàn phim chia thành hai nhóm. Đặng Nhật Minh, đạo diễn gạo cội của điện ảnh Việt, phụ trách nhóm thứ hai, có nhiệm vụ quay bổ sung cho nhóm của đạo diễn Philip Noyce. Ngoài Đỗ Hải Yến trong vai chính, phim còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ người Việt như là Mai Hoa, Ngô Quang Hải, Hồng Nhung, Công Lý và Tiết Cương. Rồi, câu thứ tư. Tất cả các điểm sau đây: sông Chó Óc, cầu Trạ An, hang Nước Nứt đều xuất hiện trong tác phẩm âm nhạc Erlon phần 2 của Alan Walker, đúng hay sai?
0: Cái này phải cho đúng rồi.
1: Chính xác. Bối cảnh của MV Erlon của Alan Walker kết hợp với nữ ca sĩ Ava Max được quay tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Quảng Bình gồm sông Cho Óc, sông Chày, cầu Trạ An, bản Đòn, hang Én, sơn Đòn và hang Nước Nứt. Với MV này, dài khoảng hơn 4 phút, khán giả quốc tế được chiêm ngưỡng gần như trọn vẹn những cảnh đẹp hùng vĩ núi rừng ở Quảng Bình và vẻ kỳ bí nhưng cũng rất rực rỡ hoang sơ của hang Sơn Đòn. Tác phẩm này đã cán mốc hơn 400 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành. Rồi, câu cuối cùng nhá. Mũi Né là bối cảnh trong MV ra mắt của nhóm nhạc có số lượng thành viên đông nhất trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc, đúng hay sai?
0: Nghĩ sai.
1: Đáp án của chương trình là đúng. Đầu năm 2016, SM Entertainment đã tung ra teaser ra mắt mang tên là The Origin. Nhiều fan đã truy lùng được bài viết của người trong ekip thực hiện đoạn teaser này và còn hashtag Mũi Né Việt Nam. Chính điều này đã khiến cho các fan vô cùng phấn khích khi những bờ cát trắng, bãi biển đẹp mênh mông xuất hiện trong đoạn teaser được quay tại Việt Nam, chính tại Mũi Né luôn. Đấy.
0: À, tại em không có gần, em chỉ đón thân xui thôi.
1: Rồi, không sao. Đi qua được một nửa hành trình như thế là cũng rất là vui rồi đúng không?
0: Dạ.
1: Ít nhất là mình cũng không về tay không đúng không?
0: Dạ.
1: Ok, anh em mình chắc là sẽ dành một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình trước khi mà chúng ta nghe một bài hát nào.
0: Em chúc cho bác tài lái xe dạn dặm bình an, an toàn hạnh phúc. Chúc cho anh Mạnh Thắng với ban biên tập luôn luôn mạnh khỏe, có sức khỏe để làm chương trình.

0: nhiều hơn. Cảm ơn chương trình.
1: Cảm ơn Đảo. Chúc em và gia đình sẽ có một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thật nhiều niềm vui và sẽ có thật sớm cái tin là mình đã mua được một cái mảnh đất, đã dựng được một cái nhà để có thể là khoe với anh cũng như những anh chị thực hiện chương trình ở VOV Thông nhá.
0: Dạ, cảm ơn anh Thắng.
1: Rồi, chào em. Vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách tiếp theo trong chiều nay, mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của các nghệ sĩ Subin, Vũ Cát Tường, Lee Win qua ca khúc Việt Nam Tôi Đó.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với những thông tin giao thông trước khi mà cùng gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được chuyển thông tin đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội ạ. Cầu Thăng Long đang ùn cục bộ hướng đi trung tâm thành phố. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long đang ùn cục bộ hướng đi về phía trung tâm thành phố. Còn tại khu vực phía Nam, chúng tôi xin nhắc lại là trong ngày hôm nay, từ 6 giờ sáng đến 15 giờ chiều, thì trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang sẽ tạm đóng đường để vận chuyển thiết bị. Đoạn từ Hậu Giang đi Cà Mau và từ Cà Mau về Hậu Giang thì chúng ta vẫn có thể lưu thông bình thường được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách tiếp theo, đó là anh Hoàng ở Đồng Tháp ạ. Xin chào anh Hoàng ạ.
1: Chào Mạnh Thắng nha.
0: Vâng. Anh Hoàng ơi, anh em mình đã gặp nhau trên sóng lần nào chưa?
1: Lâu rồi Mạnh Thắng ơi.
0: Dạ.
1: Là hôm nay là 6-7 tháng rồi.
0: 6-7 tháng rồi, tức là nửa năm trôi qua rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thế sau nửa năm thì cuộc sống về công việc có gì biến chuyển thay đổi không anh?
1: Cũng trước giờ sao cũng vậy vậy Mạnh Thắng ơi.
0: Trước sao giờ vậy?
1: Đúng rồi.
0: Mọi thứ vẫn ổn?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh Hoàng là đang sinh sống ở khu vực nào ạ? Cụ thể là
1: ở Đồng Tháp à, Mạnh Thắng.
0: Dạ. Ở Đồng Tháp.
1: À.
0: Vâng. Cụ thể là ở xã nào ạ?
1: Sa Đéc, Mạnh Thắng.
0: Ở Sa Đéc. Dạ. Vâng. Thế hiện nay là anh Hoàng đang làm công việc gì ạ?
1: Anh lái xe tải nhỏ mà bỏ nước vòng vòng nước giải khát á.
0: Hôm nay em lại có duyên với cả các bác tài gọi là vận chuyển về nước. Vừa rồi là có bác tài tên là Đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang làm
1: bác
0: lái
1: tài
0: xe.
1: Đâu phải là Đảo đâu Mạnh Thắng ơi.
0: Em cũng có nhận được một cái thông tin được một người em của em rất chăm nghe chương trình báo là bác tài vừa rồi không phải tên là Đảo cũng hay lên chương trình lắm.
1: Đó là tên Quang Vũ, nó đổi tên hoài mới lên bữa, nó tên Quang Vũ ở quận 12 đây, đâu phải Đảo đâu.
0: Không hiểu sao các bác tài lại cứ rất thích hay thay tên để lên sóng anh nhỉ.
1: Có lẽ một tuần đổi tên lên 2 lần luôn, cái bằng nguyên cái bằng đó là 4-5 người đổi tên không đó.
0: Thế à. Rồi ạ, thế lần sau em sẽ phải dặn bộ phận thư ký là phải kiểm tra lại số điện thoại trước khi mà kết nối để tránh cái trường hợp là một người lại lên sóng quá nhiều lần trong thời gian ngắn.
1: Nói gì nào, như bác tài ở ngoài Bắc á, bác tài đó nhớ cái tên nãy giọng đó, giọng Quang Vũ nghe. Nếu mà sau này có lên đổi tên nó bình luận lên tên đó là tên Quang Vũ, nó nghe bác tài đó ngoài miền Trung miền Bắc.
0: Vâng ạ, rồi ạ. Có lẽ là các bác tài không những là đổi tên còn đổi luôn cả số điện thoại nữa.
1: Bởi vì có người xài 4-5 số, có chục số của nó không anh Thắng?
0: Dạ vâng. Rồi thôi.
1: Thì nói vậy nè, ví dụ bác tài lên đổi tên, nếu mà lên đổi tên mà khán giả bình luận về không phải tên là cái phần quà này là không được nhận của chương trình. Cái thứ hai mà điện vô chắc chắn là tên này nãy phải tên này thật không. Nếu mà không phải tên, một hồi khán giả bình luận về mà không đổi tên là bác tài ngưng không có cho lên mỗi nẻo đường đó, là như vậy nó mới là an toàn chặt chẽ Mạnh Thắng ơi.
0: Hợp lý đấy. Có khi là hôm sau là em sẽ phải gọi là mở một cái khi mà mỗi khi mà chương trình lên sóng thì có hàng gọi là chục nghìn thính giả nghe chương trình khắp mọi miền Tổ quốc sẽ gọi là kiểm thính luôn. Tức là ví dụ bác tài nào mà trong khoảng độ thời gian là 2 tháng mà lên từ lần thứ 3 trở đi là tham gia cũng được nhưng mà sẽ không nhận quà nữa đúng không anh?
1: Đúng rồi, còn nếu mà nói là giấu tên mà thiệt không, chắc chắn tên này không, mà hồi mà lên sóng rồi mà xuống sóng là khán giả bình luận vô là nói tên này không phải tên này là cắt đứt trở gì sao, không có cho được lên phần chương trình nữa nha, để nhường cho bạn khác.
0: Rồi.
1: Chứ bây giờ nếu mà nói mà xài nhiều số đổi tên đó thì không bao giờ mà
0: kiểm công bằng được với những người khác đúng không anh? Dạ vâng.
1: Rồi,
0: em sẽ ghi nhận cái cách này và lần sau em sẽ thực hiện. Để mình sẽ gọi là giảm thiểu tối đa cái trường hợp.
1: Có lẽ một tuần lên 2 lần luôn á, bữa hổm lên chứ mình quy lấy tên Bảo đó, bữa nói chung là tên Quang Vũ chứ bởi bữa hổm mình quy hỏi cái tên bác tài này khán giả bình luận nghe quen, nói tên giống tên đâu được bác tài nghe biết hết trơn.
0: Dạ vâng. Rồi. Em có một người ca sĩ trong khu phía Nam có nhắn một tin nhắn thoại, em không biết là nhắn gì cho em, tí em mới đọc.
1: Đó là vậy đó. Nói chung anh nghe cả ca nhạc, ca cổ, các cái chương trình nào, bắt người nào mà lên đổi tên là anh nhận nghe ngay. Chứ không phải chương trình này.
0: Vâng, rồi. Em vừa được một người em ca sĩ Pha Lê đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhắn một cái tin.
1: Vâng, đúng rồi đó. Vâng. Chứ đâu phải mình là nó đâu, nó biết cái tên rất là quen mà. Nhưng mà tại vì không mấy bác tài đó không nhớ tên, nói tên nãy là tên Quang Vũ, nghe quen quý bác tài.
0: Dạ vâng ạ. Rồi dẫu sao thì cũng có cái tín hiệu vui là thính giả thì cũng quý mến chương trình. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên gọi là chia sẻ cơ hội dành cho những bác tài khác để chúng ta đúng có rồi. Thể lên để chia sẻ về cuộc sống, về công việc của nhau, đúng không?
1: Ờ, với cái người tên Lâm á, ở Kiên Giang bữa hổng có gì cũng lên đổi tên nữa. Lâm có ở trên Kiên Giang mà lên đổi tên nữa. Bây dạ giờ mốt Mạnh Thắng, bây giờ khi Mạnh Thắng góp ý chương trình, hoặc là Như Ngọc, Hồng Nhung dẫn chương trình cũng vậy. Đó thì Mạnh Thắng là lớp ý trên đài ban biên tập đài quay qua giao thông vậy đó.
0: Vâng ạ. Rồi ạ, em cảm ơn anh, rất là cảm ơn anh Hoàng đã gọi là đưa ra những cái cao kiến để lần sau mình có thể là giảm thiểu cái tình trạng là một bác tài lên quá nhiều lần gần nhau xong rồi đổi tên, đổi điện thoại.
1: Có lẽ từng lên lần hai lần cả Nam và Bắc.
0: Đó. Dạ. Rồi. Thế bây giờ anh em mình thôi, mình bỏ qua những cái chuyện mà nó không vui trong thời điểm này. Mình tập trung vào câu chuyện của anh em mình nha.
1: Dạ.
0: Anh Hoàng thì hiện nay thì công việc là mình chở nước ngọt này. Thì mình chở là cái quãng đường là mình chỉ nội tỉnh ở trong Đồng Tháp thôi hay là mình có đi đâu xa không?
1: Đúng rồi, nội trong tỉnh, thành phố thôi, phường thôi, chút trước thành phố, giờ phường rồi.
0: Dạ vâng, bây giờ là phường. Thì anh Hoàng là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Sinh năm là 74.
0: 1974. À, anh hơn em đúng 10 tuổi. Thế là các bạn nhà mình chắc là các anh chị là cũng lớn rồi đúng không anh? Các bạn
1: không,
0: là lớn.
1: Chưa, còn lập thân luôn.
0: À, tức là các em ấy là chưa lập gia đình.
1: Chưa đâu.
0: Vâng. Thế anh Hoàng là được mấy người con ạ?
1: Không, anh chỉ có một mình thôi. Còn nếu mà anh em thì anh cũng có một mình luôn. Cái gì cũng có một mình.
0: À, tức là anh Hoàng chưa lập gia đình nữa hả?
1: Chưa luôn.
0: Ồ. Thế do là mình bận quá hay là như nào anh?
1: Tại vì thứ nhất là cái hoàn cảnh, thứ nhì nó khi cái nó chưa có đủ duyên đủ nợ hay sao?
0: Duyên chưa đến.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Chờ duyên đến có vẻ hơi sốt ruột anh nhỉ?
1: Đúng rồi, nhưng mà không biết chừng nào tới. Giờ nếu mình trông cũng không được, mà mình không trông cũng không được.
0: À. Thật, nhiều khi là cái câu chuyện tình yêu này nó mình có muốn, không phải là muốn là được ngay đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nó khó giải thích
1: mà
0: lắm.
1: Mình muốn tháng sau hay năm sau đi cũng có được đâu.
0: Đúng rồi ạ. Đi làm nhận lương thì mình biết là tháng nào thì biết tháng đấy, chứ bây giờ là đến lúc mà tình yêu mình không thể biết là bao giờ sẽ có. Hy vọng thì có, thế nhưng mà thực tế thì nó còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng quan trọng là vẫn phải tạo cơ hội cho chính bản thân mình. Bên cạnh thời gian đi làm thì mình cũng phải đi gặp gỡ mọi người, đi kết nối, thì mình phải tự tạo cho mình cơ hội, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thế mình có tham gia những cái câu lạc bộ, anh có chơi thể thao hay là tham gia câu lạc bộ văn nghệ
1: không,
0: gì không?
1: Anh chỉ anh mê hát thôi, tài tử bên ca hát thì anh thích nữa.
0: À, thì mình thích hát đơn ca tài tử.
1: Đúng rồi, anh thích bên môn bộ môn nghệ thuật ca hát.
0: À, thế mình thử ca vài câu đúng không anh?
1: Nhiều khi nó không còn thời gian Mạnh Thắng.
0: À, thế thôi bây giờ mình chuyển thẳng sang phần thi đi. Tí nữa thi xong rồi, mà còn thời gian
1: nếu
0: thì
1: nếu mà
0: thì
1: đợt sau nếu có vài tháng sau mà gặp Mạnh Thắng, nếu có thời gian anh được lên vòng đầu thì có lẽ có thời gian rộng hơn rồi.
0: Dạ vâng. Dạ được ạ, đồng ý ạ. Rồi. Thế thì bây giờ anh em mình đến với phần thử thách của chương trình dành cho người chơi. Anh sẽ có 5 câu hỏi và có 30 giây để lắng nghe mỗi câu hỏi. Mình trả lời đúng 3 câu là mình sẽ nhận một phần quà từ chương trình anh nhá.
1: Rồi
0: ạ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với chủ đề đó là hình ảnh của Việt Nam trong những cái sản phẩm nghe nhìn quốc tế. Và bây giờ 30 giây cho câu hỏi đầu tiên. Bắt đầu. Hình ảnh Việt Nam đã đi khắp thế giới cùng ca khúc Waving Flag được sáng tác cho World Cup năm 2006, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chính xác. Ca khúc Waving Flag do ca sĩ Can trình bày đã trở thành bản hit toàn cầu, được chọn làm ca khúc cổ động cho World Cup 2010 tại Nam Phi, lọt vào top 10 nhạc phẩm World Cup hay nhất lịch sử do Billboard bình chọn. Đặc biệt là MV phiên bản quốc tế của ca khúc này đã bí mật thực hiện nhiều cảnh quay tại Nha Trang, Khánh Hòa. Khán giả toàn thế giới đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh rất đặc trưng của Việt Nam, như là nam ca sĩ đội nón lá đá bóng cùng trẻ em ở một cái vùng quê bên cạnh cái cánh đồng lúa xanh rì và những mái nhà ngói đỏ. Đó chính là những hình ảnh được quay tại Nha Trang. Rồi, câu thứ hai. Công viên nước Hồ Thủy Tiên ở Huế năm 2012 đã xuất hiện trong MV của một nghệ sĩ nước Ý, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Wow. Em hỏi anh một chút là sao anh trả lời quyết đoán và nhanh thế ạ?
1: Thì anh cũng không có ra tới bài đó thì anh cũng ngẫu nhiên thôi.
0: Anh quả là một người chơi rất là xuất sắc đấy ạ. Công viên nước Hồ Thủy Tiên ở Huế. Em cũng đã có

0: có dịp mà đến cái công viên này rồi, thực sự nó rất là đẹp theo kiểu ma mị ấy. Sau rất là nhiều năm bị bỏ hoang và từng được nhiều tờ báo quốc tế ca ngợi, vào năm 2022, địa điểm này đã bất ngờ trở thành bối cảnh trong MV ca nhạc quốc tế mang tên là Best Memories của nhóm nhạc nổi tiếng nước Ý, Medusa. Hình ảnh bức tượng rồng khổng lồ quấn quanh tòa nhà hình cầu vươn lên giữa hồ nước đã xuất hiện rất là ấn tượng ở trong MV này, thu hút sự chú ý lớn từ khán giả toàn cầu cũng như là người hâm mộ tại Việt Nam. Anh đã đúng cả hai câu rồi, tức là ba câu còn lại nó rất là đơn giản, mình chỉ cần trả lời đúng thêm một câu thôi là nhận quà rồi. Rồi ạ. Câu thứ ba. Bầu trắng Lâm Đồng là bối cảnh của cả hai ca khúc Hàn Quốc là Joy Sorrow A Beautiful Hurt và Paradise of Rumors, đúng hay sai?
1: Đúng mà.
0: Chưa chính xác, sai. Hai ca khúc Joy Sorrow A Beautiful Hurt và Paradise of Rumors đều là tác phẩm của nhóm nhạc hai anh em ruột người Hàn Quốc. Nhưng chỉ có MV Paradise of Rumors là được thực hiện tại khu vực Bầu Trắng, một địa danh nổi tiếng với địa hình đồi cát, xen kẽ hồ nước và thảm cỏ của Việt Nam. Sau khi MV phát hành, hình ảnh hậu trường tại khu Bầu Trắng được lan truyền rộng rãi. Rất nhiều fan quốc tế bày tỏ sự bất ngờ trước vẻ đẹp hoang sơ của địa điểm quay. Nhiều cái từ được đưa ra như là đẹp vô cực này, không cần filter này, đã góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực cho hình ảnh du lịch Việt Nam. Rồi, câu thứ tư rồi nhá. Rồi. Một trong những cái địa điểm Việt Nam xuất hiện trong bộ phim Hai cô con gái ông chủ vườn thuốc là Mù Cang Chải của Lào Cai, đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Sai. Tác phẩm Hai cô con gái ông chủ vườn thuốc có bối cảnh Trung Quốc nhưng mà quay ở Việt Nam, xoay quanh cuộc tình đồng tính giữa con gái và con dâu của một ông chủ vườn thảo dược. Các địa điểm xuất hiện trên phim gồm Hà Nội, Tam Cốc Bích Động, Ninh Bình và Sapa. Bối cảnh phô diễn nhiều hình ảnh nên thơ làm nền cho chuyện tình bi kịch của hai nhân vật chính. Phim được đánh giá cao và giành một số giải thưởng ở các liên hoan phim như là Toronto. Đó là một vài những cái chia sẻ liên quan bộ phim này ở Lào Cai ạ, ở Sapa, không phải ở Mù Cang Chải ạ. Câu cuối cùng anh nhá, câu thứ nhất quyết định này. Vâng. Khung cảnh ở lối vào và bên trong hang én Quảng Bình được sử dụng trong một phân cảnh dài và quan trọng của bộ phim Pan năm 2015, đúng hay sai?
1: Hồi nãy giờ đúng mà, cho đúng luôn đi, sai cả là đúng luôn.
0: Đúng hay sai ạ?
1: Đúng luôn.
0: Chính xác. Bộ phim Pan của đạo diễn Joe Wright là phiên bản điện ảnh xoay quanh quá khứ của cậu bé biết bay Pan. Bộ phim có số cảnh quay tại các địa danh nổi tiếng là Hang Én của Quảng Bình, Vịnh Hạ Long và Tràng An của Ninh Bình. Đây, những cái dãy núi đá vôi rất là đẹp của Vịnh Hạ Long đưa khán giả vào thế giới thần tiên kỳ ảo của vùng đất Neverland. Trong khi đó, hình ảnh ruộng lúa xanh biếc với dòng Xuân uốn lượn bên sườn núi tại Ninh Bình được lấy làm bối cảnh đầm tiên cá trong phim. Khung cảnh ở lối vào và bên trong hang én được sử dụng trong một phân cảnh khá dài và quan trọng trong bộ phim này. Tuyệt vời. Dạ, anh đã giành chiến thắng ở những phút cuối. Và xin được
1: Bởi vì cái phút phút hiệp phụ đá hiệp cái phút thắng hiệp phụ mà
0: đúng rồi, 90 cộng cộng
1: 90 phút rồi còn còn hiệp phụ.
0: Dạ vâng, chúc mừng anh Hoàng. Anh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình trước
1: Rồi,
0: khi anh
1: trước
0: em chia
1: khi
0: tay nhau
1: dứt
0: ạ?
1: lời thì anh cũng chúc cho trước tiên là mạnh thắng với băng điện tập với tất cả quý bác tài trên mọi nẻo đường, thì có một ngày được ngày mới lúc nào cũng thuận lợi thành công trong công việc, được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn, lái xe an toàn với bạn, về hạnh phúc với vợ. Rồi một sắp ngày lễ Quốc Khánh sắp tới thì anh cũng chúc cho Mạnh Thắng với tất cả các bạn có một ngày nghỉ lễ vậy để 80 giờ tròn 81 năm lúc nào cũng được nghỉ lễ, được có ý nghĩa, được được gặp cuộc sống bình an, là gia đình nhà hạnh phúc nha.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Hoàng rất nhiều ạ. Cũng chúc anh và gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui anh Hoàng nha.
1: Rồi vậy để Mạnh Thắng cũng như cố gắng để sắp xếp về cái ý kiến của anh với ban biên tập để bắt tài là ai em nào mà dẫn chương trình Mạnh Thắng cũng ý kiến nói trên sóng luôn.
0: Dạ vâng, rồi ạ, nhất
1: Rồi.
0: trí ạ. Dạ em cảm ơn anh
1: Rồi.
0: ạ. Em chào anh.
1: Rồi rồi rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta nghe ca khúc cuối cùng trong chương trình chiều nay thì Mạnh Thắng có một vài thông tin giao thông xin được chuyển đến quý thính giả như sau. Đầu tiên là tại khu vực phía Bắc, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là km 165 200 trên cầu Thanh Trì, hướng đi quốc lộ 5, ô tô gặp sự cố tại làn số 3, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bên phía đơn vị VECE cập nhật tình hình trên tuyến như sau. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 4 đến km số 7, xe đông di chuyển chậm khoảng 3 cây. Từ km 10 đến km 12, đông và chậm khoảng 2 cây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện lưu thông ổn định. Cũng tại khu vực phía Nam, thính giả có số máy cuối là 4567 cho biết là đường Trường Chinh, đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng đến vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn từ giao lộ Tân Túc đến trạm thu phí Chợ Đệm, xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm theo cả hai chiều. Xin được cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Và bây giờ hãy cùng đến với Thôi Miên phiên bản remix từ DJ Tilo, ca khúc để khép lại cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì các bạn đã cùng đồng hành với MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý nhé. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc, ca khúc Mùa Thu Cho Em với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Phương.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, Rạch Chiếc. Các phương tiện hạn chế lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh để tránh tình trạng ùn tắc kéo dài. Còn hướng từ Suối Tiên đi Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô được lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn theo hướng về cầu Đồng Nai. Đề nghị các bác tài chủ động giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn phân luồng và lựa chọn lộ trình phù hợp cho mình. Còn trung tâm điều hành đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 đến 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km 10 đến 12, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 8 tại ga Đồng Hới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ khai trương đoàn tàu du lịch Phong Nha Cố Đô Huế, hành trình di sản thế giới. Đoàn tàu có hành trình khoảng 190 km kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc và ngược lại, tạo điều kiện để du khách tiếp cận nhiều điểm đến nổi bật như quần thể di tích Cố Đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách, dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, công ty đường sắt Hà Nội triển khai miễn 100% giá vé lượt trên hai tuyến đường sắt đô thị, tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao. Chương trình miễn phí vé được áp dụng trong 5 ngày, 29 tháng 8, 30 tháng 8, 31 tháng 8, mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9 năm 2026. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, những thông tin mới nhất về sức khỏe y tế sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Từ chính sách bảo hiểm, những cảnh báo về bệnh truyền nhiễm đến các vấn đề sức khỏe đang được quan tâm, mời quý vị cùng theo dõi.
0: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 10% tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
3: Thành phố cũng phấn đấu có 65% người độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu hoặc là trợ cấp hàng tháng, trên 99% người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Cùng với mở rộng diện bao phủ, Hà Nội sẽ tăng cường tư vấn chính sách tại cơ sở, đồng thời tuyên truyền lợi ích lâu dài của bảo hiểm xã hội, trong đó nhấn mạnh quyền hưởng lương hưu gắn với thẻ bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi về già.
3: Một cảnh báo đáng chú ý khác đó là Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước ghi nhận 34 ca tử vong do bệnh dại, giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khu vực phía Nam ghi nhận 23 ca.
0: Bệnh dại gần như gây tử vong 100% khi các triệu chứng xuất hiện. Vì vậy, sau khi bị chó mèo hoặc là động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần lưu ý rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch. Sau đó đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ và tư vấn tiêm vaccine huyết thanh kháng dại khi có chỉ định.
3: Đặc biệt là không nên tự theo dõi tại nhà hoặc chờ xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm phòng. Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại được tổ chức vào ngày 28 tháng 9 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích cộng đồng chủ động phòng bệnh.
0: Chúng ta chuyển sang một vấn đề sức khỏe đang gia tăng nhanh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới,

0: tới, khoảng 19,5% dân số Việt Nam, tương đương gần 20 triệu người đang bị thừa cân, béo phì.
1: Đáng chú ý là tình trạng này ngày càng phổ biến ở trẻ em và thanh thiếu niên. Tỷ lệ thừa cân béo phì ở nhóm 5 đến 19 tuổi tăng từ 8,5% năm 2010 lên khoảng 19% năm 2020.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh, béo phì không chỉ là vấn đề ngoại hình mà là một bệnh mãn tính có thể làm tăng nguy cơ đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, liên quan đến rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch, trong đó có suy tim.
1: Vì vậy, kiểm soát béo phì không chỉ nhằm giảm cân mà cần hướng đến giảm nguy cơ biến chứng, bảo vệ sức khỏe tim mạch và nâng cao chất lượng sống.
0: Với các gia đình có con nhỏ, đây là thông tin sẽ cần đặc biệt lưu ý. Cả nước đã ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng trong 8,5 tháng đầu năm nay, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Trong 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần cả nước có hơn 3.000 ca mắc, chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt ở khu vực miền Nam. Bộ Y tế cảnh báo bệnh thường gia tăng vào tháng 9 và tháng 10 khi trẻ trở lại trường học và tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể.
0: Cha mẹ và nhà trường cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, lớp học và các bề mặt trẻ tiếp xúc. Khi trẻ bị sốt, loét miệng hoặc là xuất hiện phồng nước ở tay, chân, đầu gối, mông, cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc và đưa đi thăm khám.
1: Nếu trẻ sốt cao, khó hạ, giật mình nhiều, run tay chân, nôn nhiều, quấy khóc bất thường, ly bì hoặc là thở bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.
0: Phần cuối của bản tin sức khỏe hôm nay là một thông tin thú vị dành cho những người yêu thích cà phê. Một nghiên cứu của Đại học Oulu, Phần Lan trên 2.200 người cho thấy những người thường xuyên uống cà phê có xu hướng ít mỡ toàn thân, ít mỡ nội tạng và có khối lượng cơ xương cao hơn so với nhóm uống ít.
1: Nhóm uống nhiều cà phê cũng có nồng độ một số axit amin chuỗi nhánh trong máu thấp hơn. Đây là nhóm chất từng được liên hệ với tình trạng kháng insulin và nguy cơ đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý, đây mới chỉ là mối liên hệ, chưa chứng minh cà phê trực tiếp giúp giảm mỡ hay tăng cơ. Vì vậy, đừng vội xem một tách cà phê như là bí quyết giảm cân hay cải thiện chuyển hóa.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Negercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi người, khi cơ thể bắt đầu có nhiều thay đổi về chuyển hóa, nội tiết và sức khỏe tổng thể. Các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện, kéo theo đó là những ảnh hưởng tới sức khỏe. Ở giai đoạn này, nguy cơ mắc các bệnh về chuyển hóa như là đái tháo đường, mỡ máu, tăng huyết áp, các vấn đề về tim mạch, phổi và xương khớp nguy cơ cao ghé thăm.
0: Đúng vậy, và trong các bệnh mà chúng tôi chia sẻ thì xương khớp nhất là nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương ở độ tuổi trung niên, đặc biệt là đối với phụ nữ, giai đoạn mãn kinh và sau mãn kinh. Nguyên nhân đến từ sự suy giảm lượng estrogen, hormone có vai trò quan trọng trong việc duy trì, cân bằng giữa quá trình tạo xương và hủy xương. Khi estrogen giảm, quá trình mất xương có thể diễn ra nhanh hơn, làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương và gãy xương.
1: Ngoài ra, một nguyên nhân nữa là tốc độ mất xương có thể diễn ra nhanh hơn ở phụ nữ trung niên. Trung bình mỗi năm ở phụ nữ độ tuổi này sẽ giảm từ 2 đến 4% khối lượng xương. Điều này dẫn đến nguy cơ bị loãng xương, gãy xương ở phụ nữ tuổi tứ tuần.
0: Thêm một yếu tố nữa đến từ môi trường, dinh dưỡng và sinh hoạt thiếu khoa học. Và yếu tố này thường thấy ở những người làm nghề lái xe. Việc ngồi nhiều sau vô lăng với một tư thế cố định, ít vận động, thừa cân, ăn uống không đủ chất, cơ thể không được cung cấp đủ canxi, vitamin D trong thời gian dài, sức khỏe xương có thể sẽ bị ảnh hưởng, hấp thụ canxi kém đi, khiến từ đó tăng nguy cơ đau mỏi cơ xương khớp. Quá trình thoái hóa, loãng xương cũng bị thúc đẩy nhanh hơn.
1: Do đó, theo khuyến cáo từ các chuyên gia, để làm chậm quá trình lão hóa, duy trì khối xương cơ, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh loãng xương và nâng cao chất lượng cuộc sống, khi bước vào giai đoạn trung niên, phụ nữ cần có kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp.
0: Và một giải pháp mà chúng tôi thấy rất thiết thực đó chính là chú ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cho xương, đặc biệt là canxi thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Canxi là một trong những thành phần quan trọng giúp duy trì cấu trúc và độ chắc khỏe của xương. Không những vậy, nó còn là dưỡng chất cần thiết cho các chức năng khác của cơ thể như là co cơ, hoạt động thần kinh, tim mạch cũng như các phản ứng sinh hóa khác.
1: Phụ nữ giai đoạn này nên ưu tiên các nhóm thực phẩm giàu canxi như là sữa, các chế phẩm từ sữa như là sữa chua, phô mai hoặc các sản phẩm được bổ sung canxi tùy theo khẩu phần và tình trạng sức khỏe của từng người. Và chúng tôi nghĩ rằng việc này cũng khá đơn giản và thuận tiện với những chị em làm nghề lái xe.
0: Ngoài ra, trong chế độ ăn nên ăn các loại rau xanh màu thẫm như súp lơ xanh, rau chân vịt, rau biển, rau hẹ. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích cung cấp protein, vitamin D cùng với axit béo omega 3. Bên cạnh đó, nên uống đủ nước, ngủ đủ giấc và duy trì một chế độ sinh hoạt điều độ để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ cơ xương khớp.
1: Một giải pháp bổ sung canxi nữa mà chị em tuổi trung niên có thể tham khảo đó là sử dụng các loại chế phẩm bổ sung canxi. Tuy nhiên,

0: xe an toàn và dành ra từ 5 đến 10 phút để đi lại, xoay cổ chân, nhón gót nhằm kích hoạt hệ thống bơm tĩnh mạch ở cẳng chân, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn và kích thích tiết dịch khớp để bôi trơn nuôi dưỡng sụn khớp, đồng thời kích thích tế bào tạo xương.
1: Chúng tôi cho rằng việc phụ nữ trung niên chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân đó chính là nền tảng cho một cuộc sống trọn vẹn. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
6: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Các bạn thân mến, các bạn đã bao giờ nghe tới bệnh lý tiêu chòm xương đùi chưa ạ? Đây là một bệnh lý xương khớp nguy hiểm xảy ra khi nguồn máu nuôi dưỡng chòm xương đùi bị suy giảm hoặc là gián đoạn, khiến cấu trúc xương dần tổn thương và có nguy cơ xẹp biến dạng theo thời gian.
1: Theo thống kê, bệnh lý này gặp chủ yếu ở nam giới, chiếm khoảng 80% với độ tuổi trung bình từ 40 đến 50 tuổi, tuy nhiên đang có xu hướng trẻ hóa. Đây cũng là nhóm tuổi có tỷ lệ lao động trong ngành vận tải khá lớn, vì vậy các bác tài cũng cần lưu ý đến căn bệnh này. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga, phân tích những nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chòm xương đùi.
8: Nguyên nhân hay gặp nhất đấy chính là các cái bệnh về chấn thương, ví dụ như gãy cổ xương đùi, ví dụ như chấn thương khớp háng, thì nó lại không xảy ra ngay sau khi bị chấn thương đâu, mà sau thường khoảng 2 năm thì nó lại mới bắt đầu xảy ra tình trạng đấy, cho nên là bệnh nhân đôi khi lại không biết, lại có nghĩ là không liên quan. Cái nguyên nhân tiếp theo hay gặp là các cái bệnh nền ấy, ví dụ như là người bệnh bị quá cân này, người bệnh bị béo phì này, tiểu đường này, người bệnh bị rối loạn mỡ máu, nó làm cho các mạch máu nó tắc lại, tình trạng lưu thông máu nó kém thì nó cũng có thể dẫn đến tình trạng hoại tử chòm xương đùi. Rồi là cái tình trạng mà lạm dụng cái corticoid trong điều trị bệnh, hoặc là cái tình trạng mà lạm dụng rượu bia thuốc lá, nó cũng có thể dẫn đến tình trạng bị hoại tử chòm xương đùi. Và người ta quan sát thấy là thường là đàn ông thì sẽ bị nhiều hơn, và cái nguy cơ bị cái hoại tử chòm xương đùi này nó tăng theo lứa tuổi.
0: Từ những phân tích của các chuyên gia có thể thấy, tiêu chòm xương đùi có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như chấn thương, bệnh nền cho đến một số thói quen sinh hoạt. Với những người làm nghề lái xe, một số yếu tố đặc thù công việc cũng cần được lưu ý. Chẳng hạn, việc phải ngồi quá lâu trong một thời gian dài ít vận động, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu ở vùng hông và chi dưới.
1: Bên cạnh đó, ở một số bác tài, những thói quen như là hút thuốc lá, sử dụng nhiều rượu bia hoặc là chế độ ăn uống chưa hợp lý cũng có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hệ máu, trong đó có các mạch máu nuôi dưỡng chòm xương đùi. Ngoài ra là những chấn thương vùng háng, khớp háng hoặc là xương đùi do tai nạn giao thông, lao động nặng, nếu không được phát hiện và điều trị, phục hồi phù hợp cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương chòm xương đùi về sau. Đáng lo ngại là những triệu chứng của tiêu chòm xương đùi thường không rõ ràng, khiến một số bác tài đôi khi lại nhầm lẫn với tình trạng đau nhức thông thường khi ngồi lái xe quá lâu. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng tư vấn.
8: về các cái triệu chứng của hoại tử tròn xương đùi này thì thực ra nó rất là mờ nhạt thôi. Trong cái giai đoạn đầu thì nó không có triệu chứng gì cả, nhưng sau đấy những cái triệu chứng khi mà người ta bắt đầu phát hiện được là cái triệu chứng nó đau ở vùng khớp háng, đau ở mặt trước đùi.

0: người ta đôi khi người ta cũng nghĩ là do các bệnh khác chứ không nghĩ đến hoại tử choạc xương đùi, và khi đã phát hiện ra bệnh nó cũng tương đối nặng rồi, hay là bị hạn chế cái hoạt động của khớp háng, tức là xoay trong xoay ngoài để co duỗi cái khớp háng là nó bị kém đi và thường là bệnh nhân không thể ngồi xổm được.
1: Thưa các bạn, những triệu chứng như bác sĩ vừa mới nêu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và cuộc sống của người lái xe. Cụ thể, những cơn đau nhói ở vùng bẹn hoặc là khớp háng đôi khi khiến tài xế mất tập trung hoặc là không kịp phản xạ trong các tình huống khẩn cấp. Khi mạch máu bị tắc nghẽn nặng, chân của một số bác tài có thể sẽ bị tê bì yếu cơ, khó duy trì lực đạp ga ổn định.
2: Một số bác tài khác có thể cảm thấy đau nhức dữ dội ở vùng khớp háng chỉ sau 15 đến 30 phút ngồi ghế lái, hoặc là gặp khó khăn khi bước lên xuống cabin xe tải, xe khách, không thể ngồi xổm hoặc là lấy hành lý, hàng hóa để hỗ trợ khách. Thậm chí ở giai đoạn muộn, một số người có thể bị dính khớp, chân cao chân thấp, đi khập khiễng, rất khó để tiếp tục cầm lái an toàn.
1: Do đó, việc phát hiện và điều trị bệnh ngay từ sớm là rất quan trọng, giúp cho người bệnh bảo tồn khả năng vận động. Một số phương pháp thường được dùng để chẩn đoán hoại tử choạc xương đùi, đó là chụp X-quang hoặc là MRI. Còn về điều trị, người bệnh có thể được điều trị bảo tồn dùng thuốc, vật lý trị liệu hoặc là phẫu thuật. Với các trường hợp nặng, phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo là phương pháp được đánh giá cao.
2: Tất nhiên là phòng ngừa vẫn tốt hơn điều trị. Để hạn chế nguy cơ bị tiêu chỏm xương đùi, các bác tài nên lưu ý một số điều như sau ạ. Sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe liên tục, chúng ta nên đứng dậy và đi lại, thực hiện các động tác vươn vai, xoay hông nhẹ nhàng để kích thích máu lưu thông. Đồng thời, mỗi ngày các bác tài nên dành ra 30 phút cho những bài tập thể dục nhẹ nhàng như là yoga hoặc bơi lội để cơ bắp khỏe mạnh hơn, khớp háng linh hoạt hơn. Tránh xa rượu bia và thuốc lá, chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế dầu mỡ để góp phần bảo vệ hệ thống mạch máu. Và đồng thời cố gắng kiểm soát tốt những bệnh nội khoa như là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, không lạm dụng thuốc chứa corticoid.
1: Hãy lắng nghe cơ thể của mình và chủ động đi thăm khám sớm ngay khi xuất hiện những cơn đau nhẹ ở vùng khớp háng để tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp. Các bạn thân mến, Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9, Nghị định 301/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông điện tử. Theo đó, khi thực hiện nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp có thể đồng thời đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Sở chưa chốt hình thức tuyển sinh lớp 10 năm học tới. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa quy chế thi. Sau khi quy chế mới được ban hành, Hà Nội sẽ tham mưu phương án cụ thể. Thành phố cho biết sẽ nghiên cứu kỹ phương án vừa giảm áp lực vừa đảm bảo công bằng. Sau gần 30 năm trễ hẹn, khu Mã Lạng chợ gà gạo và quốc lộ 13 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khởi công vào ngày mai 29 tháng 8, giúp xóa sổ khu ổ chuột ở trung tâm thành phố và khơi thông cửa ngõ huyết mạch. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 8, núi lửa Lewutobi Laki ở đông Nusantara, Indonesia phun trào, tạo ra cột tro bụi cao khoảng 1.000 mét. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực và mang khẩu trang bảo vệ hô hấp khi đi ra ngoài. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 8, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phát biểu chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nơi đây có núi cao, biển rộng, biên giới dài, nhiều cửa sông, cửa biển. Địa thế ấy làm nên một cửa ngõ giao thương, đồng thời tạo thành phên dậu vững chắc ở phía đông bắc của Tổ quốc.
1: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn, kinh tế phải xanh hơn, hạ tầng phải đồng bộ hơn, văn hóa phải được tôn vinh hơn, cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng, xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao, một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư, đáng tự hào.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ỳ. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung trong khuôn khổ của pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ. Không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là những thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Và trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
3: Đối thoại.
4: Đối thoại.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 11 tháng 8, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình trên địa bàn thành phố đạt khoảng 73,28%. Con số này tăng so với mức 71,18% của kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực kiểm soát các nguồn phát thải của Hà Nội bước đầu mang lại kết quả. Tuy nhiên, chất lượng không khí vẫn diễn biến phức tạp, chịu tác động từ giao thông, xây dựng, sản xuất, đốt mở và các yếu tố thời tiết, nhất là khi Hà Nội sắp bước vào thời kỳ có nguy cơ ô nhiễm cao. Vậy thành phố đã triển khai những giải pháp gì, kết quả thí điểm vùng phát thải thấp đến đâu và thời gian tới sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào? Phóng viên Hải Bằng của Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về nội dung này.
6: Thưa bà, tỷ lệ ngày có không khí tốt và trung bình ở Hà Nội đạt 73,28%. Thành phố Hà Nội đã làm gì để có được kết quả như thế này ạ?
7: Có thể nhìn thấy là giá trị bụi mịn PM2.5 bình quân trong kỳ thì cũng đạt 49,95 microgram trên mét khối. Có thể thấy là đây là một cái tín hiệu rất là tích cực cho thấy là bước đầu thì thành phố cũng đã triển khai được một số giải pháp và phát huy được một số hiệu quả. Tuy nhiên thì tôi cũng phải xác định rằng là cái kết quả này chưa thực sự ổn định, nhất là khi mà Hà Nội bắt đầu chuẩn bị bước vào mùa đông và thời kỳ giao mùa, là những mùa mà chúng tôi nói với nhau là mùa ô nhiễm về không khí. Các kết quả từ việc thành phố triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp tập trung trực tiếp vào các nguồn phát thải chính. Trên cơ sở đó thì thành phố cũng đã triển khai kế hoạch 372 và chương trình hành động tại quyết định số 1804, trong đó xác định 9 nhóm giải pháp kiểm soát ô nhiễm theo nguyên tắc là quản lý từ nguồn thải. Đối với cả nguồn giao thông thì thành phố triển khai vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thúc đẩy chuyển đổi các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phát triển xe buýt xanh, xe đạp công cộng, trạm sạc, tủ đổi pin và chuẩn bị điều kiện kiểm định khí thải xe mô tô và xe gắn máy từ ngày 1 tháng 7, 2027.
6: Sau hơn một tháng Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp, đến nay kết quả thực hiện ra sao thưa bà?
7: Sau khoảng một tháng rưỡi triển khai thì có thể đánh giá vùng phát thải thấp đã đạt được kết quả bước đầu về tổ chức thực hiện, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao nhận thức cộng đồng. Về giao thông công cộng, từ ngày 1 tháng 7, 2026 khi mà vùng phát thải thấp chính thức được kích hoạt, 100% các tuyến xe buýt hoạt động trong vùng phát thải thấp sử dụng phương tiện xanh. Thành phố cũng đã thực hiện miễn phí xe buýt trên 45 tuyến trong phạm vi vành đai 1 đến hết tháng 6, 2027. Triển khai vé điện tử và nghiên cứu phát triển xe buýt điện cỡ nhỏ phục vụ kết nối chặng đầu và chặng cuối. Hạ tầng hỗ trợ tiếp tục được bổ sung. Toàn thành phố hiện có khoảng 220 bãi điểm trông giữ phương tiện, 171 trạm điểm xe đạp và xe điện công cộng với khoảng 1.800 phương tiện.
6: Về công tác kiểm kê nguồn thải và quan trắc của thành phố Hà Nội có những điểm gì mới ạ?
7: Công tác kiểm kê các nguồn thải trên phạm vi toàn thành phố cũng đã hoàn thành gần 100%. Các dữ liệu này cũng đang được chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng theo quy trình QA/QC để đảm bảo những dữ liệu đạt được mức độ tin cậy. Và từ đó thì chúng tôi sẽ đưa vào mô hình hóa để xác định mức độ đóng góp, phân bố không gian cũng như là phạm vi lan truyền của từng nguồn ô nhiễm. Chúng tôi dự kiến là khoảng trong tháng 10 có thể hoàn tất được công tác kiểm kê và từ đó có thể xây dựng được các bản đồ phát thải và các kịch bản kiểm soát ô nhiễm không khí cho thành phố Hà Nội. Thành phố cũng đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mạng lưới quan trắc môi trường liên tục và tự động. Trong đó thì thành phố sẽ lắp đặt khoảng 15 trạm quan trắc không khí mới và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang phối hợp với Hà Nội để lắp đặt thêm khoảng 39 trạm thiết bị cảm biến chất lượng không khí và dự kiến là trong khoảng tháng 8 và tháng 9 thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thành. Đồng thời thì Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển hiện cũng đang duy trì 5 trạm cảm biến trên địa bàn thành phố. Có nghĩa rằng là cái mạng lưới quan trắc thì cũng đã được quan tâm, bắt đầu lập kế hoạch để đầu tư và làm sao đó chúng ta có được một cái mạng lưới quan trắc hoàn chỉnh để phục vụ công tác quản lý môi trường trong thời gian tới.
6: Để từng bước cải thiện chất lượng không khí của Hà Nội, xin bà cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
7: Vâng, trong thời gian tới thì đặc biệt là những tháng cuối năm khi mà điều kiện khí tượng thường bất lợi và việc khuếch tán chất ô nhiễm, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả vùng phát thải thấp, hoàn thiện các phương án về giao thông, các hạ tầng kỹ thuật như là trạm sạc, đổi pin, phát triển hệ thống giao thông công cộng xanh, thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo lộ trình. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh đầu tư mạng lưới quan trắc không khí tự động, nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo sớm, kết nối dữ liệu quan trắc nguồn thải và dữ liệu giao thông vào trung tâm điều hành thông minh của thành phố, tăng cường kiểm soát các nguồn phát thải lớn. Đối với cả bụi xây dựng thì thực hiện theo nguyên tắc là kiểm soát từ nguồn tại từng công trình, kiểm soát phương tiện, giám sát bằng công nghệ, gắn trách nhiệm chủ đầu tư và đình chỉ khi vi phạm. Đồng thời sẽ tăng cường kiểm tra nguồn thải công nghiệp, làng nghề, phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, kiên quyết xử lý tình trạng đốt rơm rạ, đốt rác tự phát và sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm, triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa Hà Nội và 5 tỉnh trong vùng thủ đô để từng bước kết nối mạng lưới quan trắc, chia sẻ dữ liệu, phối hợp kiểm kê nguồn thải và xây dựng các quy trình cảnh báo ứng phó ô nhiễm môi trường không khí. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng camera AI, dữ liệu lớn và công nghệ viễn thám, đồng thời là tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, công khai các cái thông tin và huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp cho công tác giám sát, phát hiện và giảm các hành vi gây ô nhiễm. Quan điểm của thành phố Hà Nội là chúng tôi sẽ chuyển từ xử lý ô nhiễm theo từ sư vụ sang quản lý chất lượng không khí dựa trên nguồn phát thải, dữ liệu khoa học, dự báo sớm và phối hợp liên vùng. Mục tiêu không chỉ đạt tỷ lệ là 75% số ngày có chất lượng không khí tốt và trung bình cho năm 2026, mà quan trọng hơn là chúng ta có thể duy trì được kết quả cải thiện một cách ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe của người lâu dài cho người dân thủ đô.
6: Xin cảm ơn bà.
8: Ông Sang ơi!
9: Ủa?

0: Hồi mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
6: Con muốn mổ cận bố ạ.
5: Ừ.
6: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
5: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
6: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
5: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
6: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
5: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
6: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
5: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
6: Vâng, Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
7: Hôm nay không uống cà phê nữa à?
8: Mình mang trà nhàu từ nhà đi, sáng pha một mình uống cả ngày cũng tiện.
7: Thơm thật đấy, mình cứ nghĩ quả nhàu chỉ có mỗi trà thôi chứ nhỉ?
8: Không đâu, ngoài trà còn có quả nhàu khô, nước cốt nhàu và nhiều sản phẩm từ quả nhàu nữa. Nhà mình mỗi người thích một loại, tiện lắm.
7: À đúng rồi, mẹ mình hôm trước mua đúng loại có logo OCOP về còn khen bao bì đẹp, làm quà cũng lịch sự nữa.
8: Đúng sản phẩm của hợp tác xã thương mại và dịch vụ Hán Thịnh thôn Thanh Lâm, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh đấy. Muốn mua thì gọi 0962 916 685.
7: Vậy cuối tuần mua giúp mình vài hộp nhá, vừa để nhà dùng vừa mang biếu ông bà luôn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận khá nhiều những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám kéo dài đến giao lộ Út Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm tại đây. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Hòa có tấm tôn rơi ra đường gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Trần Trí đoạn qua giao lộ Thế Lữ hướng đi giao lộ Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cũng cho biết là đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi giao lộ Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng, tại nhịp N73 có người điều khiển xe máy tự ngã ở giữa đường và bị thương, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 165+200 trên cầu Thanh Trì, hiện nay đã khắc phục xong rồi, xe đông có phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Thính giả thì cho biết là đường vành đai 2 từ nút ngã tư Vọng hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về ngã tư Sở. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Thưa quý vị, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vừa công bố bảng giá sách giáo khoa bậc trung học phổ thông áp dụng cho năm học 2026-2027. So với năm học trước thì giá sách được điều chỉnh giảm bình quân 13,3%. Bảng giá thì gồm các bộ sách từ lớp 10 đến lớp 12 phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thí sinh HPN, điểm thi trường trung học phổ thông Lương Tài, người trước đó đạt tổng 27,75 điểm và là thủ khoa khối D01 của tỉnh. Quyết định được đưa ra sau khi lực lượng chức năng xác minh phản ánh về việc thí sinh này nghi được giám thị hỗ trợ giải đề trong phòng thi. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang xem xét báo cáo xử lý đối với một thí sinh cùng phòng thi bị nghi vấn là chép bài của bạn.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Rất là nhiều thính giả cho biết là cầu Nhật Tân hiện nay đang ùn hướng đi Nội Bài, chưa rõ nguyên nhân. Rất mong các bạn thính giả hoặc là các bác tài nào mà biết được nguyên nhân của việc ùn tắc này thì có thể báo ngay về tổng đài của VOV Giao thông là 024 37 91 91 91 ạ. Còn một thông tin khác đến từ khu vực quốc lộ 21B đoạn từ ngã ba Ba La đến Xốm, giao thông cũng đang ùn dài hướng đi Bình Đà. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cầu Thăng Long thì có tất cả 3 xe gặp sự cố, giao thông đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định xếp hạng thêm 16 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp thành phố. Các di tích thuộc 3 địa phương là xã Quảng Oai, xã Suối Hai, xã Nội Bài. Việc xếp hạng giúp cắm mốc bảo vệ và làm cơ sở pháp lý để bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 năm 26, tại công viên APEC, người dân Đà Nẵng sẽ được xuyên không thời gian về ngày 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử trong chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. Vừa qua, từ ngày 19 đến 21 tháng 8 năm 26, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng được tổ chức tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 ngày, chương trình đã thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm, để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người dân thành phố mang tên Bác.

Quý vị thính giả thân mến, cách đây ít phút thì chúng tôi có nhận được thông tin là ở cầu Nhật Tân đang ùn theo hướng đi Nội Bài chưa rõ nguyên nhân. Thì rất nhanh các bạn thính giả đã có thông tin gửi về cho VOV Giao thông ạ. Như vậy là nguyên nhân khiến cho cầu Nhật Tân ùn theo hướng đi Nội Bài đó là do có một xe taxi xanh gặp sự cố dừng lại ở khu vực giữa cầu khiến các phương tiện lưu thông qua đây bị ảnh hưởng. Và thông tin của quý vị thính giả đã giúp cho các bác tài có thêm cơ sở để chủ động lựa chọn cho mình một lộ trình phù hợp hơn. Bên cạnh đó thì biên tập viên Thùy Linh của chúng tôi cũng đang có mặt tại đây và cũng cho biết là hiện tại thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết tại đây rồi. Xin cảm ơn biên tập viên Thùy Linh cũng như là cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho VOV.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cũng ghi nhận nhiều những thông tin giao thông đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là hôm nay cuối tuần nhu cầu đi chơi của người dân tăng cao. Hiện nay thì trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tình trạng là xe đông di chuyển chậm hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, đặc biệt là từ nhánh vành đai 2 Phú Hữu lên cao tốc. Khuyên cáo các bác tài lựa chọn lộ trình đi thích hợp Đồng Nai. Lộ trình 1 thì là hầm Sài Gòn, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Đã lên cao tốc thì nên chọn hướng đi rẽ phải vào vành đai 3. Đồng Nai hiện đang thông thoáng. Còn lộ trình 2 là cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào đường Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ, lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 3 thì cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy, tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc là đường số 5, về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào đường Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ, lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu và chấp hành sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 11+600 có xe gặp sự cố và đã di chuyển rồi. Từ km 4 đến 12 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 15 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Đỗ 10 đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe container gặp sự cố tại đây và tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Đường Trần Quốc Hoàn đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. VEC cũng cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết là hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì tại km 185+900 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Còn tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km 3 đến 12 các phương tiện đông di chuyển chậm, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 15 đến 13 các phương tiện cũng chung tình trạng đông và di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, gần 9 triệu hành khách bị lộ dữ liệu cá nhân sau vụ tấn công mạng vào 3 sân bay lớn tại Anh. Sự cố xảy ra tại các sân bay như là Manchester, London Stansted và S. Maitland. Thông tin bị đánh cắp gồm email, số điện thoại, biển số xe nhưng không có dữ liệu tài chính. Vụ việc không làm ảnh hưởng đến các chuyến bay và đã được tập đoàn quản lý nhanh chóng ngăn chặn. Tuyến cáp quang biển APG vừa gặp sự cố, trở thành tuyến cáp thứ tư bị lỗi cùng lúc bên cạnh AAG, IA và AAE1. Sự cố này khiến lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế bị sụt giảm nghiêm trọng, làm chậm tốc độ truy cập các dịch vụ nước ngoài như là Facebook, YouTube, Google. Các nhà mạng tại Việt Nam đang gấp rút san tải sang các tuyến cáp trên đất liền để duy trì kết nối ổn định cho người dùng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và tạm giam Trần Văn Tuân, 45 tuổi, ở xã Ngự Thiện, Hưng Yên về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 19 tháng 8, Tuân đi xe máy tiếp cận và có hành vi dâm ô đối với hai bé gái 8 tuổi và 12 tuổi tại xã Tiên Lữ. Nhận được trình báo từ gia đình các nạn nhân, lực lượng công an đã nhanh chóng rà soát, truy bắt bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn Meta vừa chấp nhận chi 18 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm để dàn xếp các vụ kiện từ 48 bang tại Mỹ cáo buộc nền tảng gây nghiện và tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em. Theo đó, tài khoản người dưới 18 tuổi sẽ bị siết chặt, giới hạn 2 giờ một ngày, khóa truy cập từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, ấn lượt thích, bỏ bộ lọc thẩm mỹ cực đoan và mặc định để chế độ riêng tư. Meta thực hiện các điều chỉnh này nhưng không thừa nhận sai phạm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Ninh Bình điều chỉnh lịch mở cầu phao Đồng Trưa từ 2 lần một ngày lên 5 lần một ngày. Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ hoạt động tại phố đi bộ khu vực nhà hát thành phố từ hôm nay 28 tháng 8. Khuyến cáo hành khách đi máy bay dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ ngày mai 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông, phục vụ Quốc Khánh tập trung tại các cửa ngõ và trục đường lớn. Người dân cần chủ động kiểm tra lộ trình, lựa chọn hướng đi phù hợp, đặc biệt khi đi ra vào thủ đô. Xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn bị cấm qua nút giao Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu và hướng đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao. Các phương tiện cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Phương án có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế. Từ 18 giờ đến 24 giờ các tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ hôm nay 28 tháng 8 năm 2026, Hải Phòng tạm cấm phương tiện trên một số tuyến đường trung tâm để phục vụ phố đi bộ khu vực nhà hát thành phố và giải vườn hoa trung tâm. Các tuyến gồm Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo và một số khu vực quanh quảng trường nhà hát, vườn hoa Lê Chân, Nguyễn Văn Trỗi. Thời gian cấm có thể điều chỉnh tùy tình hình thực tế, người dân được khuyến cáo chủ động chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Người dân chủ phương tiện cũng cần lưu ý từ 6 giờ đến 8 giờ ngày hôm nay 28 tháng 8, các phương tiện tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đoạn trước quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Việc hạn chế giao thông nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và sự trang nghiêm cho lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra lúc 7 giờ. Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi di chuyển qua khu vực. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết bãi bỏ quy định tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy, ban hành từ năm 2015. Việc bãi bỏ nhằm đồng bộ hệ thống văn bản với pháp luật hiện hành. Theo quy định hiện nay, phí sử dụng đường bộ chỉ áp dụng đối với ô tô, không áp dụng với xe máy. Người dân đi xe máy tại Thành phố Hồ Chí Minh không phát sinh nghĩa vụ nộp khoản phí này. Việc bãi bỏ nghị quyết cũ không làm phát sinh thêm nghĩa vụ, chi phí hay thủ tục mới đối với người dân. Sở Xây dựng Ninh Bình thông báo cầu phao Đồng Trưa trên đường tỉnh 477C, đoạn qua sông Hoàng Long được điều chỉnh thời gian vận hành từ 2 lên 5 lần một ngày. Cụ thể từ 9 giờ đến 9 giờ 45, 12 giờ đến 15 đến 12 giờ 45, 15 giờ đến 15 giờ 45, 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 và từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian áp dụng trong một năm, Sở Xây dựng đề nghị người dân, chủ phương tiện đường bộ, đường thủy chủ động cập nhật lịch mở cầu, sắp xếp hành trình phù hợp, đảm bảo an toàn thuận lợi khi đi qua khu vực. Từ ngày mai 29 tháng 8, đôi tàu di sản QH1, QH2 chính thức khai thác tuyến Huế Phong Nha dài khoảng 190 km, thời gian di chuyển hơn 4 giờ. Tàu có toa ghế xoay, toa VIP, toa cộng đồng và toa giải trí đa năng với phòng chiếu phim, ghế massage, khu chụp ảnh áo dài. Trong tuần lễ khai trương đến ngày 5 tháng 9, hành khách được giảm tới 50% giá vé. Từ mùng 6 tháng 9 đến hết năm, vé chiều đi giảm 15%, vé chiều về giảm thêm 10%. Hành khách có thể kết hợp trải nghiệm tàu với khám phá văn hóa ẩm thực và cảnh quan miền Trung. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến lượng khách sẽ tăng cao. Hành khách được khuyến cáo check-in trực tuyến sử dụng QoS hoặc VNeID, kiểm tra kỹ giấy tờ và quy định hành lý trước chuyến bay, nên có mặt tại sân bay trước 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ với chuyến bay quốc tế để hoàn tất thủ tục. Hành khách cần tuân thủ biển báo.

0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Tân Nhật, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng cầu Láng Le - Bảo Cò nối đường Bà Tị với đường Thế Lữ, đồng thời thông xe công trình nâng cấp mở rộng đường Bà Tị. Đây là hai dự án trọng điểm trên địa bàn được triển khai nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và đời sống dân sinh. Các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cũng hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội dự kiến khánh thành khởi công 17 công trình dự án tiêu biểu, trong đó dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng đường vành đai 3 3,5 đoạn Phúc La Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là một trong 6 dự án được khởi công dịp này. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn dài 12,5 km cũng đã cơ bản hoàn thành, mở rộng lên 6 làn xe. Tuy nhiên do chưa hoàn tất nghiệm thu bàn giao, tốc độ khai thác hiện tại vẫn được giới hạn ở mức là 80 km/h. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo thời tiết cực đoan, tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, thời gian hiệu lực từ 15h53 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới. Tình trạng mưa diễn biến phức tạp trên diện rộng, mức độ ảnh hưởng, an toàn lưu thông trên nhiều tuyến đoạn tuyến. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thì cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông tin tới người tham gia giao thông, cho biết Võ Chí Công lối lên cầu Nhật Tân do ảnh hưởng của một xe gặp sự cố đang đợi xe đầu kéo đến, giao thông hướng đi sân bay đang bị cản trở và đông chậm. Đội Cảnh sát Giao thông địa bàn cũng đã có mặt để hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông. Các bác tài lưu ý lựa chọn tuyến đường phù hợp và đảm bảo an toàn khi lưu thông. Thính giả thì cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn gần lối rẽ vào chùa Thầy có khúc gỗ to nằm ở giữa đường, các phương tiện di chuyển hướng đi Hòa Lạc chú ý. Công trình giao thông Hà Nội cho biết hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện qua cầu Đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Xiển đang ùn dài, di chuyển khó khăn theo hướng đi từ Nguyễn Trãi đi cầu Dậu. Vành đai 2 đoạn Trường Chinh, giao thông ùn dài theo hướng ngã tư Sở, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác về giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Theo dữ liệu tháng 7 năm 2026, doanh số xe điện tăng vọt tại châu Âu trong bối cảnh giá dầu neo cao. Nhờ được trợ giá, hàng loạt mẫu xe điện giá rẻ dần chiếm lấy niềm tin của người tiêu dùng. Trước đó, doanh số xe điện ở châu Âu đã tăng phi mã kể từ tháng 2 năm 2026 khi xung đột nổ ra tại Iran. Song vẫn còn sự nghi ngờ trong ngành xe liệu sự quan tâm của khách hàng đối với xe điện có giảm khi giá dầu tái ổn định và hạ tầng sạc vẫn là vấn đề được quan tâm.
3: Cảnh sát Hàn Quốc vào hôm 26 tháng 8 vừa qua đã chuyển hồ sơ 7 quan chức chính phủ sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố liên quan đến thảm họa máy bay Zero Air vào năm 2024. Những người này bị cáo buộc che đậy tình trạng không đạt chuẩn của thiết bị định hướng hạ cánh, yếu tố được cho là nguyên nhân dẫn đến số lượng thương vong lớn trong vụ tai nạn máy bay Zero Air. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước sau thảm họa cướp đi sinh mạng của 179 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Tuyến Bắc Cực có chi phí vận hành cao hơn đáng kể. Doanh nghiệp cần những con tàu được gia cố để hoạt động trong băng và có chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Những con tàu này cũng tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn và cần có sự hỗ trợ của tàu phá băng. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xung đột và bất ổn địa chính trị khiến cho các tuyến hàng hải truyền thống qua Biển Đỏ, Suez và Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro, các quốc gia và doanh nghiệp đang thử nghiệm tuyến hàng hải qua Bắc Cực. Trong đó, Trung Quốc đang gây ra sự chú ý khi tuyên bố đã bắt đầu triển khai tuyến định kỳ kể từ tháng 8 năm nay. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Theo Reuters, vào giữa tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc cho biết đã bắt đầu hoạt động dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu thông qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hay còn gọi là tuyến đường biển phía Bắc, chạy dọc theo bờ biển Nga. Đại diện của công ty Sea Legion cho biết, trước đó họ đã hoàn tất chuyến chạy thử đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào tháng 10 năm ngoái. Công ty cũng đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 tới, với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Ông Li Xiaobin, giám đốc vận hành của Silizen chia sẻ.
3: Năm ngoái, chúng tôi đã thử nghiệm thực tế và thời gian hành trình là 20 ngày từ Ninh Ba đến cảng Felixstowe của Anh. So với tuyến truyền thống, chúng tôi rút ngắn được gần 20 ngày. Tuyến Bắc Cực giúp tránh được nhiều vấn đề, chẳng hạn như là thời tiết nắng nóng khi tàu đi qua khu vực phía Nam vào mùa hè, tình trạng tắc nghẽn tuyến hàng hải, lịch sử tàu không ổn định, chi phí tăng cao và một loạt những vấn đề khác.
4: Sau Trung Quốc, mới đây Hàn Quốc công bố nước này cũng sẽ thử nghiệm tuyến hàng hải qua Bắc Cực. Chuyến tàu do công ty Panstar vận hành, khởi hành từ cảng Busan, Hàn Quốc. Con tàu có tên Panstar Echo sẽ đi về phía Bắc, lần lượt ghé qua 3 cảng biển của Anh, Hà Lan và Ba Lan trước khi quay trở lại Hàn Quốc. Toàn bộ hành trình dự kiến sẽ kéo dài khoảng 40 đến 45 ngày. Nếu thành công, đây sẽ là chuyến vận tải thương mại đầu tiên của Hàn Quốc tới châu Âu qua Bắc Cực, đưa nước này cùng với Trung Quốc và Nga vào nhóm số ít quốc gia có các doanh nghiệp vận tải biển từng thử nghiệm hoặc khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã xác định vận tải biển Bắc Cực là một ưu tiên. Các quan chức nước này cho rằng tuyến đường có thể giúp biển cảng Busan trở thành một trung tâm hàng hải toàn cầu, đồng thời đưa Bắc Cực trở thành một tuyến thương mại thường xuyên vào năm 2030.
3: Trong thời gian gần đây, tuyến hàng hải qua Bắc Cực đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các công ty hàng hải như một phương án để tránh các điểm nghẽn vận tải biển như Biển Đỏ hay là điểm nóng xung đột tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này được chia thành 28 khu vực với các quy định khác nhau do cơ quan quản lý tuyến đường biển phương Bắc thuộc tập đoàn Rosatom của Nga đưa ra tùy theo điều kiện băng tại từng khu vực. Với Nga, tuyến đường biển phương Bắc không chỉ là một tuyến vận tải mới hay tuyến tránh mà còn là một dự án chiến lược về kinh tế, năng lượng, hạ tầng và vị thế địa chính trị. Mục tiêu dài hạn của quốc gia này là biến tuyến đường chạy dọc bờ biển phía Bắc Nga thành một hành lang vận tải Đông Tây kết nối châu Á với châu Âu và đồng thời phục vụ việc đưa tài nguyên từ vùng Bắc Cực của Nga ra thị trường.
4: Dù vậy, các hãng vận tải khi chọn tuyến biển Bắc Cực vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Thứ nhất, tuyến đường biển Bắc Cực chỉ có thể khai thác vào thời điểm mùa hè khi băng tan. Thứ hai, các tàu vận tải cần có những người có kinh nghiệm điều hướng tàu qua các vùng băng. Trong điều kiện hệ thống GPS đôi khi có thể không hoạt động ở vùng cực Bắc. Chưa kể khả năng cứu hộ, hỗ trợ, chữa cháy hoặc trục vớt tại tuyến đường biển này cũng bị hạn chế, tiềm ẩn không ít mối lo về an toàn. Ông Simon Hani, quản lý cấp cao tại công ty tư vấn và nghiên cứu hàng hải độc lập Drewry chia sẻ.
3: Tuyến Bắc Cực có chi phí vận hành cao hơn đáng kể. Doanh nghiệp cần những con tàu được gia cố để hoạt động trong băng và có chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Những con tàu này cũng tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn và cần có sự hỗ trợ của tàu phá băng. Bên cạnh đó, từ góc độ các hãng vận tải lớn như là Maersk, MSC hay những doanh nghiệp thuộc nhóm 10 hãng vận tải biển hàng đầu thế giới, bất kỳ sự cố môi trường nào xảy ra tại hệ sinh thái Bắc Cực vốn rất mong manh cũng có thể trở thành một thảm họa lớn về quan hệ công chúng.
4: Vấn đề thứ ba nằm ở những lo ngại về môi trường. Tàu biển sử dụng nhiên liệu hóa thạch phát thải CO2 và nhiều chất gây ô nhiễm khác, trong đó đặc biệt đáng chú ý là carbon đen, chính là các hạt muội sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu. Khi carbon đen lắng xuống, bề mặt băng sẽ trở nên hấp thụ nhiệt nhiều hơn, từ đó thúc đẩy quá trình tan băng, gây tổn hại đến hệ sinh thái mong manh của khu vực. Vì vậy, theo ông Simon Hani, hiện tại tuyến hàng hải Bắc Cực sẽ chưa thể thay thế các tuyến vận tải chính của toàn cầu.
3: Tuyến đường này sẽ đặc biệt hấp dẫn đối với một nhóm nhỏ các chủ hàng có nhu cầu vận chuyển những lô hàng giá trị cao và cần một lựa chọn vận chuyển nhanh hơn. Dù vậy, họ vẫn sẽ phải trả một khoản phụ phí đáng kể cho cước vận tải để có thể sử dụng tuyến này. Và cần nhớ rằng xét trên một quy mô toàn bộ mạng lưới vận tải container giữa châu Á và châu Âu, tuyến Bắc Cực vẫn tương đối nhỏ. Đây về cơ bản là một dịch vụ vận tải theo mùa, mang tính chuyên biệt và có mức giá cao, chứ chưa thể cạnh tranh với các tuyến hàng hải truyền thống.
4: Thưa các bạn, với Việt Nam, câu chuyện về tuyến hàng hải Bắc Cực không chỉ nằm ở việc một tuyến vận tải mới có thể rút ngắn hành trình Á-Âu, mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về an ninh, chuỗi cung ứng, năng lực cạnh tranh logistics và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khi các tuyến thay thế bắt đầu được thử nghiệm, Việt Nam cần chủ động theo dõi và đa dạng hóa các phương án kết nối, đồng thời nâng sức cạnh tranh của hệ thống cảng biển và logistics.
3: Trong cuộc cạnh tranh đó, lợi thế không chỉ nằm ở vị trí địa lý, mà còn ở khả năng kết nối đa phương thức, hạ tầng và dịch vụ logistics. Tuy nhiên, bài toán cũng đặt ra một nghịch lý. Băng tan đang mở thêm không gian cho vận tải biển ở Bắc Cực, nhưng chính biến đổi khí hậu lại đòi hỏi ngành hàng hải phải giảm phát thải và chuyển đổi xanh. Với Việt Nam, đây là lời nhắc về một chiến lược logistics vừa bảo đảm dòng chảy hàng hóa, vừa tăng khả năng chống chịu trước những biến động khí hậu và địa chính trị đang ngày càng khó dự đoán. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt.
5: Bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập.

0: khẩu từ châu Âu giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc, nhập khẩu từ châu Âu giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước súc miệng Valentine
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 20 08888
6: uy tín tạo dựng công trình.

Chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là hiện tại trên đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 trời đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe đi đúng tốc độ phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi liền kề, chuyển làn đường có tín hiệu báo trước, không vượt ẩu, không dừng đỗ trên đường cao tốc. Khi xe gặp sự cố, nếu có thể thì di chuyển xe vào làn dừng xe khẩn cấp và bật đèn cảnh báo ngay. Số điện thoại hỗ trợ là 1900 8099 hoặc là số điện thoại trực ban đơn vị là 0228 3899666. Một thính giả cho biết là đường gom từ cầu Thanh Trì đi Pháp Vân hiện nay giao thông đang ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N60 đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N60 đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, vui chơi giải trí phong phú tại khu vực trung tâm và các xã phường. Cùng với đó thì nhiều di tích mở cửa đón khách, các điểm tham quan miễn phí vé trong ngày mùng 2 tháng 9. Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách tham quan trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Nếu muốn xem giàn động vật diễu hành, du khách có thể đến vào khung giờ từ 9 giờ 30 đến 10 giờ các ngày 30 tháng 8, mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9. Trong 5 ngày nghỉ lễ, các chương trình biểu diễn tập tính của voi, hà mã, công và hổ cũng được tổ chức theo từng khung giờ. Vâng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Đây là khung giờ cao điểm chiều và các bạn biết đấy ạ. Và nếu như là trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay chúng ta khép lại thì hẳn là các bạn đã bước vào kỳ nghỉ lễ cho dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 rồi. Vậy thì ngay từ trong chiều ngày hôm nay, những con đường nào sẽ trở nên đông đúc hướng ra phía ngoại ô và những tuyến đường cửa ngõ sẽ xảy ra hiện tượng ùn nghẽn hay không ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng có những thông tin mới nhất để có thể chuyển tới cho quý vị và các bạn. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 91MHz cũng như thông qua số điện thoại 02437919191. Trước hết thì xin được gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ thông tin từ phía đơn vị chức năng cũng như tất cả các bạn thính giả.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng tôi đã lo lắng những điều đó và nói rằng là hôm nay đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ rồi, mọi người có thể sẽ trở về nhà sớm hơn với những ai mà đã thu xếp xong công việc của mình. Và điều đó thực sự cũng đã đến với những khu vực như là phía đường gom từ cầu Thanh Trì đi Pháp Vân. Giao thông đã xếp hàng kéo rất dài gần với số nhà 109 Nguyễn Văn Giáp, công nhân đang tiến hành thảm vá lại mặt đường khiến giao thông tại đây gặp nhiều khó khăn. Hướng Đỗ Mười lên cầu Thanh Trì xe cũng đã dày đặc, vành đai trên cao xe xếp hàng nối dài từ ngã tư Vọng hướng sang phía Mạn Long Biên, tức là qua cầu Vĩnh Tuy đấy các bạn ạ. Chiều ngược lại cũng không khá hơn, ùn từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Chân cầu Nhật Tân cũng đang tắc theo hướng đi về phía Nội Bài. Chân cầu Nhật Tân nếu như các bạn đi cây cầu này để sang phía Nội Bài đang nghẽn. Và chiều ngược lại thì các bạn biết không ạ, tức là hướng ra ngược lại thì thậm chí là tắc dài toàn bộ nguyên phía cầu luôn. Với việc đi lại ở phía Trịnh Đình Cửu qua tòa nhà CT36 cũng đang ùn dài. Tại đây nếu như là các bạn muốn thoát qua để đi về phía cầu Định Công là vô cùng khó khăn các bạn nhé. Tất cả các phương tiện đã đứng im từ phía tòa nhà Căng Nam, nên là chúng ta nếu như đi vành đai 3 đi qua đây để đi về phía Pháp Vân, mau chóng tìm hướng lưu thoát khác ạ. Tại hầm chui Khuất Duy Tiến hướng về phía Hà Đông thì hai xe ô tô va chạm và xe đã bắt đầu ùn nghẽn ở phía hầm chui Thanh Xuân, đáng lo ngại thực sự luôn các bạn ạ. Và rất may mắn đó là một cái điều mà chúng tôi muốn nói rằng là thời tiết còn đang nắng ráo để chúng ta có thể tranh thủ lúc này lưu thoát ngay. Thế nhưng trong những khoảng thời gian tiếp theo khi mà nắng sẽ nhạt dần đi thì thời tiết sẽ biến đổi như thế nào? Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta dành ra ít phút để lắng nghe những thông tin này.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trưa và đầu giờ chiều nay, Hà Nội còn xuất hiện mưa lác đác ở một vài nơi, sau đó thời tiết dần tạnh ráo, có những khoảng hửng nắng nhẹ. Lúc này nhiệt độ tại thủ đô rơi vào khoảng 32 độ C và vẫn đang có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, các khối mây đối lưu đang tiếp tục phát triển trên khu vực Bắc Bộ và có xu hướng dịch chuyển về phía Hà Nội. Dự báo sau khoảng 18 giờ, mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực. Trong mưa rông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Người dân có kế hoạch di chuyển vào chiều tối nên chủ động mang theo áo mưa, theo dõi diễn biến mây rông. Khi gặp mưa cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Đêm nay và ngày mai, thủ đô Hà Nội phổ biến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 32 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm, thưa quý vị và các bạn. Từ Mậu Lương ra quốc lộ 21C cũng ùn kéo dài cỡ khoảng độ một cây số. Vành đai 3 và cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài thì các bạn biết rồi ạ. Đây là vô cùng khó khăn. Hướng đường bên dưới từ trung tâm hội nghị được hướng đi về phía Pháp Vân cũng đang xếp hàng dài. Như vậy là chúng ta có lựa chọn là vành đai 3 trên cao hay là phía đường dưới để đi về phía mặn Pháp Vân cũng đều vô cùng khó khăn. Khuất Duy Tiến này, rồi là đặc biệt là các bạn thoát qua được phía Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi để sang Nguyễn Xiển để chúng ta đi về phía Pháp Vân là vô cùng đông đúc các bạn ạ. Hiện giờ thì công trình giao thông có cho chúng tôi biết là qua tuần tra trên phía tầng 2 cầu Thăng Long hiện không còn xe gặp sự cố và va chạm, do tại hai dốc cầu Thăng Long hướng ra Võ Văn Kiệt và hướng lên cầu đang có dự án nâng cấp hạ tầng giao thông nên là lưu lượng phương tiện lại tăng cao trong ngày thứ 6 nữa trước khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ một cách chính thức, nên là các xe di chuyển chậm theo cả hai chiều. Trước cửa bến xe nước ngầm, người dân tập trung về đây để có thể là di chuyển đi các tỉnh thành phía Nam nên là quá đông các bạn ạ, và chính cả xe cá nhân cũng dày đặc ở cửa ngõ phía Nam như thế này. Các bạn bắt vào lối bến xe nước ngầm đi Ngọc Hồi hay đi cao tốc là vô cùng khó khăn trong thời điểm hiện nay. Nên chúng ta cũng nắm bắt được thôi, chứ còn để tình hình là như vậy, để chúng ta chuẩn bị về mặt thời gian, chứ còn nói để thay đổi mỗi lộ trình thì chúng tôi cho rằng là sẽ hơi khó. Có lẽ là với các bạn thính giả, nếu như là chúng ta không quá cầu kỳ về cần phải đi lại nhanh thì thử tính toán tới phương án chúng ta đi tuyến quốc lộ 1A cũ xem sao, biết đâu đó có thể sẽ dễ thở hơn, để chúng ta sẽ chờ thêm thông tin mới từ quốc lộ 1A đi Quán Gánh, đi Thường Tín, đi Phú Xuyên xem có gì thay đổi không các bạn nhé. Và chúng tôi cũng nhờ tới các bác tài hỗ trợ cho tuyến quốc lộ 1A cũ trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Cách đây ít phút đồng hồ, chúng tôi có thông báo là trong hầm chui Thanh Xuân hướng đi về Hà Đông thì có hai xe va chạm, thì hai xe này sau đó đã thỏa thuận, hai chủ xe đã thỏa thuận rất là nhanh nên là tình trạng ùn nghẽn đã được giảm bớt đi, và khi không còn vướng hiện trường của vụ va chạm thì sự lưu thoát dưới hầm chui cũng đã được cải thiện một cách đáng kể. Trên tuyến đường Nguyễn Khuyến Hà Đông giao với điểm Trần Phú thì có một xe Innova đã va chạm với một xe máy. Tại hiện trường thì các bạn quan sát thấy là hai xe vẫn đang dừng đỗ tại đây nhưng mà không thấy người bị thương ở đâu cả. Giao thông cũng ùn nghẽn vì vướng hai chiếc xe đang dừng đỗ ở hiện trường, đó là điểm giao Nguyễn Khuyến và Trần Phú Hà Đông. Chúng tôi sẽ cố gắng có thêm những thông tin mới để mang tới cho quý vị và các bạn trong những giây phút tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu như điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Chúng ta vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với những chiếc điện thoại đời cũ, chúng ta cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc là cài đặt ứng dụng Vicon của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, chúng ta hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT, dấu cách, mã thẻ cào và gửi tới 100. Mọi vướng mắc, xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel nơi gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ ngay.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
4: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Thực sự thì rất nhiều các bạn thính giả có lo lắng các bạn ạ, lo lắng về những lộ trình, đặc biệt là hướng cửa ngõ phía Nam, nơi mà chúng ta có thể đi Thanh Hóa, đi về phía mạn Ninh Bình trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay từ lúc này chúng tôi đã thông báo với quý vị các bạn là hướng Giải Phóng này, sau đó đã đông đông, và sau đó là phía bến xe Nước Ngầm, các bạn cho biết là đông chặt tại đây các bạn ạ. Có thêm những thông tin liên quan tới diễn biến giao thông đi trên những cây cầu ở cầu Nhật Tân, có hai vụ va chạm giao thông các bạn ạ, và gây ra ùn nghẽ kéo dài theo hướng đi về phía Nội Bài, khá lo lắng. Trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu đi từ Đại học Thương mại ra Phạm Hùng cũng đang rất đông đúc. Đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương các bạn cho biết là loanh quanh cũng phải mất tới khoảng 30 phút mới đi được hết từ Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương các bạn nhé. Trên tuyến đường Đỗ Mười gần với nút giao Lĩnh Nam đang ùn dài và lưu thoát chậm. Một thính giả có cho chúng tôi biết là dốc Lĩnh Nam thì cũng đang rất là đông trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Và để chúng ta cũng hình dung sơ bộ như vậy thì chúng ta biết rằng là ngay sau khi chuẩn bị khép lại giờ làm việc buổi chiều ngày hôm nay thôi, chúng tôi cứ tính từ là 17 giờ đi, thì xe cũng đã đông đúc, và đặc biệt là với phía khu vực Ngọc Hồi rồi là bến xe Nước Ngầm. Các bác tài nào còn có lộ trình đi xuyên xuống qua quốc lộ 1A cũ ạ, Phú Xuyên và địa phận tiếp theo mà thấy rằng là tình hình giao thông tại đây quá đông hoặc là gặp khó khăn gì thì có thể thông báo với chúng tôi để chúng tôi nắm được, bắt được, nhằm thông báo tới các bạn thính giả đi tuyến quốc lộ 1A cũ để xuôi xuống phía như là đi Ninh Bình. Lê Văn Lương đã bắt đầu từ Hoàng Đạo Thúy là chúng ta đã phải đối mặt với trạng thái ùn nghẽn các bạn ạ. Và nếu như là các bạn đi tại đây để về Tố Hữu thì sẽ vô cùng khó khăn. Lê Văn Lương bắt đầu ùn tại đây rồi, theo hướng đi về phía Tố Hữu chúng ta sẽ gặp một đôi chút khó khăn cản trở do áp lực giao thông quá cao các bạn ạ. Một chiếc xe ô tô đang giữa cầu Nhật Tân đang dừng lại và không có bật đèn cảnh báo các bạn ạ. Không biết là có vấn đề gì không, đang dừng lại ở giữa cầu các bạn ạ. Một xe tôi nhìn giống như là, tôi phải xem kỹ một chút chứ không thể nhìn to rõ hơn được. Một chiếc xe giống như kiểu là Innova, không à, xe này dáng này không phải Innova, đại khái là một chiếc xe 7 chỗ các bạn ạ. Nên là các bạn thính giả sẽ để ý một đôi chút ở giữa cầu ạ. Khu vực Trần Duy Hưng cũng đông và ùn nghẽn theo cả hai chiều, không chỉ là hướng vào trung tâm, mà bây giờ chúng ta muốn đi Trần Duy Hưng đi hầm chui Trung Hoa là sẽ vô cùng khó khăn các bạn nhé. Mong các bạn thính giả sẽ hết sức lưu ý những điểm nóng mà chúng tôi đề cập tới trên tuyến đường, các tuyến đường như là Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, thì đội 6 phụ trách và cho biết là cũng sẽ cố gắng để giúp cho người dân lưu thoát tốt hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Tất nhiên là cố gắng là một chuyện, còn thực tế giao thông của chúng ta thì sẽ là những khó khăn đấy các bạn ạ. Mong rằng là với sự phối hợp giữa đơn vị chức năng và chính các bạn đi đường, chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhau để vượt qua những thời điểm phải nói rằng là vất vả. Chúng ta phải liệu cơm gắp mắm về mặt thời gian khá nhiều đấy ạ, trong chiều nay và sáng ngày mai, thậm chí là cả ngày mai nữa, chúng ta xem tình hình như thế nào trước khi mà chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.

0: đậu SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
4: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
5: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
3: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
6: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cương 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Những tuyến đường cửa ngõ như chúng tôi đề cập tới đã bắt đầu đông đúc và sôi động lên, thậm chí là sôi động sớm. Cái điều này thì chúng ta cũng thấy là trong một ngày thứ sáu không cần phải trước kỳ nghỉ lễ thì chúng ta đã thấy rõ điều đó. Nhưng hôm nay trước kỳ nghỉ lễ thì hẳn là với các bạn thính giả tính toán tới thì tôi không biết là các bạn sẽ có kế hoạch di chuyển như thế nào. Thế nhưng hôm nay sẽ là một buổi chiều tôi cho rằng là đặc biệt và sẵn sàng đối mặt với áp lực giao thông, thậm chí còn căng hơn cả những thứ sáu khác. Chúng ta thấy đấy, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến rồi đi bến xe nước ngầm Pháp Vân hay là hướng đi quốc lộ 32 đã đông chặt, Trần Duy Hưng đi hầm chui Trung Hòa đi đại lộ Thăng Long thì các bạn thấy là đều đã vô cùng đông đúc rồi. Đường Đỗ Mười nữa, phía dốc Lĩnh Nam chúng ta đang lưu thoát rất chậm lên cầu Trương Dương, bây giờ cũng không hề dễ thở một chút nào cả, nếu không muốn nói là chúng ta mất nhiều thời gian ngột ngạt. Cầu Nhật Tân đông chặt theo cả hai chiều và thậm chí hướng đi Nội Bài do vướng hai vụ va chạm nên là gặp khó. Liên quan tới tình hình ở cầu Nhật Tân thì một thính giả cho tôi biết là chủ nhân của một chiếc xe ô tô màu đen 7 chỗ gặp sự cố ấy ạ. Thì tôi không rõ thế nào thì lái xe đã đi sang phía làn bên lan can ở phía làn xe máy và xe thì cứ bỏ đó. Tôi không rõ là có một cái chuyện gì đó bất thường hay không. Đó. Đường 5 kéo dài hướng về phía Hải Phòng giao thông cũng bị ùn nghẽn, không thể bỏ qua phía Cổ Linh đi vào 5B hay đường 5 cũ để chúng ta di chuyển hướng đi về phía Hải Phòng. Đây đều là những khu vực mà cần tới nhiều thời gian và chắc chắn là các bạn nên chuẩn bị sẵn một quỹ thời gian dài một đôi chút vì hướng ra phía ngoại thành và các tỉnh thành, những quốc lộ hay là những con đường liên tỉnh hôm nay sẽ đông đấy các bạn ạ. Chúng ta đến với thông tin từ thính giả Nguyễn Minh Quang. Bạn có cho biết là đường ven bờ sông, tức là ở phía Mạn Trương Định để đi ra khu Ao Xào, xe ô tô dừng đỗ quá nhiều, thậm chí có những chiếc xe dừng đỗ ngược chiều nên là gây ùn tắc cục bộ trong buổi chiều thứ sáu. Cầu Noi, thính giả Nguyễn Vĩnh thì cho biết là đang bị tắc cứng rồi, nên là anh em lái xe nếu như là có thể tìm cách kiếm được những con đường nào khác mà song song với khu vực này để tránh được thì tốt nhất, còn nếu không thì phải chấp nhận là dừng chờ thôi. Bạn Minh Thắng thông báo đến với về giao thông và các bác tài khác rằng có hai xe ô tô va chạm ở đường Láng gần với phía ngã tư Lê Văn Lương Láng Hạ sát với giải phân cách, sẽ là vướng đây, sẽ là đông đây, nhất là khu Láng là một trong những khu vực mà các bạn biết rằng là mức độ

0: ý lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến vành đai ba trên cao quá đông. Lực lượng cảnh sát giao thông đang tiến hành phân luồng để người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp. Đây là thông tin quan trọng các bạn nhé. Đi vào làn dừng khẩn cấp từ đoạn nào đến đoạn nào ạ? Thông báo với các bạn là đoạn từ Linh Đàm lối lên vành đai ba trên cao đến phía lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Thông tin quan trọng chưa các bạn? Để các bạn có thể lựa chọn thêm một làn đường phù hợp nhằm giải quyết bớt áp lực giao thông cho phía vành đai ba trên cao để xuôi về phía Pháp Vân. Và thời gian là từ 17 giờ cho đến 23 giờ ngày hôm nay 28 tháng 8 và đến ngày mai thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm những cái thông báo mới, không thể áp dụng cho ngày mai, và chỉ từ 17 giờ chiều nay cho tới 23 giờ đêm thôi nhá các bạn nhá. Và chính vì vậy thì mong các bạn thính giả, các bác tài mà nắm bắt được thông tin tham gia giao thông trong chiều nay là chúng ta có thể là kịp thời để có thể điều khiển xe của mình đi một cách làm sao để tốt hơn và thuận tiện hơn cho các bác tài rời khỏi Hà Nội trong giờ cao điểm chiều nay đến 23 giờ đêm ạ.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: 5 ngày nghỉ, 5 ngày vui hết mình. Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bạn đã có điểm hẹn chưa? Công viên nước Hồ Tây tưng bừng chào đón bạn với những trải nghiệm vui chơi dưới nước và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Mãn nhãn với xiếc lửa, xiếc sức mạnh đôi tay, hòa mình cùng band nhạc, DJ, vũ đoàn. Các bạn nhỏ thỏa sức vui chơi với thổi bóng nghệ thuật, sumo phao, vòng quay may mắn và nhiều phần quà hấp dẫn. Quốc khánh này, hãy rủ gia đình và bạn bè đến công viên nước Hồ Tây, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Công viên nước Hồ Tây, vui hết mình, trải nghiệm không ngừng.
3: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng. Nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có nhận thông tin là hai xe ô tô va chạm ở đường Láng gần với ngã tư Lê Văn Lương, sát với giải phân cách vẫn đang tạm dừng đỗ tại đây để chờ đợi giải quyết nên là sẽ hơi vướng một đôi chút. Ở phía nút giao Bixi Phạm Hùng đang quá đông và các bạn thính giả muốn điều khiển xe của mình đi về phía Khuất Duy Tiến sẽ rất là vất vả. Và cùng với đó Nguyễn Hoàng đi Phạm Hùng thì các bạn cho biết là riêng việc dừng chờ đèn ở nút giao ấy thôi, mất sơ sơ khoảng 6 nhịp đèn để các bạn thấy vất vả chưa ạ? Đông đúc chưa ạ? Và chúng ta sẽ cùng với chia sẻ với nhau về khoảng thời gian chờ đợi như vậy để các bác tài nắm được tình hình. Ô, có một đoạn đường nào đi tốt đây bạn Phạm Tuấn, tôi xem nào. Bạn Phạm Tuấn có thông báo là ở thời điểm này hướng đường Láng để đi về phía vành đai 2 thì đi qua phía ngã tư Sở lại khá ổn. Không biết là các bác tài bị ùn hết ở đâu rồi, thành ra là nút này tự nhiên lại dễ đi. Cũng chưa biết thế nào, thôi thì cứ tạm để ngỏ tại đây. Chúng ta vẫn biết rằng là đi tốt ở thời điểm này thôi nhé, ở phía ngã tư Sở, thế là được rồi các bạn ạ. Để các bạn thính giả có thể là chúng ta cũng yên tâm một đôi chút với một ngã tư phải nói rằng cũng khá là vất vả. Một thính giả đi Khuất Duy Tiến sang Nguyễn Xiển đi Pháp Vân thì cho biết là điểm ở bạn qua phía nút giao Tố Hữu là hơi đông một đôi chút, qua điểm này thấy là sẽ ổn hơn. Bạn Dương Văn Hiệu cho biết là mất khoảng 4 nhịp đèn có thể đi qua được nút giao ở phía Bích Si, đông chậm thì ông đi Khuất Duy Tiến các bạn ạ. Bạn Anh Trung cho biết là bạn đi từ phía ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy thì tôi không biết là bạn đi từ thời điểm nào, từ 16 giờ và bây giờ là 16 giờ 54 phút, bạn đi từ ngã tư Sở đến bây giờ mới đến được chân cầu Vĩnh Tuy. Vất vả quá các bạn ạ. Và nếu nối dài ở đây thì có qua được cầu Vĩnh Tuy mà sang Trường Sa, qua phía cầu vượt Kim Anh thì các bạn để ý là có va chạm giữa một xe tải và một xe con. Chiếc xe con bị hất cả lên giải phân cách.

0: các bạn ạ, đang nằm chéo tại đây. Một xe con bị tông, xe này cũng là xe 7 chỗ đấy, cũng to đấy, màu trắng, đang bị nằm chéo trên giải phân cách sau khi va chạm với chiếc xe tải đường Trường Sa đi qua phía cầu vượt Kim Anh các bạn nhé. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Bạn Vũ Đức có thông tin về đường Trần Khánh Dư trước cửa bệnh viện Việt Xô đang tắc nghẽn rất dài hướng đi về phía cây xăng Lương Yên. Khu vực này thì đây là một trong những khu vực mà đang thi công nên là chúng ta gặp vất vả cũng khá nhiều rồi. Thưa quý vị các bạn, ở phía Lê Văn Lương thì cũng 5 nhịp đèn để phía qua Láng thì cũng là một trong những điểm khó chứ không phải là không các bạn ạ. Cửa ngõ phía Nam, một trong những điểm đường quan trọng, chúng tôi thông báo với các bạn là từ phía Pháp Vân Đỗ 10 đang quá đông đúc theo cả bốn hướng đường. Dù đã có lực lượng chức năng tích cực phân luồng tại đây, chúng ta có thể đi về khu vực này trong chiều nay để đi các tỉnh thành phía Nam thì sẽ thực sự là phải đối mặt với vất vả đấy các bạn ạ. Có thêm thông tin từ phía cầu Nhật Tân, hiện tại thì đã bắt đầu ổn hơn theo cả hai chiều. Vụ tai nạn nhỏ thôi đã được lực lượng chức năng giải quyết và lúc này lưu lượng xe vẫn còn tập trung đông, có dấu hiệu ùn ở phía hai bên đầu cầu, còn vào tới giữa cầu Nhật Tân thì sẽ ổn hơn một đôi chút. Bạn Hải Đăng đưa thông tin về khu vực bạn đi qua là Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh đi sang Nguyễn Tuân. Thì các bạn cho biết là đây đã hình thành như một bãi đậu xe bất đắc dĩ, các xe không lưu thoát được. Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám để đi về phía Nguyễn Tuân. Đường Quang Trung, Hà Đông thì rất nhiều xe máy đang len vào dừng đỗ hết cả làn BRT và bên phía làn trái nên là làn rẽ sẽ vô cùng khó khăn các bạn nhé. Trước đó là khu vực Mậu Lương, bạn Nghiêm Công Hà cho biết là giao quốc lộ 21C đã xếp hàng rất là dài các bạn ạ. Quả thực là trong chiều nay chúng ta phải tính toán tới là nhiều điểm đông đúc. Đấy, còn ùn nghẽn thì có thể có lúc có lúc không. Thế nhưng mà hôm nay áp lực giao thông trong chiều nay chắc chắn là sẽ căng hơn so với các thứ sáu khác.
1: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ? Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ. Sican hiệu quả không chị? Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ. Ôi, hay quá chị nhỉ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
5: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
4: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
5: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
4: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
5: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
4: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
5: Hotline 0389 819 268.
0: Khi mà chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm thì cũng phải chia sẻ thực với tất cả quý vị và các bạn cùng với các bác tài rằng là hôm nay một cái lượng lớn tin đổ dồn dập về tổng đài xử lý của VOV Giao thông và đôi khi là chúng ta sẽ gặp phải những cái tình huống là nghẽn này rồi tin nhắn đến muộn hoặc tôi thì có vì một lý do nào đó mà tôi có thể bỏ sót. Thế nên là mình cũng phải nói trước với các bác tài là vô cùng thông cảm và sau đó nếu như mà tôi có bỏ sót thông tin nào quan trọng từ phía quý vị và các bạn thì mong các bạn thính giả cũng hết sức thông cảm và chia sẻ lại để tôi có cơ hội được nhắc những thông tin đó với tất cả các bác tài. Em mong các bác tài sẽ hỗ trợ thêm ạ. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mới. Khu vực đê sông Đáy đoạn đi qua chùa Thầy Quốc Oai giao thông bị ùn nghẽn theo cả hai chiều, cần thời gian để chúng ta đi qua điểm ùn nghẽn này. Va chạm tại lối lên vành đai 3 trên cao từ phía cầu Mai Dịch hướng đi Khuất Duy Tiến và làm chúng ta gặp khó. Vành đai 2 hướng từ ngã tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang vô cùng vất vả nhưng mà chiều ngược lại xuống ngã tư Sở thì lại nhanh các bạn nhé. Vừa rồi có bạn nói rằng là các bác tài bị kẹt nghẽn hết ở đâu rồi nên là ngã tư Sở lại vô cùng thông thoáng. Vành đai 3 chúng tôi đề cập tới là vụ va chạm tại đây hướng đi về phía cầu Thanh Trì đấy ạ. Va chạm giữa một xe container và một chiếc xe ô tô Mercedes. Chiếc xe này đã quay ngang chắn mất hai làn và chúng ta phải lách qua làn khẩn cấp thì mới vòng qua được. Khó khăn lại càng thêm khó. Đường láng tắc cứng từ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đến cầu vượt Lê Văn Lương. Đường Quang Trung Hà Đông, xe máy đang dừng đỗ chặt tại đây và làm chúng ta gặp khó, tôi đã thông báo rồi. À, đường gom vạch đai 3 đi Gamuda đấy ạ, thì va chạm giữa một xe xanh SM va chạm với một xe 29 chỗ đang ùn nghẽn. Đi từ chợ Hoa Quảng An để đi về phía cầu Nhật Tân, thính giả Trần Hoàng Cương cho biết là lên cầu Nhật Tân sẽ mất khoảng 20 phút, từ chợ Hoa Quảng An lên cầu Nhật Tân mất 20 phút. Các bạn cân đối theo cột mốc thời gian này. Phạm Tu, tôi vừa nhìn thấy Phạm Tu đi Nguyễn Xiển, thì bạn Duy Thanh Tú cho biết loanh quanh cỡ khoảng 3 nhịp đèn thì chúng ta có thể thoát qua được. Đường Cổ Linh sang phía Minh Khai có tắc không? Các bạn có hỏi chúng tôi, đây là một hướng đi lại tương đối thoáng, hướng ngược lại để chúng ta đi thì mới là hướng khó khăn các bạn nhé. Phố Xốm đang tắc. Ô, cảm ơn các bạn thính giả đã đưa thông tin tới cho chúng tôi ở một cái điểm nóng ở quốc lộ 21B. Trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, phía Xốm đang bị tắc đường các bạn ơi. Các bạn cần cộng thêm thời gian còn cộng bao nhiêu thì có lẽ là chúng ta sẽ phải lựa vào và đúng với tình hình giao thông thực tế. Cầu Thăng Long vẫn đang tiếp tục ùn nghẽn theo hướng đi về phía Nội Bài, chưa có gì khởi sắc hơn tại đây cả. Và bây giờ là ít phút dành cho bản tin tổng hợp trước khi chúng ta gặp lại nhau với những diễn biến giao thông mới.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn, Quy Nhơn và Quy Nhơn Chí Thạnh thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trong đó, các nhà đầu tư phải bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thêm các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ dịch vụ phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026. Ngày 28 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng ứng dụng Hà Nội Smart Police cho toàn thể cán bộ chiến sĩ. Việc đưa Hà Nội Smart Police vào vận hành kể từ ngày 2 tháng 9 năm nay là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Ứng dụng mở ra cửa ngõ số để người dân tương tác trực tiếp với lực lượng công an thông qua các tiện ích như gửi phản ánh hiện trường, báo tin liên quan đến an ninh trật tự, đặt lịch hẹn làm việc, kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS. Được tái khởi động vào đầu tháng 2 năm 2026, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn nước rút. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam chủ đầu tư thông tin, tính đến tháng 8 năm nay, nhiều hạng mục chính của dự án ngăn triều đều đạt tiến độ trên 90%. Toàn công trường đang phấn đấu đưa dự án về đích chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Meta đã đồng ý triển khai hàng loạt biện pháp bảo vệ mới dành cho người dùng dưới 18 tuổi trên Facebook và Instagram tại hầu hết các bang và vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, bao gồm giới hạn tổng thời gian sử dụng hai ứng dụng này ở 2 tiếng mỗi ngày, đồng thời chặn truy cập qua đêm, tăng cường xác minh độ tuổi, tắt thông báo trong giờ học, ẩn số lượt thích và mở rộng các công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp, mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa các bạn, năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc chuẩn hóa các yêu cầu chuyên môn về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường và quy trình quản lý bữa ăn bán trú để tích hợp triển khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội, gọi tắt là Hà Nội Check. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, Sở đã thực hiện nhiều biện pháp chủ động để phòng ngừa nguy cơ và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn học đường, trong đó có ban hành hướng dẫn cụ thể.
1: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông các cấp trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn 02 này nó cũng là một cái nội dung hết sức là quan trọng để phục vụ trực tiếp công tác chuẩn bị cho năm học mới, nhằm thống nhất quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cá nhân và tăng cường công khai minh bạch trong cái việc lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm cho các trường học và kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ cái quá trình tổ chức bữa ăn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Một người bạn của tôi thì cũng loay hoay mất một thời gian để thoát qua bên mạn Thúy Lĩnh về Yên Sở và cho biết là tại đây thì đã có lực lượng chức năng nên là mọi người kiên nhẫn một đôi chút trong việc là di chuyển nhá. Thì để đi qua được thì nó cũng hơi mệt mỏi một đôi chút. Ở những ngã đường khác thì như thế nào đây ạ? Vành đai ba trên cao hướng Bixi về Pháp Vân đang ùn rất dài. Đoạn đi qua tòa nhà Eco Green có một xe container gặp sự cố và qua điểm này 200m lại vướng một xe bơm bê tông bị hỏng. Hai xe đều nằm ở làn sát với giải phân cách. Từ Phan Đình Phùng lên Trần Nhật Duật, tắc dài đến ngã ba Cửa Bắc, đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân, tắc từ ngõ 399 Âu Cơ, Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn bị ùn dài ra tới Vũ Trọng Phụng, quốc lộ 5 đoạn đi qua ngã tư phố Nối, tức là khu công nghiệp phố Nối A. Thì các bạn để ý là đang có một cụ bà đi xin tiền xe dừng chờ đèn đỏ và gõ cửa, rất là nguy hiểm mỗi khi mà xe bắt đầu chuyển lăn bánh, nguy cơ mất an toàn giao thông là tương đối rõ. Đến với cao tốc đi ạ, cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin là ở phía đoạn đầu cao tốc có vào khoảng 3 cây có vướng một thanh gỗ ở làn trong theo hướng đi về phía Hải Phòng. Nếu như là quý vị các bạn đi qua mà thanh gỗ này chưa được di rời thì chúng ta hãy chú ý từ xa để chuyển làn phù hợp. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm tắc từ vòng xuyến khu công nghiệp để hướng lên phía cây cầu Thăng Long khá là vất vả trong cái thời điểm hiện nay và chúng ta buộc lòng phải chấp nhận điều đó vì hôm nay cũng là một buổi chiều hết sức đặc biệt các bạn ạ. Đường hầm Phan Thúc Duyện thường kẹt xe nên là các bạn đi tại đây đến phía nhà ga T3 sẽ giảm nghẽn được ùn tắc. Cũng là một cái thông tin phía đường Trần Quốc Hoàn nữa và đây là một gợi ý đến từ bạn Phạm Quốc Việt. Ngã tư Hàng Giấy, Hàng Đậu đang tắc cứng để thông báo với quý vị và các bạn những phố hàng trong cái thời điểm như thế này cũng rất là đông đúc, đặc biệt ở phía Hàng Đậu, Hàng Giấy rồi là bên phía khu vực Hàng Vôi, Hàng Tre nếu như các bạn muốn lưu thoát về phía cầu Trương Dương trong cái thời điểm hiện nay vất vả đấy các bạn ạ, để thông báo với quý vị và các bạn. Cầu Noi vẫn đang tiếp tục ở trong trạng thái ùn nghẽn từ phía Đại học Mỏ Địa chất để đi về phía cầu Noi lại là một cái thông tin khó khăn mà chúng ta sẽ phải xác nhận trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Có bất cứ một thông tin nào mới được các bạn thính giả cung cấp về, chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực là khi trở về nhà. Xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
3: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình. Một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
1: Thưa các bạn, tình hình giao thông ở phía cây cầu Trương Dương khá là căng các bạn ạ. Đi sang phía Long Biên và rất nhiều xe ô tô đi ở chặt ở trong phía làn đường hỗn hợp. Trong khi đó thì xe máy thì thiếu kiên nhẫn lại vòng hẳn vào trong làn đường dành cho xe ô tô. Thế nên là tình hình giao thông ở phía cây cầu Trương Dương được đánh giá trong giờ cao điểm chiều nay là vất vả. Như chúng tôi cũng đã đưa thông tin thì trong khu vực phố hàng có hàng giấy, hàng bốt, ra bốt phía hàng đậu này, rồi sau đó là bên mạn cửa Bắc, bên phía hàng vôi, hàng đó, hàng tre, những khu vực mà cũng đã bắt đầu có dấu hiệu gia tăng rõ rệt hơn về áp lực giao thông. Đường Hoàng Sa hướng về phía ngã tư Kim Trung vẫn đang ùn nhẹ, và bạn Đỗ Hồng Phong cho biết đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 3 nhịp đèn. Ở phía khu vực nhắc tới đường này, chúng tôi đề cập tới tuyến đường Trường Sa nữa, thì tại đây có một vụ tai nạn và một chiếc xe tải đã hất văng một chiếc xe lên phía giải phân cách từ cách đây vào khoảng non nửa tiếng. Tôi không rõ là đến thời điểm hiện nay thì vụ hiện trường của vụ tai nạn này đã được giải quyết xong hay chưa. Đến thời điểm đó chỉ đề cập tới là gây ảnh hưởng giao thông thôi, chứ không tới mức ùn nghẽn. Đấy, còn bây giờ thì chắc là phải chờ đợi thêm rồi. Trong khi chờ đợi thêm diễn biến tại đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một điểm giao cực quan trọng trước mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày, đó chính là ở phía Ngọc Hồi, điểm giao Đỗ Mười, bến xe nước ngầm. Xin nhờ anh Trấn Hải mang tới cho tôi những thông tin mới nhất tại đây ạ.
4: Vâng, xin chào anh Tuấn, xin chào các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại nút giao Đỗ Mười, Ngọc Hồi, Giải Phóng và Hoàng Liệt. Đây là cái nút giao là quá là quan trọng đối với cửa ngõ thủ đô phía Nam. Khi mà không cứ là trong những ngày nghỉ lễ đâu mà những các ngày thường, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây luôn luôn ở cái mức độ rất là cao, đi theo tất cả các cái chiều và nhất là cái hướng mà đi vào trong trung tâm thành phố. Và hôm nay cũng là ngày thứ 6, là cái ngày mà chúng ta làm việc cuối cùng để chúng ta bước vào một kỳ nghỉ lễ 5 ngày. Vậy thì để nắm rõ về công tác phân luồng giao thông cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của đội, thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với cả đồng chí thiếu tá Đỗ Duy Tứ, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 14. Vâng, xin mời đồng chí. Thực hiện các kế hoạch của phòng cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 ngay từ đầu đã bố trí các cán bộ ở ngã tư và các tuyến tuần tra để đảm bảo cho bà con nhân dân đi lại trong ngày lễ thuận lợi nhất. Bên cạnh đó cũng kiên quyết xử lý những trường hợp xe dừng đỗ đón trả khách, rùa bò gây cản trở giao thông. Vậy thì còn có những đồng chí có những cái khuyến cáo thì đối với người tham gia giao thông, khi mà chúng ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị đến trong cái thời điểm này là chúng ta cũng đã là lưu thông trên đường, trên các cái tuyến đường của thủ đô là cũng đã khá là đông đúc rồi. Bà con khi về quê nghỉ lễ tham gia giao thông thì tuân thủ chấp hành luật trật tự an toàn giao thông và sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và bên cạnh đó thì trong quá trình nghỉ lễ đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Xin cảm ơn đồng chí thiếu tá Đỗ Duy Tứ, cán bộ đội cảnh sát giao thông 14 cũng đã tham gia cùng với giao thông. Như vậy là chúng quý các bạn cũng đã rõ trên địa bàn đội 14 cũng như là địa bàn các cái đội khác đi vào cửa ngõ cũng như là ra vào đấy, thì chúng ta hãy chú ý và chấp hành theo cái sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng và tuân thủ tất cả các luật giao về giao thông đường bộ cũng như là tuyệt đối không sử dụng rượu bia để chúng ta có được cái kỳ nghỉ lễ an toàn và thuận lợi. Trấn Hải đưa tin tại nút giao Đỗ Mười, Ngọc Hồi. Xin mời anh em còn tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn anh Đỗ Hải, phóng viên của chương trình trực tiếp để tham gia giao thông với các bạn thính giả và đưa những thông tin từ cửa ngõ phía Nam cùng với đơn vị chức năng đội cảnh sát giao thông số 14. Tiếp theo đây là những hướng dẫn cũng như là những thông tin giao thông quan trọng. Tại cầu vượt Kim Trung, các bạn để ý có một khe có giãn bị bung lên, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện tại giao thông trên cầu cũng đang tiếp tục ở trong trạng thái ùn nghẽn. Đội cảnh sát giao thông số 2 đưa thông tin hiện đang tổ chức giao thông cho phương tiện ô tô đi thẳng tại làn hỗn hợp ở nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, nên là các dòng xe có thể đi thẳng, không cần phải rẽ phải tại đây. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua số nhà 235, nhiều xe ô tô đang dừng đỗ gây ra kẹt nghẽn. Bên phía cầu Như Nguyệt, chiều từ bên phía Bắc Ninh đi Hà Nội, lượng phương tiện đang gia tăng lên một cách rất nhanh và dẫn tới trạng thái lưu thông chậm. Những diễn biến tiếp theo chúng tôi đang chờ đợi từ phía các bạn thính giả. Chân cầu Thăng Long từ sân bay nội về phía Nội Bài đang ùn nghẽn vì tiến hành sửa đường. Tiếp đó thì chúng tôi còn có thông tin từ cầu vượt Liễu Giai sang Nguyễn Chí Thanh đang bị ùn cục bộ, và điểm ùn này thì ngay trước phía cổng đài truyền hình Việt Nam. Các bạn để ý dùm cho. Đội 6 cho biết là từ Phạm Hùng lên vành đai ba trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, các phương tiện ô tô đang dày đặc tại đây. Để giảm tải cho tuyến vành đai ba trên cao, chúng ta có thể lưu ý một chút, giữ khoảng cách an toàn và được phép đi vào làn khẩn cấp trong chiều nay từ giờ cho tới 23 giờ đêm. Từ phía Linh Đàm đi về phía Pháp Vân cũng vậy, các bạn được phép đi vào làn

0: xe di chuyển làn rừng khẩn cấp từ giờ cho tới 23 giờ đêm các bạn nhé. Có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới các bạn ngay. Còn bây giờ là nội dung của bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ những chính sách mới về giáo dục, chế độ đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi, đến việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại Quảng Ninh, các quy định mới của Chính phủ tiếp tục tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy và quyền lợi của người dân, cán bộ, công chức, viên chức. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp sẽ được thực hiện quyền tự chủ trên nhiều lĩnh vực, từ đào tạo, nghiên cứu đến tổ chức nhân sự và tài chính. Đây là nội dung tại Nghị định số 334 năm 2026 của Chính phủ, quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tài chính và chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Theo nghị định, quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục được quy định trên 4 nhóm chính: hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và đầu tư. Quy định này tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong tổ chức hoạt động, phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học và sử dụng các nguồn lực phục vụ đào tạo. Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi sẽ được hưởng mức trợ cấp cao hơn, đồng thời không bị giảm tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi trong trường hợp theo quy định. Theo Nghị định số 338 năm 2026 của Chính phủ, mức trợ cấp cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi được nâng từ 3 tháng lên 5 tháng tiền lương hiện hưởng. Nghị định cũng quy định, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi. Ngoài ra, sĩ quan được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng nếu đủ điều kiện, cùng khoản trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính sách mới nhằm bảo đảm chế độ, quyền lợi đối với sĩ quan thực hiện nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1669 ngày 27 tháng 8 năm 2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Vũ Thị Mai Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, tại quyết định số 1668 ngày 27 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh. Hãy cùng đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành được phát sóng vào thứ Hai và thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều, phát lại vào ngày thứ Ba và thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông. Quanh phía nhà hát Hồ Gươm đang tiến hành tổ chức sự kiện và sẽ tạm cấm các phương tiện ô tô di chuyển từ nút giao Hàng Bài, Trần Hưng Đạo để hướng về phía khu vực mạn Hồ Hoàn Kiếm. Các bạn thính giả sẽ tìm những tuyến đường khác các bạn nhé. Ở phía cây cầu Thăng Long đoạn dốc lên phía Sivucha đi Nội Bài vừa có một xe ô tô va chạm, xe Y10 va chạm với một đuôi vào đuôi phần một chiếc xe tải lớn và đang gây khó khăn tại đây. Giải phóng Đinh Ngọc Hồi thì như chúng tôi đưa động thông tin là vẫn đang đông chậm rồi các bạn ạ. Phía Trường Chinh đi ngã tư Sở thì đã ở trong trạng thái ùn dài. Thông báo với quý vị và các bạn như vậy, Trường Chinh hướng về phía ngã tư Sở đã ùn đến ngõ 120 Trường Chinh, tức là ngay phía đoạn đầu cầu đấy các bạn ạ, để chúng ta nắm được tình hình các bạn nhé. Sau đó là một cái thông tin đến từ phía chân cầu vượt Liễu Giai sang phía Nguyễn Chí Thanh đang ùn nghẽn cục bộ tại đây các bạn ạ. Rất khó để chúng ta đi về phía Trần Duy Hưng. Rất nhiều các bạn thính giả đã thông báo cho VOV Giao thông về tình trạng ùn nghẽn ở phía khu vực Nguyễn Chí Thanh về Trần Duy Hưng. Tuyến đường Bắc Nam Quốc Oai nhiều xe ô tô đang dừng đỗ ngay nút đèn tín hiệu giao thông và điều này thì cũng gây ra những xung đột tại đây các bạn ạ. Bên phía Võ Chí Công đi về phía cầu Nhật Tân thì bạn Hải Đăng cho biết là tắc trên toàn tuyến luôn các bạn ạ. Một bạn có quan tâm về phía vành đai 3 trên cao và cho biết là hỏi là có được di chuyển vào làn khẩn cấp như thường lệ và như vào những cái dịp nghỉ lễ không, vào dịp Tết không, thì chúng tôi xin thông báo là hôm nay thì đội 6 và đơn vị chức năng cũng có thông báo là sẽ được phép đi

0: vào làn khẩn cấp từng đoạn tuyến, từng đoạn nhé, trên phía vành đai ba trên cao, để chúng ta có thể là lưu ý như phía gần đi về phía cầu Thanh Trì này, qua phía từ Linh Đàm đi về phía Pháp Vân sẽ được phép di chuyển vào làn khẩn cấp từ 17 giờ cho tới 23 giờ đêm nay. Đấy, thì các bạn nào mà chưa nắm rõ được thông tin thì chúng tôi cũng nhắc lại như vậy để các bạn thính giả không phải quá lo lắng trong việc là thấy các xe khác đi vào thì mình cứ lần trần xem là mình có nên đi vào hay là đi ra, hay là mình sẽ lựa chọn xếp hàng như thế nào đó. Thì này, có thông tin để các bạn có thể là di chuyển một cách chủ động hơn ạ.
1: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu VFloor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Các bạn thính giả thân mến, do lưu lượng phương tiện tăng cao nên là vành đai 3 cũng có những đoạn sẽ được bố trí cho các xe đi vào làn khẩn cấp để chúng ta lưu thoát nhanh hơn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, mùng buổi chiều trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Giao thông của chúng ta có nhiều biến động. Bên phía tuyến đường Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân tắc trên toàn tuyến tới phía Hoàng Quốc Việt, tuyến đường Âu Cơ cũng đang bị kẹt nghẽn, trục Tây Nam phía Trần Phú Hà Đông di chuyển chậm theo cả hai chiều. Trên phía đường Phạm Văn Đồng hướng đi cầu Thăng Long đang xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Cầu Mai Lĩnh, bạn nào quan tâm thì thông báo với các bạn, đang ùn dài vô cùng khó khăn. Lối dẫn từ bên mạn Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì vẫn đang đứng yên trong vòng khoảng 10-15 phút đồng hồ vừa qua, gần như không thay đổi. Và nếu như là đúng thì chúng ta phải nói rằng là từ lúc khoảng độ 5:20 chiều. Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn cầu Noi vẫn đang tiếp tục ùn nghẽn cục bộ. Đầu cầu Thăng Long bên trung tâm thành phố xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe con, và vụ việc này chiếm mất hai làn đường, giao thông đang bị ùn dài theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Phương, Phương.
5: Ôi chị Hương.
4: Ừ.
5: Chị mua gì thế?
4: Sican ạ.
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
4: Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
4: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
4: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
1: 17:25, chúng tôi thông báo với quý vị các bạn là bờ Tây sông Nhuệ, đoạn đi qua cầu Noi vẫn đang kẹt nghẽn đường một chiều, rất nhiều xe đi ngược lại làm chúng ta gặp khó. Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn hướng đi Lạng Sơn qua km 61 có hai người đi xe máy đi vào trong làn đường của xe ô tô. Các bạn đi đúng đường này thì vui lòng để ý. Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở tắc nghẽn qua Khương Đình hướng về phía ngã tư Sở. Va chạm ở vành đai 3 đã bắt đầu làm cho chúng ta gặp khó từ cầu Mai Dịch về phía Pháp Vân. Va chạm giữa một xe Vios và một xe tải lớn, hai phương tiện đang dừng đỗ tại đây và tài xế đang trao đổi. Đường đỗ 10 hướng từ bến xe nước ngầm đi cầu Thanh Trì hướng gần nút giao Tam Trinh có va chạm các bạn nhé.
7: Trung thu trong bạn là gì?
8: Là rực rỡ lồng đèn.
7: Là sum vầy bên gia đình, bè bạn.
9: Là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
10: Là ước mong phú quý thịnh vượng, gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
7: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn. 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
11: Mở Masteroy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masteroy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
1: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông mới nhất. Vành đai 3 từ phía Mai Dịch đi cầu Thăng Long đang xếp hàng dài từ phía cầu Mai Dịch các bạn ạ. Sau đó là tuyến đường Đỗ Mười hướng từ bến xe nước ngầm đi cầu Thanh Trì, gần nút giao Tam Trinh va chạm giữa một xe xe xanh và một xe 29 chỗ. Giao thông tại đây thì ở trong trạng thái kẹt ghẽn. Thực ra thì đây chính là một điểm mà chúng tôi đã thông báo về trạng thái va chạm trước đó khá là lâu rồi. Bên đường 5 kéo dài hướng về phía cầu Đông Trù có 10 vụ va chạm các bạn ạ. Và một chiếc xe vụ va chạm này thì chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi, va chạm giữa một xe tải và một cái xe màu trắng, xe 7 chỗ giống như Xpander, tôi nhìn không rõ lắm. Chiếc xe này nằm bị hất cả lên phía giải phân cách luôn các bạn ạ. Và đến thời điểm này thì chưa có giải quyết xong. Có một thông tin mà chúng tôi tiếp nhận từ thính giả Lê Quang. Bạn cho biết lộ trình của bạn đang vướng một xe transit gặp sự cố ở phía ngay dốc cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài. Như vậy đã đông, đã khó thì nay lại càng khó hơn sau khi mà sự cố tại đây xảy ra các bạn ạ. Quá căng thẳng cho cây cầu Thăng Long trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Từ phía Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở vẫn đang khó các bạn nhé, đặc biệt là qua điểm Khương Đình để chúng ta hướng về phía ngã tư Sở, thậm chí là phía khu vực Trần Phú để di chuyển về phía hầm chui Thanh Xuân đi về phía mặt ngã tư Sở cũng đã rất là đông đúc rồi. Nếu như có bất cứ một thông tin nào mới được tiếp nhận, được ghi nhận qua số điện thoại 02437919191, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới các bạn. Mời các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ghi nhận đáng chú ý đến từ phóng viên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, cách đây ngày Quốc hội đã quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong 2 năm 2026-2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Đây là một chính sách hỗ trợ đáng kể. Thế nhưng cùng lúc đó, nhiều hộ kinh doanh lại đang có một nỗi lo khác. Muốn thực hiện đúng nghĩa vụ thuế nhưng không chắc mình đã làm đúng hay chưa. Bởi chỉ trong khoảng 2 năm đã có 3 luật, 5 nghị định và 7 thông tư liên quan đến thuế đối với hộ kinh doanh được ban hành. Vậy ngoài việc giảm số thuế phải nộp, làm thế nào để giảm cả áp lực tuân thủ, giúp hộ kinh doanh có thể hiểu và thực hiện đúng chính sách? Theo Thạc sĩ luật sư Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng văn bản mà còn ở tốc độ thay đổi chính sách và khoảng thời gian mà người dân có để chuẩn bị.
12: Trước bối cảnh đó thì tôi cho rằng là các chính sách pháp luật cũng cần phải giữ một cách ổn định, tính toán một cách cụ thể. Cái chính sách nào thật sự cần thiết thì chúng ta mới cho vào hiệu lực ngay. Còn không thì chúng ta cũng cần phải có một khoảng thời gian có độ trễ theo quy định của luật ban hành văn bản pháp luật. Bên cạnh đó thì việc quan trọng hơn cả là việc thiết kế luật cần phải thiết kế một cách đơn giản, thuận tiện, dễ thực hiện đối với tất cả các đối tượng.
1: Cùng với việc giữ chính sách ổn định và dễ thực hiện hơn, ông Nguyễn Văn Được đề xuất cơ quan thuế cần mở thêm nhiều kênh hỗ trợ trực tiếp như livestream, hội nghị, hội thảo, đồng thời phối hợp với đại lý thuế, đơn vị kế toán, kiểm toán, văn phòng luật sư và các hiệp hội để góp phần đưa hướng dẫn đến với người nộp thuế nhanh hơn. Đặc biệt, khi gặp phải vướng mắc, người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện. Cũng theo vị chuyên gia này, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ cần quy định đúng mà còn phải giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và biết rõ mình phải làm thế nào cho đúng. Chúng ta đã có thêm những thông tin giao thông mới các bạn ạ. Cầu Thanh Trì hướng vào phía trung tâm thành phố đang ùn dài, chiều ngược lại thì đi rất là quang đãng luôn các bạn ạ. Hướng vào trung tâm từ phía cây cầu Thanh Trì thì chúng ta ổn, nhưng mà tại hướng ngược lại, tức là đi ra phía đường 5 thì thoáng, chiều vào trung tâm đi vào nội thành thì ùn rất dài. Tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông qua số nhà 22 giao thông đang gặp khó, tại đây đang có công trình thi công các bạn ạ. cao tốc Mai Sơn Cao Bồ đoạn đi Tam Điệp hướng về Hà Nội, mưa rất là to nên là các bác tài chú ý tầm quan sát của mình đang bị ảnh hưởng và đường trơn nước hơn, giữ khoảng cách an toàn để chúng ta tránh tai nạn. Đầu cầu Thăng Long vẫn là vụ va chạm giữa một xe đầu kéo và một cái xe 4 chỗ nên là làm chúng ta cũng vô cùng vất vả các bạn ạ. Cầu Ngà, đường 70 tắc đang không di chuyển được, các xe đang phải chờ nhau. Thính giả Nguyễn Trung vừa mới đưa thông tin này các bạn ơi. Nhiều tin quá. Tôi xin các bạn 1 phút, 30 giây để chúng ta tổng hợp thông tin nhá. Cầu Thăng Long hướng đi về phía Nội Bài có hai xe gặp sự cố, một xe 4 chỗ và một xe 16 chỗ trên cây cầu Thăng Long. Ở chân cầu thì như chúng tôi đã đưa thông tin, một vụ va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe 4 chỗ làm chúng ta gặp khó. Đường Nguyễn Khang qua nút giao cầu Cót đang xung đột và 30 phút đồng hồ vừa qua đang cực kỳ khó khăn. Bạn Thái Phong thì cho biết là vành đai 3 trên cao qua tòa nhà Eco Green Nguyễn Xiển thì có một xe container gặp sự cố dừng đỗ làn trong hướng Mai Dịch đi Pháp Vân. Lên một đoạn có một xe tải đã va quệt với một xe con, hai chủ xe đang đi vào làn dừng khẩn cấp để thương lượng đàm phán, đã khó lại còn ảnh hưởng của va chạm nữa các bạn ạ. Đường đông quá nên là xác suất về va chạm cũng đến với chúng ta nhiều hơn các bạn ạ, nhiều hơn. Bên thông tin từ phía khu vực khác, Cao Bồ Mai Sơn đoạn đi qua Ninh Bình, bạn Đức Hoàng cho biết là mưa lớn, trắng trời nên là tầm quan sát của chúng ta đang rất kém. Quốc lộ 21C đi qua phía khu đô thị Thanh Hà thì đang kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Vui lòng để ý hơn để chúng ta cẩn trọng trong khi mà di chuyển qua những điểm đường ùn tắc trong thời điểm hiện nay các bạn ơi. Có bất cứ thêm một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn.
13: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
14: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
13: System Fan à?
14: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
13: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
14: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
15: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh Quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2 kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng, The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
16: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
17: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
16: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
17: Thép Việt Long à?
16: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
17: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
16: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một thính giả cho biết là điểm bên phía làn khẩn cấp từ điểm lên Nguyễn Trãi ra phía Pháp Vân thì không xe nào dám đi cả. Thì có lẽ là rất nhiều bạn thì vì một lý do nào đó không nắm được thông tin trên VOV Giao thông. Thậm chí có thể là không nghe vì mình đi trên những con đường nó quen thuộc chẳng hạn. Nhưng mà đấy, trong những ngày như thế này thì các bạn đấy không tận dụng được những gì mà VOV Giao thông cung cấp là dở rồi, đúng không nào? Hoàn toàn chúng ta có thể đi vào đoạn khẩn cấp như thế này để tránh kẹt nghẽn mà. Đơn vị chức năng cho phép di chuyển vào thời điểm từ 17 giờ tới 23 giờ đêm nay các bạn nhé. Mai lại là một câu chuyện khác, câu chuyện ngày mai thì mai tính. Còn thời điểm này chúng ta được phép đi vào làn rừng khẩn cấp và từng đoạn. Và đây là một đoạn mà chúng ta được phép di chuyển về phía Pháp Vân. Lê Quang Đạo hướng đi Bạch Thành Phong vẫn đang đông nghẽn. Cầu Ngà đường 70 vẫn đang chật cứng. Cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm vẫn tiếp tục ùn nghẽn. Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng ở đây là một cái điểm mà chúng ta đang kẹt nặng các bạn ạ. Nghẽn nặng, đang nghẽn nặng. Trước đó là phía Bốt Hàng Đậu đi Trần Nhật Duật ra cầu Trương Dương gần như không đi được. Cầu Thăng Long đi qua khu công nghiệp Thăng Long có một xe 16 chỗ gặp sự cố ở làn 1. Giao thông bị ùn theo hướng đi trung tâm thành phố. Chiếc xe này từ đầu giờ cao điểm cơ. Đến giờ chúng tôi nhắc lại thôi, chưa giải quyết xong. Vành đai 2 hướng ngã tư Sở sang Yêu Môn Long Biên tắc dài ra tới tận ngã tư Vọng, chiều ngược lại thì tắc từ ngã tư Vọng về phía ngã tư Sở. Bây giờ thì không còn dễ để đi ở ngã tư Sở nữa rồi. Tại điểm giao Sa La, một xe tải va chạm với một xe taxi gây ùn theo hướng đi về phía Viện Ca. Cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thành phố cũng đang kẹt nghẽn và hướng sang mạn Long Biên thì cũng rất là khó khăn. Nhiều xe máy đấy ạ, đi ở làn hỗn hợp mà còn thấy chật chội quá, chật chội xin phép là cho trong quả kép ạ, đã cố di chuyển vào phía làn dành riêng cho xe ô tô. Điều này tiềm ẩn nhiều những nguy cơ va chạm cao, nhất là khi một lượng lớn xe đang di chuyển nhằm thoát ra phía trung tâm thành phố như chiều nay. Đến với cây cầu Thanh Trì thì về trung tâm thành phố, một xe đang bị hỏng ở giữa cầu, một xe tải đang bị hỏng ở giữa cầu gây khó. Cầu Thanh Trì về trung tâm. Phố Huế hướng về bên mạn Hàng Bài đang bị nghẽn các bạn ạ. Và nhắc tới phía phố Huế đi Hàng Bài thì chúng tôi cũng phải đề cập tới là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta di chuyển ở đây về phía Hàng Bài thì sẽ là có một sự kiện tổ chức ở phía khu vực nhà hát. Thế nên là chúng ta sẽ thấy nhà hát Hồ Gươm đấy ạ. Nên là các phương tiện sẽ cấm từ nút giao Hàng Bài, Trần Hưng Đạo để đi về phía Hồ Hoàn Kiếm trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta mau chóng tìm kiếm những ngả đường khác. Hôm nay sẽ là một cái điểm đặc biệt tại đây các bạn ạ.
18: Anh này,
19: ơi,
18: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
19: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
18: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
19: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
18: Đúng rồi,
19: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
10: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
7: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
20: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
21: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
20: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
21: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
20: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
21: Ôi xịn thế. Ký ở đâu vậy?
20: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
22: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận tình hình giao thông ở phía khu vực đại lộ Thăng Long. Đi qua nút giao Mễ Trì đang quá đông xe và ùn nghẽn ra cả phía Miếu Đầm cũng như lên cầu Vượt. Ba La hướng đi bến xe Yên Nghĩa đang kẹt nghẽn dài do có vài xe tải dừng đỗ thành hai làn để chờ đổ đất đá tại đây. Trong trung tâm là khu vực Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng thì chúng tôi thông báo rồi. Đường Trần Quang Khải theo hướng đi về trung tâm, xe đang kẹt nghẽn dài, các bạn vui lòng chờ đợi. Tại cầu Nhật Tân, vụ va chạm giữa một xe taxi và một xe con chưa giải quyết xong nên là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Tuyến đường Đỗ Mười từ Tam Trinh đến bến xe nước ngầm kẹt nghẽn khá là nặng, và theo các bạn thính giả đo đếm được thì 30 phút sẽ di chuyển đâu đó được khoảng độ 200m vừa đi vừa dừng là chính. Nên là nếu như là mọi người đi ở trong phía vành đai 3 thì ra phía khu vực Pháp Vân đấy ạ, thì sẽ thoáng hơn một đôi chút. Điểm giao này là đang quá khó khăn. Nút giao 1B đường Cổ Mai đông và chậm. Và chính vì vậy, để giảm áp lực giao thông cho tuyến đường Đỗ Mười hướng vào trung tâm, đơn vị chức năng cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các xe ô tô tải lớn đi vào đường Cổ Mai và sau đó tiến hành quay đầu. Các bạn nắm rõ phương thức di chuyển tại đây nha các bạn nhé. Một thính giả thông báo về Võ Chí Công đi qua ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi về phía Nội Bài. Điểm này thì có một xe Honda City gặp sự cố dừng đỗ sát với bên làn phải cụm 3 làn ô tô, nên là các bạn thính giả để ý quan sát từ xa để chúng ta chủ động vòng tránh. Nếu như là các bạn qua được bến xe Yên Nghĩa cũng đã vất vả rồi, nhưng mà sau qua điểm này thì chúng ta lại tiếp tục bị khó khăn tiếp theo, đó là từ phía đê Yên Nghĩa để đi về phía cầu Mai Lĩnh. Tôi nhớ có một số bạn đã quan tâm và hỏi chúng tôi về cầu Mai Lĩnh trong chiều nay. Xin thông báo với các bạn, nếu từ phía Mạn Hà Đông để chúng ta đi cầu Mai Lĩnh thì đang vô cùng là chậm chạp các bạn nhé, mất nhiều thời gian đấy ạ.
0: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
23: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
24: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
23: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
24: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
23: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp nối với tình hình giao thông từ Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long và trung tâm. Mất chưa tới 20 phút chưa qua được cầu vượt Kim Trung đâu các bạn. Mất chưa khoảng độ 19 phút thôi. Và để chúng ta đi lại tại đây một đôi chút để ý. Và cầu Mai Lĩnh hướng về phía Trúc Sơn đang ùn rất dài, chúng tôi cũng đã thông báo thông tin này rồi. Và thính giả Nguyễn Quý cũng cho biết là hôm nay là mỗi ngày mà bạn chia sẻ cảm xúc thôi. Hôm nay là mỗi ngày mà chiều thứ 6 này, sự kiện này, nghỉ lễ này, và tất cả tổng hợp mỗi yếu tố như thế này vào một buổi chiều làm cho chúng ta gặp vất vả thì đó cũng là điều mà hoàn toàn dễ hiểu các bạn ạ. Tại cầu Nhật Tân vẫn đang gặp khó theo hướng đi về phía Nội Bài, và tại đây thì vụ va chạm giữa một xe taxi và một xe con chưa có giải quyết xong như chúng tôi cũng có đề cập cách đây ít phút đồng hồ các bạn ạ. Nguyễn Trãi ùn nghẽn theo cả hai chiều từ ngã tư Sở để chúng ta di chuyển về phía hầm chui Thanh Xuân, cũng như là chiều ngược lại các bạn nhé. Nguyễn Trãi ùn nghẽn theo cả hai chiều ngã tư Sở để chúng ta đi các hướng tại đây thì cũng là vô cùng khó khăn trong cái thời điểm như thế này. Các bạn cân đối, bởi vì hôm nay là buổi chiều sẽ vất vả về tình hình giao thông, nên là nghe với giao thông FM 91MHz cũng là cách để chúng ta biết trước lộ trình của mình đang chuẩn bị tới sẽ có những gì để chúng ta chuẩn bị các bạn ạ.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp,
1: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À mua về máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
5: Thưa quý vị và các bạn, phía sân bay Nội Bài đi qua cổng T1 cũng đang rất đông các bạn nhé. Cầu Nhật Tân thì vẫn đang kẹt cứng theo hướng đi trung tâm thành phố, khỏi nói rồi. Quốc lộ 6 thì trong cái thời điểm hiện nay để chúng ta di chuyển thì vô cùng khó khăn rồi, đặc biệt là từ km 17 đến km số 19 do lưu lượng phương tiện quá dày, chúng ta đi về phía Yên Nghĩa hay là đi cầu Máy Lĩnh đi Trúc Sơn đều gặp khó cả các bạn ạ. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm một xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ làn 3, xe đông và di chuyển chậm trong thời điểm hiện nay. Vòng xuyến Sibucha xe cũng đang đứng im, bạn Thành Luân cho biết là quá khó trong giờ chiều các bạn ạ. Nếu như là thời điểm này các bạn có đi tại đây mà muốn đi cầu Thăng Long để di chuyển về phía mặt Đông Anh thì gần như là khó khăn lắm đấy các bạn ạ. Tôi thì cũng cố gắng là nói giảm nói tránh đi, các bạn cũng biết là trạng thái tại đây nó khó khăn vất vả như thế nào, bởi xuyên suốt là gần như là trong cả tiếng đồng hồ vừa qua chúng ta đối mặt và đánh vật với trạng thái di chuyển rồi. Thì mong rằng là qua thông tin này để các bạn nắm được tình hình tại đây ạ.
6: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh

0: trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã đều thực sự là trong buổi chiều như này là mình xác định ngay rằng là nó sẽ khó khăn rồi. Khó khăn ở cấp độ như thế nào và chúng ta chuẩn bị ra sao thôi, chuẩn bị về mặt thời gian, chuẩn bị về mặt tâm lý, chuẩn bị thêm những phụ kiện để chúng ta đi đường dài mà chẳng may nó bị tắc đường nữa, một viên kẹo, một mẩu bánh và thậm chí là thêm nhiều những thứ khác ngoài luồng nữa để chúng ta cũng đi trên một cái tuyến đường mà xác định là rất có thể sẽ bị ùn nghẽn như vành đai 3 chẳng hạn. Vành đai 3 để chúng ta di chuyển về phía Pháp Vân. Và hôm nay thì từ phía đại lộ Thăng Long đi lên là chúng ta sẽ được phép di chuyển vào làn khẩn cấp từ 17 giờ cho tới 23 giờ nhé. Chúng tôi liên tục nhắc lại điều này bởi vì rất nhiều các bạn thính giả không tiếp nhận được thông tin và qua những diễn biến được ghi nhận, nhiều bạn nói rằng có những đoạn từ ví dụ như là từ Nguyễn Trãi lên chẳng hạn, đường trong làn khẩn cấp không ai đi cả. Đấy thì nhiều xe lại đậu ở ngoài, họ rất là tuân thủ điều này. Trước mắt là chúng ta hoan nghênh. Đấy, trước mắt là phải hoan nghênh tinh thần là chúng ta tuân thủ đã về luật giao thông đường bộ. Nhưng sau đó thì hôm nay đơn vị chức năng nói rằng là để giải quyết bớt áp lực giao thông cho vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía Pháp Vân thì chúng ta sẽ được phép di chuyển vào làn khẩn cấp. Tất nhiên là vẫn sẽ phải ưu tiên cho xe cứu thương hoặc là những xe mà có sự ưu tiên nhất định đi trước. Nhưng sau đó chúng ta sẽ đi vào làn khẩn cấp để giải tỏa bớt áp lực giao thông cho cung đường căng thẳng này đã các bạn ạ. Tuyến đường Võ Chí Công đi qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn vẫn là chiếc xe ô tô gặp sự cố gây khó theo hướng đi cầu Nhật Tân các bạn ạ. Còn có một cái thông tin từ phía đội 6 cho biết là tuyến đường Phạm Văn Đồng đi lên phía vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long, các phương tiện gia tăng lên nhanh quá nên là chúng ta chú ý là thứ nhất là giữ khoảng cách an toàn rồi, thứ hai được phép đi vào làn khẩn cấp theo hướng đi về phía cầu Thăng Long nhé. Đội 6 đã mở đường cho chúng ta di chuyển tại đây các bạn ạ.
2: Ôi anh Thắng!
3: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. À. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
2: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
3: Thế à?
2: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
3: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
2: Chứ sao?
3: My Alo, mẹ yêu con đây.
4: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
5: Nhà Minh ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
6: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
7: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
10: Chốt nắng sông Hồng.
11: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
12: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
13: Masteroy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masteroy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
1: Vừa rồi thì theo phản ánh của các bạn thính giả, vành đai 3 trên cao hướng đi về phía mạn cầu Thăng Long đi Đông Anh đấy ạ, thì các bạn thấy rằng là lác đác có thấy một vài xe máy di chuyển lên thì nó cũng khá là

0: nguy hiểm trong lúc đông đúc như thế này, nhất là bây giờ xe còn được phép di chuyển cả vào làn khẩn cấp nữa. Ở phía cầu Thăng Long thì rất tiếc phải thông báo với các bạn là vẫn chưa có gì mới hơn, vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đầu đường Nguyễn Hữu Thọ hướng xa Giải Phóng có va chạm và lúc này thì hai chủ xe cũng chưa tìm được những thỏa thuận chung đâu các bạn ạ. Thậm chí cho biết là tình hình giữa hai chủ xe đang khá căng thẳng các bạn ạ. Tất nhiên nếu không giữ được bình tĩnh khó lắm các bạn ạ. Trong lúc đông đúc như thế này tự nhiên xe bây giờ lại va quệt. Thậm chí là nhiều bạn nói rằng là như vậy là sẽ mất cả dịp nghỉ lễ, hoàn toàn đồng ý các bạn ạ. Đó, đông và làm cho chúng ta cũng đã tắc đường, đã bực bội rồi, nay còn xe va quệt nữa, rất khó để chúng ta có thể làm kịp sơn xe trong cái thời điểm mà ngày dịp nghỉ lễ như thế này. Tôi nghĩ là nhiều nơi họ sẽ nghỉ đó, khách quen lắm thì mới có thể là hỗ trợ kịp cho nhau, chứ còn thời điểm này đang ảnh hưởng về mặt giao thông đã các bạn nhé. Đường Nguyễn Thọ hướng đi ra Giải Phóng do có va chạm giữa hai xe nên là chúng ta đang gặp khó khăn. Ở một tuyến đường xa, tỉnh lộ 103, địa phận xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, ta luy âm đang có dấu hiệu sụt lún, gây ra nhiều rủi ro, nên là chúng ta lái xe di chuyển qua đây hết sức là đề cao cảnh giác. Vòng xuyến Sipucha, xe vẫn đang trạng thái đông đúc. Tại đây thì chúng ta gần như là cũng không có những sự thay đổi nó quá rõ rệt trong ít phút tới đây. Nếu có bất cứ một thông tin nào mới, dù là nhỏ nhất theo chiều hướng là cải thiện về áp lực giao thông, chúng tôi sẽ thông báo ngay.
1: MAK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Này, đi cà phê không?
3: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
2: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
3: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
2: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
3: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
2: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
3: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
0: Đã gần 17 giờ 59 phút và chúng ta phải căn từng phút nên là tôi đọc rõ như vậy để chúng ta thấy rằng là có những tuyến đường vẫn đang đông đúc ạ. Xuân Tảo đi về phía Quận Gia Đoàn đang siêu đông và các bạn cũng hình dung ra khi mà siêu đông thì sẽ là rất khó để chúng ta có thể đi được các bạn nhé. Giữa cầu Nhật Tân sát với giải phân cách giữa, ba xe ô tô va chạm và lực lượng chức năng đang có mặt để giải quyết. Các bác tài nên chú ý để chúng ta đi nhanh qua, không gây ra trạng thái ùn nghẽn vì chúng ta quá hiếu kỳ quan sát vụ va chạm này. Từ phía ngã tư Xuân La tới giữa cầu Nhật Tân rồi, đây là một cái điểm ùn nhé các bạn nhé. Giữa cầu Nhật Tân đến Nội Bài thì sẽ dễ thở hơn. Qua đèn tín hiệu giao thông ở phía Nguyễn Hàng Tôn hướng đi cầu Nhật Tân có một xe Santa Fe bị hỏng đang dừng đỗ tại đây, các bạn chú ý quan sát từ xa để chúng ta có thể lựa làn phù hợp và tránh gây ra xáo trộn giao thông quá lớn trong thời điểm như thế này các bạn ạ. Rất nhiều các bạn thính giả nói rằng là VOV Giao thông ơi, hãy nhắc lại đoạn di chuyển được ở phía làn khẩn cấp đi để các bác tài có thể nắm được, bởi vì nhiều đoạn tuyến là nhiều bác tài là chưa nắm được đâu. Xin thông báo với các bạn là từ phía đại lộ Thăng Long lên phía vành đai ba trên cao đi về phía Pháp Vân được di chuyển vào làn khẩn cấp từ 17 giờ đến 23 giờ. Và đội 6 cũng thông báo là từ phía Phạm Văn Đồng để đi lên đường vành đai ba trên cao đi về phía cầu Thăng Long cũng được phép đi vào làn khẩn cấp cho tới 23 giờ đêm nay các bạn nhé. Đấy, áp lực cũng sẽ được chia sẻ từ chính các đơn vị chức năng hỗ trợ cho quý vị và các bạn trong việc đi lại. Điểm kẹt nghẽn vẫn đang kéo dài từ phía ngã tư Vọng lên vành đai trên cao đi về phía cầu Vĩnh Tuy để cho các bạn cân đối thời gian. Tiếp theo đây mời các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp 18 giờ.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, 4 thủ tục hành chính được phân cấp cho Sở Xây dựng địa phương giải quyết gồm có cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô và xe gắn máy. Vào ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá một đường dây buôn bán trái phép khí N2O, thường được gọi là khí cười, khởi tố 9 đối tượng về tội buôn bán hàng cấm, theo Điều 190 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, từ tháng 12 năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tiêu thụ gần 9.600 bình khí N2O, thu lợi vào khoảng 10,6 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn để trình Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong đó, kế hoạch trọng tâm là lập vùng phát thải thấp gắn liền với hệ thống chính sách hỗ trợ tài chính để chuyển đổi từ xe chạy nhiên liệu hóa thạch sang xe sử dụng năng lượng xanh. Theo đó, vùng kiểm soát vùng phát thải thấp gồm có khu trung tâm hiện hữu và vùng Thủ Thiêm. Vùng kiểm soát khí thải thấp 2 chính là vùng vành đai, hạn chế xe tải đi vào nội đô để thuận tiện cho việc quản lý các phương tiện nặng lưu thông. Vào ngày hôm nay, nhận được yêu cầu từ chính phủ Nepal, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời cho Nepal để ứng phó với thiệt hại do lũ quét gây ra. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét tiếp các biện pháp hỗ trợ cần thiết tùy theo nhu cầu đến từ phía Nepal. Sau đây là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, vào chiều ngày hôm nay, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công khánh thành các dự án công trình tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Trong đó có hai dự án đường sắt quốc gia trọng điểm giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư, gồm có dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên Ngọc Hồi. Có sơ bộ tổng mức đầu tư vào khoảng hơn 10.800 tỷ đồng với mục tiêu hoàn thành vào ngày 31 tháng 3 năm 2027. Dự án xây dựng 3 nhà ga mới gồm ga Ngọc Hồi được định hướng là ga đầu mối hành khách, ga Thường Tín là đầu mối hàng hóa và ga Phú Xuyên là ga Nhường Chánh. Việc cải dịch giúp giải phóng hành lang để mở rộng trục quốc lộ 1A lên 16 làn xe, đồng thời tạo điều kiện triển khai giải pháp đồng bộ kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị theo định hướng quy hoạch. Dự án tuyến đường sắt vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, sơ bộ tổng mức đầu tư vào khoảng hơn 27.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2028. Tuyến đường góp phần giảm áp lực vận tải xuyên tâm, tối ưu hóa chi phí và thời gian vận chuyển, thúc đẩy phát triển công nghiệp đô thị và các khu vực kinh tế dọc tuyến. Không chỉ xây thêm đường sắt, Hà Nội đang từng bước kiến tạo một cấu trúc kết nối mới, nơi đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, logistics và không gian đô thị hiện đại được phát triển đồng bộ, liên kết và bền vững. Bản tin tổng hợp 18 giờ xin được khép lại tại đây. Những thông tin mới chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang nhận được những thông tin nói về khó khăn trong buổi chiều thực sự là quá tải. Đường Khuất Duy Tiến thì các bạn cho biết là kẹt nghẽn nặng từ phía ngã tư Văn Lương hướng về phía Linh Đàm. Các xe 10 phút đồng hồ vừa qua là không lăn bánh. Xin nhắc lại với các bạn là 10 phút đồng hồ vừa qua là không lăn bánh. Còn từ 16 giờ 30 phút đến giờ thì các bạn biết rồi, nó quá y ạch luôn. Trần Khánh Dư hướng cầu đi về phía cầu Vĩnh Tuy, chúng ta cũng đang chật vật để di chuyển. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài thì lúc này chiếc xe hỏng và xe va chạm đã giải quyết xong, ít nhiều thì cũng giải tỏa bớt áp lực giao thông. Điểm đường đi qua Vin Cổ Loa, đi qua phía tuyến đường Võ Nguyên Giáp thì do có một xe tải tông vào mũi xe Innova vắt sang đường nằm trên giải phân cách đấy ạ. Như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, chiếc xe màu trắng đến thời điểm này vẫn chưa có giải quyết xong. Ngã tư Xuân Mai hướng từ Quốc Oai đi Xuân Mai tắc dài tới Đại học Lâm nghiệp các bạn ạ, quá vất vả. Đường giải phóng hướng về phía Ngọc Hồi phải nói rằng là vẫn còn đang dày đặc xe và rất là khó khăn. Thậm chí là tôi không biết là tôi có lo xa quá không, tôi sợ rằng là đến 19 giờ 30 phút 20 giờ tối nay mà tôi rời khỏi nhiệm sở để trở về nhà định công, nghe chừng là đi qua giải phóng vẫn còn căng thẳng. Tôi không biết là đến thời điểm đó sẽ như thế nào đây. Mỗi sự lo lắng có hoàn toàn có căn cứ trước buổi chuỗi ngày nghỉ lễ kéo dài và lượng lớn xe đổ dồn về cửa ngõ phía nam của thành phố từ giờ cho tới tối, bởi vì chúng ta đã chứng kiến nhiều thời điểm là tuyến đường giải phóng cửa ngõ phía nam tắc tới 10 giờ tối, thậm chí là tắc tới 11 giờ tối là chuyện hết sức bình thường. Đến ngày hôm nay thì tôi cũng lo lắng thôi. Thế còn thực tế thì có lẽ là từ giờ đến lúc đó tôi sẽ hỏi các bác tài cho tới khi mà tôi rời khỏi, khép lại

0: giờ cao điểm chiều nay, còn lúc này thì đang vô cùng khó khăn các bạn nhé.
1: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
4: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
5: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
6: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
7: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
5: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
8: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm, và giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay thì toàn là những thông tin quá tải, ùn nghẽn, xếp hàng dài, đứng im không nhúc nhích thôi các bạn ạ. Nó thực sự là rất là mệt mỏi đấy ạ. Và tôi thì cũng chưa tìm ra được cách nào để có thể chuyển một cái nguồn năng lượng tốt hơn tới tất cả các bạn đi đường vào buổi chiều vất vả như là buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà thực sự thì chúng ta phải hình dung ra ngay là trước một chuỗi ngày nghỉ lễ kéo dài thì phần lớn là những con đường của chúng ta sẽ gặp trở ngại. Ví dụ như chiều nay, sáng ngày mai đến trưa ngày mai thì đó là những cái thời điểm mà thực sự là sẽ vất vả với quý vị và các bạn, đặc biệt là với các bạn muốn về quê lưu thoát ra khỏi trung tâm thành phố ở những cái tuyến đường cửa ngõ các bạn ạ. Cá nhân tôi thì cũng thấy nhiều tin đó làm chính tôi cũng mệt rồi. Không biết là các bác tài có động viên tôi một câu nào không ạ? Đây là những thông tin nói rằng là sẽ vất vả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe này. Cầu Thăng Long vẫn đang tiếp tục gặp trở ngại mặc dù là xe gặp sự cố và vụ va chạm đã được giải quyết. Tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng ùn từ phía Hoàng Quốc Việt tới phía Nguyễn Hoàng. Và lúc này thì ngã tư Nguyễn Thị Thập, Hoàng Đạo Thúy đi Lê Văn Lương. Các bạn cho biết là 30 phút rồi chưa nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông ở tuyến đường Lê Văn Lương đâu cả. Những xe là xe, và nếu như là có nhìn thấy một cái bóng đèn đỏ nào đó thì chính là đèn hậu của xe phía trước thôi khi mà phanh đấy ạ. Cầu Nhật Tân giao thông vẫn đang ùn theo hướng đi về phía trung tâm thành phố, các phương tiện vui lòng chờ đợi các bạn ạ. Rất là vất vả trong cái thời điểm như thế này. Ngã tư phía Xuân Mai hướng Quốc Oai đi Xuân Mai vẫn đang kẹt kẽn kéo dài, xe xếp hàng ra tới trước cổng Đại học Lâm nghiệp. Trong giờ cao điểm của buổi chiều thứ sáu 18:10, chúng ta sẽ tạm gác lại những thông tin giao thông một chút để chúng tôi cập nhật những diễn biến mới, sau đó sẽ cung cấp tới các bạn. Còn giờ là thời gian của Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
6: Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã ký ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Theo Bộ Chính trị, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và mới đây, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về quản lý thu chi bằng tiền mặt và chi thanh toán cá nhân qua kho bạc nhà nước. Việc xây dựng thông tư mới nhằm cập nhật quy định về quản lý ngân sách nhà nước, từng bước giảm giao dịch tiền mặt, nâng cao tính an toàn, minh bạch và hiệu quả trong thanh toán qua kho bạc nhà nước. Đáng chú ý, giá vàng giảm đang là từ khóa khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm hôm nay. Theo đó, phiên hôm nay giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm 600.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua, xuống còn 149,7 triệu đồng mỗi lượng. Dù thị trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, lượng khách giao dịch tại một số cửa hàng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng nhẹ, không xuất hiện cảnh xếp hàng. Trong khi đó, trên thế giới, giá vàng cũng mất mốc 4.600 đô la Mỹ khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.
5: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
6: Thưa quý vị, đà tăng của thị trường được kéo dài trong phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Dù giao dịch nhìn chung khá trầm lắng, VN Index chỉ tăng nhẹ 0,5 điểm. Kết phiên cuối cùng tháng 8 ở 1.832 điểm. Và trong tháng này, chỉ số VN Index tăng hơn 96 điểm, tương đương 5,5%. Chỉ một số ít cổ phiếu có giao dịch đáng chú ý như SSB ở nhóm VN30 khi trở lại mức giá trần. Hai cổ phiếu theo sau là SHB và STB cũng nới thêm đà tăng. Phần còn lại của nhóm Blue Chip biến động nhẹ với TCB dẫn đầu đà giảm. Trái lại, cổ phiếu giảm đáng kể nhất chỉ là QCG giảm sàn. Tổng khối lượng giao dịch hôm nay đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 9% về giá trị so với phiên hôm qua. Thưa quý vị, khi dòng tín dụng đảo chiều và mặt bằng lãi suất ngân hàng neo ở mức cao, nhóm chịu tổn thương lớn nhất không phải là người mua nhà ở thực, mà chính là các nhà đầu cơ, những người vốn quen chiến thắng bằng công thức tay không bắt giặc nhờ đòn bẩy tài chính. Trong bối cảnh hiện tại, dòng tiền đầu cơ phải đối mặt với những thiệt hại từ chi phí vốn, tính thanh khoản cũng như áp lực tâm lý của người qua một đêm ngủ dậy lại thấy tài sản teo tóp đi một ít. Sai lầm lớn nhất của đa số nhà đầu cơ chính là tính toán bài toán tài chính dựa trên mức lãi suất ưu đãi của 1-2 năm đầu, thường là từ 6-8% một năm, mà quên mất biên độ thả nổi. khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất thực tế vọt lên 13-15% một năm. Với một tài sản trị giá 5 tỷ đồng, vay ngân hàng 70%, tức là tương đương khoảng 3 tỷ rưỡi. Chi phí lãi vay mỗi tháng lúc này dao động từ 38-44 triệu đồng. Trường hợp anh Nguyễn Lâm Khánh ở Cầu Giấy, Hà Nội là một ví dụ. Trong giai đoạn 2 năm trở lại đây, anh này kiếm được một khoản lợi nhuận không nhỏ từ những phi vụ lướt sóng bất động sản nhờ tiền vay ngân hàng. Tuy nhiên trong 2 tháng trở lại đây, anh sống trong tâm trạng bất an vì tài sản không bán được, còn lãi suất đến lúc thả nổi ngày càng tăng lên. Mỗi sáng ngủ dậy, số tiền mất đi cũng vì thế càng nhiều hơn.
7: Từ cuối năm 2024 đến nay, tôi cũng kiếm được một khoản không nhỏ từ các giao dịch mua đi bán lại các sản phẩm bất động sản. Lúc đấy anh em chúng tôi sử dụng đòn bẩy rất nhiều vì lãi suất thời điểm đó tương đối thấp. Ví dụ, lợi nhuận từ việc lướt sóng trong một vài tháng lên đến 20, thậm chí 30%, nên việc trả lãi vài phần trăm không thành vấn đề. Hơn nữa, lúc đó hàng ra căn nào là hết căn đó, mặc dù mua bán chủ yếu giữa các nhà đầu cơ là chính. Bây giờ giao dịch ít, lãi thả lỏi cao. Như thế này, một tháng trôi qua, trả lãi vài chục triệu không đơn giản.
6: Trong đầu cơ bất động sản, chiến thuật phổ biến là quay vòng vốn liên tục. Cụ thể là nhà đầu cơ dùng tài sản A để thế chấp lấy tiền đặt cọc tài sản B, C với kỳ vọng sẽ lướt sóng nhanh để tất toán gốc. Khi ngân hàng siết chặt kiểm soát tín dụng bất động sản, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn cho vay, nhà đầu cơ không thể giải ngân các khoản vay mới để đắp vào các khoản nợ đến hạn, dẫn đến hiện tượng cắt lỗ hay từ chuyên môn gọi là cắt vào thịt. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc của AFA Capital, kiêm Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam nhận định.
8: Người đã đầu tư rủi ro lại còn đi vay thì là rủi ro nó sẽ nhân lên. Và chắc chắn rằng là nếu cái dòng tiền của chúng ta không tốt thì chúng ta bắt buộc phải cắt lỗ. Và tôi nghĩ rằng là với cái xu hướng lãi suất lên này thì cái việc mà cắt lỗ là sẽ là đương nhiên với những nhà đầu tư mà không có kinh nghiệm quản trị dòng tiền của mình. Quản trị dòng tiền trong đầu tư cá nhân là vô cùng quan trọng. Tại vì nó là một sản phẩm đầu tư nên là chúng ta phải có một kế hoạch đầu tư rất là cụ thể. Thành công ở trong quá khứ ấy, đôi khi rằng là do cái việc là chúng ta chấp nhận cái mức rủi ro rất là cao. Tôi có rất nhiều khách hàng là do là cái việc liên tục vay và mua ở một cái chu kỳ thuận lợi và họ quên đi mất rằng là có những cái chu kỳ nó sẽ khó khăn về lãi suất, khó khăn về thanh khoản, khó khăn về nguồn cung, nó sẽ xảy ra nữa.
6: Trước nguy cơ bị ngân hàng tịch thu tài sản hoặc nhảy nhóm nợ xấu, nhiều nhà đầu cơ buộc phải chấp nhận bán tháo tài sản dưới giá vốn. Ghi nhận thực tế cho thấy, làn sóng cắt lỗ phân khúc đất nền, biệt thự nghỉ dưỡng gần đây chạm mức 20-30%. Thậm chí có những sản phẩm bất động sản vùng ven giảm tới 40% so với đỉnh sóng, nhưng vẫn không có người mua. Đây là điều mà nhà đầu cơ lo sợ nhất, chứ không phải việc giá nhà đất giảm. Anh Nguyễn Ngọc Cường, một môi giới kiêm nhà đầu tư bất động sản lâu năm, cho biết.
9: Vấn đề ở đây bên nó không phải là vấn đề lãi suất nữa, mà là cái giá nó lại quá cao.

0: rồi, cho nên là dù bây giờ cái lãi suất có giảm một chút thôi xong nữa thì cải thiện trong thanh khoản nó cũng không không được mong đợi đâu anh ạ. À, cái này nó sẽ nó diễn ra hai cái vấn đề. Thứ nhất là hàng tháng cái lãi người ta trả là vẫn phải trả, và cái thời gian để trả nó sẽ lâu, và cái thứ hai nữa là cái giá nó sẽ tiếp tục giảm. Người ta vừa sẽ đối mặt với hai vấn đề, thứ nhất là vừa phải trả lãi, và thứ hai là cái tài sản của mình vẫn phải giảm, không những mất vốn mà còn có thể phải âm thêm lỗ thêm nữa nhỉ. Tôi nghĩ là nó về không là bình thường.
1: Phần lớn dòng tiền đầu cơ thường gom các sản phẩm có tính đầu cơ cao như đất nền phân lô, đất nông nghiệp đón quy hoạch ảo hoặc căn hộ cao cấp condotel. Khi thị trường chuyển dịch sang xu hướng phòng thủ, những sản phẩm mang tính đầu cơ cao lập tức rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn. Việc hàng chục tỷ đồng chôn vùi tại các khu đất hoang hóa, vùng ven hoặc dự án chung cư cao cấp khiến nhà đầu cơ đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn, rất khó cho các nhà đầu cơ bất động sản tiếp tục hoạt động với mức lãi suất thả nổi như hiện nay.
2: Với cái lãi suất 14% thì thử hỏi là vay 1 tỷ thì là một năm 140 triệu. Mà thường thấy nhiều người cứ vay 2 tỷ, và 2 tỷ thì mỗi năm 280 triệu rồi. Thế bây giờ lên 16 là 320, không thể ai chịu nổi để đi mua nhà cái thời điểm này cả.
1: Giai đoạn lãi suất neo cao này là một cuộc đại thanh lọc khốc liệt nhưng cần thiết. Thiệt hại của phe đầu cơ chính là cái giá phải trả cho việc định giá sai lệch rủi ro và quá lạm dụng dòng tiền đi vay. Sau chu kỳ này, cấu trúc dòng tiền trên thị trường bất động sản chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng lành mạnh hơn, thực tế hơn, những con số ảo cũng ít có cơ hội xảy ra hơn.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Chúng tôi quay trở lại để thông báo những diễn biến giao thông mới. Ngã ba phía Tràng Tiền, Trần Quang Khải, xe đang ken cứng tại đây. Điều này chúng tôi đã quan sát thấy qua hệ thống camera để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Rất khó khăn đấy các bạn ạ. Phía dốc Vành đai ba trên cao đi hết cầu Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long thì chúng ta vẫn đang đông đúc các bạn ạ. Đầu cầu Nhật Tân, một chiếc xe VF5 gặp sự cố dừng đỗ tại làn số 3, tức là sát với cả bên phía làn xe máy. Còn hai xe ô tô va chạm nằm ở làn 1 sát với giải phân cách trụ cầu số 1 hướng đi về phía Nội Bài. Còn ở phía Giáp Nhất vẫn đang ùn nghẽn cục bộ các bạn ạ. Lúc này đội 6 cho biết lối lên Vành đai ba trên cao theo chiều từ Phạm Văn Đồng đi cầu Thăng Long đang vướng một xe tải gặp sự cố. Lực lượng chức năng đang có mặt để hỗ trợ cho bà con. Khuyến cáo các phương tiện chú ý quan sát, có thể được phép đi vào làn khẩn cấp trên phía Vành đai ba trên cao về cầu Thăng Long trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay cho tới 23 giờ đêm trước khi có những thông báo mới các bạn nhé, để các bạn nắm được tình hình. Nút giao ngã tư Nguyễn Thị Thập, Hoàng Đạo Thúy đi lên Lê Văn Lương thì vẫn đang vô cùng khó khăn. Anh Quang Hòa đi đâu đây ạ? Tôi xem nào, từ Vĩnh Hưng đi đến Nguyễn Khoái thì cho biết là đang gọi là đi thế nhưng mà cũng chưa đi được. Đang dừng đỗ tại đây, giao thông bị kẹt nghẽn từ Vĩnh Hưng đi sang đê Nguyễn Khoái các bạn ạ. Còn bạn Trần Tiến, bạn có cho biết là với lộ trình của bạn là đi ở đại lộ Thăng Long, nên là cũng hy vọng là có thêm những thông tin liên quan tới đại lộ Thăng Long để có thể là cung cấp tới cho bạn. Chúng tôi ít phút tới mà có bất cứ một thông tin nào từ phía đại lộ Thăng Long sẽ mang tới cho quý vị và các bạn. Giờ là lúc dành thời gian để đến với một thông tin từ phía cầu Đông Trù các bạn ạ. Hướng từ Long Biên sang Đông Anh thì chúng tôi có nhận thông báo là đang có đất cát rơi vãi và đơn vị quản lý hiện đã tạm phân làn cảnh báo cũng như tiến hành dọn dẹp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho bà con. Nên là chúng ta vẫn sẽ để ý một đôi chút từ cây cầu Đông Trù hướng về phía bên mạn Đông Anh các bạn nhé. Từ tuyến đường Võ Chí Công tắc đến Bưởi hướng về phía cây cầu Nhật Tân trong buổi chiều ngày hôm nay thì quả thực là với lưu lượng người dân rời khỏi trung tâm thành phố đã khiến cho đặc biệt là với những khu vực cây cầu đều gặp những trở ngại nhất định các bạn ạ. Liên quan tới dịp nghỉ lễ về mùng 2 tháng 9 năm nay thì Hà Nội đang đón một lượng lớn người dân và du khách từ nhiều địa phương về tham quan khám phá những giá trị lịch sử văn hóa của thủ đô. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng xe buýt để di chuyển thì cũng tăng lên đáng kể. Từ các bảo tàng, di tích đến những không gian công cộng của thủ đô, xe buýt đang trở thành một lựa chọn để kết nối các điểm đến một cách dễ dàng thuận tiện. Không cần phải tự lái xe mệt mỏi, không cần phải tìm chỗ đỗ. Hành khách có thể ngồi trên xe quan sát phố phường và bắt đầu một ngày khám phá Hà Nội theo cách riêng của mình.
5: Ngay từ sáng sớm, trước cổng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tọa lạc ở Đại lộ Thăng Long, Hà Nội, đã có những đoàn khách tìm đến tham quan. Trong không khí nhộn nhịp, anh Trịnh Đức Thắng cùng gia đình đã lựa chọn xe buýt để đến bảo tàng. Không phải lo lái xe hay tìm chỗ đỗ xe, vợ chồng anh Thắng có thể thong thả ngắm phố phường trên đường đi, Trước khi bắt đầu hành trình tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, anh Đức Thắng chia sẻ.
6: Trong quốc khánh năm nào, vợ chồng tôi cũng đưa các con tham quan những di tích lịch sử như bảo tàng, Lăng Bác để giáo dục cho các con về truyền thống, cách mạng của đất nước và ý nghĩa của ngày 2 tháng 9. Nhà tôi cũng rất là đông người nên đi xe buýt thì rất là tiện. Tôi không phải lái xe. Trên xe buýt thì có nhiều thời gian để giới thiệu về chuyến hành trình cho cả nhà. Từ năm nay có rất nhiều xe buýt điện mới, đi rất là thích. Công nghệ bây giờ hiện đại văn minh, không xả khói ô nhiễm. Các con tôi cũng rất khoái đi xe buýt.
5: Không chỉ với người dân Hà Nội, hành trình trên xe buýt còn đưa những du khách từ nhiều miền quê đến với thủ đô trong dịp đặc biệt này. Chị Nguyễn Thanh Nga từ Quảng Ngãi cùng nhóm bạn lần đầu ra Hà Nội đúng dịp Quốc Khánh. Thay vì thuê xe riêng, cả nhóm chọn xe buýt để lần lượt ghé thăm những địa danh mà trước đó chỉ được biết qua sách báo và hình ảnh. Từ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhóm du khách tiếp tục di chuyển về trung tâm thành phố, tìm đến Hoàng thành Thăng Long và nhà tù Hỏa Lò. Với họ, mỗi chuyến xe không chỉ là chặng di chuyển giữa các điểm tham quan, mà còn là khoảng thời gian để ngắm Hà Nội và cảm nhận không khí Quốc Khánh đang hiện diện trên từng tuyến phố.
7: Đây là lần đầu tiên mình ra Hà Nội, đúng dịp Quốc Khánh luôn. Mình rất là ấn tượng, đường phố đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng hết, rất là đẹp. Mà ngắm qua cửa sổ xe buýt cũng rất là hay nha, chụp được rất là nhiều ảnh đẹp luôn. Tụi mình muốn đi được tới những điểm du lịch nào á thì chỉ cần tra teambus.vn là đã ra được thông tin đi tuyến nào nè, rồi nhờ nhân viên hướng dẫn điểm xuống rất là tiện. Xe buýt ở Hà Nội mình thấy rất là phát triển. Mình nghĩ ở những thành phố đông đúc, thay vì đi xe cá nhân, mọi người có thể chuyển đi xe buýt sẽ đỡ tắc đường hơn rất là nhiều.
5: Theo chân một nhóm bạn đồng niên đều ở tuổi 70, quê Thanh Hóa ra thủ đô vui chơi dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Những chuyến xe buýt trở thành một phần trong hành trình của các ông, các bà. Từ điểm này sang điểm khác, câu chuyện trên xe nối dài những tiếng cười, những bài hát và cả những kỷ niệm về Hà Nội. Xe buýt công cộng trở thành một không gian để nhóm bạn tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ lễ. Với họ, chuyến đi trở nên đáng nhớ và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bà Vũ Thị Huyền cho biết.
8: Mùng 2 tháng 9 năm nay là lần thứ 2 chúng tôi đi Hà Nội chơi. Xe buýt trên này rất là thích. Người già thì được miễn phí nên chúng tôi đi đâu cũng không phải mất tiền này. Trên xe thì lúc nào cũng được các cháu nó nhường ghế cho. Nhân viên thì rất là nhiệt tình, cởi mở. Chúng tôi cứ lên xe là trò chuyện phấn khởi và vui lắm.
5: Nhu cầu đi lại tham quan du lịch tăng cao từ trước cả dịp lễ chính. Các địa điểm đông khách hơn ngày thường như bến xe, ga tàu, sân bay, trung tâm thương mại, khu vui chơi, di tích lịch sử. Tổng công ty vận tải Hà Nội Transerco đã xây dựng kế hoạch với toàn bộ mạng lưới xe buýt duy trì biểu đồ chạy xe với khoảng hơn 9.000 lượt xe một ngày vào các ngày trong tuần, hơn 9.000 lượt xe một ngày vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng dự kiến có gần 46.000 lượt xe được huy động phục vụ hành khách. Ông Nguyễn Văn Cường, trưởng trung tâm điều hành xe buýt, Tổng công ty vận tải Hà Nội Transerco cho biết.
9: Chúng tôi cũng đã triển khai đến các cái đơn vị về ứng trực, điều hành và giải tỏa để xử lý kịp thời những cái vấn đề phát sinh khi có cái sự cố như ùn tắc hoặc là hành khách đông đột biến tại một số những cái điểm và khu vực. Trong khi đó là những cái yếu tố về liên quan đến an toàn vận hành là cái điều mà chúng tôi đặc biệt quan tâm.
5: Bên cạnh đó, lái xe và nhân viên phục vụ các tuyến được tập huấn thêm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là việc hướng dẫn lộ trình các tuyến cùng các điểm lên xuống cho người dân, khách du lịch đến từ các tỉnh. Anh Chử Ngọc Phương, lái xe tuyến 15, xí nghiệp xe buýt Yên Viên thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết.
10: Mọi người từ Bắc, từ Nam ra thủ đô cũng muốn là đi được đến nhiều nơi, có những điểm văn hóa của thủ đô. Sẽ thấy là có nhiều cái bước thay đổi, lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người.
5: Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, xe buýt ngày càng hiện đại, sạch sẽ, chi phí hợp lý cùng sự phục vụ tận tình mang đến cho người dân và du khách những hành trình thuận tiện để khám phá Hà Nội. Sử dụng vận tải hành khách công cộng cũng góp phần giảm áp lực giao thông, xây dựng thói quen đi lại văn minh hướng tới một đô thị xanh hơn. Từ mỗi chuyến xe, mỗi điểm dừng sẽ có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong dịp Quốc Khánh này.
4: Một lựa chọn không hề tồi một chút nào cả trong dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đó là phương tiện công cộng, trong đó có xe buýt. Còn bây giờ là chúng ta phải lựa chọn những con đường nào đây? Rõ ràng là khó mà nói rằng là mình sẽ nên lựa chọn con đường này, con đường kia, bởi vì thực sự những con đường nào thì cũng đông đúc trong cái dịp ngày đặc biệt như thế này trước kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi thông báo ngay những thông tin đó, thưa quý vị và các bạn. Bên phía khu vực vòng xuyến cổng A khu công nghiệp Bắc Thăng Long, một xe container bị hỏng đang hướng về phía Kim Trung gặp khó. Và một thính giả đã nói rằng là bạn nhìn đồng hồ thì mất gần một tiếng đồng hồ rồi từ phía ngã tư Vọng để đi về phía ngã tư Sở bằng đường vành đai trên cao. Đó, cầu Đông Trù vừa rồi thì chúng tôi nói rằng là bên cạnh đất cát rơi vãi đang tiến hành thu dọn thì còn có một vụ tai nạn vừa mới xảy ra. Và các bạn quan sát thấy ít nhất là có 5 xe, 5 đến 6 xe đang dừng đỗ tại đây. Thì không biết là có phải cả 5-6 xe đều bị va chạm liên hoàn hay không. Hy vọng là không phải, nhưng mà cũng phải chờ thêm thông tin mới các bạn ạ. Đó, hướng phía đường 5 thì các bạn cho biết là đang tắc một cái đoạn rất là dài. Ít nhất là có 5-6 xe đang dừng đỗ tại đây. Quốc lộ 1A đi qua cây xăng Văn Giáp hướng Thường Tín đang bị ùn nghẽn cục bộ các bạn ạ. Và các xe đi về phía tuyến đường quốc lộ trong buổi chiều ngày hôm nay, đặc biệt là phía quốc lộ 1A thì cũng đang rất là dày đặc. Đó là những thông tin mà chúng tôi muốn mang tới cho quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Cũng khó mà nói rằng là qua thông tin mà chúng tôi cung cấp thì chúng ta sẽ bớt đi trạng thái ùn tắc, nhưng mà để chúng ta chuẩn bị tâm lý trong việc là di chuyển các bạn nhé. Có bất cứ một thông tin nào mới, đặc biệt là với chiều thứ 6 này trước chuỗi ngày nghỉ lễ kéo dài, chúng tôi mong các bạn thính giả sẽ hỗ trợ cho nhau nhiều hơn bằng cách cung cấp tới số tổng đài quen thuộc của VOV Giao thông Quốc gia 024-37-91-9191 trong khoảng thời gian tiếp theo.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
12: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
14: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
13: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
14: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
13: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
14: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
14: Ôi, thế à bà?
13: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
14: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
13: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
14: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
15: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
16: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm các bạn ạ. Từ Vĩnh Hưng đi sang đê Nguyễn Khoái, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin là tại khu vực này vẫn đang đông đúc. Đường Đỗ 10 gần với cổng làng Sở Thượng có hai xe ô tô va chạm hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Đường Đỗ 10 đã đông rồi, hôm nay thì lại còn khó khăn hơn sau khi mà đã

0: đúng là các bạn thính giả có thông báo với chúng tôi thôi. Nên là tại đây thì cũng có tắc một cái đoạn dài, nên là chúng ta sẽ chờ đơn vị chức năng giải quyết nhá. Bởi vì lúc này thì các xe chúng tôi thấy là chưa thể có những tín hiệu tốt nhất đâu các bạn ạ, trong cái thời điểm hiện nay như thế này. Và tắc khá là dài, một loạt các tài xế đang phải trò chuyện với nhau. Thứ nhất là đợi bảo hiểm hướng về đường 5 cầu Thanh Trì đang bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Đó là những thông tin quan trọng liên quan tới vụ va chạm giữa 5 xe ô tô mà chúng tôi đã thông báo trong ít phút đồng hồ vừa qua. Từ Ngọc Lâm để đi về phía cầu Trương Dương, xe vẫn đang kéo dài về chờ đợi kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ.
1: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
2: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
1: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
2: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
1: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
2: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
1: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: 18 giờ 32 phút trên cầu Thăng Long phía Đông Anh, một xe khách 54 chỗ đang dừng đỗ tại đây và gây ùn theo hướng đi vào trung tâm thành phố các bạn ạ. Từ Đông Anh mà đi cây cầu Thăng Long để di chuyển lên phía đường dẫn vào tới cầu, chúng ta đang vướng một xe khách 54 chỗ đang dừng đỗ tại đây. Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài vẫn đang tiếp tục ở trong trạng thái ùn nghẽn về phía cây cầu Nhật Tân. Bạn Đinh Văn Như cũng có đưa thông tin này để chúng ta chia sẻ với nhau. Và thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin là cây cầu Phú Đồng đang có một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô và chắc chắn là sẽ giải quyết trong một trạng thái phức tạp hơn, ví dụ là xe có bảo hiểm, xe thì không, nên là các bác tài cũng phải chờ đợi để thỏa thuận giải quyết, cũng mất nhiều thời gian các bạn ạ. 5 xe ô tô va chạm ở phía cầu Phù Đồng theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì, giao thông đang bị ùn nghẽn tại đây các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe khách bị hỏng ở phía khu vực cây cầu Thăng Long đấy ạ. Thì các bạn cho biết là xe này, xe khách bị hỏng đã đặt cảnh báo rồi. Thì các bạn trời cũng tối nên quan sát thấy từ xa để chúng ta có thể chủ động phòng tránh. Đến với đường gom đại lộ Thăng Long, km số 15+358 đi cầu vượt sông Đáy, một xe tải cẩu gặp sự cố và đang gây nghẽn theo hướng đi về trung tâm thành phố. Các xe đều phải giảm tốc độ để có thể là mở lái từ từ vượt qua chiếc xe tải cẩu đang dừng đỗ tại đây. Xin nhắc lại địa điểm, đó là đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn km số 15+358.
3: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
4: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục.

0: của hạ tầng, đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
1: Thưa quý vị và các bạn, lúc này là 18:36 và rất nhiều những cái thông tin kẹt nghẽn vẫn còn đang được gửi tới chương trình. Và theo như là rất nhiều các bạn thính giả vừa chia sẻ thông tin, vừa dự báo rằng rất có thể đến tối ngày hôm nay những cái tuyến đường cửa ngõ vẫn sẽ còn đông xe. Điều này thì hoàn toàn có cơ sở trước mỗi chuỗi ngày nghỉ như thế này các bạn ạ. Chân cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng vào trung tâm thành phố, chiếc xe khách gặp sự cố thì chưa có khắc phục xong, giao thông vẫn đang ở trong trạng thái ùn nghẽn các bạn nhé. Dọc phía Nguyễn Khang từ cầu Cót đi về phía cầu Giấy thì lúc này xe đang dừng đỗ quá nhiều, làm cho chúng ta gặp phải trạng thái khó khăn khi mà đường trở nên là chật chội hơn, bất chấp là biển cấm các xe đang đậu đỗ tại đây các bạn ạ. Đèn tín hiệu giao thông từ khu đô thị Thanh Hà ra Senco 5, đèn đầu tiên từ cầu vượt đường sắt xuống thì không có bộ đếm dây và làm cho các bác tài khá bị động trong việc là di chuyển tại đây các bạn ạ. Một thính giả lại tiếp tục hỏi chúng tôi nay có được đi vào làn khẩn cấp không, ở vành đai 3 trên cao không. Xin trả lời với các bạn thế này. Theo những thông tin mới nhất từ đơn vị chức năng thì sẽ được phép đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao từ phía đầu đại lộ Thăng Long lên đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì từ 17 giờ đến 23 giờ đêm. Và đội 6 thì cũng kết hợp thông tin thông báo là được phép di chuyển vào làn khẩn cấp từ phía khu vực Phạm Văn Đồng lên vành đai 3 trên cao đi về phía cầu Thăng Long cũng tới 23 giờ đêm nay. Như vậy để cho các bạn thính giả nắm được tình hình và chúng ta cũng có thể mạnh dạn đi để giải tỏa bớt áp lực giao thông cho tuyến vành đai 3 trên cao các bạn ạ.
2: Con à, Trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cúng phá cỗ nha.
3: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
2: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh Trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao biên giới hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
3: Yay! Vậy thì Trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
2: Bưu điện Việt Nam, trao chọn mùa trăng.
3: Hotline 1900 545481.
4: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
6: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
7: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
1: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì áp lực giao thông vẫn còn đang làm chúng ta gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Bạn Trần Đức Phúc có đưa thông tin đến với VOV Giao thông ở cầu Nhật Tân hướng đi sang Đông Anh. Thì việc mà chúng ta đối mặt với xe hỏng này, rồi là va chạm khiến cho cây cầu này đang ngập tràn xe. Và đúng là hôm nay là một ngày quá tải cho cây cầu Nhật Tân rồi các bạn ạ. Rất là vất vả trong việc di chuyển. Trong khi đó thì cũng liên quan tới phía sang mạn Đông Anh, thì cây cầu Thăng Long của chúng ta từ phía Đông Anh sang trung tâm thành phố, chúng ta vướng một xe khách lớn đang gặp sự cố chưa khắc phục xong, dừng đỗ tại đây và gây ùn theo hướng đi vào trung tâm. Chiếc xe này hỏng vào lúc khoảng độ 18 giờ gần 6 giờ rưỡi chiều nay, nên là chúng ta gặp khó khăn từ đường Ngọc Lâm lên ra phía khu vực cầu Trương Dương vẫn đang ở trong trạng thái tắc đường ạ. Anh Quang Hòa nói rằng là trời ơi, có thể cứu Vĩnh Hưng đi ạ, nút giao này khó quá. Thực sự là đây là những vất vả mà có lẽ là chỉ có đơn vị chức năng có mặt mới và cộng với thời gian mới có thể giải quyết được. Còn VOV Giao thông chỉ là một phần nhỏ để thông báo thông tin giúp cho các bạn thính giả chúng ta chuẩn bị sẵn tâm thế và cả về mặt tâm lý rồi thời gian để chúng ta đi qua những điểm kẹt nghẽn thôi. Lúc này thì là một trong những điểm khó ở phía Vĩnh Hưng các bạn nhé. Bạn Hạnh Nguyên thì có đang quan tâm về phía nút Đê La Thành, thì chúng tôi đang chờ thông tin mới ở phía Hào Nam Đê La Thành, mặc dù là đã có những thông tin từ phía đầu giờ nhưng bây giờ đã qua tới tiếng rưỡi rồi, tình hình giao thông cũng sẽ khác đi. Có bất cứ một thông tin nào tại đây thì các bạn có thể hỗ trợ thêm để VOV Giao thông ghi nhận và sau đó cung cấp tới cho các bạn thính giả quan tâm. Cả phố Phan Kế Bính lúc này đang ngập tràn xe và làm cho chúng ta không đi được nhanh, đi rất là chậm, bám sát đuôi nhau và một xe ô tô đã dừng đỗ làm cho chúng ta gặp khó ạ. Một xe đỗ ở dưới lòng đường làm cho phía Phan Kế Bính đang bị kẹt nghẽn trong thời điểm hiện nay. Bạn Hải Yến thì nói rằng là cả tiếng vừa qua thì bạn đã không đi được ở phía Phan Kế Bính này rồi, nghẽn quá nặng luôn các bạn ạ.
8: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
9: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
8: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
9: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
8: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
9: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
9: Ôi, thế à bà?
8: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
9: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
8: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
9: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
10: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
11: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
13: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thính giả có cho biết là bạn xuất phát từ phía đường Láng và đến cầu Nhật Tân là mất 1 giờ 30 phút đồng hồ. Đó, qua được cây cầu Nhật Tân là mất đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ các bạn ạ. Rất là vất vả. Vĩnh Hưng vẫn đang kẹt nghẽn theo hướng đi đê Nguyễn Khoái. Phía Phan Kế Bính như chúng tôi có đưa thông tin, cả phố đang khó khăn. Trong đó có một xe ô tô dừng đỗ tại đây càng làm cho chúng ta bị chật vật các bạn ạ. Vành đai 2 từ ngã tư Sở đi đến phía Tham City thì khá dễ chịu, nhưng chớm lên tới cầu thì đã đông chậm ngay và rất là khó. Tôi rất thích cụm từ chớm lên đến cầu như này để các bạn biết được rằng là chúng ta lên đường dẫn cầu Vĩnh Tuy là đã khó khăn ngay lập tức các bạn ạ. Hôm nay thì cũng có một cái lộ trình mà chúng ta tính toán xem như thế nào. Đó là Vinhome Wonder City Đan Phượng. Hôm nay khai trương Vinhome Vincom Plaza nên là cũng dẫn tới là nhiều xe về tại đây và làm cho gây ra quá tải, tắc nghẽn. Chúng ta có lộ trình muốn đi qua này nên đường vòng phía trên D để chúng ta có thể đi qua.
14: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước,

0: một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì đã là 7 giờ kém 15 phút rồi và các bạn cho biết là ở phía nút giao Tân Mai, Tam Trinh đang cực kỳ khó khăn. Thậm chí các bạn thính giả trong khi chờ đợi cũng đủ kiên nhẫn để đếm là 10 nhịp đèn chờ, tức là 10 nhịp đèn đỏ rồi mà không thoát qua được nút giao Tân Mai và Tam Trinh. Xe đang dày đặc và kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Quá là khó khăn. Hôm nay thì đúng thực sự là sẽ ngột ngạt cho những ai mà đi làm trở về thôi, chứ chưa nói tới việc là mình rời khỏi Hà Nội các bạn ạ. Đó, chúng ta hay nói đùa với nhau là ngày trở về quê hương, hoặc là sau đấy đó là Hà Nội ngày trở về. Đó, những cụm từ mà trước dịp nghỉ lễ hoặc là sát sát cái ngày kết thúc kỳ nghỉ để chúng ta quay trở lại với công việc thường ngày ở Hà Nội. Đó, những bộ phim đã được trình chiếu thì hôm nay là đúng là một cái điều như vậy đấy các bạn ạ. Kẹt nghẽn nặng ở phía khu vực cửa ngõ phía Nam, rồi thậm chí là qua cây xăng Văn Giáp trên tuyến quốc lộ 1A cũ chúng ta cũng gặp trở ngại. Cây cầu Thăng Long, cây cầu Vĩnh Tuy, cây cầu Thanh Trì, cây cầu Nhật Tân cũng đều có những áp lực rất là riêng, và đặc biệt là phía cây cầu Nhật Tân thì hôm nay tắc nghẽn nặng và làm chúng ta khó khăn nhiều các bạn ạ. Tắc đường nhiều trong buổi chiều, để nói rằng là chúng ta đành phải kiên nhẫn chứ chả ai thích cả, buộc lòng phải chấp nhận điều đó trong một ngày thứ 6 vốn đã đông đúc rồi, hiện nay lại trước chuỗi nghỉ lễ dịp Quốc Khánh lại càng đông hơn và tạo ra những áp lực giao thông không hề nhỏ các bạn ạ. Đầu cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thành phố, VOV Giao thông vừa tiếp nhận có một xe chở hàng một cái xe ô tô đang bị bốc cháy tại đây, ai chả căng thật. Chưa rõ thông tin lắm để chúng ta xem là chiếc xe này như thế nào, chở gì và cháy lớn đã nhận được sự hỗ trợ hay chưa. Nhưng chắc chắn là sẽ gây ra sự hiếu kỳ tập trung quan sát của những xe đi qua, hoặc là gây xáo trộn về mặt giao thông. Điều đó là chắc chắn. Đầu cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm nha. Ở phía Trần Nhật Duật và Yên Phụ, giao thông vẫn đang tiếp tục bị ùn theo hướng đi về phía cầu Trương Dương. Chúng tôi chờ thêm thông tin mới, đặc biệt là vụ cháy xe máy ở phía đầu cầu, cháy xe ở phía cầu Thanh Trì, để chúng ta xem như thế nào trong những giây phút tiếp theo.
0: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn,
0: Khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn

0: tâm đang vướng tại đây. Vành đai 3 trên cao cộng đường gom bên dưới theo hướng đi lên cầu Thanh Trì sang phía mạn Long Biên, Gia Lâm ùn nghẽn kéo dài từ bên phía Lĩnh Nam. Ở đường Lĩnh Nam qua số nhà 300, giao thông bị kẹt nghẽn theo hướng đi cầu Thanh Trì, cộng thêm thời gian và sự kiên nhẫn để chúng ta đi. Lúc này là gần 7 giờ tối rồi, khá mệt rồi đấy các bạn ạ. Với những thông tin mà chúng ta thấy là chưa có hồi kết như thế này thì chắc chắn là ùn nghẽn sẽ còn xuất hiện ở trong những phút tiếp theo, chứ không phải là không đâu các bạn ạ. Để có thêm những thông tin mới, chúng ta sẽ vui lòng chờ đợi thêm. Còn ở phía những cây cầu như là Thăng Long, cầu Nhật Tân thì chắc chắn là ít nhất là trong vòng 10 phút tiếp theo đây cũng chưa có gì là mới hơn được các bạn ạ. Tại dốc Bác Cổ thì bạn Thịnh Đạt cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều trở ngại, xe cũng hoàn toàn là đứng im trong khoảng độ 50 phút đồng hồ vừa qua, chứ không có nhúc nhích di chuyển đâu. Dốc Bác Cổ để chúng ta di chuyển về phía khu vực cây cầu Trương Dương, rồi phía Tràng Tiền là cũng đang gặp khó tại đây ạ.
1: Phương, Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ?
2: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
1: Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
5: Đau đầu quá, hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
4: Dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
5: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
4: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
5: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.

0: hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông. Lối dẫn từ cầu Nhật Tân xuống An Dương Vương đang xếp hàng dài. Một đôi chút khó khăn được các bạn thính giả phản ánh tại đây. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp thì lúc này các bạn lại đi tốt theo cả hai chiều các bạn ạ. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp đang thoáng và không nhiều xe lắm. Vành đai ba trên cao hướng cầu Thanh Trì, đoạn ở nút giao bán đảo Linh Đàm vừa mới lại có một cái vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con. Chắc chắn là sẽ khó trong thời điểm là gần 7 giờ tối như thế này. Quanh khu vực quảng trường trung tâm thành phố Hải Phòng, chúng tôi có thông tin là đang tạm cấm đường để phục vụ cho lễ khai trương phố đi bộ ẩm thực đêm. Nên là các bác tài mà đang chưa nắm được thông tin này đi về phía trung tâm thành phố Hải Phòng, xin lưu ý một đôi chút các bạn nhé. Chúng tôi đến với tình hình giao thông ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Với nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến đầu cầu Phù Đồng thì vụ va chạm giao thông giữa 5 xe ô tô mà chúng tôi đề cập tới chưa giải quyết xong. Giao thông ùn một đoạn dài và tất nhiên khi nói tới đây là khó khăn rồi các bạn ạ. Vành đai 2 trên cao hướng đi về phía ngã tư Sở ùn dài qua cả cầu vượt ngã tư Vọng rồi. Còn Võ Chí Công đi Nội Bài vẫn đang tắc cứng. Quốc lộ 18 đoạn đi qua hầm chui Khả Lễ, bạn Hoàng Thông vừa mới thông báo đến với chương trình là xe đang dồn về đông và di chuyển chậm các bạn ạ. Đó là tình hình giao thông ở quốc lộ 18 đoạn đi qua hầm chui Khả Lễ.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn.

0: chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udor Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
1: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
0: Gọi ngay 0944 208 888. Udor Thành Phát, chủ động sản xuất.
2: Hôm vừa rồi xe cậu em tôi có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mà sao lúc xảy ra tai nạn lại bị bên bảo hiểm không bồi thường là sao nhỉ?
3: Nghị định 67/2023 NĐ-CP có quy định rõ những trường hợp bị loại trừ mà. Cậu em ông đâm va kiểu gì mà bị từ chối?
2: Tôi thấy kể là đâm vào xe phía trước, may mà người của cả hai bên không bị làm sao. Nhưng lúc công an đến thổi thì cậu em tôi lại lên tí nồng độ cồn.
3: Thế thì đúng rồi còn gì nữa, đã dính vào bia rượu, chất kích thích mà gây tai nạn là công ty bảo hiểm không bồi thường các thiệt hại về tài sản đâu. Chưa kể mấy lỗi như lái xe không có bằng hợp lệ, chưa đủ độ tuổi theo quy định, cố tình bỏ chạy sau tai nạn và cố ý gây tai nạn, họ cũng từ chối đấy.
2: Ôi thế à, tôi tưởng đã mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe rồi thì lỗi gì cũng được bồi thường chứ.
3: Làm gì có chuyện đó, đã ôm vô lăng là phải chấp hành đúng các quy định, chuẩn chỉ giấy tờ và tuyệt đối không rượu bia ông ơi.
2: Nói không với rượu bia, làm chủ tay lái và tuân thủ các quy định cần thiết để bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới luôn là lá chắn tài chính của bạn trên mọi dặm đường.
4: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội biển hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
5: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xích thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với giả phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
4: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
5: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
4: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.
6: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 2 từ Cầu Giấy lên tới Lãng mất tới cũng hơn cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Và sau khi về đến nhà là bạn cho biết là kẹt nghẽn tại đây vẫn đang căng thẳng lắm. Đó, thì cũng chỉ tìm mọi cách để chờ đợi đi qua thôi, chứ cũng không có cách nào khác đâu các bạn ạ. Mọi cách rồi nhưng chỉ còn cách đó là chờ đợi. Nghe thực sự là cũng rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Tuyến đường Đàm Quang Trung để đi lên cầu Vĩnh Tuy sáng chiều ngày hôm nay thì các bạn cho biết là khá sáng. Đến bây giờ thì mọi người hoàn toàn có thể đi tốt, cũng không tới mức là quá vất vả các bạn ạ. Chúng tôi cũng đã nhận nhiều tin từ các bạn thính giả. Hôm nay là buổi chiều mà chúng ta vất vả và cần nhiều những sự sẻ chia và sự thông cảm với nhau. Nếu như là chúng ta có lố, chúng ta có đi bị hai hàng một đôi chút, chúng ta có hơi vượt đầu xe lên một đôi chút, đó thì hết sức là thông cảm cho nhau để chúng ta đi. Bởi vì lúc này đông chậm làm cho chúng ta đôi khi là cũng lâm vào trạng thái sốt ruột, và ai cũng muốn tìm một cái khoảng trống để xe mình nhích lên thêm một đôi chút. Giờ thì chúng ta chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới. Trong lúc đó mời các bạn lắng nghe kết quả quay số mở thưởng Vietlott chiều nay. Các bạn thân mến, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01555 ngày 28 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn đó là 03-36-22-13-15 và 39. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 31,6 tỷ đồng. Tiếp theo, kết quả kỳ 01125 ngày 28 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 264 627. Giải nhất 178 509 812 059. Giải nhì 837 512 487 784 525 902. Giải ba gồm có 251 462 589 477 373 194 365 và 253.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhiều những con đường khó mà có thể vui đúng không các bạn? Khi mà chúng ta kẹt nghẽn, sốt ruột, ùn tắc, chờ đợi và thậm chí là nhiều bạn còn phải đối mặt với trạng thái bị va chạm, chúng ta không thể di chuyển được hoặc là xe gặp sự cố. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn muốn đề cập tới rằng là một lời sẻ chia thôi thì sẽ giúp cho chúng ta ít nhiều cũng nắm bắt được tình hình để chuẩn bị sẵn về mặt tâm lý quan trọng lắm các bạn ạ. Nhất là khi mà những diễn biến giao thông lại không đứng về phía chúng ta như là trong chiều ngày hôm nay. Cầu Phú Đồng hết tắc rồi, hy vọng là vụ va chạm theo ông đi về phía cầu Thanh Trì cũng đã được giải quyết. Theo một thính giả có cho biết là 45 phút đồng hồ từ điểm quay đầu vẫn chưa qua được nút giao ngã tư Xuân La Võ Chí Công, vẫn đang gặp khó tại đây. Hay là vành đai 2 từ cầu Giấy tới Yên Lãng, một thính giả đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể di chuyển được qua điểm nóng này các bạn ạ. Hy vọng lại là phải dùng cụm từ hy vọng là qua 7 giờ tối thì mọi thứ sẽ dần ổn định hơn. Mặc dù là chúng tôi cũng chưa chắc lắm với những ngả đường cửa ngõ đâu, bởi vì hôm nay là mọi người có thể cũng chờ đợi vãn vãn xe theo tính toán là thôi qua những cái điểm nóng nhất của giờ cao điểm đi, rồi mình có thể là di rời trở về nhà hoặc là qua ra những tuyến đường cửa ngõ nhằm thoát khỏi Hà Nội. Thế nên là giao thông trong buổi chiều muộn, tối muộn như thế này cũng sẽ còn có những biến động. Chúng tôi cố gắng theo dõi những điểm đó để thông báo tới các bạn.
8: Ái chà, AirPods 4 mới à? Xịn thế!
9: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy!
8: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
9: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà!
8: Thế tham gia kiểu gì?
9: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
8: Còn AirPods thì sao?
9: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi, đủ điểm thì đổi quà.
8: Có mỗi AirPods thôi á?
9: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
8: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
9: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
10: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
11: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
12: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
13: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
14: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
12: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
15: Yeah! Từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Các bạn thính giả thân mến, 19 giờ 5 phút và chúng tôi có thông tin từ phía cây cầu Thanh Trì hướng đi sang quốc lộ 5. Xe ô tô gặp sự cố nằm tại làn 3 km số 163+800. Lúc này thì tình trạng giao thông ở phía cây cầu Thanh Trì đó là đông và chậm. Dốc Ba Cổ vẫn đang kẹt nghẽn khá là dài, rất mong lực lượng chức năng có mặt để phân luồng. Đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại ở phía cụm phía khu đô thị Thanh Hà ra Senco 5. Tại cầu Trương Dương trong làn đường dành riêng cho xe ô tô, một xe con đang gặp sự cố các bạn ạ. Giao thông đang ùn dài theo hướng đi về phía trục Đông Bắc, tức là sang phía Nguyễn Văn Cử ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về một vấn đề nổi cộm trong khoảng thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bắt tạm giam Thân Văn Tấn, sinh năm 1984, thường trú tại phường Tân Bình, về tội cản trở giao thông đường không. Văn Tấn chính là người thả diều trong khu vực cấm bay gần với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đó vào tối ngày 13 tháng 8, cơ quan chức năng phát hiện vật thể bay tại khu vực hướng cầu Tham Lương. Để đảm bảo an toàn, hoạt động tiếp thu tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng. Vụ việc đã ảnh hưởng tới 16 chuyến bay đi và đến, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Ngay khi

0: tiếp nhận thông tin, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương truy xét, xác định Thân Văn Tấn đang thả diều gắn đèn chớp tại khu vực phường Bình Hưng Hòa. Hai người khác có mặt cùng với Tấn đã được mời về trụ sở để xác minh làm rõ. Quá trình điều tra xác định, vào khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 8, Tấn có mang theo 3 con diều gắn đèn chớp đến với khu vực bãi đất trống thuộc dự án nhà ga Metro phường Đông Hưng Thuận để thả diều. Sau đó, Tấn di chuyển các con diều qua khu vực thuộc phường Bình Hưng Hòa và tiếp tục thả lên cao. Toàn bộ vị trí thả diều đều nằm trong khu vực cấm bay của sân bay Tân Sơn Nhất. Tại cơ quan công an, Tấn cũng đã thừa nhận hành vi của mình.
1: Em nhận thấy được hành vi thả diều của mình ở gần khu vực an toàn hành lang bay, nó ảnh hưởng tới an ninh của hàng không rất là nhiều. Và thông qua làm việc với cơ quan thì đã hiểu được cái sai phạm của mình. Và qua đây thì cũng gửi tới những người có đam mê chơi diều, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không thả diều ở khu vực cấm, đặc biệt là khu vực sân bay, làm ảnh hưởng tới an toàn của hàng không.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời, không điều khiển flycam, drone hoặc là bất kỳ vật thể phương tiện bay nào trong khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Người dân, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tổ chức hoạt động vui chơi có sử dụng vật thể bay phải chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không sẽ được cơ quan chức năng kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm, trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là một vấn đề mà đã gây ra nhiều sự chú ý trong dư luận xã hội ít ngày vừa qua khi làm ảnh hưởng tới chuyến bay hàng không và an toàn hàng không các bạn ạ. Còn về an toàn giao thông đường bộ thì tới thời điểm này như thế nào ạ? Đường Âu Cơ bắt đầu từ ngõ 374 hướng cầu Nhật Tân vẫn đang kẹt cứng, 30 phút vừa rồi di chuyển được 500m. Và lúc này thì trên cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài xe tai nạn đã di chuyển đi rồi các bạn ạ. Hướng đi cầu Nhật Tân thì ở phía chân cầu Vượt Bưởi, nhiều xe ô tô đang len vào trong làn hỗn hợp, sau đó mở lái đi ra và điểm giao ngã tư Xuân Lộc Võ Chí Công vừa làm chúng ta bị xung đột, vừa làm cho xe máy đi lại mất an toàn. Cây cầu Nhật Tân vẫn là một trong những điểm khó trong cái thời điểm mà chúng tôi đề cập tới. Gần 30 phút để một thính giả đi hết cây cầu Vĩnh Tuy, chứng tỏ áp lực giao thông tại đây thì vẫn còn đang duy trì ở ngưỡng tương đối là cao. Cảm ơn bạn Hoàng Hiếu đã chia sẻ thông tin này đến với VOV Giao thông. Có bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi nắm bắt được sẽ lại tiếp tục chia sẻ ngay.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế hả bà?
2: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, mặc dù cũng đã giải quyết được xong hiện trường va chạm, nhưng mà cầu Nhật Tân thì vẫn đang gặp khó khăn. Còn cây cầu Vĩnh Tuy sang phía Mạn Long Biên thì chúng ta biết rồi, cũng đang còn ở trong trạng thái chịu áp lực giao thông rất là cao các bạn ạ. Hướng cầu Nhật Tân tắc từ gần chân cầu Vượt Bưởi cơ, để các bạn cũng nắm được tình hình. Trên cây cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì một xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ tại làn 3 nên là vẫn làm chúng ta gặp một đôi chút trở ngại. Dốc Bắc Cổ thì vẫn đang gặp khó. Trong giờ chiều ngày hôm nay, Tây Sơn Thái Thịnh vẫn đông xe, giải phóng hướng về phía bến xe nước ngầm vẫn còn đang hết sở sôi động. Ở nhánh đường ngang bên mạn Tân Mai thì vẫn còn đang gặp trạng thái đông đúc các bạn ạ. Đó là những thông tin vừa rồi mà chúng tôi đã ghi nhận để chuyển tới các bạn thính giả. Và trong khi chờ thêm những thông tin giao thông mới, chúng ta dành thời gian để lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
6: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, vòng phân hạng UEFA Champions League vừa xác định các đối thủ của 36 câu lạc bộ tham gia. Đáng chú ý, Manchester United, Arsenal, Manchester City đều phải đối đầu với những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu. MU lần lượt gặp Bayern Munich, Atletico Madrid, AS Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Saba và Como. Trong đó, Bayern Munich và Atletico Madrid là hai đối thủ đáng gờm nhất. Quỷ đỏ sẽ được chơi trên sân nhà khi tiếp Bayern, Roma, Leipzig và Saba. Arsenal thì cũng phải chạm trán Real Madrid, Bayern Munich, Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Saba và Slavia Praha. Pháo thủ được tiếp Real Madrid trên sân nhà nhưng lại phải làm khách trước Bayern Munich. Trong khi đó, Man City sẽ đối đầu với Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Athens và Lens. Paris Saint-Germain là đương kim vô địch Champions League, còn Barcelona cũng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Lượt trận đầu tiên của UEFA Champions League sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9. Lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 27 tháng 1 năm 2027. 8 đội dẫn đầu sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, trong khi các đội xếp từ thứ 9 đến thứ 24 phải đá play-off. Tiếp đón Athletic Bilbao trên sân nhà ở vòng 2 La Liga, Barcelona nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo sức ép lớn lên khung thành đội khách. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ sân Camp Nou có bàn mở tỷ số ở phút thứ 37. Pedri chọc khe tinh tế để Rafinha thoát xuống vượt qua thủ môn Bilbao rồi dứt điểm vào lưới trống. Bước sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Thủ môn Unai Simon liên tục có những pha cứu thua xuất sắc, khiến đội chủ nhà phải chờ đến phút 82 mới có bàn nhân đôi cách biệt nhờ Fermín López. Trong những phút còn lại, hai đội không thể ghi thêm bàn. Chung cuộc, Barcelona giành thắng lợi 2-0, qua đó đòi lại ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid. Còn tại nước Anh, Chelsea gặp Luton Town tại Cúp Liên đoàn và giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Tân binh Danny Welbeck đã ghi điểm trong trận ra mắt người hâm mộ bằng bàn thắng mở tỷ số, góp công giúp đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso đi tiếp. Chiến thắng thuyết phục này giúp The Blues duy trì phong độ ấn tượng từ đầu mùa. Trước đó họ thắng Fulham 3-0 ở vòng mở màn Premier League và là bước chạy đà quan trọng trước khi chạm trán Brighton vào ngày 30 tháng 8. Chelsea cũng vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ Emiliano Martinez từ Aston Villa với giá 7,5 triệu bảng. Thủ thành người Argentina dự kiến ký hợp đồng 2 năm. Với Chelsea, đây là thương vụ mang tính thực dụng. Họ không cần Martinez trở thành giải pháp dài hạn mà cần một thủ môn đủ kinh nghiệm để nâng chất lượng đội hình ngay lập tức. Nếu không có biến cố vào phút chót, người chịu tác động lớn nhất sẽ là Robert Sanchez. Chelsea đã tìm được một đối thủ cạnh tranh đủ sức lấy luôn vị trí số 1 của thủ thành này. Trong khi đó, Liverpool đã đạt được thỏa thuận với Paris Saint-Germain về việc tuyển mộ tiền đạo Barcola với mức giá 136 triệu đô la, kèm 27 triệu đô la phụ phí tùy thành tích. Mọi thứ chỉ còn chờ sự đồng ý của câu lạc bộ chủ quản Paris Saint-Germain. Nếu Liverpool chiêu mộ Barcola và thêm một cầu thủ chạy cánh trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, tương lai của Cody Gakpo tại sân Anfield có thể bị đặt dấu hỏi. Tiền đạo người Hà Lan đang nhận được sự quan tâm từ Tottenham và Manchester City. Theo kết quả bốc thăm giải quần vợt Mỹ mở rộng, Carlos Alcaraz được xếp hạt giống số 2 và nằm ở nhánh dưới. Nếu các hạt giống hàng đầu có kết quả tốt, tay vợt người Tây Ban Nha có thể sẽ gặp đàn anh Novak Djokovic tại bán kết. Đây được xem là nhánh đấu đáng chú ý nhất trong bối cảnh Jannik Sinner rút lui vì chấn thương đầu gối, trong khi hạt giống số 1 Alexander Zverev nằm ở nửa còn lại. Djokovic sẽ bắt đầu hành trình săn Grand Slam thứ 25 bằng trận gặp Mariano Navon, tay vợt người Argentina đứng thứ 48 thế giới. Nhưng ngay vòng 2, anh có thể bước vào một trận đấu giàu cảm xúc với Wawrinka hoặc Bennettini. US Open khởi tranh từ ngày 30 tháng 8. Tổng tiền thưởng năm nay đạt kỷ lục 108 triệu đô la, tăng 20% so với mùa giải trước. Trong đó, hai nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 5,5 triệu đô la mỗi người.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Đây là một khoảng thời gian mà chúng ta hy vọng là mọi thứ sẽ thay đổi vì trời cũng đã tối muộn, và những ai mà chưa có kế hoạch di rời ra khỏi Hà Nội thì họ cũng đã trở về đến nhà rồi các bạn ạ. Và tất cả những thông tin giao thông nếu như là trên tần số FM 91MHz nắm được sẽ lại tiếp tục thông báo sớm tới cho quý vị và các bạn. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 2, đội 3, đội 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả trong buổi chiều vô cùng vất vả vẫn bám sát những diễn biến giao thông mới và chia sẻ với chúng tôi, đồng thời cũng là chia sẻ với rất nhiều các bác tài khác lo lắng về tình hình giao thông trước kỳ nghỉ lễ kéo dài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những khung giờ cao điểm tiếp theo.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị vào năm học mới, nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông đến từ các em học sinh lại tái diễn. Bởi theo quy định hiện hành, học sinh phải đủ từ 16 tuổi trở lên mới được đi xe máy dưới 50 phân khối, xe điện tốc độ dưới 50 km/h. Song thực tế, không ít trường hợp học sinh lớp 10 chưa đủ 16 tuổi vẫn điều khiển xe máy điện đến trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tai nạn giao thông. Khắc phục tình trạng này như thế nào? Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Con vừa đỗ vào lớp 10 trên địa bàn phường Cầu Giấy, cách nhà vào khoảng 5 km. Một phụ huynh giấu tên ở Tây Hồ, Hà Nội đã chọn mua xe máy điện để con chủ động trong việc đi học.
1: Ngọc vài tháng nữa là đủ 16 rồi. Mua về cái nó cầm đi luôn, đi khắp Hà Nội. Coi thế cứ con biển thế là cứ đi thôi. Còn tự lái xe đi học.
2: Em Hoàng Thị Anh Tê ở Xuân Đình, Hà Nội vừa đỗ cấp 3 cho biết đang tập đi xe máy điện để vào năm học mới có thể tự đi xe điện đến trường.
3: Cháu dùng xe điện đi học ạ. Bố mẹ mua cho ạ. Cháu có biết là không được sử dụng xe điện.
0: Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trẻ em phải từ đủ 16 tuổi trở lên mới được đi xe máy dưới 50 phân khối hoặc là xe máy điện có tốc độ dưới 50 km/h. Song thực tế, nhiều trường hợp học sinh vẫn điều khiển xe điện dù biết vi phạm. Thậm chí, một số phụ huynh còn không phân biệt được xe máy điện và xe đạp điện nên vẫn mua xe cho con.
4: Theo em thì xe gắn máy là khoảng dưới 125cc.
5: Các bạn học sinh di chuyển với tốc độ khá nhanh ấy, thì sẽ gây nguy hiểm cho chính các bạn người lái với cả cho cả những người tham gia phương tiện khác.
6: Các cháu đi đường lại không đội mũ bảo hiểm nữa, cho nên là không may xảy ra thì ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cháu luôn.
2: Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thông thường trước khi vào năm học mới, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với các trường trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, để các em nắm rõ quy định, đồng thời kiểm tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm. Các trường cũng quán triệt đến từng em học sinh, nếu vi phạm luật giao thông, đi xe điện khi chưa đủ tuổi sẽ bị trừ hạnh kiểm. Trung tá Trịnh Xuân Hoàng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với các trường trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, xử lý học sinh vi phạm về việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe cơ giới, đặc biệt là điều khiển xe khi chưa đủ tuổi.
7: Tổ Cảnh sát Trật tự cũng đã phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông số 6 BC08 Công an thành phố Hà Nội để là tuyên truyền vào các đầu tuần đối với các cháu học sinh trung học cơ sở và phổ thông trung học và hướng dẫn cho các cháu khi tham gia giao thông đủ độ tuổi được điều khiển phương tiện như thế nào. Tổ Cảnh sát Trật tự cũng kiểm tra và xử lý vi phạm đối với những trường hợp học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện.
0: Thực tế, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, có thời điểm cao điểm mỗi ngày toàn quốc xử lý hàng nghìn trường hợp học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển mô tô, xe máy, xe điện đến trường. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, với các trường hợp chưa đủ 16 tuổi, chưa được đào tạo các quy tắc tham gia giao thông, nguy cơ tai nạn đối với các em là rất cao.
8: Những đối tượng chưa đủ 16 tuổi, người ta cũng có thể là chưa thuộc quy tắc giao thông, mà chưa được đào tạo, chưa được huấn luyện cụ thể cái việc đó. Khi anh đi xe máy trên đường đó, tốc độ của cái xe máy điện lên tới 50 km/h, mà những cái tình huống xảy ra bất chắc thì cũng không thể nào mà kịp thời để mà xử lý được việc đó. Mà những cái vi phạm đó là phổ biến, đấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến những cái tai nạn giao thông.
2: Dẫn một kết quả khảo sát của Trường Đại học Việt Đức thực hiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia giao thông tiến sĩ Trần Hữu Minh chỉ ra một con số đáng báo động. 90% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới các nhóm trẻ em học sinh là rơi vào nhóm các em tự đi. Tiến sĩ Trần Hữu Minh cho rằng để ngăn chặn tình trạng này cần rất nhiều giải pháp từ gia đình, từ chính các em học sinh, từ môi trường giao thông thuận tiện, an toàn cho người đi xe đạp, để các em có thể tự đi được.
9: Khi mà chúng ta thực hiện đồng bộ, liên tục và quyết liệt những giải pháp trên, chắc chắn là chúng ta có căn cứ để khẳng định rằng có thể giải quyết được những cái tồn tại vừa qua và góp phần nâng cao an toàn giao thông đối với học sinh, đặc biệt là cái hành vi học sinh điều khiển phương tiện khi mà chưa đủ tuổi.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế Công cộng nhấn mạnh, sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình để cùng quản lý các em, chứ không chỉ trông chờ vào việc xử phạt.
10: Phải kết hợp với nhà trường với cả công an để quản lý thôi. Nhà trường thì mới biết là học sinh này học lớp nào và mới có thể xử lý được cái việc đấy. Chứ còn trên thực tế ở ngoài đường thì không có khả năng kiểm tra cái độ tuổi của trẻ.

0: quý vị, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe điện đến trường tồn tại từ lâu. Đã đến lúc các bên liên quan từ nhà trường và lực lượng chức năng, đặc biệt là các gia đình, cần kết hợp hiệu quả hơn để ngăn chặn tình trạng này. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Không để khoảng trống trong quản lý trẻ em.
1: Tình trạng học sinh chưa đủ 16 tuổi vẫn điều khiển xe máy điện đến trường đang rất đáng lo ngại. Phía sau một chiếc xe do trẻ chưa đủ tuổi cầm lái không chỉ là hành vi vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thương tích, thậm chí là tính mạng của chính các em và những người xung quanh. Điều đáng nói, dù các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra xử lý kiên quyết đối với các em và người giao xe cho các em, nhà trường cũng xử lý, trừ hạnh kiểm với các trường hợp vi phạm, song vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng này. Thực tế cho thấy, nếu chỉ tăng cường kiểm tra xử phạt trước cổng trường, vấn đề có thể được giải quyết ở thời điểm đó, nhưng sẽ rất dễ tái diễn, thậm chí các em gửi xe ở bên ngoài trường học. Theo một số ý kiến, để ngăn chặn tình trạng này, cần có một cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng, trong đó mỗi chủ thể phải nhận rõ phần trách nhiệm của mình. Trước hết, gia đình phải là chốt chặn đầu tiên. Không ít phụ huynh vì thuận tiện, vì bận rộn hoặc là nghĩ rằng con đã có thể tự đi học nên giao xe cho con. Đây là một quan niệm cần phải thay đổi. Không thể vừa yêu cầu trẻ chấp hành pháp luật, vừa trao cho trẻ phương tiện mà pháp luật chưa cho phép điều khiển. Cha mẹ cần phải chủ động quản lý phương tiện, không giao chìa khóa và không để con tự ý sử dụng xe máy điện khi chưa đủ tuổi. Nhà trường có thể phối hợp với phụ huynh thông qua các bản cam kết, nhóm liên lạc lớp, họp phụ huynh để thường xuyên nhắc nhở và thông tin kịp thời những trường hợp vi phạm. Nhà trường cũng phải cần chuyển từ tuyên truyền sang quản lý chủ động. Giáo dục an toàn giao thông không nên chỉ là những buổi ngoại khóa hay khẩu hiệu treo trước cổng trường. Giáo viên chủ nhiệm cần phải nắm được học sinh sử dụng phương tiện gì để đến trường, từ đó nhận diện sớm những trường hợp có nguy cơ vi phạm. Khi phát hiện học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, nhà trường cần phải phối hợp ngay với gia đình để yêu cầu chấm dứt hành vi, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khi cần thiết. Mục tiêu không phải là bắt lỗi học sinh, mà là ngăn vi phạm tái diễn và giúp các em hiểu rằng tuân thủ quy định chính là bảo vệ bản thân. Với lực lượng chức năng, kiểm tra xử lý tại khu vực trường học vẫn rất cần thiết, nhưng cần chuyển mạnh sang phương thức phòng ngừa có trọng tâm. Có thể phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương xác định những trường có nhiều học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp, những tuyến đường và khung giờ thường xảy ra vi phạm để tổ chức kiểm tra theo chuyên đề. Bên cạnh tuyên truyền và xử lý, cần quan tâm tạo ra những lựa chọn đi lại thay thế để các em học sinh có sự lựa chọn thay vì sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi. Cần nghiên cứu tăng cường xe buýt đến các khu vực trường học, tổ chức tuyến xe theo giờ học, tổ chức điểm đón trả tập trung, khuyến khích mô hình đưa đón học sinh hoặc các giải pháp giao thông học đường phù hợp. Học sinh lớp 10 với nhiều lịch học, nhiều hoạt động ngoại khóa, học thêm, nếu không có sự lựa chọn phù hợp, các em có thể vẫn phải lựa chọn xe máy điện dù không mong muốn. Khi gia đình không giao xe, nhà trường chủ động phát hiện, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý và địa phương tạo thêm những phương án đi lại an toàn. Ba mắt xích ấy sẽ tạo thành một hàng rào đủ chắc để ngăn trẻ chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Phòng ngừa từ sớm, từ gia đình, nhà trường và ngay từ việc quản lý chiếc chìa khóa xe, đó mới là giải pháp bền vững để bảo vệ các em trên đường đến trường.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Chưa đủ tuổi, nhiều học sinh vẫn vi vu xe máy điện xin được khép lại. Quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
3: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
2: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
3: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
2: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
3: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
2: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
3: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng vào khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên ban VOV Thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án bất động sản đang được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về gỗ công nghiệp phủ melamin Vân Đá.
3: Ngay bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, hai khu đô thị thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại khu vực phường Lĩnh Nam Hà Nội dự kiến cung cấp hơn 56.000 căn hộ khi hoàn thành. Đây là quy mô nguồn cung rất đáng chú ý trong bối cảnh thị trường Hà Nội đang thiếu các dự án có số lượng sản phẩm lớn.
3: Liên danh nhà đầu tư gồm công ty cổ phần tập đoàn Tương Lai Sông Hồng, Đại Quang Minh và Hòa Phát đã khởi công hai khu đô thị này từ ngày 11 tháng 8. Tổng diện tích đất của dự án gồm 170 hectare, nằm sát sông Hồng thuộc khu vực phường Lĩnh Nam.
4: Theo thông tin từ

0: Công ty Tương lai Sông Hồng, khu đô thị định cư dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2029, còn khu đô thị đa mục tiêu dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2030, trong đó hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư cao tầng được ưu tiên hoàn thành vào quý 2 năm 2028.
1: Về quy mô sản phẩm, khu đô thị đa mục tiêu dự kiến có khoảng 36.176 căn hộ, khu đô thị định cư bố trí khoảng 20.400 căn. Như vậy, tổng cộng hai khu đô thị có thể cung cấp khoảng 56.216 căn hộ cho thị trường Hà Nội.
0: Để hình dung quy mô này, con số 56.216 căn cao hơn 1,5 lần tổng nguồn cung căn hộ mới của Hà Nội trong cả năm 2025. Theo CBRE, năm 2024, thủ đô có khoảng 30.900 căn hộ mới, năm 2025 gần 36.000 căn, còn năm 2026, đơn vị này dự kiến nguồn cung khoảng 33.000 căn.
1: Không chỉ đáng chú ý về số lượng căn hộ, hai khu đô thị còn được định hướng sử dụng chung hệ thống hạ tầng và tiện ích. Theo phương án đang lấy ý kiến, cư dân đô thị đa mục tiêu và người dân tái định cư sẽ không bị tách biệt về trường học, y tế, không gian công cộng hay các dịch vụ đô thị.
0: Khoảng 148.000 người dự kiến sinh sống tại đây sẽ cùng sử dụng hệ thống hạ tầng này. Hiện phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đang được phường Lĩnh Nam tổ chức lấy ý kiến công khai.
1: Hai khu đô thị là một phần của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, có phạm vi nghiên cứu khoảng 11.000 hecta với khoảng 80 km đường giao thông, 3.300 hecta công viên, khu vui chơi giải trí và hơn 2.100 hecta đất cần phải giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị. Thưa quý vị, tại Hà Nội, một dự án nhỏ dành cho lực lượng công an đang được triển khai tại khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm. Thành phố vừa có quyết định giao hơn 1 hecta đất tại phường Hoàng Liệt cho công ty cổ phần đầu tư tài chính và an ninh công nghệ IFT thực hiện dự án.
0: Khu đất có ký hiệu HH01 thuộc khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm với quy mô hơn 1 hecta. Theo quy hoạch, đây là quỹ đất dành cho dự án nhà ở cho công an.
1: Trong tổng diện tích được giao, khu nhà xã hội được triển khai trên diện tích hơn là 6.700 m². Với phần đất này, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất. Dự án cũng dành hơn 1.600 m² để xây dựng chung cư hỗn hợp thương mại có thu tiền sử dụng đất.
0: Phần diện tích còn lại được sử dụng để xây dựng đường giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định giá tính tiền sử dụng đất đối với diện tích xây dựng nhà ở thương mại.
1: Theo quyết định, công ty IFT phải đưa đất vào sử dụng trong thời hạn là 12 tháng. Trường hợp chậm tiến độ, doanh nghiệp có thể được gia hạn tối đa 24 tháng theo quy định.
0: Dự án nhà ở cho công an tại lô đất HH01 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 12 năm 2025 với quy mô công trình cao 21 tầng.
1: Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 497 căn nhà xã hội và 42 căn thương mại. Tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến từ quý 3 năm 2026 đến quý 4 năm 2028.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang đứng trước một thay đổi đáng chú ý từ chính sách. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được xây dựng theo hướng đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, tăng phân quyền cho địa phương và đẩy mạnh quản lý bằng dữ liệu số.
3: Đây không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, với người mua nhà, nhà đầu tư hay là những người đang quan tâm đến một dự án bất động sản. Những thay đổi này có thể tác động trực tiếp tới cách dự án được triển khai, giao dịch và kiểm soát thông tin trên thị trường.
2: Theo nội dung được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tại Quốc hội vừa qua, dự thảo mới gồm 10 chương, 62 điều, giảm 21 điều so với luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất cắt giảm đơn giản hóa 9 trong tổng số 31 điều kiện đầu tư kinh doanh và cắt giảm 4 thủ tục hành chính.
3: Cùng với đó là 7 thủ tục được đơn giản hóa theo hướng sử dụng dữ liệu số thay cho một số giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết. Tư duy quản lý cũng được chuyển dần từ kiểm soát bằng thủ tục sang hậu kiểm.
2: Một thay đổi có thể tạo tác động rõ nét đến tiến độ dự án nằm ở việc phân quyền. Dự thảo đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc là một phần dự án bất động sản từ Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng.
3: Nếu được thông qua, cách làm này có thể giúp rút ngắn quá trình xử lý, tăng tính chủ động của địa phương. Nhưng đi cùng với phân quyền sẽ là yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và kiểm soát. Đánh giá về những thay đổi này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng Vương Duy Dũng cho biết.
4: Về nội dung cơ bản thì đối với chính sách các cái nội dung và phân cấp, phân quyền, phân cấp thì nhất là đã sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc phần dự án bất động sản theo hướng chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện để phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao tính chủ động của địa phương. Quy định ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án theo các cái cam kết khi đề xuất dự án đề nghị làm thủ tục đầu tư dự án. Thứ hai, sửa đổi bỏ những vụ thanh tra của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để đảm bảo thống nhất đồng bộ với luật thanh tra năm 2025. Thứ ba là sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo nghị quyết số 76 của Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
2: Thưa quý vị, một vấn đề khác đang được thị trường đặc biệt quan tâm là minh bạch thông tin. Bởi với bất động sản, thông tin hợp lý, tình trạng giao dịch hay là lịch sử của một sản phẩm có thể quyết định rất lớn đến khả năng xuống tiền của người mua.
3: Dự thảo vì thế bổ sung quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời đưa vào những khái niệm mới như quy trình giao dịch bất động sản và mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản.
2: Đây có thể xem là bước chuyển quan trọng từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý bằng dữ liệu. Khi mà thông tin được chuẩn hóa và liên thông, người dân có thêm cơ sở để kiểm tra, còn cơ quan quản lý có công cụ tốt hơn để theo dõi diễn biến thị trường. Cụ thể về định hướng này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Vương Duy Dũng cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Nội dung thứ 6 là sửa đổi bổ sung quy định về xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu nhà ở thị trường bất động sản. Với việc đảm bảo dữ liệu được tạo lập cập nhật đầy đủ liên tục chính xác thông qua các nghiệp vụ liên quan đến nhà ở kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác có liên quan. Ngoài các nội dung nêu trên thì có một số các cái nội dung được bổ sung mới, thì trong đó bao gồm là bổ sung quy định về quy trình giao dịch bất động sản là một nội dung bổ sung mới trong dự thảo luật, bổ sung quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản.
2: Có thể thấy, nếu được triển khai đồng bộ, mã định danh điện tử và cơ sở dữ liệu thị trường sẽ không chỉ phục vụ cơ quan quản lý. Về lâu dài, đây còn có thể trở thành một lớp thông tin quan trọng trong mỗi giao dịch, giúp người dân nhận diện rõ hơn sản phẩm mình đang quan tâm.
3: Dự thảo cũng rà soát các quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng trong dự án bất động sản, chuyển nhượng dự án và các loại hợp đồng được phép chuyển nhượng. Mục tiêu là phân định rõ hơn với pháp luật về đất đai, đầu tư và các quy định liên quan, đồng thời giảm chồng chéo, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
2: Tuy nhiên, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục cũng đặt ra một yêu cầu quan trọng. Phải đi cùng cơ chế giám sát, cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị tiếp tục làm rõ trường hợp nào vẫn cần ý kiến hoặc là quyết định của Trung ương, đồng thời phải công khai quyết định và cập nhật dữ liệu đầy đủ.
3: Và khi pháp lý minh bạch hơn, dữ liệu đầy đủ hơn, trách nhiệm của các chủ thể rõ ràng hơn, đó cũng là nền tảng để thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút phim nhạc.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, mở đầu là M Riverside Đà Nẵng, dự án căn hộ thương mại dịch vụ nằm trên khu đất 3 mặt tiền đường 2 tháng 9, Bình Hiên và Đào Tấn bên sông Hàn. Dự án cao 25 tầng, cung cấp hơn 312 căn hộ, được phát triển theo mô hình Quad Life Resort, hướng tới nhóm chuyên gia, doanh nhân và khách lưu trú trung dài ngày. Hiện tiện ích gồm hồ bơi, gym, spa, business club, co-working và nhà hàng. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, giá dự kiến từ 3,5 tỷ đồng và quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài.
1: Chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh, Lancaster Lincoln vừa được phép mở bán trở lại 396 căn hộ sau gần một thập kỷ vướng pháp lý. Dự án nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, gồm hai tháp căn hộ cao gần 40 tầng. Cùng với khối thương mại dịch vụ, đây là một phần trong tổng số 690 căn hộ của dự án. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, chủ đầu tư đã khởi công phần thân vào tháng 5 năm 2026. Giá chào bán dự kiến khoảng 300 triệu đồng mỗi mét vuông, cao hơn đáng kể so với thời điểm mở bán lần đầu năm 2017.
0: Tại Nha Trang, anh Nguyễn Austin from Horizon được giới thiệu như một dòng sản phẩm ven biển sở hữu lâu dài. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, dự án nằm trên đường Trần Quý, quy mô 10 tầng với 415 apartment, mặt tiền khoảng 150m, tọa độ tựa Sơn Nghinh Hải, cùng hệ tiện ích như là Sky Galaxy Pool dài 102m, Portico Forest, Golf 3D, Spa và không gian đọc sách, hướng tới nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú. Điểm đáng chú ý là quyền sở hữu lâu dài, tạo nền tảng cho việc sử dụng và tích lũy tài sản trong dài hạn.
1: Thưa quý vị, một dự án đáng chú ý khác là The Essence Wing thuộc Lumiere Essence Peak tại Global Gate, Cổ Loa, Hà Nội. Phiên bản giới hạn này hướng tới chuẩn sống thượng lưu tỉnh tại với mật độ chỉ từ 2 đến 6 căn mỗi tầng, sảnh đón và hệ thống thang máy riêng. Dự án nằm bên mặt hồ trung tâm rộng 32 hectare, sở hữu các không gian như là phòng thưởng trà, business lounge, phòng trưng bày nghệ thuật. Chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe gồm có bể bơi, jacuzzi, phòng sông hơi, gym và sân pickleball, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống riêng tư, cân bằng giữa trung tâm giao thương quốc tế.
0: Khép lại chung một ngày hôm nay là Vịnh Tiên, nơi định hình trải nghiệm nghỉ dưỡng đa thế hệ với Paradise Lagoon rộng 800 hectare. Tại đây, Vinh Wonder quy mô là 120 hectare, bộ đôi sân golf rộng 155 hectare, Spa and Beauty Paradise Outlet cao cấp, Vincom Megamall và các tuyến phố thương mại tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm từ ngày đến đêm. Điểm nhấn là nhà hát Sóng Xanh rộng 7 hectare, gồm nhà hát 5.000 chỗ và quảng trường sức chứa 60.000 người. Mô hình này hướng tới việc đưa vui chơi, nghỉ dưỡng, mua sắm và văn hóa về gần nhau để mỗi thế hệ có thể trải nghiệm riêng nhưng vẫn giữ được những khoảng thời gian sum vầy.

0: Chính vì vậy, những giải pháp mô phỏng vẻ đẹp của đá trên nền gỗ công nghiệp đang ngày càng được quan tâm. Trong đó, gỗ công nghiệp phủ melanin vân đá gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa vẻ ngoài tinh tế, khả năng ứng dụng linh hoạt và chi phí được đánh giá là hợp lý hơn so với việc sử dụng đá tự nhiên ở nhiều hạng mục nội thất.
1: Vậy thì gỗ công nghiệp phủ melamin vân đá thực chất là gì? Câu trả lời, đây chính là loại ván gỗ công nghiệp thường sử dụng cốt MDF hoặc là HDF, bên ngoài được phủ lớp melamin với màu sắc và họa tiết mô phỏng các loại đá tự nhiên như là marble, granite hay là terrazzo. Công nghệ in bề mặt hiện nay giúp cho đường vân được tái hiện khá sắc nét, tạo chiều sâu thị giác và mang lại cảm giác sang trọng cho sản phẩm.
0: Không chỉ có một vài lựa chọn đơn điệu, các dòng melanin vân đá hiện nay khá đa dạng về màu sắc và họa tiết. Từ những gam trắng, kem với đường vân nhẹ, phù hợp phong cách tối giản, Bắc Âu, cho tới các tông đen, xám hoặc là vân đá mạnh, tạo điểm nhấn cho những không gian mang hơi hướng hiện đại và sang trọng.
1: Đánh giá về loại vật liệu này, kiến trúc sư Đoàn Mạnh, người có kinh nghiệm thiết kế và thi công nhiều công trình nội thất hiện đại cho biết.
2: Gỗ công nghiệp nhưng không phải gỗ công nghiệp. Tự nhiên đây là gỗ công nghiệp nhưng lại làm bề mặt vân đá. Nó không lạnh như kiểu đá tự nhiên bình thường nhưng chi phí của nó rẻ hơn rất là nhiều và tính ứng dụng của nó rất là rõ ràng. Đấy, nó có thể bo cong các góc, chi phí rẻ, không bị nặng, vẫn chống được nước nếu mà giỏ xuống. Tất nhiên là không chống được tuyệt đối như là đá. Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp nhưng nó lại làm giả vân đá, nó cũng khá là ổn và làm cho không gian nó cảm giác nó cũng sang trọng hơn.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thì điểm đáng chú ý của gỗ công nghiệp phủ melanin vân đá nằm ở việc vật liệu này mang lại khá nhiều lựa chọn cho thiết kế. Thay vì phải sử dụng một tấm đá có kích thước, trọng lượng và chi phí nhất định, gia chủ có thể đưa họa tiết vân đá vào nhiều chi tiết nội thất khác nhau, từ đó dễ dàng kiểm soát tổng thể thiết kế.
1: Trong thực tế, loại vật liệu này có thể được sử dụng để làm cánh tủ, mặt bàn, kệ, vách trang trí, ốp tường hoặc là một số chi tiết nội thất tại phòng khách, phòng ngủ và khu vực bếp. Ưu điểm là tấm ván có trọng lượng nhẹ hơn đá tự nhiên, dễ cắt ghép và thuận tiện trong quá trình vận chuyển lắp đặt.
0: Bề mặt melanin cũng tương đối dễ vệ sinh và có khả năng chống trầy xước ở mức phù hợp với nhu cầu sử dụng nội thất thông thường. Đây là lý do vật liệu này được nhiều gia đình quan tâm khi mà muốn tạo diện mạo giống đá nhưng vẫn ưu tiên sự gọn nhẹ và thuận tiện trong thi công.
1: Tuy nhiên thưa quý vị, vân đá không đồng nghĩa với việc có thể thay thế đá tự nhiên trong mọi vị trí. Với những khu vực thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nước, nhiệt độ cao hoặc là chịu tác động mạnh, người dùng cần lựa chọn đúng loại cốt ván, tiêu chuẩn bề mặt và giải pháp thi công phù hợp. Đặc biệt không nên chỉ nhìn vào màu sắc hay là đường vân mà bỏ qua chất lượng cốt gỗ và nguồn gốc sản phẩm.
0: Một yếu tố khác cũng được nhiều gia chủ quan tâm là vấn đề sức khỏe và môi trường. Vậy, khi mà lựa chọn gỗ công nghiệp phủ melanin vân đá, đâu là những điểm cần lưu ý? Chia sẻ thêm về vấn đề này, kiến trúc sư Đoàn Mạnh cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Gỗ công nghiệp và giả đá tự nhiên, nó áp dụng cho cánh bếp là một, hai là ốp là hai. Đây là một cái điểm yếu của nó là nó không có cảm giác đá lạnh thôi, nhưng nó nhẹ hơn, chi phí rẻ hơn so với một cái đá bình thường rất là nhiều. Đá nó không thể làm cánh tủ được và cái tính đồng bộ của cái mặt gỗ tự nhiên giả đá này nó rất là đẹp, nó rất là ấn tượng.
0: Thưa quý vị, từ những chia sẻ ở trên thì có thể thấy lựa chọn vật liệu nội thất không chỉ nên lựa chọn vào yếu tố đẹp hay là giá thành. Một sản phẩm phù hợp cần được cân nhắc đồng thời về công năng, vị trí sử dụng, độ bền, điều kiện môi trường và khả năng kết hợp với tổng thể ngôi nhà.
1: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm một gợi ý khi mà lựa chọn vật liệu cho ngôi nhà của mình. Không nhất thiết phải tìm đến những vật liệu đắt tiền nhất. Điều quan trọng là chọn đúng vật liệu, đúng vị trí và đúng nhu cầu sử dụng.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi.

0: Đánh giá: không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả đang lắng nghe giảm tốc lên đèn được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị chắc hẳn nếu đang nghe chương trình thì đã nghe trên tần số FM 90 MHz và mong rằng quý vị sẽ liên tục giữ sóng để cùng trò chuyện với giảm tốc lên đèn, để lắng nghe những câu chuyện và chia sẻ những điều thú vị cùng với chương trình, những câu chuyện vui hoặc thậm chí là những điều mà quý vị muốn tâm sự. Thì giảm tốc lên đèn luôn ở đây để lắng nghe những câu chuyện của quý vị. Đã qua một tuần với rất nhiều những deadline, một tuần bận rộn lại trôi qua thật nhanh. Những công việc rồi những rất nhiều những lo toan đã ở lại phía sau. Và ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thì sẽ đặc biệt hơn nhiều thứ sáu khác, bởi chúng ta chuẩn bị bước vào một kỳ nghỉ lễ dài với rất nhiều những sự háo hức, những sự chờ đợi. Chúng ta đã có rất nhiều những kế hoạch cho mình, chắc hẳn là như vậy. Dù đó là những kế hoạch ngắn hạn, những buổi hẹn hò với người thương yêu, với gia đình, bạn bè, ngắn ngủi thôi, một buổi sáng uống cà phê với nhau, hoặc là hẹn đi ăn, hoặc cũng có thể là một kế hoạch đi chơi đã lên từ trước cho 5 ngày nghỉ lễ. Hoặc cũng có thể là một số thính giả nào đó thì chúng ta cũng vẫn phải đi làm và chỉ tranh thủ ở những khoảng thời gian nghỉ ngơi để có những buổi không gian riêng cùng với những người yêu mến của mình thôi. Ngày hôm nay thì không biết là các tỉnh thành như thế nào, nhưng Hà Nội thì vẫn rất đông đúc và khó khăn, và còn đông hơn cả bởi dòng người rất đông đảo rời thủ đô để về nghỉ Quốc Khánh. Tại các bến xe lớn thì rất đông những người dân hành lý công kênh rồi tất bật lên xe về quê. Một khung cảnh giao thông rất nhộn nhịp từ phòng chờ cho tới các tuyến đường dẫn vào bến xe. Và ở thời điểm này có thể nhiều thính giả đã có mặt ở nhà mình rồi và vô cùng hạnh phúc khi được ăn bữa cơm tối cùng với gia đình, gặp lại bố mẹ hoặc những người thương yêu. Chúng ta nghỉ ngơi hoàn toàn. Quý vị cũng có thể bật radio FM 91 như một thói quen mà khi đi làm ở thành phố chúng ta vẫn thường có thời gian để nghe. hoặc có thể lúc này quý vị đang di chuyển ở ngoài đường và tình cờ tìm thấy Radio FM 91, chúng ta lựa chọn nghe và hãy cùng đến với chúng tôi trong rất nhiều những câu chuyện. Một tuần gần đây thì chúng tôi nói nhiều hơn với nhau, với những đồng nghiệp của mình về kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này. Và Melan chắc rằng không chỉ là dân văn phòng thường hay trò chuyện chuyện nọ chuyện kia, và trong đó thì có cả chuyện đi đâu vào kỳ nghỉ lễ, mà nhiều quý vị thính giả khác chúng ta cũng đã nói đến câu chuyện này, cũng đã bàn bạc, có kế hoạch. Có rất nhiều những chuyến đi mà chúng ta muốn được khám phá và chỉ chờ những dịp nghỉ lễ, đặc biệt là nghỉ dài như mùng 2 tháng 9 này, 5 ngày liên tục để có thể lên kế hoạch đi chơi thôi. Có những chuyến đi thì chúng ta khám phá nhiều thứ, nhưng cũng có những chuyến đi chỉ đơn thuần là một cuộc trở về với gia đình sau một hơn nửa năm dài làm việc xa nhà từ Tết cho tới bây giờ. Hoặc có thể là một chuyến đi mà chúng ta chọn một nơi đâu đó giữa thiên nhiên bao la đất trời, cảm thấy là mình cần có một chỗ thoải mái, không có khói bụi, không có tiếng còi ồn ã, không có nhịp sống của đô thị, chỉ có rừng núi, cây xanh, thiên nhiên, và có cả sự tĩnh lặng để chúng ta có thể được thư thái trong tâm hồn. Những khoảng lặng mà trong nhịp sống vội vã thường ngày, đôi khi thì chúng ta đã vô tình bị cuốn đi. Đối với nhiều người thì kỳ nghỉ lễ chắc chắn là những ngày mà chúng ta gạt bỏ hết công việc sang một bên, rồi là một khoảng thời gian nghỉ thực sự để có thể hít thở, lắng nghe, tái tạo chính mình, làm những điều mình thích. Có thể là trong khoảng thời gian vừa qua thì quý vị cũng đã rất là mệt mỏi với nhiều thứ, với công việc, với những mối quan hệ, với tình yêu, với bạn bè và những lo toan khác của cuộc sống, và rơi vào trạng thái là chúng ta cũng cảm thấy là stress hay là mệt mỏi. Rồi thậm chí là những buổi sáng mà giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức đặt giờ là chúng ta phải đi làm sớm. Vì sao? Vì giao thông rất là tắc. Khi mà chúng ta đi muộn thì chúng ta có thể sẽ đi làm muộn giờ, sẽ không kịp giờ quẹt thẻ, sẽ bị trừ lương, sẽ bị sếp khiển trách và rất nhiều những lo toan khác nữa. Hay là việc mà con em chúng ta không thể đi đến trường muộn được, phải đi sớm, và cả gia đình đều giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Tất cả những điều này thì cảm thấy chúng ta không còn cảm xúc đâu để mà có thể lãng mạn, để mà có thể nói được những câu chuyện vui hay là những điều gì đó màu hồng cả. Vì thế nên trong những kỳ nghỉ lễ là khoảng thời gian mà chúng ta thoải mái làm những gì mình thích. Có thể ngủ đến tận trưa nếu quý vị không đi chơi đâu. Có thể đi bất cứ một chỗ nào mà chúng ta muốn, hay là chúng ta chọn một cái nơi nào đó, không nhất thiết là phải vui chơi ồn ào, mà đến một nơi bình yên hơn, một vùng đất hay là một nơi có tiếng sóng vỗ rì rào, những con đường rợp bóng cây xanh, lúc đấy thì hoàn toàn có tâm trí để mà lãng mạn. Chứ còn nếu như hàng ngày chúng ta cơm áo gạo tiền, giao thông đông đúc tắc đường, rồi công việc deadline, những mối quan hệ không được như ý, thì không có tâm trí đâu để mà lãng mạn cả, để mà mơ mộng đến điều này điều kia. Và cái khoảnh khắc như chiều tối nay, khi rất nhiều những thính giả sinh sống và làm việc ở Hà Nội rời thủ đô để về quê, khi những bánh xe đã bắt đầu lăn bánh rời khỏi thành phố, thì ngay cả chúng tôi, những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, tiếp nhận những thông tin chuyển về, rồi chắc hẳn quý vị cũng sẽ cảm nhận được sự chuyển dịch rõ rệt trong không gian sống của chúng ta và trong tâm trí của mỗi người. Mùi khói bụi đô thị thì đã rời xa và dần dần thay thế dần bởi không khí mát lành của vùng ngoại ô, của quê hương, nơi mà quý vị các bạn đã dần dần đặt chân tới. Và một khung cảnh lãng mạn hơn một chút là nếu chúng ta ngắm qua những cửa kính xe ô tô thì cũng sẽ thấy rõ rằng những tòa nhà cao tầng cứ lùi dần lại phía sau và nhường chỗ cho những cánh đồng xanh ngát, những rặng cây rì rào trong gió. Một kỳ nghỉ của chúng ta thì sẽ mang lại rất nhiều những điều kỳ diệu. Khi mà chúng ta tắt hết tất cả những thông báo email, cất những nỗi lo về deadline, và có lẽ nhiều người thì chúng ta mới nhận ra rằng ồ, đã lâu lắm rồi thì mình mới thực sự sống trọn vẹn cho những phút giây hiện tại, cho bản thân, cho gia đình, cho những người thương yêu, cho những gì mà mình thích. Trong 5 ngày nghỉ lễ tới thì quý vị đã lên kế hoạch cho mình chưa? Đã có thính giả nào mà chưa có một kế hoạch đi chơi đâu cả và mọi thứ tùy ngẫu hứng? Có thể là ngày mai chúng ta sẽ dậy muộn, thì chúng ta sẽ đi uống cà phê muộn, chúng ta sẽ ngẫu hứng để đi đánh pickleball, hay là chúng ta sẽ hẹn bạn đi ăn trưa, ăn tối, hoặc là lên một lịch đi đâu đó ăn một món ăn mà gia đình mình thích. Thậm chí chỉ có thể là đi dạo ở một nơi mà quý vị sống có rất nhiều cây xanh chẳng hạn, thì sẽ có rất nhiều những nơi để chúng ta đi mà cảm thấy là cũng đang cảm giác như đi trong resort vậy, được đi nghỉ vậy, vì nơi sống quá đẹp, những con đường đẹp, nhiều cây xanh và yên tĩnh. Và kỳ nghỉ thì cũng sẽ mang lại cho chúng ta những sự kết nối, và chắc chắn là như vậy rồi. Còn điều đó cụ thể như thế nào thì rất mong sẽ được các thính giả chia sẻ trong ít phút nữa của Giảm Tốc Lên Đèn. Hãy chia sẻ với chúng tôi về kế hoạch của bạn trong năm kỳ nghỉ lễ, 5 ngày của kỳ nghỉ lễ, hoặc là những kinh nghiệm chúng ta đã có ở những kỳ nghỉ lễ trước, cũng hãy cùng chia sẻ để các bạn thính giả bây giờ còn đang chơi vơi, còn đang chưa biết sẽ làm gì trong 5 ngày nghỉ lễ sắp tới thì chúng ta có thêm những gợi ý. Còn về giao thông thì trong những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả thông báo. Đó là từ phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 58+200 hướng Lào Cai Hà Nội có va chạm giao thông. Lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng các phương tiện đi từ Lào Cai về Hà Nội ra khỏi cao tốc tại IC9 km 66 và vào lại cao tốc tại IC8 km 54. Và chúng ta chú ý tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cũng đưa tin đã có xe ô tô gặp sự cố tại km 163+800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5. Thì chiếc xe này đã được khắc phục rồi và rất may là hiện giờ chúng ta đã đi bình thường trong lộ trình này. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi thư giãn với âm nhạc bằng những ca khúc trẻ trung và vui tươi. Thank you.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn. Sau những giai điệu âm nhạc trẻ trung thì chúng tôi có một kết nối với một thính giả ở đầu dây bên kia. Nhưng trước đó thì có một thông tin giao thông cần cập nhật ngay để quý vị các bạn chúng ta có lộ trình di chuyển ở cao tốc Nội Bài Lào Cai nắm rõ. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai thông báo km 58+150 hướng Lào Cai Nội Bài đang có sự cố giao thông liên hoàn. Và hiện tại thì trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai đang hướng dẫn lái xe di chuyển từ km 58 ra phía IC9 rồi đi ra quốc lộ 2 bên ngoài và vào lại ở đường cao tốc ở IC8. Quý vị lưu ý về nội dung này và chúng ta cũng đi lại cẩn trọng, không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một thính giả của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
6: Dạ vâng, em chào chị Mai Lan.
5: Chào em. Bạn hãy giới thiệu một chút cho các thính giả của Giảm tốc lên đèn được biết về mình đi.
6: Vâng, em cũng xin được tự giới thiệu, em là Lê Ngọc, cũng là một tài xế công nghệ đang làm việc tại khu vực Hà Nội. Và cũng hay đi các tỉnh đấy chị ạ.
5: Thế Ngọc là quê ở Hà Nội hay ở đâu?
6: Dạ em là quê ở Thanh Hóa chị ạ.
5: Ồ, quay về Thanh Hóa. Thế dịp nghỉ lễ này thì mình có về quê không?
6: Đúng là cái câu chuyện về nghỉ lễ thì ai cũng mong muốn về quê. Vì là nó liên quan đến công việc thì bọn em thì làm cái nghề này cũng chỉ mong những ngày lễ Tết này để kiếm thêm thu nhập thôi chị Mai Lan ạ.
5: Thường là nghỉ lễ thì mình lại đắt khách hơn đúng không? Nên là mình làm nghề dịch vụ thì thường người ta đi chơi thì mình lại phải đi làm.
6: Dạ.
5: Vậy thì như vậy là trong 5 ngày tới nghỉ lễ thì mình cũng vẫn đi làm bình thường và không có nghỉ ngày nào đúng không?
6: Dạ vâng, trong 5 ngày tới đấy thì em cũng có một vài cái chuyến xe đã đặt lịch cố định.
5: Chắc hẳn là chạy xa Hà Nội.
6: Dạ vâng ạ, em chạy các cái quốc xe mà đã đặt lịch cố định là thường là về quê chị ạ.
5: Về quê. Và quốc xa nhất bạn đã đặt là mình sẽ đi từ Hà Nội về đâu?
6: Dạ em có quốc xa nhất là đi từ Hà Nội về đến Nghệ An chị ạ.
5: Hà Nội về Nghệ An. Và như vậy thì mình sẽ cơ bản là không có thời gian để nghỉ lễ đúng không?
6: Dạ vâng.
5: Cho mình hỏi là Ngọc có gia đình riêng chưa?
6: Dạ em thì là có hai cháu rồi.
5: Thế thì nghỉ lễ này thì vợ con có kêu ca gì không? Là ít nhất là cũng phải nghỉ một ngày để đưa vợ con đi chơi chứ.
6: Vâng, cũng có cái sự sắp xếp rồi chị ạ. Thì trước khi mà vào năm học mới thì cũng sẽ sắp xếp một hôm để đưa vợ
5: cho
6: con
5: các bé đi chơi.
6: Và cho trẻ con đi chơi trước khi mà các cháu vào năm học mới chị ạ.
5: Ngọc chạy xe đã được bao lâu rồi?
6: Dạ em chạy xe công nghệ cũng được 3 năm rồi đấy chị ạ.
5: 3 năm. Thực ra là với nhiều bác tài thì 3 năm vẫn chưa là gì đâu đúng không?
6: Đúng rồi.
5: Khoảng thời gian vẫn ngắn.
6: Với cái kinh nghiệm 3 năm thì em nghĩ là cũng là coi như là tài mới đấy chị ạ. Chứ còn nếu mà để mà gọi là tài kinh nghiệm với tài có kỹ năng nhiều hơn thì chắc phải tầm 7-6 năm.
5: Thế trước đó thì Ngọc làm công việc gì?
6: Và em thì cũng là cũng tâm sự thật với chị là cũng nhiều nghề lắm. Thì từ xây dựng rồi môi giới bất động sản rồi về nội thất xe cộ các thứ. Và cũng bươn trải nhiều việc. Trước kia thì cũng làm bên chính trị công tác đoàn hội đội đấy, nhưng mà cũng khả năng là do mình nó cái duyên nó và cái sức phấn đấu của mình nó chưa tới chị ạ. Cũng bươn trải nhiều.
5: Đa di năng ấy chứ.
6: Đúng không? Dạ.
5: Và khi mà mình làm sale bất động sản ấy, cái công việc đấy là dạ, là cũng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng đấy nhá, đúng không?
6: Dạ vâng.
5: Như ở cái thời điểm mà cao điểm về bất động sản thì thực ra là nếu mà cách đây 3 năm thì ở thời điểm đấy vẫn đang là khoảng thời gian mà vẫn đang làm được với nghề bất động sản đấy chứ, đúng không? Vì sao mà Ngọc lại chuyển sang để chạy xe?
6: Dạ, nói chung là cái nghề bất động sản hay là cái nghề xây dựng nói chung ấy thì là nó cũng có nhiều những cái vấn đề ở trong cái nghề lắm. Thì là em cũng có những cái mà mình tự tin lắm, nhưng mà cuối cùng là vẫn là nó vướng một vài cái biến cố trong nghề chị ạ. Nên là cũng phải thay đổi nhiều nghề để bươn trải cuộc sống chị ạ.
5: Và khi mà mình chuyển sang nghề lái xe này thì mình thấy là có thoải mái hơn so với những công việc trước mình đã chọn không?
6: Thật ra thì cái câu chuyện thoải mái thì em nghĩ là ở cái tư duy, cách nhìn nhận của mình chị ạ. Trước đây thì em cũng bận bịu công việc nhiều thứ xô bồ quá, mình không có cái sự tĩnh tâm lại ấy. Nhưng mà sau khi đi chuyển sang nghề lái xe thì mình thấy tự dưng mình có nhiều cái ý niệm về cái sự tĩnh lặng trong cái bản thân mình hơn. Và quan trọng nữa là em thấy là cái việc mà được đi tự dưng mà được đi khắp nơi đây đó do cái việc mà khách họ đặt đấy. Đó là cái cơ hội trải nghiệm nhiều nơi của mình chị ạ.
5: Và thường thì Ngọc có hay chạy những chuyến đường dài không? Không nói đến tới kỳ nghỉ lễ sắp tới này nhá, mà bình thường hàng ngày thì mình sẽ đi ở quanh Hà Nội hơn hay là mình hay đi tỉnh nhiều hơn?
6: Vâng, em thì em cũng hay đi quanh Hà Nội, nhưng mà cũng có những cái khách mà người ta đặt theo kiểu du lịch một vài người ấy chị. Họ muốn đi 3-4 ngày hoặc 5-7 ngày đến các địa điểm xa như là Đà Nẵng này hay là Huế, An cái thứ đấy. Chạy bình thường mà
5: thì vẫn đi. Thế thì nghĩa là mình kết hợp cả vừa đi ở trong phố vừa chạy liên tỉnh. Ngọc thấy rằng là với việc chạy xe như vậy thì mình, nếu không nói về kinh tế nhá, nếu về sở thích, về những gì mà mình muốn làm thì mình thích đi ở trong phố hơn hay là mình thích chạy liên tỉnh hơn?
6: Mỗi cái địa hình hoặc là mỗi cái khu vực thì nó lại có những cái, em nghĩ là nó có những cái hay nhất định gì ạ, nhưng cũng có những khó khăn. Trong phố thì nó lại hơi ngại cái chỗ là nó vừa đường xá nó hẹp này, nhiều đèn
5: đỏ,
6: tắc đường, đặc biệt là cái tắc đường đấy là cũng rất là ngại, nhưng thành dần dần nó cũng thành quen. Nhưng mà nhiều khi mình thấy mình ở Hà Nội nhiều, xong mình cũng yêu Hà Nội nên nhiều khi cái câu chuyện về tắc đường nó cũng xây dựng cho mình được cái sự nhẫn nại nhiều hơn vậy.
5: Đúng là nghe thấy nhiều bác Tài nói như vậy thì cũng làm về giao thông thì thấy cảm thấy an ủi hơn rất nhiều.
6: Em cũng thường xuyên nghe giọng chị Mai Lan trên giọng tốc lên đèn đấy.
5: Cảm ơn bạn. Thế mà hôm nay mới được trò chuyện với bạn Ngọc nhé.
6: Và mỗi hôm nay là sao tự dưng em lại cũng làm việc cũng từ sáng, xong bắt đầu là bây giờ mình lại cũng vừa về ăn cơm xong vậy ạ.
5: Nghỉ sớm đúng không? Thế bình thường Ngọc có hay về nhà sớm như vậy không, hay là mình cũng chạy đến 10-11 giờ đêm?
6: Cũng tùy từng hôm chị ạ. Nó còn tùy vào lượng khách này, rồi tùy vào cái mục tiêu của mình ấy chị. Làm nghề thì cũng muốn đặt cái mục tiêu theo ngày, theo tuần, theo tháng vậy để nó làm sao đấy nó phù hợp với các cái kế hoạch của mình nữa chị ạ.
5: Các bác Tài cũng có mục tiêu.
6: Và cứ nói là nghề tự do đấy, nhưng mà nhiều khi không được tự do lắm đâu chị ạ.
5: Nhưng nói gì thì nói chứ công việc này vẫn chủ động, vẫn mình có thể chủ động được, đúng không? Không phải như mình đi làm nhà nước là cứ phải giờ này phải giờ này. Nhiều khi là muốn nghỉ một ngày để giải quyết những cái việc cá nhân thì cũng còn phải xin sếp, rồi phải thậm chí viết giấy phép, đúng không?
6: Nhưng mà bọn em thì nó linh hoạt hơn những chuyện
5: đúng
6: đấy.
5: Khi mà ở Hà Nội thì Ngọc là ra ngoài này được bao nhiêu năm rồi?
6: Em thì cũng làm việc, học tập làm việc ở Hà Nội từ 2006 chị ạ.
5: 10 năm, tròn 10 năm.
6: Đâu ạ? 2006.
5: 20 năm rất lâu rồi, bao nhiêu như người Hà Nội rồi.
6: Tất nhiên là cũng có một mấy năm về quê sinh sống làm việc gì ạ.
5: À, thế là mình có những giai đoạn mà ra Hà Nội xong lại về quê xong lại trở lại Hà Nội.
6: Vâng. Cũng như nhiều bạn khác thôi, ra đi học xong là cũng làm việc một thời gian ở Hà Nội xem thử sức xem có có ok không. Xong là có cơ hội thì lại về quê. Xong là về quê thì lại không thấy hợp lý lắm thì lại ra Hà Nội làm việc. À, cũng 20 năm cũng thấy nó nhanh quá mà.
5: Gắn bó.
6: Thấy dài thật.
5: Gắn bó với Hà Nội hơn không?
6: Dạ. Thế nên là yêu Hà Nội mà chị.
5: Yêu Hà Nội. Nhiều đúng là khi mà làm chương trình thì mình lại thấy là nhiều tâm sự với nhiều thính giả cũng nói rằng tuy không phải sinh ra ở Hà Nội nhưng họ lập nghiệp ở đây rồi lập gia đình, có một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi gây dựng tất cả mọi thứ đều ở đây hết, và đây là như một quê hương thứ hai vậy đúng không?
6: Nó cũng nhiều kỷ niệm rồi, mình đi những con đường mình thấy nó đẹp, nó cảm giác nó dễ chịu. Thì sống lâu ở đâu thì nó cảm giác nó cũng gắn bó mà.
5: Đúng như vậy, 20 năm cũng là một khoảng thời gian là quá nhiều kỷ niệm ấy chứ.
6: Dạ.
5: Thế quen bà xã, Ngọc quen bà xã có phải ở Hà Nội không?
6: À, lại quen bà xã thì lại không phải Hà Nội chị ạ.
5: Ờ.
6: Và đặc biệt nữa lại rất ít gặp nhau ở Hà Nội.
5: Ồ, thế là quen ở quê hay là đi học với nhau từ ngày xưa, lại mối tình học trò?
6: Không mối tình học trò, vợ em cũng... cô ấy cũng ít hơn em những 4 tuổi cơ mà. Sau khi mà cô ấy học xong cấp 3 thì mình cũng gặp gỡ, xong là cũng làm quen, dần dần cảm thấy mến nhau thì yêu nhau thôi. Mà yêu xa đấy chị ạ.
5: Yêu xa hả? Nghĩa là Ngọc thì ở Thanh Hóa, còn cô ấy ở đâu?
6: Em ở Hà Nội, lúc đấy em ở Hà Nội.
5: À, lúc đấy là ra Hà Nội
6: ở
5: rồi. Thế cô ấy ở tỉnh nào?
6: Cũng ở cùng quê luôn chị ạ.
5: À, cùng quê. Nhưng mà lúc đấy là cô vẫn đang ở Thanh Hóa, còn Ngọc thì ở Hà Nội.
6: À vâng, cô học đại học ở Thanh Hóa vậy ạ.
5: À, thế. Dạ. Thế sau đấy khi mà tốt nghiệp đại học thì mới ra Hà Nội.
6: Vâng. À không, đấy cũng cái thời gian mà em về quê ấy cũng chính là cái thời gian mà xác định là về để lấy vợ đấy.
5: À, về để cưới vợ. Sau đấy là khi mà cưới xong là hai vợ chồng ra ngoài này.
6: Dạ, cũng làm việc sinh sống một thời gian. Nhập bé ở quê lại ra Hà Nội. Dạ.
5: Thế chứ là một sự thay đổi cũng lớn đấy chứ, đúng không? Để lập nghiệp ở một cả mang theo cả một gia đình nhỏ thì cũng là một quyết định mà phải cân nhắc. Hồi đấy thì Ngọc có phải cân nhắc nhiều không? Có phải suy nghĩ nhiều không? Trong việc mình di chuyển cả gia đình nhỏ của mình từ quê để ra ngoài này, mọi cái làm lại từ đầu rất là mới mẻ.
6: Dạ có chứ chị, cân nhắc nhiều lắm. Thứ nhất là về cái câu chuyện mình cũng là con một đấy. Như là không phải là con, có cả nhà có một người con, nhưng ý là có mỗi mình con trai.
5: Mỗi cậu con trai.
6: Câu chuyện là đi rồi nhà cửa ruộng vườn các thứ rồi. Nhưng mà cũng rất may là em còn mẹ nữa, cho nên là mọi thứ nó cũng rất là thuận lợi. Mặc dù là ra ngoài này lập nghiệp hai vợ chồng còn nhiều khó khăn lắm, nhưng mà tôi cứ còn tin tưởng, còn yêu thương nhau nữa là vui lắm rồi.
5: Làm sao lại có chuyện mà trải qua bao nhiêu những khoảng thời gian mà yêu xa như vậy mà đến khi lập gia đình mình lại có thể bỏ lỡ được tất cả những cái mà mình đang mong chờ như thế chứ, đúng không?
6: Thực ra là em nghĩ thì cái câu chuyện về duyên số là một nhẽ rồi. Tất nhiên cuối cùng nó vẫn là cái duyên số đấy. Còn ở đó với nhau, còn vui tươi, còn hạnh phúc với nhau, nó là cái duyên số. Nhưng mà cái quan trọng rất là cái sự lựa chọn của mình. Chọn đi cùng nhau nữa không, hay là cái yêu thương nhau như nào, hay là tung dành tình cảm ra làm sao, cái cách chăm sóc lẫn nhau như nào, nó cũng là một vấn đề. Em nghĩ là quan trọng nhất là vẫn cái thái độ sống với nhau của vợ chồng thôi.
5: Đúng như vậy. Mà thường thì trong gia đình thì ai là người mà phải nhường người kia trước?
6: Nói khó nhỉ. Em nghĩ là vợ em nhường em nhiều hơn. Cô ấy là một người nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng mà thương chồng lắm. Tất cả mọi cái đều chỉ nghĩ cho em. Em có cảm giác như cô ấy chỉ có mỗi nghĩ cho vợ chồng.
5: Chỉ nghĩ cho chồng thôi.
6: Nhiều khi vào đi chơi với bạn bè hay nọ kia, cô không không chọn lựa đi chơi với bạn bè.
5: Để dành thời gian để cho chồng, chăm sóc chồng dạ. con.
6: Em hay trêu là bên nội thì hướng ngoại, bên ngoại là hướng nội đấy ạ.
5: Có được một người vợ như vậy thì quá tuyệt vời còn gì. Nhưng thực dạ. ra thì Mai Lan nghĩ là đa phần phụ nữ thì sẽ đều như vậy. Sẽ đều dạ. là khi lập gia đình rồi thì cũng đều hy sinh cho chồng con. Mà phụ nữ dạ. thì nhường đàn ông nhiều ấy.
6: Dạ.
5: Chứ còn để mà đàn ông nhường phụ nữ chắc là ít thôi. Khi mà đã lập yêu thì không nói nhé, yêu thì có thể là sẽ dạ. sẵn sàng hy sinh vất vả tán kinh lắm. Ê, nhưng mà lấy rồi thì ít các ông mà nhường các bà vợ lắm.
6: Ông cũng em cũng giờ em chỉ hỏi như thế xong em lại nghĩ lại là nhiều lúc em phải nhường kỹ lắm luôn ạ.
5: Ấy à, kinh. nhiều lúc phải nhường, là kiểu như thường những người hiền người ta sẽ thường cục tính, ví dụ bình thường người ta sẽ vợ của Ngọc sẽ nhịn mà nhịn rất nhiều thứ, thế nhưng mà đến lúc mà đến lúc mà cô ấy bực một cái không thể nhịn được nữa rồi thì cứ lúc ấy cô lại vùng lên thì đương nhiên là mình phải nhịn rồi, đúng không?
6: Và thì mình lại phải có cách để mình xoa dịu thôi chị. Thì thay vì mình cứ vớ va vớ vẩn thì mình phải nhường nhịn và mình phải rõ ràng là phải ân cần hơn rồi.
5: Thế thường những lúc như vậy thì ví dụ như vợ mà dỗi hoặc các thứ thì mình sẽ dỗ kiểu gì? Cô ấy có phải là một người thích đi du lịch không, thích đi chơi không?
6: Có chứ, vợ em cũng thích đi đó. Lúc nào chồng rủ cái là lên xe luôn.
5: Đó, thế thì sẵn xe rồi thì đây là công cụ dỗ vợ tốt nhất là gì?
6: Dạ. Đấy, cũng hay là mình cũng đang được có những cái chính sách nó tốt của bên công ty ấy chị. Nên là cũng có những cái ví dụ như giờ xe pháo thì mình không phải tốn tiền xăng hay nọ kia nữa thì đi lại cũng thoải mái hơn, đỡ phải toán nhiều hơn. Tất nhiên là về tài thì nó cũng có những cái mình cũng cần phải có những cái kế hoạch, nhưng mà về cơ bản là nó cũng đang đỡ phải lo nghĩ nhiều.
5: Ngọc đang chạy xe điện nữa.
6: Em chạy xe điện chị ạ.
5: Nhưng mà thực ra mình tính như vậy thì xe điện mình có tiết kiệm nhiều không so với xăng, có được một nửa không? Nếu mà so với mình chạy xăng.
6: Như em thấy các anh bên chạy xe xăng ấy, trước kia em cũng có tham khảo thì thấy các anh bảo là một tháng nếu chạy doanh số trung bình 40 đến 50 triệu thì là vào khoảng 13 đến 15 triệu tiền xăng chị ạ. Đấy thì như xe điện thì em tính trước em cũng chạy của hãng mà. Thì nó rơi vào khoảng tầm 5 đến 6 triệu chị ạ. Đấy doanh số đấy, doanh số trung bình. 40-50 triệu thì mất tầm đấy thì em nghĩ là với khoảng tầm trên nửa chị ạ. Tức là mình có thể tiết kiệm được trên
5: tiết
6: một nửa
5: kiệm mà.
6: Tiết kiệm.
5: Tiết kiệm hơn một nửa là quá tốt rồi ấy.
6: Dạ vâng đấy.
5: Đó.
6: Thì vậy nên nhiều khi là mình thấy là nó cũng đang có những chính sách ưu đãi là cũng tốt thôi.
5: Tội gì mà không đi còn đúng không? Vừa bảo vệ môi trường. Lại được tiết kiệm cho chi phí cho gia đình. Quá là tuyệt vời.
6: Nhiều khi cái xe điện nó cũng hay ở chỗ là nó cũng không phải là xe xăng, nó cũng không kêu nhiều, nó cũng đỡ đau đầu chị ạ.
5: Lo gì đau đầu, có em 91 rồi, bật lên nghe là các loại tin tức ca nhạc đúng toàn bài hot.
6: Và em chỉ nghe 91 thôi đấy.
5: Bình thường mà Ngọc lái xe thì có hay bị vướng vào những cái lúc giờ cao điểm tắc đường mà kiểu ở ngoài đường tới cả tiếng đồng hồ không?
6: Có chị ạ. Nhiều lúc bọn em như em đi đây, em có những cái cuốc xe mà em đi 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới lên được đến như có một cái cuốc xe thì trước em chạy là từ Triều Khúc, từ Yên Xá, thì chỉ đến khu Yên Xá không nhỉ? Khu viện ca đấy. Chạy lên đến bệnh viện Phổi Trung ương 2 tiếng rưỡi rồi đấy chị ạ.
5: Trời ơi.
6: Khách buồn ngủ lên được, may quá khách cần vỗ vai cần cho mình tỉnh táo.
5: Khách lại buôn chuyện, nói chuyện nhiều chứ. Thực ra thì nghe 2 tiếng rưỡi thì nghe đúng là kinh khủng, nhưng mà nếu mà đã từng đi vào những lúc mà tắc đường vào giờ cao điểm, ví dụ cách đây mấy hôm thôi, mưa tầm tã,
6: dạ vâng,
5: xong
6: đấy.
5: Rồi giờ cao điểm thì thôi đúng 2-3 tiếng là chuyện bình thường. Rất là bình thường, mà mình phải xác định luôn là ví dụ mình về giờ đấy với cung đường đấy là xác định là thôi. Xác định 1-2 tiếng là bình thường rồi. Chứ còn không như hôm vừa rồi là một đồng nghiệp của Mai Lan là có con đi học mà nói rằng là đứng ở ngoài đường 3 tiếng.
6: Đấy.
5: Xe chở 3 tiếng. Không về được nhà bởi vì là tắc quá. Mà tuyến đường thì cũng không phải là xa xôi gì.
6: Đã.
5: Thế

0: về vì vi phạm bản quyền hay là mình đang quảng cáo cho hãng xe không chị?
1: À thôi mình cứ
0: Sợ
1: nói về
0: không?
1: những kinh nghiệm đi, ví dụ kinh nghiệm với khách thôi, mình cứ xử
0: Đấy
1: với khách như thế nào ấy. Ví dụ có
0: thì
1: bao giờ
0: em
1: có gặp phải những cái khách mà khó họ khó tính ấy, kiểu họ lên
0: đấy.
1: họ kêu ca rồi là ví dụ như là tăng điều
0: Khó
1: hòa
0: chịu
1: lạnh lên hay là
0: nhiều lắm chị ạ. Tức là cái khách của em ở bên trại bên
1: có
0: app
1: không?
0: thì là cái câu chuyện là cũng đa số là đều những khách tử tế chị ạ, người ta là điềm đạm rất là tử tế luôn. Còn cũng có một vài cái trường hợp đó, nó chỉ là họa hoạn thôi, tức là người ta khó tính rồi người ta kêu này kêu kia các thứ ấy. Hoặc là cái việc mà ví dụ như đường xá người ta không nắm được ấy, người ta cứ bảo mình vào mình đón nhưng cái ngõ nó bé quá, vừa một cái xe không thôi cho nên không có đường ra đấy, kiểu như thế nhiều. Nhưng mà ý là chỉ ít với những cái khách đấy thôi, còn đa số thì người ta cũng hiểu cho mình, hiểu cho nghề lái xe đấy. Ví dụ như trên đường mà cứ giục đi nhanh lên là thường là người ta đang rất vội thì mình cũng hiểu, à anh chị vội, nhưng mà cái câu chuyện nó còn phải phụ thuộc vào đường xá này, về vào tín hiệu giao thông này và những nhiều yếu tố, thì người ta cũng lại phải từ từ bình tĩnh thôi.
1: À, có một câu chuyện mà mọi người cứ hay nói với nhau, như những đồng nghiệp của Văn Lan cũng hay nói là ví dụ như hôm trời mưa là gọi xe rất là khó. Phần vì mọi người cũng kiểu mưa, có khi mọi người cũng chả chạy tắc, mọi người cũng không nhận cuốc. Rồi là ví
0: Đúng
1: dụ
0: rồi.
1: là cuốc gần quá cũng không nhận, có đúng như vậy không Ngọc?
0: Vâng đúng rồi. Nó là cái thực tế đấy, cái thực tế mà cái của các nhà đài hay là các cái app xe người ta cũng phải tính toán làm sao để cho các cái bác tài xế người ta cũng phải chấp hành cái câu chuyện phục vụ khách hàng ấy. Tức là người ta phải tự giác theo cái việc mà phục vụ khách hàng, vì là như bọn em nó tính như tỷ lệ nhận chuyến này, tỷ lệ hủy chuyến rồi tất cả cái để tính vào phần thưởng mà chị, từng tuần từng tháng nó đều có hết. Cho nên nhiều khi anh em mà hủy chuyến nhiều quá nhưng mà không được bắn thuốc nữa thì lại cứ kêu ca, thì cũng là một phần người ta đánh giá mà. À, bây giờ AI nó thông minh nên là em nghĩ là mọi thứ nó cũng cần cái sự hài hòa giữa các bên. Mình không thể nào mà cứ thấy cuộc ngắn quá thì không nhận. Nhiều khi có những cái cuộc ngắn nên nhận xong lại họ lại đật luôn một cuộc dài đi xa chị ạ. Nó hay vậy. Và
1: thành ra lại hay đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Và với công việc của mình khi mà chạy xe hàng ngày rồi mình phải tiếp xúc với rất nhiều người như vậy thì Ngọc thấy rằng mình có cần phải trang bị thêm điều gì đó không?
0: Em thấy là em mới làm được có mỗi 3 năm đấy, cho nên nhiều khi mình cũng thực sự là chưa phải là yêu công việc hẳn hay như nào, bởi vì nó liên quan đến để cơm áo gạo tiền thì mình đi làm thôi. Nhưng mà cái câu chuyện về cái kỹ năng trong cái nghiệp vụ nghề ấy thì em thấy còn thiếu nhiều lắm, từ cái việc lái xe này, cái cách thức vận hành hay là cái cách tính toán về chuyến đi hay như nào đấy, nhiều khi mình chưa tính toán hết được. Một cái nữa là về cái giao tiếp ấy ạ. Em thấy có những khách Tây ấy mà mình không biết ngoại ngữ ấy, nó cũng hơi tiếc nuối
1: hạn
0: nhiều
1: chế
0: đấy.
1: Nhiều
0: giống
1: đúng
0: như câu chuyện mà giống như câu chuyện có thể họ họ muốn đặt xe đi nữa thì không biết được, xong rồi hoặc là cái ngày hôm sau họ có đi đấy. Thực sự em cũng có một cái anh khách là anh ấy là giảng viên tiếng Anh ấy đấy, cứ đặt đi về Thái Bình, nhưng mà nhiều khi mình lại phải cứ Google rồi
1: Google
0: ra
1: dịch
0: không có luôn.
1: Ôi không, Google dịch dịch chuẩn phết đấy nhá.
0: À, thì rõ ràng là cũng tận dụng cái đấy thôi. Dạ.
1: Để có thể giao tiếp với khách đúng không? Bây giờ thì mình có Ngọc muốn nhắn nhủ một chút gì, một vài điều gì đó đi với những thính giả của VOV Giao thông, nhất là những thính giả mà hay đi taxi. Mình có muốn nhắn nhủ gì với các thính giả không? Ví dụ một lời mong muốn của các bác tài chẳng hạn, với các vị khách khi mà gọi taxi thì các vị nên như này nên như kia. Ví dụ như vậy á, mình nói điều gì với thính giả của Giám Tốc Lên Đèn nữa?
0: Nếu mà bà chỉ nhắn nhủ thì thật ra em không dám nhắn nhủ gì đâu. Nhưng mà ý là muốn các vị khán giả này, thật rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em để có thể tâm sự những cái lời này với khán giả, đặc biệt là những cái khách hàng mà hay đi taxi. Đấy là tức là khi mà mình đặt một cái cuộc xe hay là mình tức là sử dụng cái dịch vụ ấy, thì cũng nhiều khi cũng phải hiểu cho tài xế là ở trong cái hoàn cảnh, có những cái trường hợp mà nó tắc đường quá ấy, thật sự là cũng không làm sao khác được, thì cố gắng làm sao đấy cùng nhau đặt nhau vào cái hoàn cảnh của nhau, là nhau với vị trí của nhau để

0: để hiểu được hơn cái nghề. Cố gắng làm sao để cho ủng hộ được các bác tài được nhiều quốc hơn.
1: Cảm ơn Ngọc rất nhiều, cảm ơn bạn đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, đã tâm sự rất nhiều những câu chuyện, và chúng tôi thì luôn chờ đợi những câu chuyện nó rất thân thiện, rất đời thường như vậy thôi. Chúng ta chia sẻ cùng với nhau mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn Ngọc nhé, và chúc cho Ngọc cùng với gia đình luôn luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Sắp tới thì có những ngày nghỉ lễ thật vui với những chuyến xe chở khách đi xa thật là an toàn, những cung đường bình an và may mắn nhé.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị Mai Lan nhé.
1: Cảm ơn Ngọc rất nhiều, tạm biệt bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn luôn mong chờ nhiều hơn nữa những cuộc trò chuyện từ các thính giả để chúng ta cùng chia sẻ với nhau tâm tình và giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Trước khi tiếp tục với Giảm Tốc Lên Đèn bằng những giai điệu âm nhạc, thì chúng tôi cũng xin thông báo lại là phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 58 cộng 150 hướng Lào Cai Nội Bài đang có giao thông sự cố, giao thông liên hoàn. Vì vậy chúng ta di chuyển từ km 58 đi ra IC9, xong đi đường quốc lộ 2 bên ngoài và vào lại ở IC8. Đó là gợi ý từ phía Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz, và quý vị cũng có thể nghe trực tiếp tại website vov.vn hoặc cài app VOV Media và chọn VOV Giao thông để lắng nghe chương trình. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện với một thính giả cũng đang kết nối với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
3: Dạ, em chào chị Mai Lan ạ.
1: Chào em tên là gì?
3: Dạ, em tên là Tú Anh ạ.
1: Tú Anh, Tú Anh dạ. Hiện giờ đang ở Hà Nội hay ở đâu?
3: Dạ, hiện tại thì em đang ở Hà Nội chị ạ.
1: Thế Tú Anh là cũng quê ở Hà Nội hay là mình ra Hà Nội học?
3: Dạ, quê em ở Lào Cai ạ. Em xuống Hà Nội học và em cũng vừa mới tốt nghiệp xong chị ạ.
1: À, vừa tốt nghiệp. Và khi xuống Hà Nội học đại học là lần đầu tiên đến Hà Nội hay là mình cũng hay đi về Hà Nội rồi?
3: Cũng là lần đầu tiên. Thật ra thì xuống Hà Nội em có xuống là 1-2 lần bởi vì họ hàng em ở dưới này. Còn xuống Hà Nội để mà học tập và sinh sống làm việc hiện tại thì đấy là lần đầu tiên.
1: Vừa tốt nghiệp xong, thế thì Tú Anh có nghĩ là mình sẽ có lựa chọn hay là có đã có kế hoạch là ở lại Hà Nội công tác chưa? Ở Hà Nội làm việc, xin việc không? Hay là mình sẽ về Lào Cai?
3: Hiện tại thì em cũng mới ra trường được hơn 1 tháng thì em cũng đã và đang ở lại Hà Nội và làm việc tại đây ạ.
1: À, thế có đi làm thêm ở đâu chưa?
3: Dạ em có, hiện tại thì em có đang đi làm thêm. Thì em đang làm thuê thị trường chị ạ.
1: À, làm thêm. Thường thì các bạn sinh viên năm thứ 2, thứ 3 là đã bắt đầu đi làm thêm rồi.
3: Dạ.
1: Thế có một người quen hay là có một đầu mối nào chưa? Em đã có đầu mối nào để có thể xin việc ở Hà Nội chưa?
3: Hiện tại thì em ra trường rồi thì em đang đi làm rồi chị ạ.
1: Tức là đây là một công việc mà em muốn làm hay là chỉ là công việc tạm thời thôi?
3: Có lẽ thì sẽ làm công việc tạm thời. Thì sẽ công việc tạm thời và định hướng của em sau này thì có thể là sẽ phát triển hơn nữa.
1: Em thấy rằng việc tìm một công việc ở Hà Nội có nhiều những cản trở không? Khó khăn không?
3: Em thấy là để mà khi mà ở lại Hà Nội thì em thấy là Hà Nội thì sẽ cho mình rất là nhiều những cái cơ hội để khi mà tìm được một cái chỗ đứng cũng như là để mà có thể duy trì được cuộc sống ở Hà Nội thì em thấy nó cũng không dễ dàng cho lắm. Em nghĩ là với cái môi trường, với cái nhịp sống như vậy thì bản thân mình kiểu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thì em nghĩ là khi mà cái sự cố gắng của mình thì chắc chắn sẽ được đền đáp cũng như là sẽ đạt được những cái kết quả nó như mình mong muốn.
1: Thế Tú Anh tự nhận mình là một cô gái như thế nào? Năng động này, hướng ngoại này, hay là hướng nội này, thích những thường thường thì nếu mà làm công việc về thị trường thì sẽ là phải là một cô gái rất năng động và hướng ngoại. Mình cũng phải có khoan nói nữa và có nhiều những kỹ năng khác nữa. Tú Anh thấy mình là một cô gái như thế nào, hoặc là bạn bè có hay đánh giá về em như thế nào?
3: Bạn bè em thấy là bản thân em thì cũng rất là khá là hòa đồng và cũng cởi mở. Các bạn cũng có là em là một người cũng khá là năng động. Thì với cái việc mà khi mà được học trước đây thì em học tập tại báo chí và tuyên truyền thì em thấy là học tập tại đây thì cho em được những cái kỹ năng về giao tiếp, rồi khi mà ra đến ngoài đời thì em thấy là em áp dụng được những kỹ năng học hỏi. Và đến với công việc hiện tại của em khi mà đi sale thị trường thì em cũng thấy là mình cũng gọi là có
1: đáp ứng được công việc.
3: Đáp ứng được công việc.
1: Vì cũng năng động, cũng chịu khó, rồi cũng bắt đầu học được những kỹ năng để có thể đáp ứng được công việc hiện tại, đúng không?
3: Dạ vâng ạ.
1: Thế có nhiều thời gian nghỉ ngơi và rảnh rỗi không? Công việc này của em sẽ làm liên tục bất cứ khi nào mà có tín hiệu tốt trong công việc thì mình lập tức là mình sẽ triển khai ngay, hay là cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật, rồi thời gian làm việc của em thế nào?
3: Nói chung là đến với một công việc này với em nó là một cái cơ duyên, có lẽ là một cái duyên gì đấy. Em đến với công việc này thì em làm từ công việc của em thì làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều và làm từ 3 đến thứ 6, được nghỉ thứ 7 chủ nhật.
1: Thế thời gian cũng thoải mái đi chứ, không áp lực và không làm quá nhiều. 9 giờ sáng mới bắt đầu làm đúng không?
3: Dạ vâng ạ.
1: Và sáu giờ chiều là về.
3: Vâng ạ. Nếu mà nói về áp lực thì thật ra đối với em thì bất kỳ một công việc nào thì em nghĩ là nó cũng có những cái áp lực riêng. Ví dụ như công việc của em thì bởi vì là chưa thị trường, thế nên là cái việc di chuyển, đi lại khảo sát thị trường cũng khá là vất vả, vào rất là sẽ nó phụ thuộc vào khách hàng rồi thời tiết. Ngoài ra thì cũng áp lực về KPI
1: nữa
3: chị ạ.
1: Đó là cũng nhiều những áp lực mà chúng ta phải đối mặt đấy. Bởi vì là để đảm bảo được KPI nó cũng rất là khó đấy, không phải dễ đâu. Thế những thời gian mà rảnh rỗi thì em thường làm gì? Mình có một cái sở thích nào không?
3: Dạ, với những thời gian rảnh rỗi thì em thường sẽ chơi thể thao. Thích em là một người khá là yêu thích thể thao. Thời gian rỗi thì em sẽ dành cái thời gian đấy để chơi những cái môn thể thao mà mình yêu thích.
1: Ví dụ những môn gì?
3: Em thích bóng đá, cầu lông, bóng đá cầu lông. Đó là hai cái môn mà em thích chơi.
1: Bóng đá cầu lông.
3: Ngoài ra thì bóng chuyền nữa.
1: Con gái chơi bóng chuyền chắc là cũng cao dáng đẹp lắm đây. Tú Anh cao mét bao nhiêu?
3: Không ạ, bóng thật ra thì đấy là sở thích của em thôi, còn em cao dưới 1m6 thôi chị ạ.
1: Thế còn bóng đá thì sao? Mình bắt đầu thích chơi bóng đá từ năm lớp mấy?
3: Em bóng đá thì em thích chơi bóng đá từ năm em còn học cấp 3. Từ lớp 10 chị ạ.
1: Nhưng bây giờ thì có những đội bóng đá nữ vẫn đi đá bình thường hàng tuần chứ?
3: Dạ vâng. Còn cái thời gian từ bắt đầu đi làm thì em cũng ít chơi cái bộ môn đấy lại rồi. Với lại do là em mới vừa nhận một công việc mới ở một khu vực mới. Thế nên là cũng chưa sắp xếp lại được cái khoảng thời gian như là cái đội hình để mà tập luyện nhà để đi đá thường xuyên được chị ạ.
1: Thế Tú Anh có ngại rằng nếu như mà con gái mà chơi bóng đá thì rất có thể là sẽ dễ bị xây xước chân tay hơn ấy?
3: Dạ vâng, thì thật ra thì đấy cũng là cái em nghĩ là với cái sở thích của mình thì mình cứ chơi hết mình thôi.
1: Có bảo vệ đầu gối mỗi khi đi đá bóng không?
3: Em thi thoảng thôi chị ạ.
1: Như vậy là ở thời gian này mình cũng không chơi được bóng đá thường xuyên đúng không?
3: Dạ vâng ạ.
1: Đánh cầu lông thì có vẻ là ok nhất nhỉ? Chị thấy các bạn trẻ giờ là thích chơi cầu lông lắm. Ngoài pickleball thì cầu lông cũng là một bộ môn mà các bạn lựa chọn nhiều, dễ chơi hơn, mọi thứ nó cũng đơn giản.
3: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Thế trình đánh cầu lông của mình thế nào?
3: Gọi là đánh được chị ạ.
1: Được thôi à, chứ không phải là kiểu như là ok lắm đúng không? Đánh 5 trận thì thắng được 4 không?
3: Tự tin.
1: Còn một sở thích nữa mà chị thấy các bạn trẻ cũng thích này, đó là đi du lịch. Tú Anh thì sao?
3: Em cũng thích đi du lịch. Cũng được. Em có một đam mê và em hy vọng là sẽ thực hiện được, đó là có thể trước khi lấy chồng thì em có thể đi du lịch với hết các tỉnh thành ở Việt Nam.
1: Ồ, thế thì phải thực hiện ngay thôi, từ bây giờ. Đúng không? Thì mới có thể kịp đi được hết chứ. Thế Tú Anh đã được đi được những đâu rồi?
3: Em đi cũng được khá khá chị ạ.
1: Ví dụ như năm ngoái với năm nay thì đi được những đâu rồi nào?
3: Năm ngoái với năm nay ạ, thì em được đi Hà Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Sơn La. Đấy ạ, một vài địa điểm mà có những khu du lịch nổi tiếng.
1: Ồ, thế là cũng nhiều đấy chứ. 6 điểm đấy. 6
3: là
1: điểm.
3: Anh nhớ của em còn có thể là em đi một vài địa điểm nữa, nhưng mà chưa lát lại kịp.
1: Thế cũng là khá khá đấy chứ. Những cuộc đi du lịch như vậy thì thường là mình sẽ đi với bạn bè này, đi với gia đình này, hay là có cuộc nào đi một mình không?
3: Không, tất cả thường là các cái chuyến đi thì em sẽ đi cùng gia đình hoặc là đi cùng với nhóm bạn bè của em.
1: Thế ví dụ như trong năm nay thì mình đã có dự định là ví dụ như 5 ngày nghỉ lễ tới này thì Tú Anh định làm gì?
3: 5 ngày nghỉ lễ tới thì thời gian này thì em muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, thì nghỉ tới thì em sẽ về quê với gia đình ạ.
1: Thế định hôm nào về?
3: Dạ, ngày mai sẽ về chị ạ.
1: À, ngày mai về và mùng 2 mình lên.

0: chiều mùng 2 mình lên à?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế chắc hẳn ở nhà là bố mẹ cũng mong lắm đây, nấu sẵn nhiều món ngon để đón con gái về đây. Có món nào mà món tủ mà thích ăn nhất mà gọi cho mẹ để mẹ nấu sẵn rồi chưa?
1: Thật ra thì em vẫn kiểu là em dễ nuôi lắm, món nào em cũng
0: Món nào cũng thích.
1: miễn là em nấu thì em thích hết.
0: Thế Yên Bái có món gì đặc sản?
1: Lào Cai ạ.
0: À, Lào Cai. Lào
1: À,
0: Cai.
1: vâng, Lào Cai ạ. Lào Cai đặc sản thì sẽ cho bác chỗ em thì cũng ở mạng giữa giữa, thì nên đặc sản thì cũng không không có cụ thể. Nếu mà lên cao lên một xíu thì sẽ có thắng cố Bắc Hà hoặc là thịt châu sấy.
0: Châu sấy là mọi người hay mua nhất đấy.
1: Dạ
0: Đúng
1: đó.
0: không?
1: Vậy
0: Thế còn ở nhà thì mẹ hay nấu món gì nhất nào? Mà món mà khi mà chưa đi ra Hà Nội học mà em thích ăn nhất và mẹ hay nấu nhất?
1: em thật ra thì em cũng ăn cũng không quá là cầu kỳ, món đơn giản thì thịt xào
0: Thì sao?
1: ăn đó, với lại rau thôi, thế thôi.
0: Mỗi một chuyến du lịch như vậy thì mình có mang thu hoạch được nhiều thứ không? Ví dụ như là chụp rất nhiều những ảnh đẹp này, hay là hay đi đến đâu là mình sẽ mua một món quà lưu niệm ở chỗ đó này, hay có những gì hay ho trong mỗi chuyến du lịch không? Tú Anh chia sẻ cho các thính giả của chương trình cùng nghe nào.
1: Em thì mỗi một chuyến du lịch đi thì em có chụp lại những cái bức ảnh để lưu lại những cái kỷ niệm lúc mà em đi du lịch cùng gia đình hay là cùng bạn bè, xong rồi là thưởng thức những cái món ăn đặc sản ở cái khu du lịch đấy. Và đồ lưu niệm thì ít lắm, em cũng ít khi mua những cái đồ lưu niệm, có thể là mua quà về cho người thân, cho bạn bè thôi, chứ còn đồ lưu niệm thì em ít mua.
0: Thế thì ngoài ra thì trong một khoảng thời gian sắp tới này của năm 2026 thì mình đã lên kế hoạch cho vài chuyến du lịch chưa?
1: Dạ em cũng có lên kế hoạch. Đó là nhóm bạn của em cũng có lên kế hoạch là sang năm sẽ có thể đi Huế.
0: Thế là năm 2026 này hay là 2027?
1: Cuối năm 2026 và sang năm 2027 thì có thể là sẽ phấn đấu làm sao để có thể đi được Đà Lạt chị ạ.
0: Đà Lạt thì rất là thích, đúng không? Đặc biệt là các bạn trẻ đi thì đi đến đâu là ảnh đến đó, và sẽ có những bức ảnh check in rất là đẹp, rất là chill. Em có dùng mạng xã hội không? Có hay áp ảnh của mình lên mạng xã hội không?
1: Mạng xã hội của em ạ, em thi thoảng thôi chị ạ.
0: Thi
1: Ở đây là có chuyến du lịch mà chụp ảnh xong nhưng mà để ở đấy, xong rồi khi nào mà thấy
0: thoảng.
1: là vui hay là thấy có cảm hứng thì lúc đấy mới đăng.
0: Nghĩa là đi về rất lâu rồi, bỗng một ngày thì bảo tôi đang ở đây, thực ra là đi rất lâu rồi, đúng không? Mọi người hay như vậy, ít khi mà cũng có nhiều bạn trẻ là check in tại chỗ, nhưng mà đa phần mọi người sẽ đều đi về ổn định rất lâu rồi thì mới up là đang ở chỗ này chỗ kia đó. Và
1: Thật ra thì bây giờ giới trẻ, hoặc là có thể là đối với em thôi, có thể là em up ảnh trên Snapchat và mạng xã hội như kiểu Facebook, Zalo các thứ thì em sẽ khoảng em mới đăng ảnh thôi.
0: Hiện tại thời điểm này thì em có một mong ước gì nhất cho mình nào? Có thể là về công việc này, có thể là về một điều gì đó muốn làm trong 5 ngày nghỉ lễ này, hoặc có thể là về chuyện tình cảm chẳng hạn.
1: Nếu là trong ngày lễ thì em nghĩ là cái chuyến đi mình là sẽ trọn vẹn. Thật ra thì cũng không có gì cả, chỉ là về với gia đình thì vui rồi, rồi lúc đi thậm chí còn nhớ nhà. Còn còn về trong năm nay thì em hy vọng là công việc của em vẫn sẽ ổn định và có thể là sẽ phát triển và thăng tiến hơn hơn nữa như cái mong muốn nữa.
0: Thế mua

0: Mua quà về gì về cho bố mẹ chưa?
1: Em có mua tháng mai thì em có mua quà về cho bố mẹ với cho em của em.
0: Thế là còn cả em trai à hay em gái ở nhà?
1: Em trai ạ.
0: À, em trai. Thế em trai của Tú Anh là học lớp mấy rồi?
1: Năm nay em trai em học lớp 12, năm học lớp 12 rồi ạ.
0: Thế có định ra Hà Nội học đại học giống chị không?
1: Dạ có ạ.
0: Thế là hai chị em sẽ ở ngoài này là sẽ có chị có em sẽ vui hơn rất nhiều đúng không? Cuối cùng thì Tú Anh muốn nói điều gì với các bạn thính giả cũng ở lứa tuổi của mình khi ở cái giai đoạn mà mình vừa tốt nghiệp xong này, mình đã tìm được một công việc cũng tạm tạm ok này, có thể làm việc được ở Hà Nội là một nơi mà mình cũng rất là mong muốn. Em có điều gì muốn chia sẻ với các bạn không?
1: Em cũng có những cái đôi lời muốn gửi đến các bạn tân cử nhân rằng là đừng quá lo lắng nếu như mà cái công việc đầu tiên của mình nó không đúng như đúng 100% cái ngành học hay là với cái kỳ vọng ban đầu của mình ấy, thì mọi người cũng đừng quá là buồn hay là quá là lo lắng. Thì theo em nghĩ thì cái tấm bằng đại học nó mới chỉ là cái khởi điểm bắt đầu thôi, chứ nó cũng chưa phải là cái điểm giới hạn hay cái điểm kết thúc của mình. Chỉ cần mình cố gắng, mình tin vào những cái điều tốt thì điều tốt sẽ đến với mình, và mình dũng cảm mình bước ra ngoài, mình đón nhận đến những cái thử thách đến với mình thì em tin là mình sẽ chạm tới những cái kết quả mà mình mong muốn.
0: Cảm ơn Tú Anh, cảm ơn em đã trò chuyện cùng với Giám đốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc Tú Anh sẽ đạt được ước mơ của mình nhé, sẽ ngày càng phát triển hơn trong công việc này. Có thể là sẽ thực hiện được ước mơ khi mà mình được làm công việc mà mình yêu thích, được đi du lịch đến tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, đúng không? Mục tiêu của em đặt ra và những chuyến du lịch gần nhất là như là em nói là em đi Huế này, đi Đà Nẵng này, Đà Lạt chứ, thì sẽ gần thôi. Chúc cho Tú Anh sẽ có một tương lai thật là rộng mở và là một phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân nhé.
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị
0: Cảm ơn
1: nói
0: Tú
1: chị ạ.
0: Anh rất nhiều. Thưa
1: Dạ
0: quý
1: vâng
0: vị
1: ạ.
0: và các bạn, trong những cuộc trò chuyện của Giám đốc Lên Đèn thì chúng tôi luôn luôn chờ đợi và cảm thấy là rất vui khi được trò chuyện với nhiều những thính giả của chương trình ở mọi ngành nghề và chia sẻ rất nhiều những câu chuyện, dù có thể là những câu chuyện vụn vặt thôi nhưng đã giúp cho chúng ta hiểu nhau hơn, chúng ta thư giãn hơn và có thêm nhiều những điều thú vị, nhẹ nhõm hơn trong cuộc sống. Và ngay cả những chuyến du lịch trong những ngày kỷ lễ sắp tới, hy vọng rằng quý vị cũng sẽ dành được thời gian để cho mình được refresh lại bằng những chuyến đi có thể là ngắn, có thể là dài. Bởi lẽ những chuyến đi thì không chỉ đo bằng độ dài của quãng đường hay là số lượng điểm đến của chúng ta, mà sẽ được nhớ rất lâu bằng những rung động trong tâm hồn. Đó là những khoảnh khắc chúng ta đối mặt với thiên nhiên hay là những nụ cười ấm áp của một người xa lạ nơi chúng ta đến. Để rồi khi chúng ta trở về với nhịp sống hối hả, thì hành trang mang theo không chỉ là những tấm hình kỷ niệm check-in rất đẹp, mà sẽ là một trái tim tràn đầy trải nghiệm và tươi mới. Chúc cho quý vị và các bạn sẽ có một kỳ nghỉ lễ tràn ngập niềm vui và có nhiều những trải nghiệm thú vị. Mai Lan và ekip Giảm tốc Lên Đèn xin được khép lại chương trình tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin.

0: Thanh Thúy và Phương Huyền rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2026.
1: Thưa quý vị, giao thông Hà Nội hôm nay chịu áp lực trên nhiều trục chính, tuyến vành đai và các cầu lớn. Buổi sáng, Trần Duy Hưng hướng vào trung tâm đông xe, vành đai 3 và vành đai 2 có thời điểm ùn chậm, cầu Thăng Long xảy ra sự cố phương tiện. Đến giờ cao điểm chiều, tình hình căng hơn tại khu vực cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, cầu Chương Dương và vành đai 2 hướng Long Biên, trong đó cầu Nhật Tân tiếp tục có phương tiện gặp sự cố, khiến dòng xe ùn ứ kéo dài. Nhìn chung, áp lực giao thông tập trung rõ tại các tuyến cửa ngõ và cầu vượt sông.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông hôm nay chịu thêm áp lực khi lượng phương tiện tăng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Đáng chú ý, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây tiếp tục tiềm ẩn ùn ứ trong thời gian thi công mở rộng. Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cũng bước vào cao điểm phục vụ hành khách. Đến giờ cao điểm chiều, tình trạng đông xe, di chuyển chậm xuất phát trên một số trục chính như Phạm Thế Hiển, Đinh Bộ Lĩnh và Võ Nguyên Giáp. Trong đó, đoạn qua nút quay đầu An Phú hướng ngã ba Cát Lái có thời điểm phương tiện xếp hàng dài.
1: Tiếp nối câu chuyện giao thông được chú ý hôm nay là phản ánh của phóng viên Như Nguyên về đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên toàn quốc từ ngày 26 tháng 8 đến 25 tháng 9. Thiếu tá Trần Thị Ngọc Bích, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng tỉnh sẽ tập trung kiểm tra tại các tuyến cao tốc, quốc lộ, bến xe, cửa ngõ đô thị, đồng thời xử lý xe ghép, xe tiện chuyến trá hình.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình thì đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, tổ chức ra quân trong toàn lực lượng, trực 100% quân số trong vòng một tháng triển khai cao điểm. Và chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các bến xe, tập trung xử lý mạnh vào các hành vi vi phạm liên quan đến các phương tiện này, đặc biệt là những hành vi sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Và ngoài ra thì sẽ tập trung tuần tra kiểm soát kết hợp với camera giám sát để xử lý phạt nguội, và mục tiêu chính sẽ là kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.
0: Các đơn vị cũng tăng cường thiết bị kỹ thuật, camera phạt nguội và kiểm tra những hành vi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn. Thượng tá Tống Thành Văn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Lực lượng đội cảnh sát giao thông số 1 đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng, giám đốc công an tỉnh, cục C08 về tăng cường thiết bị kỹ thuật cũng như con người kiểm tra các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn, trong đó có tập trung vào kiểm tra đối với các xe vận tải kinh doanh. Bên cạnh công tác tổng kiểm tra đối với xe kinh doanh vận tải thì chúng tôi tập trung vào các lỗi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
1: Sau 2 ngày ra quân, cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra hơn 15.000 phương tiện, lập biên bản hơn 2.400 trường hợp vi phạm, đồng thời xử lý trách nhiệm chủ phương tiện, tạm giữ phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe và tước phù hiệu theo quy định.
0: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông, một vấn đề được quan tâm khác là việc tổ chức vận tải công cộng phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan tăng cao dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thị Kim Anh cho thấy, những ngày này, lượng khách tại các bến xe, ga tàu, sân bay, khu vui chơi và di tích lịch sử ở Hà Nội đã tăng so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội dự kiến quy động gần 46.000 lượt xe buýt, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Ông Nguyễn Văn Cường, trưởng Trung tâm Điều hành xe buýt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã triển khai đến các cái đơn vị về ứng trực, điều hành và giải tỏa để xử lý kịp thời những cái vấn đề phát sinh khi có cái sự cố như ùn tắc hoặc là hành khách đông đột biến tại một số những cái điểm và khu vực. Trong khi đó là những cái yếu tố về liên quan đến an toàn vận hành là cái điều mà chúng tôi đặc biệt quan tâm.
1: Cùng với duy trì biểu đồ chạy xe, các đơn vị cũng tăng cường hướng dẫn lộ trình, điểm lên xuống, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người dân, du khách trong những ngày cao điểm.
5: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Rời những câu chuyện giao thông, mở đầu những vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý hôm nay là nỗ lực số hóa công tác quản lý tài sản công dôi dư nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí và khai thác hiệu quả nguồn lực nhà nước. Sáng nay, Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn vận hành, khai thác phần mềm theo dõi, tổng hợp tài sản công dôi dư cho cán bộ quản lý tài sản tại các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản cho biết.
6: Để có một cái hệ thống dữ liệu thống nhất trong cái việc thực hiện báo cáo, đồng thời thì cũng có cái cơ sở để chúng ta rà soát phát hiện các cái vấn đề ở trong dữ liệu của chúng ta thì nó có được logic, nó có được thống nhất, nó có được chính xác hay không. Thì nếu mà cứ theo báo cáo giấy bây giờ thì có không chí là rất khó. Do vậy là Bộ Tài chính thì cũng đã có cái chỉ đạo giao cho Cục Quản lý Công sản, giao cho Cục Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số thì xây dựng một cái phần mềm để chúng ta thực hiện cái việc là đăng nhập các cái thông tin về sắp xếp xử lý đối với các cơ sở nhà đất thôi dư, để tạo cái nguồn dữ liệu tập trung thống nhất trong toàn quốc, để sau này khi mà các bộ địa phương có báo cáo cấp có thẩm quyền và Bộ Tài chính thì có báo cáo cấp có thẩm quyền thì chúng ta sử dụng một cái nguồn dữ liệu chính thức từ cái phần mềm này. Báo cáo chỉ là như vậy.
1: Phần mềm cho phép phân loại, tổng hợp số liệu, cảnh báo tiến độ chậm và theo dõi quá trình sắp xếp, xử lý từng tài sản. Việc hình thành nguồn dữ liệu tập trung, thống nhất trên toàn quốc được kỳ vọng giúp các cơ quan quản lý chủ động rà soát, đẩy nhanh xử lý tài sản dôi dư, đồng thời góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và khơi thông nguồn lực đất đai, cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
0: Một vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý khác hôm nay được phản ánh trên VOV Giao thông qua phóng sự của phóng viên Hồng Lĩnh là câu chuyện về dự án cải tạo rạch Văn Thánh tại phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến khởi công gói thầu đầu tiên trong tháng 10 tới. Bên cạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, việc ổn định nơi ở cho người dân và chuẩn bị điều kiện cho năm học mới tại trường trung học cơ sở Cửu Long cũng là những vấn đề được quan tâm. Bà Phan Thị Diệu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cửu Long cho biết.
7: Và việc cải tạo như vậy nó sẽ giúp trường có một cái môi trường khang trang và đường đi thông thoáng hơn và tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón con em thuận lợi, thì nó giảm áp lực kẹt xe của mỗi buổi chiều. Thì trường đã xin cái dự toán kinh phí của phường về cái cấp cái ngân sách sửa chữa di dời. Trường đã chủ động là di dời hệ thống nước, di dời hệ thống phòng cháy chữa cháy, coi như là cơ bản là tới tháng 9 là trường sẽ hoàn tất cái phần giao trả cái mặt bằng đất công thu hồi cho phường theo chỉ đạo của lãnh đạo phường, và cũng sắp xếp những cái hoạt động ra chơi cho các em phù hợp hơn với cái diện tích mà trường còn lại.
1: Với người dân bị ảnh hưởng, mối quan tâm lớn nhất vẫn là bồi thường và nơi ở sau di dời. Thành phố hiện bố trí 391 căn hộ tái định cư trong khu vực quận Bình Thạnh cũ, song vẫn chưa đáp ứng đủ số trường hợp giải tỏa toàn phần. Ông Nguyễn Ngọc Minh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thạnh Mỹ Tây cho biết.
8: Tuy nhiên cái số lượng còn thiếu, do trong dự án thì có tới 746 trường hợp bị giải tỏa toàn phần, có khả năng là chọn phải di dời và tái định cư. Thì thành ra là cái số lượng còn thiếu, thì phường hiện nay là vẫn đang đề xuất với thành phố và sở xây dựng để có cái rà soát và bố trí cái quỹ thêm. Sau khi mà phường, cái việc này là sau khi phường tiếp xúc lấy ý kiến của các hộ dân và xác định cái nhu cầu tái định cư và cái nhu cầu cái việc mà tự lo nơi ở mới của người dân, thì sau đó sẽ tổng hợp số liệu về cái nhu cầu để báo cáo lên sở xây dựng để tham mưu cho thành phố để có cái rà soát và bổ sung thêm cái quỹ tái định cư cho dự án.
0: Chính quyền địa phương đang tiếp tục đối thoại, tiếp nhận ý kiến về bồi thường và tái định cư với mục tiêu tạo đồng thuận để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng, đồng thời bảo đảm tiến độ dự án.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, khép lại chương trình hôm nay là câu chuyện về chất lượng không khí Hà Nội. Từ đầu năm đến ngày 11 tháng 8, tỷ lệ ngày có không khí tốt và trung bình đạt 73,28%. Dù vậy, kết quả chưa ổn định khi thành phố sắp bước vào mùa đông và thời kỳ giao mùa. Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.
9: Sau khoảng một tháng rưỡi triển khai thì có thể đánh giá vùng phát thải thấp đã đạt được kết quả bước đầu về tổ chức thực hiện, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao nhận thức cộng đồng. Về giao thông công cộng, từ ngày 1/7/2026 khi mà vùng phát thải thấp chính thức được kích hoạt, 100% các tuyến xe buýt hoạt động trong vùng phát thải thấp sử dụng phương tiện xanh. Thành phố cũng đã thực hiện miễn phí xe buýt trên 45 tuyến trong phạm vi vành đai 1 đến hết tháng 6/2027. Triển khai vé điện tử và nghiên cứu phát triển xe buýt điện cỡ nhỏ vụ kết nối chặng đầu và chặng cuối. Hạ tầng hỗ trợ tiếp tục được bổ sung. Toàn thành phố hiện có khoảng 220 bãi điểm trông giữ phương tiện, 171 trạm điểm xe đạp và xe điện công cộng với khoảng 1.800 phương tiện.
0: Để duy trì chuyển biến, Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm soát nguồn thải giao thông, xây dựng, công nghiệp, kiểm kê nguồn thải, mở rộng quan trắc, phát triển giao thông công cộng xanh và chuẩn bị kiểm định khí thải xe máy. Về định hướng lâu dài, bà Lê Thanh Thủy nhấn mạnh.
9: Quan điểm của thành phố Hà Nội là chúng tôi sẽ chuyển từ xử lý ô nhiễm theo từ sư vụ sang quản lý chất lượng không khí dựa trên nguồn phát thải, dữ liệu khoa học, dự báo sớm và phối hợp liên vùng. Mục tiêu không chỉ đạt tỷ lệ là 75% số ngày có chất lượng không khí tốt và trung bình cho năm 2026, mà quan trọng hơn là chúng ta có thể duy trì được kết quả cải thiện một cách ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe của người lâu dài cho người dân thủ đô.
1: Thành phố hướng tới duy trì kết quả cải thiện ổn định, bền vững, bảo vệ lâu dài sức khỏe người dân thủ đô.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
5: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
11: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
12: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
13: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
14: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
15: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
16: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
14: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
13: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và góp nhặt những niềm vui.
14: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
17: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
18: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
14: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Cũng lâu rồi mới được gặp lại quý vị. Một cái khung giờ khá là mới đúng không ạ? Một ngày mà có lẽ là hơi lạ với các thính giả quen thuộc với Ngọc Diệp tại Đường Khuya. Hôm nay thì Ngọc Diệp sẽ thay biên tập viên Như Ngọc đồng hành cùng với quý vị nhé. Nhưng mà trước hết là chúng ta cũng sẽ điểm qua một vài những thông tin giao thông trước khi cùng nhau bắt đầu chuyến xe Đường Khuya ngày hôm nay. Với những ai mà chúng ta đang có lộ trình đi qua khu vực cầu Nhật Tân, quý vị chú ý này, thời điểm hiện tại vẫn đang ghi nhận khu vực này đang ùn dài và các phương tiện di chuyển rất khó khăn theo hướng Nội Bài. Nên nếu với những thính giả nào chúng ta chuẩn bị đi qua đây, quý vị có thể chú ý một chút, nếu được hãy đổi lộ trình nhé. Tuyến Mai Sơn quốc lộ 45 tại km 332 cộng 700 trái tuyến thì cũng đang ghi nhận một cái tình huống tương tự khi tại khu vực này đang có va chạm giao thông chiếm một làn xe rồi. Các phương tiện cũng di chuyển rất là khó khăn. Nên là nếu mà quý vị có đi qua thì chú ý giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để giúp cho lộ trình tối ngày hôm nay của chúng ta thêm phần thuận lợi hơn. Một ngày mà chúng ta gọi là chuẩn bị đến với kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đúng không ạ? Lại còn chuẩn bị cả nghỉ lễ cuối tuần nữa. Nên là mong sao cho tất cả những lộ trình của các thính giả của Đường Khuya thật là an toàn, thật là thuận lợi để chúng ta có thể nhanh chóng về với gia đình và những người thân yêu của mình. Một ca khúc mà ngày hôm nay Ngọc Diệp lựa chọn để có thể mở đầu cho chuyến xe của chúng ta sẽ là một ca khúc giúp cho quý vị có thể cảm nhận được cũng như là mường tượng được vẻ đẹp của đất nước hình chữ S của chúng ta, vẻ đẹp của Việt Nam, ca khúc Mây và Núi với giọng hát của Emily. Mời quý vị cùng đón nghe nhé.

0: Chắc là Ngọc Diệp với anh đây là lần đầu tiên gặp mặt
1: ha. Em là người quen anh rồi. Gặp anh lần thứ hai mà.
0: Thế á, anh em mình gặp nhau lần thứ hai rồi à?
1: Đúng rồi, lần thứ hai rồi.
0: Thế là trước đấy là chắc cũng lâu lâu rồi ha? Chắc cũng phải
1: khoảng tầm 3 tháng. Khá lâu rồi. Không ít nhất cũng phải nửa năm.
0: Úi dồi, nửa năm rồi. Nhanh thế, thời gian thấm thoát thoi đưa. Tầm nửa năm trước là lần đầu tiên, đúng rồi, cũng là những cái tháng đầu tiên mà Ngọc Diệp lên sóng đồng hành cùng với thính giả Đường Khuya.
1: Anh lên chương trình này anh gặp hai người.
0: Thế à, anh lần gặp ngoài em sao là
1: Ngọc,
0: ai nữa?
1: Mà sau là em thôi, lần đầu Như Ngọc mà sau là em thôi. Thế nên hôm nay chị là anh gặp Như Ngọc mà cuối cùng bởi thứ sáu mà.
0: Ôi dồi ôi, thế là hôm nay nhỡ mà gặp Ngọc Diệp như thế này là có cảm thấy vui không?
1: Không sao.
0: Không sao, như thế là vẫn nghe buồn lắm.
1: Không, không vậy đâu.
0: Thế là thích anh Như Ngọc hơn Ngọc Diệp rồi đấy.
1: Là anh đẹp tuyệt vời rồi.
0: Thế à, chưa gặp ai ngoài anh Như Ngọc và Ngọc Diệp.
1: Anh nói đây này, tất từng tật những anh chị của VOV rất tuyệt vời.
0: Đấy, bây giờ
1: cũng được.
0: Nói đến đoạn này là em hơi nhớ ra anh rồi đây này. Bắt đầu gọi là có ký ức quay trở lại rồi đấy.
1: Ừ, anh Đà Nẵng.
0: À, anh ở Đà Nẵng à? Ôi, một mảnh đất mà Ngọc Diệp cũng rất là yêu thích. Anh tên là Dương.
1: Đến chưa mà yêu thích.
0: Ôi dồi ôi, không nhớ là đến rồi, em đến tận 2 lần. Trên số 1 là nhiều rồi đúng không anh? Đúng không? Bây giờ em đoán thử tên anh nhá, anh tên Dương đúng không? Ôi dồi đấy, nói chung là vẫn còn những ký ức về các thính giả thân quen. Thế mới thấy là lâu lắm mình không gặp nhau, nhưng hôm nay mình gặp nhau vẫn là do cái duyên.
1: Anh nói với thằng anh này, tất tần tật, mình được kết nối với là rất tuyệt vời. Bởi đánh ở đây này, cái đề đa tiện nói Việt Nam với anh một cái gì đó là chúng ta không thể kiểu được. Rất tuyệt vời. Anh phải là riêng với thằng anh vừa đây thôi. Anh kết nối với nó 1, 2, 3, 4 như vậy.
0: Vâng, em biết mà.
1: Này, anh con thân thương bánh anh đây này, là chủ Thông Yến này. Lương Nguyên này. Rồi tất như thế.
0: Là anh quý hết. Nhưng mà ngày hôm nay tại sao anh lại muốn gặp anh Như Ngọc hơn gặp em? Có chuyện gì mà chỉ anh em đàn ông với nhau tâm sự được
1: hả? Không phải. Tại đúng cái thứ sáu là của Như Ngọc á.
0: Là chỉ đơn giản là muốn là lên ngày hôm nay bởi vì là lịch của anh Như Ngọc thôi gì?
1: Không phải. Muốn đúng từ 6 đến 5 giờ rồi thôi. Bởi anh đi bây giờ này, anh cũng hưu rồi. Tôi nhắn cầu chị ngay, nó ngay cuối tuần.
0: À thì nó dễ cho anh hơn. Còn em là em hay ngày thứ hai đầu tuần đúng không? Thế em cứ tưởng là có chuyện gì mà chỉ anh em đàn ông tâm sự được với nhau mà em tham dự vào không phù hợp. Thế đấy, từ dạo đấy đến bây giờ cuộc sống của anh có thay đổi nhiều hay không? Công việc này, tình cảm này.
1: Anh nghỉ hưu rồi mà.
0: Cũng gọi là mọi thứ cũng vẫn cứ bình bình thế thôi.
1: Lâu chắc người này này. Là em anh cũng đông như em đấy.
0: À rồi em nhớ ra anh rồi. Một thính giả này em nói ra không biết là anh có buồn không, nhưng em nhớ là anh cũng làm cùng nghề với em là một nhà báo đúng không, phóng viên. Anh cũng gọi là lớn tuổi rồi
1: nhưng mà chưa đây chưa đến thành bảo đời rồi.
0: Dạ
1: đúng là bảo đời.
0: Thôi đến một độ tuổi nào đấy thì em mà chả giống anh, và lúc đấy không biết là em có được minh mẫn giống như anh hay không ấy. Em nhớ là anh có cộng tác với lại Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn.
1: Lần đầu tiên đó. Lần sau lần Như Ngọc. Bây giờ là gặp lại.
0: Ôi dồi, mãi thế mà anh em mình mới gặp nhau. Đúng là lâu lắm rồi em mới đọc. Em mới gặp được lại anh.
1: Trước Tết.
0: Nhưng mà đấy, từ dạo đấy đến bây giờ, ví dụ mà với những người mà làm về báo, về truyền thông như anh em mình ấy, thì là thích viết lắm. Anh có ra được tác phẩm nào từ, gọi là từ cái lúc mà anh em mình gặp nhau cho đến bây giờ không? Có viết được thêm một cái tản văn
1: anh
0: nào?
1: Anh có thể tiết lộ chứ không thể nào.
0: Dạ.
1: Bây giờ này, anh này là một thính giả rất thân thuộc của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, em nhớ mà.
1: Anh này, anh là cộng tác viên của đài nữa mà.
0: Em biết rồi, trước đấy anh có kể mà. Mà bây giờ là Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV Giao Thông lại còn có cả một kênh Duyên Hải.
1: Đúng rồi, cái kênh này rất tuyệt vời. Kênh này rất tuyệt vời. Cái kênh VOV Giao Thông ấy, anh này nó rất tuyệt vời.
0: Ví dụ mà anh
1: mấy
0: hay đi trên Đà Nẵng bây giờ ấy.
1: Kênh này càng tuyệt vời nữa.
0: Dạ. Bây giờ mà này,
1: anh
0: đi...
1: này.
0: Dạ.
1: Nhưng mà anh nói trưởng này, như thế này anh mục đích định gọi em một cái lý do chính xác thôi. Anh muốn tìm là một kỷ niệm của thời tuổi trẻ của mình.
0: Tuổi trẻ đến từ lâu chưa anh?

0: khoảng bao nhiêu năm nhỉ?
1: Lâu, rất lâu rồi,
0: Úi
1: hơn
0: rồi,
1: 30 năm.
0: khoảng hạn 30 năm. Nhưng mà tại sao anh
1: Đó
0: lại
1: là gì
0: chọn
1: em
0: Đài
1: biết
0: Tiếng
1: không?
0: Nói Việt
1: Đó là gì không?
0: Nam để
1: Đó
0: tìm
1: là gì em
0: kiếm
1: biết
0: những ký
1: không?
0: ức đấy?
1: Là anh có một ca khúc hồi đánh ngon anh Tổng hợp Huế đấy.
0: À, anh sống ở
1: Anh có
0: Huế.
1: viết một ca khúc.
0: Ừ.
1: Ừ.
0: Sáng tác
1: Nhưng
0: một
1: mà
0: ca
1: ca
0: khúc ạ.
1: khúc đó là được chú Thuận Yến sử dụng dân dựng rồi.
0: À.
1: Cho nên anh muốn này, nếu được có tài cho anh về ca khúc đó.
0: Rồi, một lúc nữa là anh để em tìm thử xem ca khúc đấy là gì. Tên là gì hả
1: Là
0: anh?
1: khúc hát tuổi xuân, khúc hát tuổi xuân
0: Khúc hát
1: do
0: mùa
1: này
0: xuân.
1: hai hai ca sĩ Vân Anh và nghệ sĩ ưu tú Tiến Nhi.
0: Rồi, để em tìm xem là có khúc hát mùa xuân hay không. Tại vì data
1: Rồi
0: của
1: khúc
0: VOV
1: hát
0: Giao
1: tuổi
0: thông
1: xuân
0: thì cũng nhiều
1: rồi
0: bài
1: rồi
0: đấy.
1: nếu nếu được
0: Nhưng
1: ok
0: mà
1: không có
0: không biết là
1: khúc
0: có hai nghệ sĩ đấy không. Nhưng mà
1: đấy.
0: cái bài hát đấy thì nó gắn liền với cái kỷ niệm nào của anh không?
1: Bữa nay cái anh biết cái thơ đó là anh học sinh viên đấy.
0: À, từ
1: Đấy là
0: sinh viên
1: 30
0: anh
1: năm
0: đã
1: rồi.
0: sáng tác rồi ấy hả?
1: Vâng, 30 năm. 30
0: Ôi,
1: năm
0: 30 năm.
1: rồi.
0: Nhanh nhở, đời người
1: Cho
0: cứ thế
1: đánh
0: mà trôi
1: công
0: qua
1: hồi
0: thôi.
1: là học sinh đó.
0: Ừ.
1: Thời đánh công sinh viên này. Anh
0: Nhưng
1: đang
0: mà
1: học tổng đại học tổng hội hợp tổng tổng hợp Huế này.
0: à, cái đại học đấy là em thấy nhiều người ngày xưa ca ngợi lắm. Nó cũng có tiếng
1: Tôi
0: đấy.
1: em biết không, rồi ra mình trong một phong trào đi chứ đấy, mình viết cái bài đó
0: Vâng.
1: rồi chủ Thông Yến ấy,
0: Vâng.
1: cái chủ thấy chủ dừng nhá nhá,
0: Thấy hay.
1: đánh sướng quá vậy, cái lâu lắm nghe lại mình anh có thử trong kho băng của em ấy, có thì cho là nhà làm tiếp.
0: Rồi, nhưng em muốn hỏi một tí, đấy là bài hát đấy kiểu tự dưng đến mùa xuân anh có cảm hứng viết thôi hay là có một cô gái nào đấy hay là có một cái
1: Không,
0: kỷ niệm
1: cái
0: nào
1: này
0: đấy
1: là
0: em?
1: hẳn cái phong hồi số phong em biết nói phong trào ấy,
0: À, phong
1: phong
0: trào
1: trào
0: chứ
1: cái
0: gì?
1: tụi mình tụi sức sống của tụi tăng tăng lên nó đấy
0: À, là
1: mình
0: đoàn
1: thì
0: trường ấy hả? Chứ không
1: ấy
0: phải là được lớp giao nhiệm vụ đâu đúng không?
1: không anh bị cảm xúc thôi, cảm xúc thôi.
0: Này, nhưng mà em thấy là giỏi thật đấy. Ví dụ như là các thế hệ trước như là anh này hay là các cô chú hay là bố của em là sáng tác bài hát hay là sáng tác thơ là rất giỏi. Nhưng mà bắt đầu đến cái thế hệ của em là bắt đầu khó rồi. Không biết là phải bắt vần như thế nào hay là sáng tác làm
1: Không
0: sao để ra được những cái giai
1: anh
0: điệu
1: lợi
0: đấy.
1: không giống anh ấy, anh có cái phần này chỗ này bởi ngày xưa cái thơ đó là anh đã học đại học tổng hợp hợp Huế
0: Vâng.
1: mà sau này là mình cũng nhảy qua cái cao đẳng nghệ thuật Huế nữa cho nên mình có yếu nhạc nữa
0: À, tức là trước đấy là mình đã có gọi là thiên phú
1: đúng
0: rồi đúng
1: rồi
0: không? Chứ em bảo
1: không thiên
0: sao tự
1: phú
0: dưng là
1: nghe nữa
0: đang học
1: cho nên em
0: về
1: không
0: mảng
1: rồi
0: tự
1: em hoạt
0: nhiên các
1: động
0: thứ như
1: mình không
0: thế.
1: muốn này này anh biết rất nhiều bài nói thằng này mấy nhân này anh nói nhất đúng là cũng không những bài này anh muốn tìm lại thôi chứ thực ra anh có rất nhiều bài ở đây từ nào nữa
0: Thế à? Anh đã từng nghe những cái bài
1: đúng
0: đấy ở
1: là
0: trên sóng của VOV Giao thông
1: nhiều
0: rồi.
1: bài đi gần đây này gần đây anh có một bài đây thì nói về Việt Nam dành những cho anh ấy là bài Bâng Khuâng Chiều Cẩm Lệ
0: Bên sông chiều Cẩm Lệ á.
1: Bâng Khuâng Chiều Cẩm Lệ
0: À, Bâng Khuâng Chiều Cẩm Lệ. Rồi, không biết là bài đấy có không?
1: về rồi Đà Nẵng Trong Tối nữa rất nhiều
0: Ôi dồi ôi.
1: thế này tổng lại anh này Ngọc Dương cái này anh ngồi nhắm người anh buồn anh nhắm đợi đụng là một anh với đang thì nói giống như rất là nhẹ rất thân thương không này không những là bài mà anh còn mạo danh rất đáng là công tác viên của đài truyền hình Việt Nam ấy
0: Em biết mà. Nhưng mà đấy bây giờ anh còn làm cộng tác viên cho Đài Tiếng Nói Việt Nam không?
1: vẫn còn tiếp tục nữa vẫn
0: Vẫn
1: còn
0: còn
1: nhưng
0: tiếp
1: này
0: tục. Nhưng mà
1: nghe
0: thường
1: là
0: mấy
1: đang
0: cái
1: này
0: thể loại mà anh viết để cộng tác với đài là thể loại gì
1: ôi
0: anh?
1: nhiều lắm ơi nhưng mà tổng cái này anh không anh buồn danh em nè buồn danh thôi nghe này tên nắng rõ đó ngay
0: Dạ.
1: này ngay bây giờ cái bài của anh yêu cầu em là con đâu phải giấy của anh đâu
0: Em không nghe rõ lắm. Bằng một cách nào đấy em không nghe
1: alo
0: được anh nói cái gì.
1: cái này cái bài của anh thì anh và em biết thôi làm bảo anh biết thôi chứ nhé đâu có phải cân tính của mình đâu hả
0: À, anh có nghệ
1: buồn
0: danh cái
1: danh
0: gì? Đúng không?
1: hả
0: Ừ, rồi, bây giờ mới nghe thấy.
1: Đây
0: Chả
1: này,
0: sao
1: anh
0: lúc
1: đây
0: trước
1: này.
0: đấy là chả nghe thấy gì cả. Chắc anh nói nhanh quá. Sau em mình
1: Nghe
0: cứ
1: chưa,
0: nói
1: nghe
0: trùng vào
1: chưa,
0: lời
1: nghe
0: nhau.
1: chưa.
0: Thế em chả nghe được cái gì.
1: Cho nên này, cái bài mà khúc hát tuổi xuân ấy, là bài của anh.
0: Vâng. Khúc hát tuổi
1: Đây là
0: xuân à?
1: tên khúc hát tuổi xuân.
0: Nghe quen thế
1: Khúc
0: nhở? Không
1: hát.
0: biết là em đã nghe được ca khúc này lần
1: Chắc là
0: nào
1: em sợ
0: chưa?
1: nghe rồi. Bài mà trong đây này, Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy, nói về tuổi xuân thì chắc có mấy bài cho mấy.
0: Ừ.
1: Nếu đúng cho anh.
0: Nhưng mà đa số em thấy anh đa hay hay lấy cảm hứng từ các vùng đất, các địa danh hay là các mùa nhỉ? Cũng ít các bài hát về tình yêu đúng không?
1: Cái nghĩa thơ nó mới con trẻ mà.
0: Thế à, lúc đấy trẻ là chưa có quá nhiều cảm xúc à?
1: Cảm xúc gì?
0: Thế sau đấy là trong cái bộ sưu tập âm nhạc của anh có ca khúc nào về tình yêu không?
1: Có nhiều chứ.
0: Có nhiều.
1: Rất nhiều chứ này. Anh nợ Ngọc Dũng này. Đấy, giờ mình qua có sống của nó thì mà qua sống thì càng được nghe mà.
0: Đúng. Vâng.
1: Cho mình cần nói như vấn đề đó, đúng không?
0: Dạ.
1: Anh chỉ cần biết thế này. Anh chỉ yêu cầu một bài mà kỷ niệm quán đó. Đó, cho nên là nếu được, em alo gì là tuyệt vời.
0: Thế nhớ mà không bài có thì đó. Sao? Em thì em cũng rất là không muốn nghe thôi, mấy bài hát của anh ấy.
1: À, như này, ông anh thì yêu hoa lắm, nhưng anh yêu hoa, kêu hát bài. Một bài là khúc hát tuổi xuân.
0: Em biết là nhiều bài như thế rồi.
1: Đấy là này, do hai ca sĩ thiện, một ca sĩ Vân Anh, nghệ sĩ ưu tú Tiến Nghĩ.
0: Rồi, em biết rồi, nhưng mà rồi, em bảo là trong trường hợp nếu mà không có bài đấy thì làm sao? Tại vì rất là nhiều trường hợp thính giả đến với Đường Khuya cũng mong muốn là được nghe cái bài hát mà mình thích lắm, nhưng mà bằng một cách nào đấy lại chưa có duyên, lại không có.
1: Vì sao biết không? Bữa nay là cùng vô năm học mới mà. Năm học mới thì vô năm học mới, đúng vai là mình nếu có cái thời điểm khác thì nó cũng phù hợp. Nhưng mà nghe vô năm học mới mà. Cái bài đó nó phù hợp với mình, anh là bé của anh ấy. Năm nay nó vào nó năm thứ ba đại học. Mình cũng gửi cho tụi trẻ thôi.
0: Đấy là cháu anh à hay là con anh? Em không nghe rõ đoạn đấy.
1: Con anh.
0: Con anh năm nay năm ba đại học. Bạn học trường gì thế anh?
1: Đại học sư phạm Đà Nẵng đấy này.
0: Thế là cũng gọi là theo một cái ngành liên quan đến nhà nước là sư phạm đấy. Bây giờ là em thấy là bạn em ví dụ là đi làm giáo viên là cũng bắt đầu quay trở lại trường rồi. Năm học mới bắt đầu rồi, nhưng mà năm học mới mình lại nghe mùa xuân thì nó có hơi nó sẽ sai không?
1: Anh là nhớ là nó gì? Cái vấn đề nếu trong là chuyện mà phù đó không quan trọng, không quan trọng. Nhớ này, cái quan trọng này mình được lên sóng để gặp anh một đến chi thì anh này tuyệt vời đó. Cái phần này ông nó làm được lắm.
0: Rồi.
1: Phần này và cái này anh phần nợ này. Anh phần nợ như này này đúng là cái này của mình ấy. Mặc dù thời đại thông tin bùng sổng bùng nổ này này thì có nhiều khi anh đã là phật đừng buồn nghe cái này cái đài của mình thì những với anh là kìa đúng với giao thông tin bùng nổ mấy những cầu đồng thông minh thì cập nhật tôi muốn thể giữ tôi muốn trong điện thoại đúng không
0: nhưng
1: duyên đang chuyện là người năm anh rất tuyệt vời không còn một đài nào nổ qua khi nào chuyện nào về năm cả.
0: Vâng, nói chung là tình yêu của anh với Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng nhiều nhân duyên. Nhưng mà đấy, nói chung là nhân duyên thì đấy anh cũng đã từng nghe một vài ca khúc của anh được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi đúng không?
1: Đấy, anh là nhiều rồi chứ mà.
0: Em biết rồi, đấy nhưng mà ngày hôm nay nhá, ví dụ như anh đã nhắc tới trước đấy này, con anh cũng đã bắt đầu quay trở lại với năm học mới này. Tương lai vài năm nữa thì bạn sẽ trở thành một giáo viên đúng không? Anh là cũng rất là hy vọng bạn sẽ thành công với công việc của mình đúng không? Đấy, thế thì bây giờ em nghĩ là thay vì mình phát một bài hát về mùa xuân, mình sẽ phát một bài hát nào đấy nó giống như là một lời chúc gửi tới con của anh này hay là cả những bạn khác nữa, thính giả khác nữa. Tại vì bây giờ cũng rất là nhiều vấn đề, nhiều nội dung. Chúng ta chuẩn bị đã bước vào kỳ nghỉ lễ này đúng không?
1: Ngọc gì biết không? Cái bài này mình đúng này là hơn ba, giống như một đứa con trên thân của mình.
0: Em biết rồi, nhưng mà những nó không có, em đã nói rất là nhiều lần rồi đúng không?
1: 30 năm rồi.
0: Vâng, em biết rồi, em biết cái khoảng kỷ niệm 30 năm đấy nó rất là ý nghĩa. Nên là em cũng, ví dụ mà không tìm được bài hát đấy, mà bây giờ không tìm được thật, thì em có một cái bài hát khác muốn tặng cho anh cũng như là các thính giả khác. Đấy là một cái bài hát nó giống như là một lời chúc vậy. Giống như đấy, một lời chúc tới với con của anh, một người chuẩn bị bước vào năm học mới này, với tất cả các thính giả. Chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ và có rất là nhiều những công việc đang mong muốn được gọi là sao đấy cho suôn sẻ nhất. Thì quý vị, chúng ta hãy cùng thử lắng nghe ca khúc May Mắn của Bùi Lan Hương với lại Ái Phương nhá. Còn anh Dương thì sẽ hẹn gặp lại anh trong một ngày gần nhất chúng ta có duyên tiếp nha.

0: Vâng, thưa quý vị, những giai điệu của may mắn mong rằng cũng sẽ mang lại cái tinh thần rất là tích cực cho quý vị trong những ngày tới, những ngày cuối tuần, lại còn là trùng với dịp nghỉ lễ của chúng ta nữa. Mong rằng những cái điều tốt đẹp nhất sẽ tới với quý vị. Nhưng mà trước hết quý vị hãy chú ý nhé, với những ai mà chúng ta đang đi qua khu vực cầu Nhật Tân tại khu vực Hà Nội đấy ạ, thì chúng ta chú ý là vụ va chạm trên cầu Nhật Tân thời điểm hiện tại là vẫn chưa có thêm những cái cập nhật mới nào. Giao thông vẫn đang ùn dài theo hướng Nội Bài, nên nếu được quý vị hãy thay đổi lộ trình nếu như chúng ta chuẩn bị đi qua khu vực này nha. Còn với khu vực phía Nam, theo trung tâm điều hành cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết từ km 96 đến km 93, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn với hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 7 đến km 12, phương tiện cũng đông và di chuyển rất chậm, quý vị hãy chú ý. Còn thêm một cái cập nhật khác tại khu vực Hà Nội trên khu vực Vành Đai 3 trên cao đấy ạ. Đó là do lưu lượng phương tiện tăng cao từ 17 giờ đến 23 giờ ngày hôm nay thì cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng cho phương tiện lưu thông vào làn dừng xe khẩn cấp trên đoạn từ Linh Đàm tới lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Vậy nên là khuyến cáo quý vị, chúng ta nếu đi qua đây hãy giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để chúng ta có thể đi qua một cách thuận lợi nhất. Còn tuyến Mai Sơn, quốc lộ 45, km 319 cộng 100, phải tuyến đấy ạ, thì đang có xe khách gặp sự cố chiếm một làn. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý là giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Như vậy là có tuyến Mai Sơn, quốc lộ 45, tại km 319 cộng 100, đang có một cái sự cố khiến cho cái lưu thông qua đây cũng rất là khó khăn. Cũng trên tuyến này, xin được nhắc lại là km 332 cộng 700 trái tuyến cũng đang có một cái sự cố, quý vị nếu có đi qua thì hãy chú ý. Còn với khu vực cầu Nhật Tân, xin được nhắc lại là vẫn rất là khó khăn trong việc di chuyển vì vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu, nên quý vị hãy chú ý nhé. Còn bây giờ quay trở lại với những câu chuyện trên đường khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ một vị thính giả tiếp theo. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, xin chào chị Ngọc Diệp ạ.
0: Ừ, chào em. Thế này là lại gặp một người quen rồi đúng không?
1: Hình như là vậy.
0: Hình như là thế à? Bây giờ chưa cho tên tuổi này hơi khó nhỉ? Chị em mình mới gặp nhau gần đây à? Hay như nào?
1: Em lần đầu kết nối với chị như lần trước em kết nối với anh Như Ngọc rồi ạ.
0: À, thế là cứ bảo là người quen làm chị cứ thế mà nghĩ là mình gặp nhau rồi thôi. Em tên là gì? Đến từ đâu?
1: Em tên là Hoàng, đến từ Phú Thọ.
0: Ôi, Hoàng đến từ Phú Thọ. Thế là một mảnh đất mà chị cũng đã từng đi qua, nhưng mà chị mới được ghé qua một lần thôi.
1: À.
0: Bây giờ thì em có đang học ở Hà Nội không? Hay là vẫn đang sinh sống cùng với bố mẹ tại Phú Thọ?
1: Đâu, em ra trường học xong hết đại học rồi ạ.
0: Ôi dồi, thế à? Thế là đang công tác tại đâu?
1: Em đang mở tiệm sửa xe, sửa chữa xe, máy xe điện tại Phú Thọ thôi chị.
0: À, cũng là một hướng. Trước đấy chị cũng có gặp một bạn cũng tự mở một cái tiệm sửa xe. Nhiều lúc là chị nghĩ đấy là em đấy, không biết là phải em không.
1: Em chắc là phải vậy.
0: Thế á? Thế là lại không nhớ chị luôn.
1: Em không nhớ mặt cô Nguyên vì lúc ấy bu đầu mà.
0: Tại vì đợt đấy chị em mình có khi là em, maybe. Bởi vì đợt mà kết nối với thính giả đấy thì cũng là khoảng gần Tết, lúc đấy là nhiều xe lắm, ai là cũng mang xe của mình đi tút tát đúng không? Trước đấy là chị nhớ cái cuộc kết nối của em với anh Như Ngọc, có phải em là người trả lời Như Ngọc là em thích BMW hay là Audi gì đấy đúng không? Khi mà được hỏi đâu là cái hãng xe em thích. Đến bây giờ là vẫn giữ nguyên quan điểm là thích hãng xe đấy. Nhưng mà tại sao em lại bén duyên với cái nghề đó? Bố mẹ định hướng hay là em thích?
1: Nghĩa là từ cuối năm cấp 3 thì bố có mua cho xe máy á, xong là về cũng tập tành tập viết theo các anh lớn, các anh đi trước ấy, anh độ xe, sửa xe các kiểu á.
0: Thế á?
1: Thế xong về em cũng tự mày mò tìm hiểu. Dần dần thì trên năm cấp 3 học xong hết đại học thì có đi lính xong về có bảo bố mẹ, nó cũng tâm sự bố mẹ ấy, bảo là bây giờ con có ít chút tay nghề sửa xe đấy, bố mẹ cho xin giúp vốn con mở ngay tiệm sửa xe trước cả nhà mình. Bố mẹ cũng đồng ý. Bố mẹ bảo là làm gì thì cố gắng nhưng mà đừng bỏ rơi trường là được.
0: Thôi đúng, chị cũng đồng quan điểm với lại bố mẹ em. Làm cái gì thì làm đến cùng. bản thân là em là một người cũng rất là thích cái ngành đấy rồi. Nhưng mà trước đấy, ở đợt học đại học thì cái ngành của em nó có phải là liên quan tới cái thứ mà em đang làm không? Hay là trái ngành, trái nghề?
1: Học đại học à, em học sửa chữa thông tin điện tử chị ạ.
0: Ui, thế là cũng gọi là có liên quan nhưng mà liên quan một chút thôi.
1: Nó còn liên quan đến bảng mạch điện tử ô tô thôi, chứ không liên quan đến xe máy nhiều lắm.
0: Đúng rồi, chị thấy là ví dụ mà cái ngành học của em thì nó sẽ hơi vĩ mô hơn một chút. Thường bạn nào mà làm IT ấy thì sẽ liên quan nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà chị thường nhá là chị thấy là các bạn làm học cái ngành kia xong, các bạn ra các bạn sẽ hay đi làm cho các trung tâm liên quan tới điện máy sửa chữa, thì đâu đấy nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, thu nhập nó cũng sẽ tốt hơn. Và em lại lựa chọn về quê sống cạnh bố mẹ. Chị nghĩ là một phần nào đấy cái nguyên nhân đến từ việc em muốn, cũng muốn sống cạnh gia đình để có thời gian chăm sóc cho bố mẹ, đúng không?
1: Và cũng vì bố mẹ em với cả cũng theo đuổi đam mê nên gác lại cái việc sau cái việc học học học sau
0: gác lại việc học sau chứ.

0: em tốt nghiệp rồi mà.
1: Nói vậy thôi.
0: Mà không đào vấn đề đấy nhá. Nhưng bắt đầu về quê, mọi thứ gọi là ổn định rồi đúng không? Chẳng phải được hơn một năm rồi.
1: Ổn định hết rồi chị.
0: Ổn định hết rồi. Thế là bắt đầu có suy nghĩ đến cái việc gọi là thành lập gia đình hay là có người yêu gì không? Người ta hay nói là an cư thì lạc nghiệp ấy.
1: Em chắc vẫn chưa đâu.
0: Chưa
1: Còn
0: à?
1: mải chơi á.
0: Còn mày chơi lắm, nhưng mà có người yêu thì được đúng không?
1: Vâng.
0: Bây giờ là có chưa? Có bạn nào xung quanh chưa mà em cảm thấy là đúng ý em chưa?
1: Đúng ý thì không phải, nhưng mà nó gọi là có rồi, nhưng mà đúng ý thì không không phải đâu.
0: Ôi rồi, có rồi nhưng mà không phải có nghĩa là người ta thích em.
1: Nghĩa là lúc đầu là người ta thích em, xong là tán tán đắc tiểu em lúc ấy cũng mãi bê
0: Công việc.
1: cửa hàng xiếc, cửa hàng các thứ ấy,
0: Ừ.
1: nó lu bu quá,
0: Ui.
1: xong là người ta tỏ tình mấy lần ấy, em có đồng ý đâu, xong
0: Ôi rồi.
1: là về có tâm sự mới
0: Ừ.
1: nhưng cậu bảo là mày cứ thử đi xem thế nào một lần thôi,
0: Ừ.
1: đối mày bao nhiêu thời gian đâu. Xong là đấy là từ đầu năm thì bọn em bắt đầu coi như là yêu nhau rồi.
0: Không biết là em có sợ bạn nữ nghe những cái lời vừa rồi bạn buồn không? Nhưng mà ý
1: Không đâu
0: lại
1: chị, em cũng tâm sự mấy bạn hết lúc mà tỏ tình mấy bạn này mà.
0: rồi bạn chấp nhận đúng không? Bạn hiểu vấn đề đúng
1: Vâng.
0: không? Ừ, tại vì chị cứ tưởng là nếu mà bạn không biết thì nhỡ mà có nghe được thì cũng sẽ hơi buồn. Nhưng mà chắc là em cũng sẽ phải có một chút tình cảm gì đấy với bạn. Chỉ đơn giản là mình bước vào mối quan hệ đấy, mình muốn là càng có thêm nhiều thời gian thì mình càng hiểu nhau hơn, đúng không?
1: À.
0: Ừ, chứ không phải là kiểu không có tình cảm gì. Nhưng mà bạn đấy là chị đoán là cũng bằng tuổi em, đúng không?
1: Bạn ấy, em gọi bạn thì cũng không phải, bé hơn em 1 tuổi chị ạ.
0: À, bé hơn em 1 tuổi. Em có hài lòng với cái điều đấy không? Chị thấy là nhiều bạn nam là nếu mà chọn người yêu là bao giờ cũng muốn là người yêu ít tuổi hơn mình để mình có thể chở che cô ấy.
1: Là đi đang rất hài lòng rồi chị ạ.
0: Nhưng mà đấy, càng nói lại càng không biết là em có cái gì gọi là hơi lăn tăn về mối tình duyên này. Sợ cưới
1: Thôi, cưới thì cưới sau.
0: à? Chắc cũng còn trẻ đúng không? Bây giờ cũng
1: Mà
0: phải từ từ công việc đã. Thật ra chị nghĩ cái đấy cũng là một cái cũng khá là đúng ở thời điểm hiện tại. Bây giờ ít người mong muốn là cưới sớm. Ngày xưa thế hệ của bố mẹ mình thì có thể cưới sớm, chứ mà bây giờ cưới sớm thì có nhiều thứ phải lo. Thì là chất lượng học tập các thứ nữa của con cái mình, rồi thì là làm sao để duy trì hai bên gia đình hòa thuận với nhau. Mà em cũng ở một cái độ tuổi cũng khá là trẻ, đúng không? Chị cảm thấy em khá là tự tin với cái độ tuổi của mình. Nhưng mà đấy chính vì thế nên là mình cũng còn nhiều thời gian, có nhiều cái niềm vui hơn để có thể trải nghiệm.
1: là cứ chơi đã, lúc nào tính chuyện kia tính sau vậy.
0: Ừ, cứ bình tĩnh thôi. Nhờ, chị cũng thế. Bây giờ ai mà giục chị cưới chồng là chị cũng mệt lắm.
1: Bố mẹ lúc đầu bố mẹ ông đầu cũng bảo là có người yêu rồi đấy, tính chuyện cho bố mẹ bế cháu đi. Em cũng bảo là bố mẹ cứ từ từ.
0: Vậy cứ từ từ, lúc nào đến thì nó sẽ đến đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Nhưng mà bạn nữ thì có gọi là có bao giờ nhắc em về cái vấn đề đấy không?
1: Bạn nữ thì không ạ.
0: Ừ. Chắc là bây
1: Bạn
0: giờ
1: thì
0: giới trẻ thì cũng suy nghĩ giống nhau, đấy là cũng phải cho mình một thời gian để chơi, để nghỉ đã, rồi từ từ mới bước vào gia đình. Nhiều bạn chị thấy là ví dụ bạn nam nhé, tâm sự với chị là em chưa dám yêu bạn đấy hay là em chưa dám gọi là cầu hôn bạn đấy vì cảm giác là mình chưa trưởng thành hẳn, vì kinh tế của mình có vẻ là chưa lo được cho bạn đấy, kiểu vậy. Em không biết là đấy, với em thì đấy, ngoài cái vấn đề là mình còn nhiều thời gian, mình mong muốn trải nghiệm và chơi nhiều thứ khác ra, thì đấy có phải là cái thứ mà em lo lắng không, về vấn đề kinh tế?
1: không, kinh tế thì em cũng không lo lắng lắm vì cửa hàng rửa xe em cũng làm ổn định á chị.
0: À, là có đồng ra đồng vào, còn có cả tệp khách quen nữa rồi đúng không?
1: Mà
0: Ừ. Chị thấy em là một người có chính kiến, có năng lực và dám theo đuổi những thứ mà mình mong muốn ấy, là một chàng trai chị thấy là rất là hiếm ở thời điểm hiện tại có thể làm được. Thật sự luôn. Còn rất là thuyết phục cả bố mẹ của mình tin mình nữa. Thật sự cái đấy rất là khó nha, chứ không phải dễ nha. Đấy, thì nếu mà sau này một ngày nào đấy chị nghĩ là chỉ cần em sẵn sàng thôi thì mọi thứ với em đều ok. Một ngày nào đấy khi mà em bảo bố

0: mẹ em là con muốn cưới vợ thì lúc đấy chị nghĩ là gia đình của em kiểu gì cũng sẽ rất là hạnh phúc.
1: mà
0: Ừ, nhưng mà đâu sẽ là một cái gia đình kiểu mẫu đối với anh.
1: kiểu đối với em á, chỉ cần con cái với bố mẹ hòa thuận là được rồi.
0: Thế à? Không không không còn mơ thêm gì à? Ví dụ hai đứa con chẳng hạn, hay là một đứa con kiểu thế.
1: Em một đứa hai đứa đều nuôi được tất.
0: Ôi dồi ôi, đúng là một chàng trai quá là thẳng thắn. Và chị thấy là em có rất là nhiều sự nghị lực, thật sự luôn ấy.
1: Mà
0: Hoặc là bởi vì chị không may mắn để gặp được những chàng trai như em, nên khi mà chị gặp em, chị thấy em thật sự rất là giỏi, thẳng thắn luôn ấy. Ở cái độ tuổi của em, mới tốt nghiệp thôi, tốt nghiệp được khoảng mấy năm rồi đúng không? Nhưng mà cũng gọi là mới thôi. Đấy mà đã gọi là có được một cái cơ đồ sự nghiệp của riêng mình rồi. Đấy, mọi thứ bây giờ thì cũng đang rất là hoàn hảo nữa. Trong khoảng tầm độ 1 năm tới thì em có mong muốn phát triển cái điều gì không? Hay là em có muốn cái điều gì mà em muốn đạt được?
1: em có chứ, em với bạn gái cũng có dự định là trong đầu năm sau thì hai đứa cũng có vi vu đi phượt từ từ Nam ra Bắc, xong từ Bắc về, à từ
0: Wow.
1: Nam về.
0: Ôi, đấy sẽ là một hành trình dài nha.
1: Vâng.
0: Nhưng tại sao em lại thích đi phượt? Chị thấy là nhiều cặp đôi đi du lịch với nhau thì chị thấy rồi. Nhưng mà để đi phượt cùng với nhau mà lại còn từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc thì là hiếm đấy nha.
1: Vâng.
0: Sao
1: Lúc
0: thế?
1: đầu em cũng thuyết phục bạn nữ mấy lần rồi, bạn cũng bảo là tế tốn thời gian lắm, xong là em thuyết phục đâu đấy phải hơn 2 tháng cơ.
0: Ôi
1: Em cứ nói chuyện, xong là em bảo tôi thì nó chuẩn bị kỷ niệm thì hai đứa đi, thế
0: ừ.
1: là bạn bảo là không, thế tốn tiền lắm, để tiền để mà đi cưới đi. Thế là em bảo là thôi, để tiền đấy, tiền thì thiếu gì tiền cưới, em bảo là bạn đồng ý.
0: Thế
1: Không,
0: à?
1: em với bạn có chốt lịch luôn, mà
0: Ôi rồi, thế là chốt lịch là tháng mấy năm sau?
1: bắt đầu từ tháng 1 năm sau là đầu tháng 1 bắt đầu là đi rồi chị.
0: Ôi, đầu tháng 1 là đi, có nghĩa là chưa Tết là đã đi rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sao mình không ở lại ăn Tết dương lịch rồi mình đi? Đúng không?
1: Em
0: Lúc
1: tính hết rồi á, vì hai đứa đi vừa ngắm cảnh còn vừa chơi vừa chụp ảnh các kiểu, cũng phải gần đâu đấy mấy tháng liền á.
0: ôi dồi. Thế là em đã tính đầy đủ cả phương án di chuyển này, phương án gọi là nơi ở đúng không? Tại vì chị thấy
1: À,
0: cái đấy là cũng khá là đau đầu đấy. Nay đây mai đó. Nhưng mà
1: em
0: chị nghĩ
1: cũng
0: là
1: lấy kinh nghiệm từ mấy anh đi trước tất thôi.
0: à, thế có nghĩa là cũng gọi là có đam mê từ lâu rồi, đúng không? Chứ để mà tự
1: À,
0: dưng đùng một cái đi phượt mà không có kinh nghiệm thì đúng là cũng hơi khó. Nhưng mà chị nghĩ là chính vì thế nên là mới thấy được bạn nữ rất yêu và rất tin em đấy. Chứ
1: mà
0: để mà tự dưng đi theo một ai đấy một cái khoảng thời gian dài như thế, lại còn phượt một cái quãng đường dài phải mấy nghìn cây số, đi trên xe máy với nhau đúng không?
1: mà
0: Đấy, có những ngày sẽ rất là nắng ráo đẹp đẽ, nhưng có những ngày trời mưa phùn nó cũng sẽ rất là khổ. Để mà bạn đi theo em như thế là bạn rất yêu em, rất là tin tưởng em. Thì chị nghĩ là một phần ở thời điểm hiện tại mình cũng đang có tình cảm với bạn, nhưng nếu được thì thêm trân trọng bạn một tí nhá. Đấy, tại vì chị cũng hiểu một cái tâm lý, đấy là mình càng trẻ mình càng có nhiều cơ hội để gặp nhiều người, tiếp xúc với nhiều người, thì mình nghĩ là mình sẽ còn rất là nhiều cơ hội để có thể gặp được những người mới tốt hơn người hiện tại. Nhưng mà chưa chắc đâu, nên cứ phải nhắc trước em thế, tại vì chị đã bị vấp thử một vài lần rồi. Hôm nay là bạn có biết em lên chương trình này không?
1: Bạn này bạn không, vì bạn lính lịch mất, bạn đi làm đêm rồi chị ạ.
0: Thế à, bạn người yêu của em là làm gì?
1: Bạn làm trong công ty may Sông Hồng.
0: Thế là chị cũng biết công ty đó. Cũng hay sử dụng các sản phẩm của Sông Hồng ở thời điểm ngày xưa. Thế, đấy, nói chung là bình thường nếu mà bạn không đi đêm là hai người khả năng cao sẽ hay video call với nhau đúng không? Nói chuyện vào ban đêm, tâm sự.
1: Đúng rồi chị ạ.
0: Thế đấy, nếu mà lúc hỏi người yêu như thế nào thì lại giấu.
1: Em giấu đâu.
0: Giấu đâu, bảo là có rồi nhưng mà chưa hợp ý lắm. Chả hiểu. Thôi nhưng mà cái đấy là về quan niệm của mỗi người. Chị nhiều lúc cũng sẽ thế, cũng rất là yêu người yêu của mình, nhưng mà ai hỏi thì thỉnh thoảng cũng sẽ gọi là có những cái chưa nghi lắm. Nhân vô thập toàn mà, nhở. Nhưng mà đấy, ngoài vấn đề về du lịch ra, ngoài vấn đề về kỷ niệm của hai đứa 1 năm yêu nhau, đúng không? Thì em có dự định học thêm hay là trau dồi thêm kỹ năng cái gì để có thể mở rộng cái tiệm sửa xe của mình hay không?
1: Em có,
0: Ừ.
1: em cũng ý định xong là đi phượt về, đợi khoảng một thời gian ngắn nữa thì em có đi học sâu thêm về kỹ thuật sửa xe máy hay là kỹ thuật sửa xe ô tô các kiểu.
0: Cái này thì chị thật sự không hiểu, tại vì là chị không làm ở trong ngành, nhưng mà chị cứ tưởng là thường ban đầu khi mà mình đã được đào tạo rồi là tất cả những cái gì mà của người thợ, người thầy của mình thì họ đã truyền hết cho mình rồi, lại còn có cả nâng cao nữa hả? Hay là nó liên quan tới cái đời của các cái xe mới ra mắt?
1: Nó sẽ từ tùy tùy từng con xe một đó chị, như ở con xe rim trái thì nó hỏng cái này nó hỏng cái kia, còn nó có nồi nồi nồi to nồi bé, xong của AB thì nó có chuông chuông gió chuông chuông xoay các kiểu đó. Nhiều, nó nhiều thứ đó.
0: Nói chung là mình để mà đi học nâng cao là mình cũng sẽ học thêm về mấy cái đấy. Làm cơ bản thì
1: Vâng.
0: được, nhưng mà đến một ngày nào đấy khi mà gặp những cái hãng xe mà mình mới tiếp xúc thì nó cũng sẽ khá là bị hoảng loạn đúng không? Thì để mà
1: Mà
0: đi học thêm được thì tốt. Mà em đã tìm được nơi để học chưa? Hay là
1: em
0: hơi sớm?
1: cũng hơi sướng vậy,
0: Hơi
1: em cũng
0: sớm.
1: đang tìm hiểu rồi ấy, nhưng mà nhờ nhờ các anh đi trước anh mà chỉ chỗ cho, nhưng mà thấy các chỗ đấy thì nó cũng hơi xa.
0: Thế sao em không thử học các anh luôn? Hay là các anh không dạy?
1: Không phải các anh không dạy, mà các anh như là các anh truyền hết cho em rồi, các anh chỉ học đến cái mức cơ bản với trung bình thôi, các anh không học đến nâng cao.
0: Rồi, chị đã giải quyết được cái vấn đề của chị rồi. Tại vì chị cũng biết là thường để mà đi học nghề là thầy có gì là thầy truyền lại hết cho trò. Và đến một ngày nào đấy mà trò muốn học nâng cao là lúc đấy là trò phải tìm một thầy mới. Kiểu như thế. Tại vì mỗi người có một cái sở trường, sở đoản riêng. Nhưng mà ví dụ một ngày nào đấy mà em phải đi lên những cái thành phố khác để học chẳng hạn, nó rất là xa gia đình của em, thì lúc đấy không biết là sẽ phải cân bằng mọi thứ như thế nào nhỉ?
1: Lúc ấy thì thôi cũng gọi bố mẹ tạm biệt con đi một thời gian rồi
0: Ừ,
1: con về.
0: vài tháng rồi đúng không? Con đi
1: Vâng.
0: rồi con về chứ cũng không phải là con ở lại thành phố đấy luôn đâu.
1: Đúng rồi.
0: Người yêu là cũng tin anh là vài tháng nữa anh về anh gọi là đoàn tụ với em thôi.
1: Mà
0: Ừ.
1: việc học xe thì em học nhanh lắm.
0: Thế à, thường là mất bao nhiêu lâu để em có thể thành thạo nghề và nắm được những cái kiến thức mới như thế?
1: Như kiểu cơ bản của các dòng xe sửa chữa ấy, thì em chỉ tầm đâu đấy hơn 3 tháng
0: Ồ.
1: em đã học hết rồi.
0: Ôi, thế là rất nhanh.
1: Còn nâng cao thì chắc sẽ lâu hơn một chút.
0: Có thể là 4 5 tháng. Chị nghĩ là
1: Tầm
0: cũng chắc
1: đấy.
0: cũng thì tầm đấy thôi. Mà đấy là tính thời gian em vừa học mà vừa thực hành rồi, đúng không?
1: Mà
0: Chứ còn để mà chỉ học không, chị nghĩ là cùng lắm chắc tuần 2 tuần là em biết được hết. Chẳng qua là thực hành để cho thể quen tay thôi. Mai thì em sẽ bắt đầu công việc lúc mấy giờ, hay là mình cũng được nghỉ lễ, mình cũng tự cho mình vài ngày để xả hơi?
1: mai thì em với bạn có lịch lên Tam Đảo rồi.
0: Ôi trời ơi, đúng là một chàng trai thích vi vu. Sao lại chọn Tam Đảo vào ngày mai? Trời có thể mát, thích.
1: Bạn thích, bạn tâm sự em bảo là bạn thích mây, bạn em chốt lịch cho bạn đi Tam Đảo bạn săn mây á.
0: À, thế là phải lên thật sớm đấy.
1: Và
0: Ừ, thế là khả
1: sáng
0: năng cao.
1: xong.
0: Ngày mai là em sẽ phải xuất phát lúc khoảng tầm 3-4 giờ sáng.
1: Và mai
0: Ôi.
1: bắt đầu 3 rưỡi bắt đầu em từ nhà em đi rồi.
0: Ôi trời ơi, thế mà bây giờ đã gần 11 giờ rồi. Chị nghĩ là chị cũng sẽ không không lấy thêm thời gian của em nữa. Chứ không thì làm sao ngày mai em có thể đủ sự tỉnh táo đây. Chị thật sự rất lo về điều đấy.
1: Thoải mái đi vì cả ngày hôm nay em nghỉ rồi mà.
0: Thế á, hôm nay không làm.
1: Và
0: Nhân viên làm
1: ngày
0: hộ.
1: em nay có mấy anh đến anh sửa hộ.
0: À, ở đấy, thế bảo sao sắp xếp được thời gian hợp lý như thế. Chứ chị cứ tưởng là hôm nay em làm quần quật từ đầu ngày, đến bây giờ lại còn lên sóng trực tiếp nữa. Xong rồi mai lại còn đi sớm, chưa chuẩn bị đồ đạc gì thì đúng là thôi, xong. Nhưng mà có mỗi em với bạn thôi à? Hay là còn ai nữa
1: Em với bạn đi một mình thôi.
0: không? À, không phải người yêu. Một người bạn nam, chị đoán là như thế. Thôi, chị sẽ không gọi là điều tra sâu thêm nữa, nó sẽ hơi phức tạp. Chị nghĩ là em cũng không không sẵn sàng trả lời cái đấy nữa. Thôi chị mong là ngày mai cái chuyến đi Tam Đảo của em sẽ thật là vui, có nhiều kỷ niệm đẹp. Dù với ai chăng nữa mình cũng sẽ có những cái mối quan hệ xung quanh, đúng không? Có thể là bạn thân, bạn bè, không thể nào mà nói cho những người lạ mới tiếp xúc với mình hiểu hết được. Nên chị hiểu vấn đề đó. Em có muốn nghe ca khúc nào trước khi mà mình sẽ có một cái giấc ngủ thật là ngon trước chuyến đi ngày mai không?
1: Có bài hát đi bao à?
0: Bin bao.
1: Đi bao ạ?
0: bao tiếng Anh à?
1: À, không, tiếng Việt thôi cũng.
0: Bài này lạ nhỉ, chị chưa bao giờ thấy luôn ấy. Bài hát
1: Bài
0: này là
1: của
0: của ca sĩ nào? Em có nhớ không?
1: em không nhớ tên đâu, của ba giấc mơ gì á.
0: Ôi dồi ôi, sao mà lại tiếng Việt mà tên nhóm lại nghe rất là Âu Mỹ nhỉ? Nhưng mà đại ý cái bài hát này là về nội dung gì hả em?
1: Nội dung gọi là như nào nhỉ, gọi là đi thư giãn thôi chị.
0: À, đi thư giãn. Thế nhỡ mà không tìm được bài hát đấy, chị có thể tặng em một bài hát khác, nội dung cũng tương tự được không?
1: Vâng.
0: À, thế có bài hát Việt Nam đi hôn và yêu, cũng liên quan đến cái hành trình phượt của em sau này đấy. Em có muốn nghe thử
1: Vâng.
0: không? Ừ, thế thì chúng ta sẽ thử nghe ca khúc đấy nhá. Chúc cho ngày
1: Vâng.
0: mai hành trình của em sẽ thật là thuận lợi, thật là an toàn. Đấy là thứ mà chị thật sự rất là quan tâm. Đó.
1: Vâng.
0: Còn sau đấy công việc thật là thuận lợi và khởi sắc nha. Em có muốn
1: Vâng.
0: gửi lời chúc gì tới các thính giả của Đường Khuya ngày hôm nay không?
1: Ừ, em chúc các bác tài đi thuận buồm xuôi gió. Chúc chị MC
0: Ngọc
1: Ngọc
0: Diệp.
1: Diệp.
0: Ừ.
1: MC Ngọc Diệp mãi phát lên trong cuộc sống và công việc, và cảm ơn các anh chị trong đoàn đã kết nối em với chị.
0: Ừ, rồi cảm ơn em rất là nhiều và sẽ chúc cho em tối ngày hôm nay trước tiên là có một giấc ngủ thật là ngon để ngày mai sẽ
1: Vâng.
0: có một ngày thật là đáng nhớ em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ
1: Vâng,
0: cùng
1: em cảm
0: đến với
1: ơn.
0: ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu, thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, cũng khá muộn rồi nhưng mà liên tục những cập nhật tại khu vực tuyến Mai Sơn quốc lộ 45 gửi về cho VOV Giao thông. Theo đó thì km 324 phải tuyến thời điểm hiện tại đang có xe khách gặp sự cố chiếm một làn đường nên là các phương tiện di chuyển qua đây rất là khó khăn. Cũng trên tuyến này tại km 290 phải tuyến cũng đang có xe gặp sự cố cũng chiếm một làn đường, chậm khoảng 500m đấy ạ. Nên là nếu quý vị có đi qua khu vực này, xin được nhắc lại là tuyến Mai Sơn quốc lộ 45 tại km 290 và km 324 thì hãy thật là chú ý nhé, chúng ta giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Thêm một cái thông tin khác, tại khu vực Vành Đai 3 đi quốc lộ 2 đến cầu vượt Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu xuống đường Phạm Văn Đồng đi Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công, cầu Nhật Tân ra quốc lộ 2. Thời điểm hiện tại thì đường Võ Văn Kiệt đang sửa chữa rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý để có thể giữ được an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Đó là những cập nhật về tình hình giao thông mới nhất mà VOV Giao thông đã ghi nhận được từ lực lượng chức năng cũng như là những thính giả của chúng tôi. Nếu có thêm những cập nhật mới, nhờ quý vị chia sẻ thêm với Ngọc Diệp và VOV Giao thông. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những vị khách đến với chuyến xe của Đường Khuya ngày hôm nay. Alo Ngọc Diệp, xin chào ạ.
1: Em chào chị Ngọc Diệp nhé.
0: Ôi, lại là một người gọi mình bằng chị rồi, áp lực quá. Chúng ta đã gặp nhau trước đó chưa em?
1: Chưa chị ạ.
0: Ôi chưa, thế sao em đã gọi chị là chị rồi? Biết là con gái áp lực tuổi tác lắm không hả? Hì hì chứ. Em tên gì, ở đâu thế?
1: Em tên là Lâm, em ở Hà Nội.
0: Lâm ở Hà Nội. Sao nghe giọng là đã chào chị Ngọc Diệp mà không phải là em?
1: Thế gọi là gì ạ?
0: Đấy em chẳng hạn, chào em, anh là Lâm đến từ Hà Nội.
1: Ôi thôi chị, không được đâu.
0: Lâm thời điểm hiện tại là đang đi học hay là đang đi làm?
1: Em đang đi học.
0: Thôi được rồi, như thế thì là chị Ngọc Diệp thật rồi đấy. Lâm là đến từ một tỉnh thành khác tới với Hà Nội học đại học đúng không? Hay là như thế nào?
1: Vâng, em tới từ tỉnh thành khác, em từ Phú Thọ lên Hà Nội.
0: Ô, lại là một chàng trai Phú Thọ khác à?
1: Vâng.
0: Ôi, không biết là em có theo dõi cuộc trò chuyện trước đó không? Cũng là một chàng trai đến từ Phú Thọ mà cũng gọi chị là chị. Thật sự hôm nay áp lực tuổi tác quá. Em học ngành gì ở trên Hà Nội đấy?
1: Em học ngành bên cơ khí.
0: Cũng là cơ khí à? Có vẻ là các chàng trai đến từ Phú Thọ thích những ngành liên quan tới máy móc kỹ thuật nhỉ? Trước đấy có phải cấp 3 em cũng học khá là giỏi các môn về tự nhiên không?
1: Vâng, em học trường chuyên khoa học tự nhiên.
0: Ui, trời ơi, thế này thì là một học bá rồi. Tại vì chị nhớ là chuyên khoa học tự nhiên thi vào rất khó. Điểm của em rất cao đúng không?
1: Thấp
0: rồi chị ạ. Ôi dồi, thấp thì làm sao mà học chuyên khoa học tự nhiên được. Em khiêm tốn vừa thôi. Chị cũng đã từng trải qua thời học sinh mà. Thế Lâm bây giờ là đang năm mấy đại học rồi?
1: Em 2006.
0: Ồ, thế là cũng đã vào trường bây giờ được khoảng năm 2, năm 3 rồi đúng không? Năm 3.
1: Vâng, năm 3.
0: Năm 3 đại học là còn khoảng 5 nữa thôi là mình sẽ ra trường. Hay là trường em học 5 năm? Alo?
1: Em đây.
0: Tự dưng chị nghe cái sột soạt, chị không biết là em có làm rơi điện thoại hay là gặp vấn đề gì không. Cứ phải kiểm tra cho chắc. Nhưng mà đến bây giờ năm 3 đại học là chị thấy nhiều bạn là có quan tâm tới những hoạt động vui chơi giải trí trên Hà Nội hơn, đi gặp bạn bè nhiều hơn, có những cái buổi gọi là tham dự câu lạc bộ đấy. Rồi nhiều người là có những cái mối tình đại học. Lâm đã có bạn nào ở bên cạnh hay chưa?
1: Em gọi là đơn phương người ta.
0: Đơn phương người ta? Học cùng trường à? Hay là trường khác? Từ từ nhá, chị không nghe thấy Lâm nói gì cả. Em có đang nghe điện thoại không? Nghe bằng tai nghe không?
1: Em không, em không bật ra ngoài nghe tai nghe.
0: Ồ thế á, thế mà chả hiểu sao tự dưng nghe cứ sột soạt, chị chả nghe gì cả. Chỉ nghe đến đoạn em đơn phương người ta. Đấy đúng rồi, khả năng cao là ngồi trước quạt. Đừng dí phần mic vào quạt nhá, sẽ nghe hơi khó đấy. Đấy, bây giờ là âm thanh là ổn định hơn rất là nhiều rồi này. Đấy, đang nói đến đoạn là bạn ấy có học trường cùng trường với em không? Là không nghe được thêm gì nữa.
1: Bạn ấy không chị ạ.
0: Không à, đến từ một trường kinh tế.
1: Bạn ấy học đại học Thăng Long chị ạ.
0: Thế mà chị không biết là hai trường các em có gần nhau không? Trước đấy chưa hỏi.
1: Không.
0: Thế sao em biết được bạn?
1: Thì tại vì bạn học cùng em một cấp 3.
0: À, thế là thích nhau đơn phương nhau từ tận cấp 3 đến bây giờ vẫn chưa tỏ tình.
1: Thì em có tỏ tình một lần rồi nhưng mà bạn bạn thêm muốn yêu.
0: Chưa muốn yêu. Thế lúc đấy là bạn lấy lý do gì từ chối em? Tớ muốn tập
1: Bạn
0: trung
1: bảo
0: vào việc
1: là
0: học.
1: bạn chỉ muốn gọi là tập trung vào bạn lên đại học ấy,
0: Ừ.
1: bạn chưa muốn yêu nên là bạn không đồng ý chị ạ.
0: Ôi, thế là em có định tỏ tình lần thứ hai ở thời gian gần gần đây không?
1: Em không chị ạ.
0: Không à? Thế là vẫn tiếp tục đơn phương bạn. Mình có hay nói
1: Thì
0: chuyện thường xuyên với bạn không?
1: có chị ạ, vẫn gọi là rủ nhau đi ăn các thứ đấy,
0: Thế
1: vẫn
0: á?
1: đi chơi mà.
0: Vui nhở, tình yêu gà bông vui thế. Nhưng mà có lý do gì mà em lại cảm nắng bạn ấy lâu tới như thế? Mấy năm rồi?
1: Bạn ấy xinh kìa,
0: Ồ, bạn ấy xinh. Không còn lý do nào khác à?
1: bạn ấy xinh với cả bạn đúng gu em.
0: À, rồi. Chị thấy là cái này khó để giải thích lắm đây này. Nhưng mà chị cũng đã đọc qua rất là nhiều bài liên quan tới việc con gái mà hợp gu thì khó để giải thích lắm. Nhưng mà một khi đã hợp gu, một khi đã thích thì rất ít khi có thể quên được bạn ấy. Có đúng không? Em có
1: Đúng
0: cảm
1: rồi
0: thấy
1: chị
0: điều
1: ạ.
0: đấy đúng không? Đúng à? Đấy, bảo sao mà mấy năm rồi, tính xương xương là cũng 3 năm rồi chứ ít đâu, không yêu thích một ai, chỉ một mình bạn thôi. Nhưng mà bạn cũng có mở đèn xanh với em đúng không?
1: Thì kiểu giờ bạn cũng cũng gọi là tương tác lại rồi.
0: Có từng các lại, có nghĩa là chị thì chị hiểu theo hướng đấy là con gái thì nhiều người mong muốn là sẽ có thể mưa lận dầm thấm lâu kiểu thế đấy, nên nên là để mà lựa chọn luôn hay là đồng ý luôn để làm người yêu của em ấy thì sẽ hơi sợ, sợ là mình chưa hiểu rõ người này rồi từ đấy là không an toàn đấy, nhiều lúc là như thế. Chứ cũng có thể là bạn có tình cảm với em mà em còn nói là bạn còn gọi là mở đèn xanh với em nữa thì một phần nào đấy cũng an tâm hơn rồi nhỉ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sao em biết được là bạn tương tác lại với em, nhắn tin với nhau nhiều
1: Em
0: hơn?
1: thấy bạn người bạn gần gũi hơn.
0: À, trước đấy là không gần gũi.
1: Trước đấy là kiểu giữ khoảng cách bạn bè bình thường thôi ạ.
0: À, nghĩa là nói chuyện gọi là xã giao bình thường thôi. Là lúc đấy là
1: Vâng.
0: tớ chưa muốn yêu đâu, tớ thể hiện rõ cho cậu thấy như thế đấy, đúng
1: Đúng rồi gì ạ?
0: không? Từ hồi cấp 3 là đã cảm nắng, đến đại học mới tỏ tình lần đầu. Lâu chưa? Lần tỏ tình đấy lâu chưa?
1: Em tỏ tình từ cuối năm cấp 3.
0: Ui, thế là bây giờ phải 2 năm rưỡi rồi đúng không?
1: Mà
0: Ôi em ơi, tán một người con gái trong 2 năm rưỡi, chị nghĩ là khó ai có thể làm được. Chị nghĩ thật sự luôn, rất là khó ấy. Không, thấy cái này lại nói thật nha, vì nhiều người sẽ không có cái sự kiên nhẫn giống như em. Mặc dù cái đấy là một cái thứ rất là quan trọng trong tình yêu. Đến một ngày nào đấy khi mà em tiếp xúc với người ta đủ lâu rồi, rồi thì là đã quá quen với những cái hoạt động của nhau rồi, lại còn cả tính cách của nhau nữa, thì đôi lúc em cần cái sự kiên nhẫn. Đấy, thì chị thấy là em có cái điều đấy. Nhưng mà trong cái khoảng thời
1: vâng.
0: gian 2 năm rưỡi đấy, chị thấy là nó cũng khá là lâu. Có bao giờ em bị cảm nắng bởi một người khác không?
1: Em nói ra thì khó nói lắm chị ạ.
0: Ừ, sao lại khó nói?
1: Tại vì em thấy thôi, nhưng mà cái này nó khó nói lắm.
0: Ôi rồi, thôi nó liên quan đến câu chuyện cá nhân quá đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, thôi chúng ta đổi chủ đề đi sang một cái khác. Đúng là câu chuyện tình yêu khó nói thật đấy, thật sự luôn. Chị hỏi em, chị hỏi vui thế thôi chứ còn ai đấy mà hỏi chị là chị cũng như em, chị từ chối đây đẩy đi. Đấy, bây giờ ngoại trừ câu chuyện tình yêu ra, công việc hay là học tập, cái điều nào mới là thứ nằm trong cái sự ưu tiên của em hay là gia đình?
1: Em thì em ưu tiên việc thể dục thể thao chị
0: Thế á?
1: ạ.
0: Có một quả hình sáu
1: Vâng.
0: múi. Chỉ thấy là các bạn nam rất là thích sáu múi và thực ra nhiều bạn nữ cũng thế. Em đi gym nhiều không hay là tự tập ở nhà thôi?
1: À, em chơi nhiều môn thể thao chị ạ.
0: Ồ, ví dụ như thử đi xem nào, bóng đá.
1: Em chơi kiểu bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền, các thứ đấy.
0: Wow, em
1: Chạy
0: biết được
1: bộ.
0: nhiều môn nha. Nhưng mà trong tất cả môn đấy thì em thích môn nào nhất?
1: Em thích nhất là môn bóng đá và cầu lông.
0: Ừ, thích bóng đá và cầu lông. Hấp dẫn nhỉ? Ví dụ bóng đá thì em có hay xem các giải đấu bóng đá của châu Âu hay là Việt Nam không? Hay là mình chỉ đơn thuần là thích thôi?
1: Em thì em xem C1, La Liga, các thứ ấy, giải của châu Âu, Ý các thứ ạ.
0: À, có không xem của anh đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, nói chung là cũng có một cái sở thích riêng. Ví dụ sau này mà em có bạn gái thì em có mong muốn là bạn gái mình là một người hiểu biết về thể thao
1: Em nghĩ xem là có chị ạ.
0: không? Có. Thích à? Lúc đấy là có thể vừa xem cùng với nhau, vừa trao đổi mọi thứ đúng
1: Mà
0: không? Ừ. Nhưng mà nhỡ bạn không biết thì sao?
1: nếu bạn không biết thì mình chỉ cho bạn.
0: Đúng. Chị thích cái cách này của em. Chưa nhiều người bảo không biết thì thôi. Nhưng mà đấy, em là một chàng trai có một cái đời sống chị nghĩ là cũng khá là thú vị ấy. Nhiều bạn là đến tầm năm ba đại học có tập thể chất nhưng mà thường là cũng không được đều lắm. Thật sự là như thế, tại vì việc học các thứ phân phối cũng khá là nhiều. Nhưng về vấn đề công việc thì sao? Em có dự định gì cho tương lai chưa?
1: Công việc thì em định, chung là em học xong đại học thì em định gọi là làm đơn xin vào câu lạc bộ bóng đá chị ạ.
0: À, có nghĩa là theo thiên hướng chuyên nghiệp
1: Vâng.
0: VPF.
1: Đúng
0: À, nhưng mà chị thấy là nhiều lúc nhá, ví dụ mà các cầu thủ chuyên nghiệp ấy là các bạn đã phải đi theo những cái lớp đào tạo trẻ thì rất là lúc còn bé lắm, khoảng tầm 7 8 tuổi là đã phải tham gia những cái lớp như thế rồi, rồi được tuyển chọn có rất là nhiều những cái cuộc thi. Em có sợ là khi mà mình học xong đại học rồi mình mới đi theo con đường đấy nó là hơi muộn không?
1: Nếu mà mình có đam mê thì không có gì là muộn chị ạ.
0: À, nhưng mà vấn đề là thể chất của cầu thủ tuổi tác cũng liên quan đến nhiều đấy chứ.
1: Thì
0: Ví dụ
1: mình đá câu lạc bộ, gọi là
0: của địa
1: câu lạc
0: phương
1: bộ
0: đúng
1: nhỏ cũng được.
0: không? À, ok. Nói chung là tùy cái mục tiêu của mình đúng không? Thế
1: Và
0: còn cái nghề chính của em thì sao? Em có định theo đuổi nó không?
1: nghề chính của em ạ.
0: Ừ. Thứ mà em
1: Thì
0: đang theo đuổi trên
1: em
0: đại học đấy.
1: định, thì em cũng chả biết em thích nghề nào,
0: Ôi rồi, thế tại sao em lại chọn ngành học thời điểm hiện tại?
1: thì bố em bảo vào đấy cho tao làm công ăn việc làm cho nó ổn định.
0: Ừ, có nghĩa là có sự định hướng từ bố mẹ. Ngày xưa chị cũng có một khoảng thời gian như thế. Nhưng mà thôi, em còn đến tận một năm nữa cơ mà.
1: Và
0: Thời điểm hiện tại thì chị thấy là em đang quan tâm nhiều hơn về những thứ nó gọi là bồi đắp cho bản thân mình về cả thể chất lẫn tinh thần. Việc mà em tập thể chất nó cũng liên quan đến cái đấy. Thì thôi mình cứ trải nghiệm nốt một năm nữa, xem là lúc đấy là mình có tự dưng thích cái nghề nào không, hay là có một con đường nào đấy nó bén duyên với mình không. Chứ nhiều lúc là nghề chọn người mình khó để giải thích lắm. Thật sự là như thế. Ví dụ như chị ngày xưa chị học kiểm toán, chị đâu có nghĩ là một ngày mình sẽ trở thành phát thanh viên và ngồi đây tâm sự với thính giả đâu. Nhà nên là
1: ý
0: thôi
1: đâu
0: mọi thứ
1: bất ngờ.
0: ừ, bất ngờ chứ. Em nghe ngành học của chị em có tưởng tượng ra việc chị sẽ ngồi đây nói chuyện với em với vai trò là một người dẫn chương trình không?
1: Không gì ạ.
0: Đấy, làm sao mà tưởng tượng được, đến cả bố mẹ chị cũng không thể tưởng tượng được, chị cũng thế. Nhưng mà tự dưng đến tầm độ năm 2, năm 3 đại học, mọi thứ nó bắt đầu xuất hiện một cách dần dần cho chị cái dấu hiệu. Và rồi đến năm 4, cơ hội xuất hiện, thi tuyển vào đài, kiểu kiểu như vậy. Đó.
1: Ồ.
0: Thì chị nghĩ là ví dụ đến thời điểm hiện tại em chưa có định hướng, chỉ đơn giản là mọi thứ nó chưa xảy ra và nó chưa phải là thời điểm thích hợp thôi. Còn vài năm nữa thì cũng chưa biết được. Kiểu vậy. Nhiều người là vừa mới ra trường một cái là tìm được công việc mà mình yêu thích luôn, nhưng mà có người phải đợi đến 10 năm em ạ.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy nên là thôi, cứ cái gì trước mắt mình giải quyết được thì mình giải quyết. Trước mắt là câu chuyện tình yêu của em. Em có bao giờ đặt mục tiêu cho mình là khoảng mấy tháng nữa mình sẽ tỏ tình bạn, rồi thì là mấy tháng nữa bạn sẽ thật sự trở thành người yêu của mình không?
1: Em nghĩ chắc là khoảng mùa đông rồi.
0: Mùa đông này.

0: bài của cái bài Làm Người Yêu Anh Nhé Baby hiểu không?
1: Làm Người Yêu Anh Nhé Baby. Rồi, bài hát này nó thể hiện rõ ràng thông điệp quá. Cái bản này là ngày xưa cái tầm độ 2017-2018 là nổi tiếng lắm, đúng không? Làm
0: đúng
1: Người
0: rồi.
1: Yêu Em Nhé hoặc Làm Người Yêu Anh Nhé. Em có muốn gửi một lời gì đấy tới với bạn ấy không? Cụ thể hơn, chi tiết hơn.
0: Thôi vậy ạ.
1: Thôi à, nghe bài hát vừa rồi là cũng đủ hiểu là tâm ý của anh như nào rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Thôi, chúc em sẽ có một cái chuyện tình duyên này, chuyện học tập thật là suôn sẻ nhá. Tối nay thì
0: Vâng,
1: ngủ thật
0: cảm
1: là
0: ơn chị
1: ngon.
0: nhé.
1: Cảm ơn em.
0: Vâng.
1: Rồi chúng ta chuẩn bị bước vào một cái kỳ nghỉ lễ khá là dài ngày nữa, mùng 2 tháng 9. Xin được chúc cho tất cả quý vị thính giả của Đường Khuya này cũng sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là đáng nhớ, thật là nhiều kỷ niệm vui bên những người thân yêu của mình. Và cái ca khúc Làm Người Yêu Anh Nhé này cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại thời lượng đồng hành của Ngọc Diệp với lại quý vị thính giả trong khung giờ của Đường Khuya tối nay rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọc Diệp. Xin chúc cho quý vị sẽ có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và cả một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sẽ có thật nhiều kỷ niệm nữa. Ngọc Diệp xin được hẹn gặp lại quý vị trong thứ 2 tuần tới quý vị nha.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.

0: để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn. Dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
0: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Đại lộ giải trí.
8: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong Đài Lộ Giải Trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, để chúng ta sẽ cùng cập nhật những chuyển động đáng chú ý nhất về văn hóa giải trí của thế giới, từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau sân khấu. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cao tốc thông tin, nơi những tin tức mới nhất đang được cập nhật liên tục. Ai đang là cái tên được chú ý và điều gì đang tạo nên sự quan tâm của khán giả? Hãy cùng Mạnh Thắng, Phương Hiền đến với cao tốc thông tin ngay sau đây.

0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định nhằm chuẩn hóa việc sử dụng quốc ca trong đời sống và trên môi trường số. Theo Bộ, quốc ca hiện đang được sử dụng trong nhiều nghi lễ, sự kiện chính trị, văn hóa thể thao, đối ngoại và các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, quy định về việc sử dụng còn nằm rải rác ở nhiều văn bản, trong khi cách thể hiện về bản phối, bản ghi, tốc độ và ghi thức chưa được thống nhất. Dự thảo gồm 7 nhóm nội dung tập trung quy định cách sử dụng quốc ca, các trường hợp được và không được sử dụng, đồng thời bổ sung quy định trên môi trường số, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
1: Bộ cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu số và nguồn bản hòa âm, ghi âm chuẩn để các cơ quan, tổ chức và người dân có thể sử dụng miễn phí. Các cơ quan nhà nước sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, thẩm định và công bố bản chuẩn, đồng thời bảo đảm kinh phí nghiên cứu, thu âm, số hóa và duy trì hệ thống. Quốc ca Việt Nam là ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, được Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chọn làm quốc ca năm 1945. Bộ đang mở cổng tiếp nhận ý kiến để hoàn thiện quy chuẩn phù hợp với thực tế sử dụng hiện nay.
0: Tối ngày 23 tháng 8 tại Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 do báo Nhân dân tổ chức diễn ra đúng kế hoạch mặc dù mưa lớn. Khoảng 40.000 khán giả vẫn ở lại cùng hát quốc ca trong khoảnh khắc hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng đồng loạt tung bay. Chương trình mở đầu bằng nghi lễ thượng cờ với 34 chiến sĩ, gợi nhớ 34 thành viên đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, sau đó là tiến quân ca với sự tham gia của các chiến sĩ, nghệ sĩ và thiếu nhi.
1: Nội dung được chia thành 3 chương: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim, kể lại hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay. Điểm nhấn của chương trình là sự kết nối giữa ký ức lịch sử và thế hệ trẻ, những câu chuyện về người lính, nữ quân nhân gìn giữ hòa bình được đặt cạnh các tiết mục mang màu sắc đương đại với sự góp mặt của các ca sĩ Subin, Hà Lê, Lee Win, Sixteen Tip và Kim Long. Đêm diễn khép lại bằng 10 phút pháo hoa trong tiếng nhạc và sự hòa giọng của hàng vạn khán giả.

0: Ca sĩ Tùng Dương sẽ là ca sĩ duy nhất trình diễn trong 10 phút trước trận đấu chung kết lượt về của ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối ngày 26 tháng 8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước giờ bóng lăn, nam ca sĩ thể hiện hai ca khúc Đường tới ngày vinh quang của nhạc sĩ Trần Lập và Khát vọng vinh quang, một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung dành cho thể thao Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên ca sĩ Tùng Dương trình diễn trực tiếp ca khúc Khát vọng vinh quang.
1: Ca sĩ Tùng Dương cho biết, việc đứng trên sân khấu của một sự kiện thể thao lớn trước hàng nghìn khán giả tại Mỹ Đình là một trải nghiệm đặc biệt. Anh cùng ekip đã chuẩn bị kỹ phần phối khí, cách xử lý âm thanh, các đoạn cao trào và phần bè để tiết mục phù hợp với không gian sân vận động, đồng thời tạo điều kiện để khán giả cùng hòa giọng. Khát vọng vinh quang được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác dựa trên cảm hứng từ bóng đá và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Sau lần hợp tác với ca sĩ Tùng Dương trong Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai năm ngoái, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho rằng nam ca sĩ phù hợp với những ca khúc cần sự rực lửa, hào hùng và khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ đến đông đảo khán giả. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung dự kiến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào ngày 26 tháng 8 để trực tiếp theo dõi trận đấu và lần đầu tiên nghe sáng tác mới qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương. Sau màn trình diễn tại chung kết Asian Cup, ca sĩ Tùng Dương sẽ tiếp tục chuẩn bị cho live show dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 12 năm nay.

0: Nguyễn Duân Kình vừa phát hành MV Việt Nam gấm vóc rạng ngời nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp nối hành trình lan tỏa tình yêu quê hương qua âm nhạc. Ca khúc do chính nữ ca sĩ sáng tác lấy cảm hứng từ những vùng đất và con người có dịp gặp gỡ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. MV đưa khán giả khám phá nhiều cảnh đẹp từ Bắc và Nam như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Hội An, Tây Bắc, Huế, Tây Nguyên và miền Tây. Ca sĩ Duân Kình xuất hiện với nhiều hình ảnh đặc trưng của các vùng miền, từ cô gái vùng cao, cô gái miền Tây đến hình ảnh người phụ nữ Khmer.
1: Ca khúc mang giai điệu hào hùng nhưng vẫn gần gũi, kết hợp giọng hát tự nhiên của Duân Kình với tiếng sáo trúc của nghệ sĩ Đinh Nhật Minh trên nền hòa âm hiện đại. Nữ ca sĩ cho biết cô rất xúc động khi thể hiện những câu hát về tình yêu thương và sự sẻ chia của người Việt. Ca sĩ Duân Kình ấp ủ ca khúc từ cuối năm ngoái và từng trình diễn vào dịp giao thừa. Với MV lần này, cô mong muốn giới thiệu về vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến khán giả trong nước và bạn bè quốc tế, đồng thời gửi gắm thông điệp mỗi người đều có thể trở thành một đại sứ góp phần lan tỏa những giá trị đẹp của Việt Nam.

0: linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa, tránh mọi
1: diễn viên Đăng Trần gây chú ý khi vào vai tráng sĩ sông nước trong bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Đăng Trần sinh ra tại Đức, từng đóng phim ở Đức và Mexico, làm người mẫu tại Canada và học diễn xuất ở Mỹ. Những năm gần đây trở về Việt Nam để tìm hiểu văn hóa và cội nguồn, Đăng Trần tình cờ tham gia casting bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ và nhận vai. Nhờ có 10 năm học võ với những cảnh hành động, Đăng Trần cho biết có cơ hội học hỏi thêm từ chị dâu là Ngô Thanh Vân, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phim hành động. Đăng Trần chia sẻ, dù lớn trong một gia đình rất Việt Nam tại Đức, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa có trải nghiệm trọn vẹn về văn hóa quê hương cho đến khi về Việt Nam sinh sống và làm việc. 2 năm trước, anh bắt đầu học tiếng Việt, từ nhận mặt chữ đến các dấu, nhưng cho rằng đây là một ngôn ngữ siêu khó. Hiện Đăng Trần vẫn phải kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh khi trò chuyện. Bên cạnh diễn xuất, Đăng Trần cũng đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam. Với anh, hành trình làm phim tại Việt Nam đồng thời là cơ hội để hiểu hơn về văn hóa và kết nối với nguồn cội.
0: Linh thổ không chỉ là đất đai, mà còn là linh hồn, là ký ức, là niềm tự hào dân tộc.
2: Tôi nhỏ, tụi nó gọi ta là mẹ. Ta là một người mẹ bao dung, muốn mang cho những đứa trẻ đau khổ.
3: Minh Hằng gây chú ý khi xuất hiện với hình tượng ma mị quyến rũ và khó đoán trong phim điện ảnh Mẹ Mìn, dự kiến ra rạp vào ngày 23 tháng 10. Đây là lần đầu nữ diễn viên thử sức với dòng phim huyền bí, kỳ ảo. Những hình đầu tiên của phim hé lộ Công viên Mẹ Mìn, một thế giới giả tưởng được xây dựng từ những chất liệu gắn với văn hóa và ký ức tuổi thơ Việt Nam, trong đó có những kiến trúc gợi nhắc đến Thảo Cầm Viên. Trong trailer dài hơn 30 giây, nhân vật Mẹ Mìn xuất hiện bí ẩn, tự nhận là một người mẹ bao dung, muốn ban điều ước cho những đứa trẻ đau khổ. Tuy nhiên, cái giá phía sau những điều ước này vẫn

0: chưa được tiết lộ. Tạo hình của Minh Hằng nổi bật với áo dài đỏ, nón lá và sắc son đỏ giữa không gian u ám. Mẹ Mìn có sự tham gia của Rima Thanh Vi, Khương Lê, Nhật Kim Anh, Phát La, Đại Nghĩa cùng Minh Hằng. Với vai diễn mới, nữ diễn viên muốn tạo sự khác biệt sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh. Cô cho biết bản thân từng sợ bước vào thế giới của mẹ Mìn, nhưng chính cảm giác đó lại thôi thúc cô thử sức. Với Minh Hằng, điện ảnh là cơ hội để sống trong những cuộc đời mà cô không thể trải nghiệm ở ngoài đời.
1: Ta là một người mẹ bao dung, muốn mang cho những đứa trẻ đau khổ một điều ước.
2: Thật lòng thì gia đình tôi không cần nhận hỗ trợ từ ai hết.
3: Mẹ nghèo còn xảy nữa.
2: Đó là thiết kế riêng theo sở thích của gia đình tôi. Tôi thích vậy.
4: Tại buổi công chiếu bộ phim Quý tử vượt dầu ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 8, diễn viên Thu Trang đã chia sẻ về tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 1 tháng trước. Khi quay người, cô vô tình đập mặt vào cạnh cửa, khiến vùng mặt bị thương và phải khâu. Hiện vết thương vẫn còn âm ỉ đau và để lại sẹo, nhưng diễn viên Thu Trang vẫn phải dùng nhiều lớp trang điểm để che. Thu Trang cho biết tai nạn đã khiến cô từng nghĩ đến khả năng không thể tiếp tục làm diễn viên. Nếu vậy, cô sẽ chuyển sang công việc sản xuất để vẫn được gắn bó với điện ảnh.
0: Trong khi đó, diễn viên Tiến Luật kể anh từng ngất xỉu khi chứng kiến vết thương của vợ. Nữ diễn viên cũng giải thích việc không chia sẻ sự cố ngay sau tai nạn vì không muốn người thân lo lắng. Cô chỉ lên tiếng khi xuất hiện tin đồn mình bị hành hung. Quý tử vượt dầu do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn là phim remake từ tác phẩm Trung Quốc. Đạo diễn thừa nhận áp lực khi làm lại một phim đã thành công, trong khi Thu Trang kỳ vọng khán giả đón nhận những thông điệp về mối quan hệ cha mẹ và con cái.
5: Dài ba đâu con, tôi về đón đi thêm được vài năm nữa. No fear.
4: Sau 4 năm hoạt động cùng Tempest, Hanbin chính thức ra mắt sản phẩm solo đầu tay No Fear. Đĩa đơn gồm hai ca khúc No Fear và Air, mang màu sắc dance pop và EDM. Trong khi đó thì Hanbin trực tiếp tham gia viết lời, rapper Panelo góp giọng và tham gia sáng tác No Fear. Điểm nhấn của MV No Fear là những hình ảnh gợi nhớ về quê hương Việt Nam. Hanbin xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ áo dài, các chi tiết như phở, bàn ghế nhựa và poster tiếng Việt. Những yếu tố truyền thống được kết hợp với phong cách hiện đại đã tạo một dấu ấn riêng cho sản phẩm.
0: Hanbin dành khoảng 6 tháng chuẩn bị cho màn solo, tham gia sâu vào âm nhạc, trình diễn hình ảnh, trang phục, MV và quảng bá. Nam ca sĩ cũng chia sẻ về áp lực khi được gọi là idol K-pop đầu tiên đến từ Việt Nam. Ban đầu anh cảm thấy mình phải thể hiện tốt hình ảnh đất nước. Sau thời gian hoạt động, Hanbin nhận ra không cần cố gắng đại diện cho Việt Nam bởi những điều tự nhiên nhất ở bản thân đã là một phần hình ảnh của người Việt.

0: How are you doing today?
1: Cuối tuần qua, phòng vé Việt ghi nhận sự áp đảo của bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do Huỳnh Lập đạo diễn, trong bối cảnh nhiều phim mới cùng ra mắt vào ngày 21 tháng 8. Theo Box Office Việt Nam, tác phẩm đã thu gần 96 tỷ đồng sau 9 ngày ra rạp và tính cả 6 ngày chiếu sớm duy trì khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày. Bộ phim ban đầu dự kiến khởi chiếu vào ngày 28 tháng 8, nhưng đã được đẩy lịch chiếu sớm từ ngày 14 tháng 8, trước khi phát hành chính thức. Việc kéo dài thời gian chiếu sớm giúp phim nhanh chóng tạo hiệu ứng với khán giả. Nội dung kết hợp yếu tố tâm linh với câu chuyện gia đình, tập trung vào hành trình nhân vật Bình dần tháo gỡ định kiến và hiểu hơn về người ông cùng những ký ức chiến tranh, mất mát của thế hệ trước.
2: Đứng thứ hai phòng vé là Insidious 6, Quỷ quyệt danh giới vô định, thu 14 tỷ đồng trong tuần đầu với khoảng 1.700 suất chiếu mỗi ngày. Phim xoay quanh Gemma, một bà mẹ trẻ có khả năng bước vào cõi vô định và đưa các thực thể từ thế giới này quay trở lại nhân gian. Xin cậu bé bút chì, kỳ kỳ quái quái, kỳ nghỉ yêu quái của tớ đứng thứ ba với 9 tỷ đồng doanh thu mở màn. Dù chỉ có khoảng 800 suất chiếu mỗi ngày, phim đã đưa gia đình Xin vào một cuộc phiêu lưu tại xứ sở yêu quái, kết hợp yếu tố kỳ ảo, hài hước và thông điệp gia đình. You can bring demons back to the human world.

0: Linh Hypen đánh dấu mặt trở lại với đội hình 6 thành viên bằng mini album thứ 8 The Scene Bliss. Theo Hantel Chat, album bán được khoảng 1.774.829 bản ngay trong ngày đầu phát hành 21 tháng 8, giúp nhóm đứng đầu bảng xếp hạng album hàng ngày và nhanh chóng tiến đến gần cột mốc Double Million Seller. Sản phẩm cũng tạo dấu ấn tại thị trường quốc tế khi đứng đầu iTunes top album tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lọt bảng xếp hạng tại 41 thị trường. Tại Nhật Bản, album giữ vị trí cao trên Line Music. Ca khúc chủ đề Bloody Paradise đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực của Boost và dẫn đầu iTunes Top Song tại 13 quốc gia, trong khi nhiều ca khúc khác cùng lúc cũng đạt thứ hạng cao.
1: The Scene Bliss gồm 10 ca khúc, tiếp tục phát triển thế giới quan giả tưởng đặc trưng của In Hypen, xoay quanh câu chuyện tình yêu và hành trình phá vỡ những điều cấm kỵ. Trong đó Bloody Paradise mang màu sắc mới khi kết hợp Brazilian Fun, tạo không khí mạnh mẽ và giàu năng lượng hơn phong cách u tối quen thuộc của nhóm. Đây là album đầu tiên của In Hypen sau khi đội hình được tái cấu trúc thành 6 thành viên, mở ra giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của nhóm.

Ban nhạc Anh The Hollies chính thức kết thúc sự nghiệp lưu diễn sau 63 năm hoạt động, khép lại hành trình của một trong những nhóm nhạc pop lâu đời và có ảnh hưởng nhất nước Anh. Quyết định được đưa ra sau khi tay guitar Tony Hicks thông báo ngừng lưu diễn vì lý do sức khỏe. Tay trống Bobby Elliott, thành viên kỳ cựu còn lại, cũng quyết định giải nghệ. Thành lập tại Manchester vào năm 1962, The Hollies nổi tiếng với phong cách hòa âm nhiều bè và là một đại diện tiêu biểu của làn sóng British Invasion. Nhóm ghi dấu qua nhiều ca khúc như I'm Alive, Bus Stop, Stop Stop Stop, He I'm Heavy, He My Brother và VA That I Breathe. Graham Nash từng là thành viên của nhóm trước khi rời đi và gia nhập Crosby, Stills, Nash and Young. Năm 2010, The Hollies được ghi danh vào đại sảnh danh vọng Rock and Roll. Sau hơn 6 thập kỷ, nhóm đã bán hơn 60 triệu đĩa trên toàn thế giới. Dù dừng lưu diễn, nhưng di sản âm nhạc của The Hollies vẫn tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả biết đến.

Concert của Cổ Thiên Lạc khép lại với màn xuất hiện đặc biệt của Cổ Cự Cơ. Hai nghệ sĩ cùng song ca The Way We Were, ca khúc gắn liền với cố danh ca Trương Quốc Vinh, tạo nên một khoảnh khắc giàu cảm xúc và hoài niệm cho khán giả. Cổ Cự Cơ còn khiến không khí trở nên sôi động khi nhắc đến biệt danh Daddy của người hâm mộ dành cho Cổ Thiên Lạc, rồi kêu gọi hàng nghìn khán giả đồng thanh hô Daddy, con yêu bố. Cổ Thiên Lạc vui vẻ hưởng ứng màn tương tác này. Sau phần song ca, Cổ Cự Cơ chụp ảnh cùng nhiều nghệ sĩ Hồng Kông từng gắn bó với các nhóm Ngũ Hổ Tướng và Ngũ Đại Mỹ Nhân. Đêm diễn còn có sự tham gia của Phùng Đức Luân, anh cùng Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên trình diễn Anniversary, sau đó giới thiệu đến các khúc mới What If I Fail Again and Again. Sự có mặt của nhiều gương mặt quen thuộc giúp concert trở thành dịp để khán giả sống lại những ký ức về thời kỳ vàng son của âm nhạc và điện ảnh Hồng Kông.

0: Lady Gaga đang đứng trước cơ hội bổ sung thêm giải thưởng lớn vào bộ sưu tập khi ca khúc The Death Dance xuất hiện trong series Wednesday của Netflix, đủ điều kiện tranh giải Grammy 2027. Phát hành vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, ca khúc đã đạt vị trí thứ 40 trên Billboard Hot 100, đồng thời lọt vào top 10 Adult Pop Airplay và Hot Dance Pop Song. Điều đáng chú ý, The Death Dance đã được đề cử giải Emmy ở hạng mục nhạc và lời bài hát gốc xuất sắc nhất. Đây được xem là lợi thế về chuyên môn, dù chưa đảm bảo khả năng nhận được đề cử giải Grammy.
1: Ca khúc có thể được cân nhắc ở các hạng mục pop hoặc dance pop, đặc biệt là ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh. Lady Gaga từng hai lần thắng hạng mục này với Shallow và I'll Never Love Again. Hiện nữ ca sĩ sở hữu 16 giải Grammy, 1 Oscar và 1 Emmy, tiếp tục tiến gần hơn tới danh hiệu EGOT.

The Weeknd vừa hoàn thành 5 đêm diễn cháy vé tại sân vận động Wembley, London trong khuôn khổ After How Teardown Tour. Đêm diễn cuối diễn ra vào ngày 19 tháng 8, khép lại chặng diễn ở Anh với tổng cộng 7 buổi diễn tại Wembley và Etihad, thu hút hơn 450.000 khán giả đến từ 150 quốc gia. Bên cạnh thành công về quy mô, chuyến lưu diễn còn đóng góp hơn 350.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 9,14 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo thông qua chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc và Global Citizen. Khoản tiền được sử dụng để hỗ trợ giáo dục trẻ em và ứng phó với khủng hoảng nạn đói toàn cầu. After How Teardown hiện đã vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, bán hơn 7,5 triệu vé và trở thành một trong những chuyến lưu diễn thành công nhất của nghệ sĩ solo nam. Sau ở Anh, The Weeknd tiếp tục đến Ireland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và chặng châu Á vào cuối năm.

0: Quý vị các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Chance ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn vào top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music, nơi âm nhạc Việt và quốc tế cùng xuất hiện trong một bảng xếp hạng. Đáng chú ý, cuộc đua tuần này phần nào cho thấy sự ảnh hưởng của những chương trình truyền hình âm nhạc đang được khán giả yêu mến. Những ca khúc quen thuộc từ các sân khấu này tiếp tục hiện diện ở những vị trí cao bên cạnh các bản hit quốc tế và những gương mặt mới đang tăng tốc. Vậy những ca khúc nào đang được khán giả Việt Nam nghe nhiều nhất? Top 5 của Apple Music tuần này có gì đáng chú ý? Cùng Đại lộ giải trí khám phá ngay bây giờ.
1: Mở đầu top 5 Apple Music tại Việt Nam tuần này đó là Hóa Ra của Grady. Đây là ca khúc mở đầu album đầu tay Ánh Sáng Màn Đêm được Grady tự sáng tác và sản xuất. Một ca khúc pop R&B nhẹ nhàng kể về cảm giác của một người bước vào cuộc đời mình và khiến những tổn thương dần được chữa lành. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại có sức đáng nghe chú ý.

Ở vị trí thứ tư là Hết Rát I Made You Love Me của Ariana Grande. Ca khúc được phát hành vào tháng 5 năm 2026, là đĩa đơn mở đường cho album Petal với cách thể hiện khá tiết chế. Ariana Grande kể về những rắc rối của tình cảm, sự tổn thương và cả cách công chúng nhìn vào những mối quan hệ của cô. Chúc mừng Hết Rát I Made You Love Me, vị trí thứ tư tuần này tại Apple Music.

vị trí thứ 3 thuộc về MRT với Xuân Định KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy và SYO. Các khúc nằm trong EP Chạm Đến Em của Tinh Hà C2 phát hành vào ngày 8 tháng 8. MRT mang màu sắc buồn, kể về một cuộc chia tay qua hình ảnh đoàn tàu và sân ga, như một ẩn dụ cho hai người bước lên những hành trình khác nhau. Một chuyện tình được kể bằng hình ảnh rất quen thuộc, có chuyến tàu đến, có chuyến rời đi và có những cuộc gặp gỡ cuối cùng chỉ còn lại trong ký ức.

Á quân tuần này là Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Không Bi và Grand Even. Đây cũng là một ca khúc thuộc EP Chạm Đến Em, được xây dựng như chương kế tiếp của câu chuyện tình yêu. Nếu MRT mang màu sắc chia xa thì Secret lại là khoảnh khắc một người đang say nắng và chưa dám nói ra tình cảm của mình. Một bí mật trong tình yêu đôi khi lại chính là điều khó nói nhất. Và tuần này Secret đã lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Apple Music tại Việt Nam.

Ngôi đầu bảng tuần này bền bỉ vẫn là Tìm Em của Hưng Ly kết hợp với Bảo Anh. Ca khúc được phát hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2026, hiện đang đứng đầu bảng top 50 Việt Nam trên Spotify. Đây cũng là màn kết hợp đưa màu sắc pop của Hưng Ly gặp chất giọng giàu cảm xúc với Bảo Anh. Và top 5 tuần này cho thấy sức ảnh hưởng khá rõ của những chương trình truyền hình âm nhạc thực tế, khi mà Secret hay MIT cùng góp mặt ở những nhóm dẫn đầu. Nhưng mà trên tất cả thì vị trí số 1 vẫn thuộc về Hưng Ly và Bảo Anh. Hãy cùng thưởng thức ca khúc được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Apple Music tuần này, Tìm Em.

0: chỉ có khó khăn thì mới giúp con.
1: Quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia, và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình của một đạo diễn đã có rất nhiều dấu ấn với điện ảnh Việt Nam, đó chính là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Từ những bộ phim mang màu sắc riêng đến những lần thử sức với các tác phẩm chuyển thể, remake, anh luôn tìm cách kể những câu chuyện quen thuộc theo một góc nhìn mới. Sau nhiều năm làm nghề, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ghi dấu ấn qua những tác phẩm như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, vân vân. Mỗi bộ phim là một lần anh thử nghiệm với thể loại, cách kể chuyện và những vấn đề của đời sống. Đằng sau vẻ ngoài giải trí, phim của Nguyễn Quang Dũng thường đặt con người vào những mối quan hệ rất gần gũi, nơi gia đình, tình yêu và những lựa chọn cá nhân cùng tạo nên những câu chuyện.
2: Ở thời điểm này, Nguyễn Quang Dũng tiếp tục trở lại với một câu chuyện, đó là về gia đình trong Quý Tử Vượt Dầu, ra mắt vào đúng dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Bộ phim xoay quanh một gia đình giàu có nhưng quyết định giả nghèo để nuôi con, với mong muốn cậu con trai phú quý hiểu được giá trị của đồng tiền và trở thành người kế nghiệp như kỳ vọng của cha mẹ. Một câu chuyện có vẻ hài hước nhưng là những câu hỏi về cách cha mẹ yêu thương can thiệp vào cuộc đời của con cái. Với Nguyễn Quang Dũng, đây cũng là một chặng mới trong hành trình làm nghề, tiếp tục thử sức với dòng phim remake sau những dấu ấn đã có. Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp, những lựa chọn phía sau màn ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng qua bộ phim Quý Tử Vượt Dầu, khởi chiếu vào ngày 28 tháng 8.
3: Một lý do nữa mà khi mà mình nhận cái phim này nữa đó, mà bởi vì có những cái diễn viên mà mình yêu quý và mình thích được làm với họ thêm lần nữa, đó là Trang với Hùng. Thực sự khi mà mình làm Tiệc Trăng Máu xong đấy, mình rất là mê Trang. Rồi sau khi mình làm Đất Rừng Phương Nam, mình rất là mê Tiến Lộc và Khang nữa. Cho nên là gặp lại được những người quen á, mình có cái cơ hội mình lại làm được với nhau.
1: Có một điều khá thú vị khi nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Anh sinh ra trong một gia đình mà văn chương và nghệ thuật vốn đã hiện diện từ rất gần. Là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, từ nhỏ Quang Dũng đã có cơ hội gặp gỡ những tên tuổi lớn như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Nguyễn Duy, thậm chí các khúc thiếu nhi Mẹ Đi Vắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại được phổ nhạc từ lời bài hát do chính cậu bé Quang Dũng viết. Nhưng có lẽ điều đáng nói là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không bước vào điện ảnh bằng một con đường trải sẵn. Anh từng tự nhận mình học không giỏi, đến mức anh cho rằng mình là người học dở nhất trong gia đình. Năm 1996, anh thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, theo học khoa đạo diễn và tốt nghiệp vào năm 2000. Những ngày đầu làm nghề cũng không dễ dàng. Anh từng làm phó đạo diễn, tham gia nhiều khâu của một đoàn làm phim để tích lũy kinh nghiệm trước khi thực hiện bộ phim đầu tay Con Gà Trống từ kịch bản của cha mình. Rồi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bước vào điện ảnh bằng một cá tính khá riêng, Dũng Khùng, là biệt danh mà người ta đặt cho anh. Nhưng phía sau vẻ tiêu tao ấy lại là một người làm nghề có ý thức khá rõ về điều mình muốn. Từ Nụ Hôn Thần Chết, Giải Cứu Thần Chết, Mỹ Nhân

0: tính toán kinh phí và doanh thu, nhưng đồng thời anh cũng muốn làm được những điều khiến mình còn hứng thú. Khi nói về đất rừng phương Nam, Quang Dũng từng chia sẻ rằng động lực lớn nhất của anh vẫn là làm được điều mình thích. Điện ảnh cần có cả những dự án không lời nhiều, thậm chí có thể thua lỗ, nhưng tạo tiền đề cho những dự án lớn hơn. Một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Quang Dũng nằm ở khả năng thể hiện, chuyển hóa, việt hóa những câu chuyện đã có sẵn. Tháng năm rực rỡ từ Shani, tiệc trăng máu từ Perfect Stranger, hay mới đây là quý tử vượt dầu từ Success Show. Với Nguyễn Quang Dũng, remake không đơn giản là bên nguyên một câu chuyện từ nơi khác về Việt Nam. Anh từng chia sẻ rằng khi làm phim, mình xem nhiều phiên bản rồi lựa chọn những gì mình cảm nhận được, điều mình thích thì tăng lên, điều không cảm nhận được thì bỏ đi. Tháng năm rực rỡ là một minh chứng rõ cho cách làm đó, một câu chuyện đến từ Hàn Quốc nhưng khi qua tay Nguyễn Quang Dũng lại mang màu sắc Việt Nam rất rõ, từ bối cảnh, âm nhạc đến tâm lý nhân vật. Bộ phim đạt hơn 84 tỷ đồng sau một tháng công chiếu và được xem là một dấu mốc quan trọng đối với phim remake ở Việt Nam.
1: Hai năm sau, Tiệc Trăng Máu tiếp tục cho thấy khả năng của anh trong việc biến một câu chuyện quốc tế thành câu chuyện của những con người Việt Nam. Bộ phim đạt hơn 175 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất sự nghiệp của đạo diễn Quang Dũng. Nhưng điều đáng chú ý hơn doanh thu là cách bộ phim đặt những bí mật riêng tư vào một không gian rất quen thuộc. Một nhóm bạn ngồi cùng nhau, những chiếc điện thoại được đặt lên bàn và những điều tưởng chừng như giấu kín lần lượt xuất hiện. Dẫu vậy, con đường của Nguyễn Quang Dũng chưa bao giờ chỉ có những cột mốc tốt đẹp. Dạ Cổ Hoài Lang, Siêu Nhân X, Ước Hẹn Mùa Thu hay gần đây là Yêu Nhầm Bạn Thân cho thấy một thực tế khác. Một đạo diễn từng có nhiều phim trăm tỷ vẫn có thể thất bại ở phòng vé. Một số bài viết gần đây thậm chí gọi đây là bước lùi của chính anh. Nhưng có lẽ chính những bước lùi ấy khiến hành trình của Nguyễn Quang Dũng đáng nhìn hơn. Bởi nếu một người chỉ được nhớ bằng những kỷ lục doanh thu, chân dung ấy sẽ rất dễ trở nên đơn giản. Với Quang Dũng, phía sau những con số là một người làm nghề chấp nhận thử, chấp nhận sai và tiếp tục đi. Ở tuổi trung niên, anh vẫn nói về việc người trẻ cần dấn thân. Anh cho rằng kinh nghiệm rồi sẽ có, nhưng tuổi trẻ thì không trở lại. Anh cũng nhắc những người làm sáng tạo phải biết ứng dụng công nghệ mới nhưng đừng đánh mất tính chất chân thật của điện ảnh.
0: Và có lẽ đó cũng là điều đáng nhớ nhất về đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau hơn 2 thập niên làm nghề. Từ một cậu bé lớn lên bên những văn nghệ sĩ, một trong những người từng hoài nghi về chính khả năng của mình, anh đã tìm được con đường riêng trong điện ảnh. Có lúc rực rỡ, có lúc gây tranh luận, có lúc thất bại, nhưng vẫn tiếp tục làm phim. Bởi với Nguyễn Quang Dũng, làm nghề có lẽ không phải là đi mãi trên một con đường chắc chắn. Đó là giữ được sự tò mò, giữ được niềm vui và quan trọng hơn, vẫn còn muốn kể một câu chuyện mới khi mình bước vào một bộ phim tiếp theo. Ở tuổi 47, câu chuyện ấy vẫn đang tiếp tục. Với Quý Tử Vượt Dầu, bộ phim hài gia đình dự kiến ra mắt vào ngày 28 tháng 8. Nguyễn Quang Dũng lại trở về với một câu chuyện rất đời thường, cha mẹ, con cái, tiền bạc, kỳ vọng và khoảng cách giữa các thế hệ. Có lẽ đó cũng là một cách khá trọn vẹn để nhìn về sự nghiệp của Nguyễn Quang Dũng sau tất cả những bộ phim lớn nhỏ, những lần thắng và thua. Điều còn lại là một người làm phim vẫn đang đi tìm câu chuyện khiến mình muốn kể.
2: Thật ra ai mà coi những cái phim của mình rồi thì phim mình không phải là một cái người mà thế mạnh một cái phim rạp về hài. Thật ra mình thường là cái phim mình duyên nhẹ nhẹ. Thì cái phim này không phải một cái phim hài bản gốc, nó là một cái phim rất là hài, chiều Tết. Cái thứ hai á, mà cái áp lực nữa là làm phim mà có những cảnh nhà giàu á, mà nó rất khó, bởi vì mình đâu có giàu đâu. Cho nên là mình rất là khó làm giàu, mà thật ra dân làm phim không ai giàu á. Cho nên là các bạn coi phim Việt Nam mà thấy cái cảnh giàu là thấy nó rất là khó khăn ha. Còn về cái chuyện mà mình có sửa, có thay đổi gì hay không á, thì biết chắc ở đây các anh chị cũng có người đã xem cái bộ phim gốc rồi, thì cái đường dây nó cũng không có và chi tiết nó cũng không nhiều thay đổi lắm đâu, nhưng cái tinh thần nó thì sẽ khác. Phim ở Trung Quốc thì cái góc nhìn của họ về chuyện kế thừa nó rất là cực đoan hơn ha. Còn mình á, thì mình muốn cái phim này có cái tinh thần là giữa hai cái thế hệ, giữa cái ước mơ của cha với lại ước mơ của con, nó nhiều hơn là cái sự mà quan trọng của sự kế thừa nó quá nặng nề. Thì cái đó là cái chính mình thấy nó phù hợp với Việt Nam mình hơn. Việt Nam mình thì tình cảm hơn, nó không có quá cực đoan. Thì khi mà nếu các bạn đã xem mạng Trung Quốc có thấy cái kết của họ nó rất là cực đoan hơn, thì nó có cái khác nhau giữa cái tinh thần của hai cái bộ phim đó như vậy.
1: Hơn 2 thập niên gắn bó với điện ảnh, từ những ngày đầu chập chững vào nghề đến khi trở thành một trong những đạo diễn có dấu ấn riêng của điện ảnh Việt,

Đạo diễn Quang Dũng đã đi qua nhiều cung bậc của nghề làm phim, có những tác phẩm thành công, có những lần thử sức chưa như mong đợi. Nhưng ở mỗi chặng đường, anh vẫn giữ cho mình sự tò mò và tinh thần muốn thử một điều mới. Có lẽ điều đáng nhớ ở Nguyễn Quang Dũng không chỉ nằm ở một bộ phim hay những con số doanh thu, mà còn ở cách anh luôn tìm một con đường riêng để kể những câu chuyện về những con người, về gia đình, về đời sống. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào cả nhà thân yêu, Mạnh Khang đây ạ. Thưa quý vị, khi một tuần nữa sắp khép lại, thành phố cũng dần chậm nhịp. Những con đường bớt đông đi và ánh đèn vẫn miệt mài soi xuống từng góc phố. Và đâu đó trên những hành trình trở về, mỗi người có thêm một khoảng lặng để nghĩ về những điều mà ban ngày chúng ta quá bận rộn, chúng ta thường gác lại. Và thưa quý vị, có những người vừa kết thúc một ngày làm việc, có những người cũng còn đang mưu sinh trên những cung đường đêm, có những người đang lái xe trở về nhà, và cũng có những người chọn thức cùng thành phố để nghe một bản nhạc, để nhớ về một người hay đơn giản là trò chuyện cùng với chính mình. Thưa quý vị có bao giờ tự mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn thật dài rồi lại xóa đi không ạ? Có bao giờ muốn nói là mình nhớ một ai đó, hay mình muốn nói một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, hoặc chỉ đơn giản là hỏi ai đó dạo này bạn có khỏe hay không, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để ấn nút gửi? Bởi có những tin nhắn mãi nằm trong phần bản nháp, có những lời chưa kịp nói để trở thành chuyện của ngày hôm qua. Và cũng có những người mà chúng ta tưởng rằng như đã quên, nhưng chỉ cần một đêm thật yên, một giai điệu quen thuộc vang lên, tất cả lại trở về. Thưa quý vị, đó cũng chính là những điều mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay. Một lần nữa, Mạnh Khang gửi lời chào mừng thân thương đến tất cả quý vị, các bác tài, quý vị thính giả nghe đài. Chúng ta đang lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, phát sóng tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, với chủ đề tin nhắn chưa bao giờ gửi, tối ngày hôm nay thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau những điều mà chúng ta đã từng cất giữ trong lòng bấy lâu mà chưa can đảm để có thể nói ra những tâm sự, những cảm xúc của mình với một ai đó. Đó có thể là lời nhắn dành cho một người từng yêu, một người bạn lâu ngày mà chúng ta chưa gặp, một người thân mà chúng ta chưa kịp nói lời cảm ơn, hoặc cũng có thể là một lời nhắn gửi cho chính mình của những năm tháng đã qua. Và nếu như lúc này quý vị được phép gửi một tin nhắn đến một người bất kỳ, không cần quan tâm đến người ấy có trả lời hay không, thì không biết là quý vị sẽ gửi cho ai và sẽ viết gì, đúng không ạ? Đừng lo, Đường Khuya 91 của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và lắng nghe tất cả quý vị. Với hai kênh tương tác của chương trình rất quen thuộc như là fanpage Đường Khuya 91, quý vị có thể để lại bình luận tin nhắn, hoặc là chúng ta yêu cầu những món quà âm nhạc thông qua hệ thống hộp thư của fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, nếu muốn trò chuyện tâm sự cùng với chương trình thì chúng ta cũng có thể gọi về số tổng đài của VOV Giao thông là 02839919191. Và biết đâu là câu chuyện trong một tin nhắn mà quý vị chưa bao giờ đủ can đảm để gửi đi lại chính là một điều người khác cũng đang cất giữ ở trong lòng. Và để mở đầu cho câu chuyện của tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như là một lá thư được viết từ những điều còn dang dở, những cảm xúc chưa thể gọi thành tên và một lời nhắn đã nằm rất lâu trong lòng của người viết. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hoàng Minzy với ca khúc Gửi.

Thưa quý vị, vừa rồi là một chút tâm sự cùng với Hòa Minzy, ca khúc Gửi, món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến cả nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì đã nhắc về fanpage Đường Khuya 91, Mạnh Khang cũng xin phép dạo quanh một vòng fanpage và đọc, chia sẻ cùng với quý vị một vài lá thư mà các bác tài, quý vị thính giả đã gửi về với chủ đề của Đường Khuya tối ngày hôm nay, những tin nhắn, những lá thư chưa kịp gửi, và để xem là những điều nào mà các bác tài, quý vị thính giả nhà mình đang còn chất chứa ở trong lòng mà chưa được nói ra, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở lòng và chia sẻ tâm tình cùng với nhau cả nhà nha. Bây giờ thì Mạnh Khang sẽ đọc một lá thư đến từ một vị thính giả có tên là Phạm Thùy Dương ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, có số điện thoại 4 số cuối là 5826, gửi cho một bạn thính giả nam là bạn Hoàng Nam ở Đà Lạt, Lâm Đồng, có số điện thoại 4 số cuối là 0944, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Gửi anh Nam: em không biết anh có còn nhớ em hay không, nhưng chắc anh sẽ không nghĩ rằng sau gần 4 năm em vẫn còn giữ một tin nhắn chưa bao giờ gửi cho anh. Thật ra em đã nhiều lần mở lại khung trò chuyện cũ, nhìn dòng tên của anh rồi lại tắt điện thoại. Có những lúc em nghĩ mình nên nhắn một câu rất đơn giản thôi, chẳng hạn như dạo này anh thế nào rồi. Nhưng rồi em lại tự hỏi, nếu anh trả lời thì em sẽ nói gì tiếp theo? Còn nếu anh không trả lời thì sao? Có lẽ chính vì không biết phải bắt đầu từ đâu, nên tin nhắn ấy cứ mãi nằm trong phần bản nháp của em, giống như câu chuyện của chúng ta. Đã kết thúc từ rất lâu, nhưng hình như vẫn còn một đoạn nào đó chưa được nói hết. Em vẫn nhớ rất rõ lần cuối mình gặp nhau. Đó là một buổi chiều cuối tháng 11, khi anh từ Đà Lạt xuống Quy Nhơn công tác. Anh nhắn cho em lúc gần 5 giờ, hỏi em có thể gặp anh một chút hay không. Hôm ấy em vừa tan làm, mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng và chạy xe đến quán cà phê trên đường Xuân Diệu. Anh ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính, trước mặt là một ly cà phê đen đã gần nguội. Vừa thấy em, anh cười rồi hỏi: em vẫn hay uống trà đào đúng không? Em còn nhớ mình đã bất ngờ vì sau từng ấy thời gian, anh vẫn còn nhớ món đồ uống mà em từng gọi trong lần đầu hai đứa đi chơi. Chúng ta nói với nhau rất nhiều chuyện, từ công việc, gia đình cho đến những nơi mình muốn đi. Nhưng cả hai đều tránh nhắc đến chuyện tại sao chúng ta lại xa nhau. Trước khi về, anh đưa em một chiếc vé tàu cũ mà em từng bỏ quên trong quyển sách anh mượn. Anh bảo anh giữ nó lâu quá rồi, giờ trả lại em. Em cầm lấy, cười và nói cảm ơn. Nhưng lúc bước ra khỏi quán, em đã đứng lên, đứng dưới mái hiên rất lâu, vì biết rằng đó có thể là lần cuối cùng mình nhìn thấy nhau. Sau hôm ấy, anh trở lại Đà Lạt, còn em tiếp tục cuộc sống của mình ở Quy Nhơn. Có những ngày em tưởng mọi chuyện đã qua thực rồi, cho đến một buổi sáng tháng 3 của năm ngoái, em dọn lại tủ sách và tìm thấy chiếc vé tàu anh trả hôm ấy. Trên mặt sau của tấm vé vẫn còn dòng chữ anh viết bằng bút bi: lần sau mình đi cùng nhau nhé. Em ngồi trên sàn nhà gần nửa tiếng, cứ nhìn mãi câu ấy. Em không biết anh còn nhớ mình đã viết nó không, nhưng em thì nhớ. Nhớ đến mức hôm đó em đã mở điện thoại, tìm lại số của anh và gõ một tin nhắn rất dài. Em kể rằng em vừa tìm thấy tấm vé, rằng em vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, rằng đôi khi em vẫn tự hỏi nếu ngày ấy cả hai chịu nói thật lòng với nhau thì mọi chuyện có khác không. Em đã viết gần 10 phút, đọc lại 3 lần rồi cuối cùng xóa đi từng chữ. Có lẽ chúng ta đều đã thay đổi. Em không biết bây giờ anh đã có người bên cạnh hay chưa, có còn thích những buổi sáng ở Đà Lạt lạnh đến mức phải mặc hai lớp áo hay không. Em cũng không biết
anh còn giữ những tấm ảnh của hai đứa từng chụp chung hay không. Nhưng em biết mình đã từng học được cách sống bình thường với việc không có anh trong cuộc sống. Chỉ là thỉnh thoảng, là một buổi chiều có gió biển, hoặc là khi nghe lại một câu nói quen thuộc, em vẫn nhớ đến anh. Không còn là nỗi nhớ khiến em buồn như trước, mà giống như khi mình đang đi ngang qua một con đường cũ, rồi chợt nhận ra nơi ấy từng có một người rất thân thương. Tin nhắn này có lẽ em vẫn sẽ không gửi cho anh. Em chỉ muốn nói và gửi đến đường khuya 91, để lần đầu tiên em nói thành một lời, một điều mà em đã giữ trong lòng suốt nhiều năm qua. Nếu có thể quay trở lại buổi chiều hôm ấy, em sẽ không chỉ nói cảm ơn anh rồi bước ra khỏi quán, mà em sẽ ngồi lại lâu hơn một chút, nhìn anh lâu hơn một chút, và nói rằng thật ra em vẫn muốn đi cùng anh.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của ca sĩ Đông Nhi qua chính giọng hát của cô, ca khúc Sau Mỗi Giấc Mơ. Và đây cũng chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Phạm Thùy Dương ở Quy Nhơn, cách đây vài phút có gửi về chương trình, và cũng nhờ chương trình thông qua lá thư ngày hôm nay gửi đến bạn Hoàng Nam có số điện thoại 4 số cuối là 0944. Xin được cảm ơn bạn Thùy Dương rất nhiều đã tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ các bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 0283991 của chương trình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị thính giả đầu tiên cả nhà nhé. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Vâng, em chào anh Mạnh Khang nha.
0: Mạnh Khang chào anh. Không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với người anh nào đây ạ?
1: Vâng, em tên là Tùng.
0: Anh Tùng hiện tại đang ở đâu ạ?
1: Vâng, em ở Vĩnh Phúc ạ.
0: Hôm nay một ngày chủ nhật cuối tuần của anh Tùng thì như thế nào đây? Có phải đi làm không hay là ở nhà được nghỉ ngơi ạ?
1: Vẫn đi làm bình thường anh.
0: Là anh mới đi làm về nhà tức thì luôn hả?
1: Không, em đi làm ở nhà hôm nay là về cũng hơi muộn, nhưng mà ở cái nghề đi hát xong hôm về sớm thì hôm về muộn.
0: Không biết là anh Tùng tham gia chương trình được bao nhiêu lần rồi nhỉ?
1: Tham gia thì nói chung như là em nghe Đường Quê thì lâu rồi, nhưng mà ý là cứ rảnh rảnh thì lại làm bạn với Đường Quê thôi anh.
0: Nãy giờ thì Mạnh Khang cứ
1: Vâng.
0: ngờ ngợ không biết là hình như là anh em mình đã có dịp gặp nhau rồi đúng không?
1: Vâng, cách đây chắc là đến tuần này, hình như 2 tuần hay 3 tuần.
0: Vậy là trí nhớ Mạnh Khang cũng cũng không đến nỗi tệ. Rồi Mạnh Khang nhớ ra người quen rồi, anh Tùng. Anh Tùng thân mến, 2 3 tuần vừa qua đến nay thì không biết là công việc của anh mọi thứ có gì khác biệt không? Rồi cuộc sống gia đình của mình như thế nào? Anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết được không ạ?
1: Vâng, công việc thì vẫn cái nghề đi làm mà đấy, như anh nói là nghề ca sĩ đường phố đó, thì công việc nó vẫn là ngày qua ngày thì nó vẫn chỉ có thế thôi chứ ạ. Sáng đi thì trưa về, mà tối đi trưa đi chiều đi thì tối về. Theo cái vòng quay xếp của mình tự túc, mình đi lúc nào thì mình về lúc nào này. Đó là cũng là một phần do loa, nếu mà mình quên không sạc điện ở loa hát thì nếu mà hết điện thì mình về sớm, không thì loa mà ngon nghẹt thì có thể là đi làm lúc nào mình về là do mình sức khỏe anh.
0: Rồi hôm nay cuối tuần thì theo anh đánh giá một ngày làm việc của mình cho thang điểm 10 thì anh đánh giá được năng suất của mình mấy điểm?
1: hôm nay thì mất điểm anh ạ.
0: Sao vậy?
1: Và hôm nay thuyền ra khơi, đâm ra là không đúng luồng cá, đâm ra là thả lưới được ít cá.
0: Mạnh Khang cứ tưởng đâu là do tình hình thời tiết hay là như thế nào có ảnh hưởng đến việc anh không thể nào di chuyển đi làm nhiều đó, nên cũng ảnh hưởng thu nhập hay sao đấy.
1: Vâng,
0: Thường
1: hôm
0: thì
1: nay là thời tiết nó hơi nắng nôi và oi anh ạ. Đợt ngày cuối tuần thì này nắng nôi và oi bức.
0: Nắng nôi oi bức thì cũng khá là mệt mỏi. Rồi những hôm mưa gió thì cũng không thể nào đi làm được đúng không anh? Nên đôi khi là công
1: Vâng,
0: việc của mình nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đấy.
1: thì bây giờ người thì nói chung quy là người thì nó phải là nó là cái nghề rồi anh ạ. Chứ còn nếu mà bây giờ bảo là nắng nôi mà mưa thì không đi được cái nghề hát rong, còn nắng thì bắt buộc là phải đi anh, dù có nắng 40 độ hay là hơn 40 độ vẫn phải đi. Và vì là có nó là cái nghề gọi là chính, nghề gọi là nghề mũi nhọn rồi, nghề chính rồi.
0: Nên dù có khó khăn cách mấy thì mình cũng ráng cố gắng vì cuộc sống, vì gia đình, đúng không nào? Mạnh Khang nhớ là có lần anh chia sẻ là anh đi cùng với một người anh của mình ha, một người anh hướng dẫn anh vào nghề rồi dìu dắt đến bây giờ luôn, đúng không? Mặc dù là hai anh em thì không có làm chung một địa điểm, tuy nhiên thì vẫn còn kết nối và liên lạc và hỗ trợ nhau nhiều anh ha.
1: Vâng. Thì đấy anh ấy là đi hát thì bắt đầu là đấy, tiếp theo thì là đi hát thôi anh.
0: Người anh của anh thì vẫn khỏe anh hả?
1: Vâng, vẫn khỏe anh.
0: Hôm nào cho Mạnh Khang gửi lời hỏi thăm và mời anh ấy tham gia chương trình cùng với anh nha.
1: Vâng, trước anh ấy lên, anh ấy có, chắc là anh ấy có gặp mà, chắc là chưa được gặp anh, như chắc là anh ấy gặp Tấn Tú. Anh Tấn Tú á? Tấn Tú á.
0: Vậy là cũng đã từng tham gia chương trình rồi.
1: Có, nhưng mà bây giờ chắc anh chẳng nghe đài nữa anh.
0: Dạ. Cả hai anh em thì nếu vậy thì Mạnh Khang nghĩ là cũng khá là quen thuộc cùng với chương trình Đường Khuya rồi đấy. Cũng không còn gì xa lạ nữa đâu. Nên cái này chắc cũng khỏi cần mời gọi, đúng không anh?
1: Không, chỉ có em là em nghe nhiều, còn anh thì mới nghe. Nhưng bây giờ anh lại không nghe nữa. Có, chỉ có em là em hay em mộ Đường Khuya lâu rồi. Từ cái thời có hẹn hò radio là em đã nghe rồi mà. Nhưng mà đấy, vẫn bảo là Đường Khuya là cái chỗ là ông Tư Bà Nguyệt may mối để tìm được một nửa yêu thương mà vẫn chưa tìm được anh. Thấy buồn quá.
0: Thật ra thì trước đây đó anh Tùng, mình có chương trình hẹn hò radio thì mình nghe đến tên chương trình mình cũng hình dung được là tính chất của chương trình như thế nào rồi. Hẹn hò thì đó là nơi để mình có thể tìm bạn, kết nối và thậm chí là tìm người yêu luôn. Còn với chương trình Đường Khuya thì là một không gian để mình có thể tâm tình và chia sẻ với nhau những cái câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nó khác với tính chất chương trình hẹn hò radio trước đây. Thế nên ngày hôm nay là anh em mình gặp nhau ở đây là không phải là để tìm tìm bạn bốn phương hay là tìm một nửa yêu thương chẳng hạn, mà mình gặp nhau ở đây mình cùng nhau tâm tình, tâm sự với nhau chuyện đời, chuyện nghề trong suốt một tuần vừa qua, và thậm chí là anh em mình 2-3 tuần rồi mới gặp ha, nên cũng có nhiều chuyện để có thể tâm tình với nhau anh Tùng hen. Mà đến với chương trình Đường Khuya tối nay nè anh Tùng, mình cũng có một cái chủ đề mà để anh em mình có thể chia sẻ với nhau, là những tin nhắn mà chưa kịp gửi. Đây có thể nói về những cái điều mà mình còn chất chứa ở trong lòng với một ai đó, một nhân vật nào đó mà mình không có cơ hội để mình thổ lộ ra cái tâm sự từ chính tận đáy lòng của mình. Thì không biết là nói về cái tình huống này trước đây là anh Tùng đã gặp bao giờ chưa?
1: Vâng, thì tin nhắn thì em thì dùng cái hỗ trợ thông minh, điện thoại thông minh thì lại học mãi cái nhắn tin thì em lại chưa biết. Chứ còn trước em còn nhìn thấy thì đúng là nếu để nói về tin nhắn này gửi cho người mình thương đấy thì thì có, là trước là sở trường cũng là nhắn tin nhưng mà hay thiếu dấu. Và thì đấy là em cũng từ cái thời mà dùng điện thoại cục gạch đấy cho xong đến điện thoại tàu vẫn là phím đấy, nhưng mà nhắn tin thường thì lại rất thích nhắn tin.
0: Thật ra chủ đề của chương trình á, tin nhắn chưa bao giờ gửi á, nó mang cái tính chất là ẩn dụ thôi. Thật ra cái ý nghĩa sâu xa của nó nằm ở chỗ là những cái câu chuyện, những cái tâm sự nằm trong trái tim, trong đáy lòng của mình mà mình để đó, mình chưa có đủ can đảm để nói với một ai đó chẳng hạn. Có thể là một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, hay là một lời ngỏ ý tỏ tình chẳng hạn, mà mình chưa có đủ cái sự dũng cảm để mình nói với họ đó. Thì đây là một cái cách mà ẩn dụ đối với cái tên chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chứ không hẳn là một cái tin nhắn mà mình soạn trên điện thoại đâu anh, mà Mạnh Khang nghĩ đó là mình có thể hiểu
1: Rồi,
0: rộng
1: thì
0: hơn về một cái nỗi niềm nào đó. Đó. Thì không biết là
1: được,
0: trước đây là
1: anh Mạnh Khang ơi, cho em
0: sao
1: hỏi
0: anh?
1: là trước là em thấy là tưởng là anh cho gọi là đọc số điện thoại của người yêu.
0: Là sao nữa ạ?
1: Ý là trước em
0: À,
1: thấy
0: tức là anh muốn
1: cho đọc
0: đến
1: số điện
0: không
1: thoại
0: gian
1: đã.
0: của đường khuya và cũng muốn giao lưu kết bạn đúng không?
1: Và đấy, ý là em muốn giao lưu kết
0: Rồi.
1: bạn, là bởi vì là muốn tìm quá đấy, mà em muốn tìm cái bạn bạn bạn bạn tìm tìm em Đào ấy, chả biết em Đào sinh năm bao nhiêu, mà ôm nghe đấy tiếng của em Đào thôi mà thấy đêm về cứ thao thức suốt, cứ nhớ suốt em Đào.
0: À,
1: À,
0: vậy là
1: có bài hát gọi là Cà Phê Đắng Và Mưa đấy,
0: rồi Mạnh Khang
1: em
0: nhớ bữa đó rồi.
1: em mơ mơ suốt đến em Đào.
0: Dạ, vậy là cái tin nhắn mà anh chưa kịp gửi á là không phải là mình ngại mình không có gửi cho người ta, mà do mình không có cái thông tin liên lạc với người ta nên mình không có gửi được đúng không? Kiểu vậy. Dạ, như thế này anh Tùng ơi, như Mạnh Khang chia sẻ lúc nãy á, đối với chương trình hẹn hò radio trước đây của VOV Giao thông á, thì là không gian để mình giao lưu kết bạn, tìm bạn bốn phương và tìm thậm chí tìm người yêu luôn. Nhưng mà với chương trình Đường Khuya là nơi mà mình trải lòng để mình tâm sự, chia sẻ những cái nỗi niềm trong cuộc sống. Thế nên nếu mà anh muốn tìm bạn, gặp gỡ hoặc là tìm người yêu á, thì mình khá nghĩ là có nhiều không gian khác của VOV Giao thông mà anh có thể tham gia vào. Còn với chương trình trực tiếp ngày hôm nay á, thì để đảm bảo an toàn cho những cái thông tin cá nhân của anh trên sóng phát thanh trực tiếp thì chương trình cũng xin phép là bảo mật để đảm bảo an toàn cho anh, bởi vì như anh đã biết là hiện nay thì các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thì cũng rất là đa dạng đúng không? Khi mà họ biết được tên họ của mình, biết được nơi ở của mình rồi số điện thoại của mình á thì cũng có nhiều cái nguy cơ xảy ra. Nên cái này thì cũng để đảm bảo an toàn cho anh thôi. Nên anh cũng thông cảm và chia sẻ điều này cùng với chương trình nha.
1: Vâng ạ, vâng,
0: Dạ.
1: không sao đâu
0: Dạ.
1: anh, bởi vì là em biết rồi, bởi vì là nếu mà mình ấy thì cũng không sao mà anh.
0: Dạ.
1: Thì chia sẻ cùng các bạn, và chia sẻ cùng mọi người, và chia sẻ cùng các anh chị. Đấy,
0: Dạ.
1: thôi thì
0: Không.
1: làm sao cho cái buổi tối cuối tuần nó tâm sự được, tâm sự lên sóng tâm sự với anh ấy là cũng là một cái kỳ duyên rồi anh.
0: Dạ. Rồi, thật ra thì Mạnh Khang nghĩ là nếu có duyên thì mình có thể có rất là nhiều cách để gặp nhau, không hẳn là trên sóng phát thanh trực tiếp, chia sẻ số điện thoại hay là thông tin liên lạc như thế nào đâu. Nhưng mà cũng gợi ý cùng với anh thì ngoài chương trình Đường Khuya mình cũng có rất là nhiều không gian khác để mình có thể tham gia cùng với VOV Giao thông. Nên anh cũng luôn luôn đồng hành, dõi theo và chia sẻ cùng với tụi em nha. Anh Tùng,
1: Vâng,
0: dạ.
1: vâng.
0: Đến với chương trình ngày hôm nay thì thôi,
1: Ừ.
0: Mạnh Khang cũng gửi cho anh một món quà. Một món quà âm nhạc để anh thông qua bài hát này anh có thể chia sẻ, gửi tặng và gửi những lời nhắn của mình cho tất cả mọi người. Thì không biết là anh Tùng muốn yêu cầu bài hát gì đây ạ?
1: Vâng, thì anh xem bài hát, thôi thì cho em bài hát Thuyền Hoa đi được không anh?
0: Dạ, Thuyền Hoa. Bài hát này anh sẽ gửi tặng cho ai và có lời nhắn gì đây ạ?
1: Bài hát này thì em không biết nói gì, là bài hát cũng là bài này là em chả biết là tặng cho các anh chị trong ban biên tập và anh kết nối máy cho em, mới tặng cho các bác tài đang lái xe trên đường đi đến nơi về đến chốn, mới tặng cho các bạn nghe đài. Mới anh ơi, cho em gửi là cái bài này cho người yêu của em, người yêu cũ đi.
0: Dạ rồi, vậy là
1: Người yêu của em là đang sống tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
0: rồi xin mời anh.
1: Tên là chị Đàm Thị Thơm nhé. Đàm Thị Thơm. Sống tại xã Trung Chính, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa, tặng riêng cho bạn đấy. Vâng, đấy, thế thôi, em cũng cảm ơn tất cả các anh chị trong ban biên tập, và tặng bài hát này tất cả cho các bạn nghe đài và tất cả các anh chị trong ban biên tập, các bác tài đang lái xe trên đường. Vâng, em xin hết ạ.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang xin được cảm ơn anh Tùng rất nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya. Chúc cho anh luôn dồi dào sức khỏe, công việc luôn thuận lợi và mọi điều hanh thông trong cuộc sống anh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất ạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tùng đến từ Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì cũng khá là lâu rồi, cũng gần một tháng rồi chương trình mới gặp lại anh Tùng. Và hy vọng là trong những số phát sóng tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có nhiều câu chuyện thú vị hơn chia sẻ cùng với anh Tùng quý vị nha. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc mà anh Tùng vừa yêu cầu, ca khúc Thuyền Hoa. Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Giáng Tiên với ca khúc Thuyền Hoa, một món quà âm nhạc được gửi từ anh Tùng ở Vĩnh Phúc cách đây vài phút, có kết nối cùng với chúng ta và yêu cầu gửi tặng đến một người đặc biệt của anh ấy cùng với tất cả mọi người đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong quá trình lắng nghe chương trình và trong quá trình di chuyển ở trên đường, rất mong là các bác tài luôn đồng hành sẽ chia những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc số hotline quen thuộc 028 3991 9191, và đây cũng chính là kênh tương tác để chúng ta có thể kết nối với nhau trong buổi tối ngày hôm nay với chương trình Đường Khuya 91 quý vị nha. Bây giờ đây thì với tổng đài 028 3991 9191 cũng như fanpage Đường Khuya 91, chúng tôi có nhận được một lá thư đến từ một vị thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 3074, cụ thể là bạn Hoàng Phúc ở Gia Lai gửi cho bạn Ngọc Hân ở thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại 4 số cuối là 1014, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Gửi Ngọc Hân, đã lâu lắm rồi anh không gọi tên em trong một cuộc trò chuyện nào nữa. Không phải vì anh quên, mà vì có những cái tên chỉ cần vô tình nhắc đến cũng khiến cho người ta nhớ về cả một khoảng thời gian đã cũ. Anh từng nghĩ thời gian sẽ là làm mọi thứ phai đi, rằng rồi một ngày anh sẽ không còn nhớ em đã từng thích uống cà phê ít đường, không còn nhớ mỗi lần buồn em thường im lặng thay vì nói ra, cũng không còn nhớ con đường hai đứa mình cùng đi qua mỗi buổi chiều. Nhưng hóa ra những ký ức ấy không biến mất, chúng chỉ nằm yên trong một góc nào đó, đến một ngày bất chợt trở lại khi mình không chuẩn bị. Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong một buổi sinh nhật của một người bạn chung ở Pleiku. Hôm ấy trời rất lạnh, em mặc một chiếc áo màu xanh và một chiếc khăn khoác ở trên cổ. Sau buổi tiệc, mọi người rủ nhau đi ăn khuya, còn em nói muốn về sớm vì sáng hôm sau phải đi làm. Anh đã lấy chiếc khăn len đang quàng trên cổ đưa cho em và bảo rằng cứ cầm lấy, hôm nào gặp lại thì trả sau. Em cười rồi hỏi, nếu em không trả thì sao? Anh nói, thì anh có lý do để gặp em lần nữa. Khi ấy cả hai đều cười, chẳng ai nghĩ một câu nói đùa như vậy lại trở thành lý do để chúng ta bắt đầu một câu chuyện mà sau này anh mất rất lâu mới có thể thôi nghĩ về. Và những ngày sau đó, chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Có những buổi tối chỉ đơn giản là chạy xe vòng quanh thành phố, ghé một quán ăn nhỏ trên đường Hai Bà Trưng, rồi cùng nhau nói chuyện đến khuya. Anh vẫn nhớ em thích gọi mì Quảng, nhưng bao giờ cũng để lại rất nhiều rau. Anh nhớ một buổi sáng chủ nhật cả hai đứa chạy lên biển hồ từ rất sớm. Em mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ, cứ đi vài bước là dừng lại chụp hình. Khi đến bên hàng thông, em bảo anh đứng yên để chụp một tấm. Anh hỏi chụp làm gì? Em thì nói để sau này nhìn lại còn nhớ ngày hôm nay. Lúc ấy anh đã không hiểu câu nói đó lại có ý nghĩa đến như vậy. Rồi chúng ta chia tay. Không có một trận cãi vã lớn, cũng chẳng có ai phản bội ai. Chỉ là sau một khoảng thời gian, những cuộc gọi ít dần, những dòng tin nhắn cũng ngắn dần, và những lần gặp nhau trở nên khó khăn hơn. Có một buổi tối em nói với anh rằng em muốn vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ hỏi bao giờ em đi. Em nói khoảng 2 tuần nữa. Anh đã muốn nói rằng đừng đi, rằng mình thử thêm một lần nữa có được không, rằng anh sẽ tìm cách để hai đứa không phải xa nhau. Nhưng cuối cùng anh chỉ nói, nếu đó là điều em muốn thì em cứ đi. Ngày em rời Pleiku, anh không ra sân bay tiễn được. Anh lấy lý do đang bận công việc, nhưng thật ra anh sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh để nhìn em bước đi. Tối hôm đó, em gửi cho anh một tin nhắn, em đến nơi rồi, anh ngủ sớm nha.
Anh đọc rất nhiều lần nhưng không trả lời. Đó là tin nhắn cuối cùng giữa hai đứa. Sau này anh mới hiểu, đôi khi người ta không mất nhau trong một ngày. Người ta mất nhau từ những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi, những điều muốn kể nhưng không còn biết kể với ai. Những buổi tối từng mong gặp nhau nhưng rồi chẳng ai nhắc đến nữa. Đến một lúc hai người vẫn còn số điện thoại của nhau, vẫn có thể nhìn thấy tên trên mạng xã hội, nhưng cuộc sống của mỗi người đã đi sang một hướng khác. Anh từng xóa hết ảnh của chúng ta, nhưng rồi một ngày lại khôi phục từ thùng rác trong máy ảnh. Anh từng định xóa số điện thoại của em, nhưng cuối cùng vẫn để đó. Có thể, có lẽ không phải vì anh không còn hy vọng, mà chỉ vì anh chưa từng thấy cần phải xóa đi một người đã từng rất quan trọng khỏi cuộc đời của mình. Bây giờ anh cũng không còn mong chúng ta quay lại. Nếu một ngày tình cờ gặp nhau giữa thành phố đông người, có lẽ anh chỉ muốn hỏi em một câu rất bình thường: dạo này em sống có tốt không? Anh viết những dòng này không phải để nhắc em về một chuyện đã qua, càng không phải để mong em quay trở lại. Anh chỉ muốn nói rằng có một người từng đã cùng em đi qua những con đường rất nhỏ của thành phố mình từng yêu nhau. Từng ngồi bên em dưới hàng thông ở biển hồ và từng nghĩ rằng chúng ta sẽ còn rất nhiều ngày phía trước. Nhưng rồi thời gian đã đưa mỗi người đi một hướng. Những điều từng rất rõ ràng cũng dần trở nên mờ nhạt, giống như một bức ảnh cũ để lâu trong ngăn kéo. Màu sắc không còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần nhìn vào, mình vẫn nhận ra đó là những ngày tháng của mình.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông. Người bạn đồng hành trên mọi cung đường dài, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, giúp tinh thần luôn tỉnh táo và sẵn sàng chinh phục mọi km phía trước. Song hành cùng với âm nhạc tại Sound of Caffeine, chúng ta sẽ có hai bí kíp siêu chất giúp bạn vượt qua hành trình dài một cách an toàn. Đầu tiên, mèo đánh thức sự tỉnh táo tức thì khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mắt nặng và năng lượng giảm dần. Những lưu ý quan trọng trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát gương, đến nhập và thoát làn chuẩn xác giúp bạn lái xe an toàn. Cứ để biết dẫn lối, nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tay lái chắc và tâm trí minh mẫn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước. Chắc chắn, Duy Thanh sẽ cố gắng mang đến cho các bạn một không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo trên mọi cung đường, lái xe an toàn, an tâm.

đầy năng lượng, vừa đánh thức tinh thần cùng với các bí kíp lái xe an toàn trên mọi cung đường. Còn Duy Thanh sẽ chia sẻ những bí kíp cực kỳ hữu ích để lái xe an toàn và tỉnh táo, từ giữ khoảng cách hợp lý, kiểm soát tốc độ chuẩn, quan sát gương chiếu hậu, đến nhập thoát làn một cách chính xác và tự tin. Hãy vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ những mẹo quan trọng, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình thư giãn thoải mái mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, chỉnh gương, tăng volume và cùng lăn bánh thôi.

Your Love, 9PM, Tiesto, ATB, A7S mở đầu hành trình với Your Love. Nhịp căng và dồn đều sẽ giúp tinh thần tỉnh táo ngay từ những km đầu. Kèm theo đó, hãy thử uống một tách cà phê hoặc trà trước khi lái 15 đến 30 phút để tăng sự tỉnh táo. Nhưng đừng lạm dụng quá nhé.

Zara Larsson, Alesso. Bản phối nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt nhịp, giúp bạn duy trì sự tập trung. Song song đó, chúng ta có thể nhai kẹo cao su vì bạc hà, là một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để chống ngáp và giữ tinh thần tỉnh táo.

Bongo cha cha cha, Good Boys, nhịp beat vui nhộn và đầy groove, lý tưởng để xua tan cảm giác mệt. Hãy kết hợp ăn trái cây chua như là cam, bưởi, quýt, giàu vitamin C để não bộ luôn nạp năng lượng.

Heartbreak Anthem, Galantis, David Guetta, Little Mix, T-Chami. Giai điệu đầy năng lượng, phù hợp cho những đoạn đường dài. Khi nghe nhạc, hãy hạ cửa kính hoặc lấy ra ngoài để tăng oxy trong cabin, giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Hi, The Chainsmokers, Don Diablo, beat nhanh, nhịp sôi động, rất thích hợp để giữ nhịp cho chuyến đi. Đồng thời, nhớ bật đèn nội thất khi lái đêm cũng là cách giúp giảm

Beth, Joanne, Corey, Ray, David Guetta. Chế điệu mượt mà nhưng vẫn căng tràn, giúp duy trì nhịp cho tay lái. Nhớ điều chỉnh tư thế ngồi thường xuyên để tránh mỏi cơ và lơ đãng khi lái xe dài.

gác lại âu lo, Đà Lạt, Miu Lê. Hành trình âm nhạc đang di chuyển qua những giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, với lời nhắc nhở an toàn, ngủ đủ trước khi lái, kết hợp với tất cả những mẹo mà Duy Thanh chia sẻ từ nãy đến giờ, để mỗi chuyến đi dài vừa an toàn vừa tỉnh táo tối đa.

Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam với tôi, Bác Tài Duy Thanh. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.

Memories David Guetta, Kiss Kugi. Nhịp Mind Tempo giúp bạn tập trung lâu hơn. Đồng thời nghe nhạc sôi động là một trong những phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả, giữ tinh thần hưng phấn trên từng km. Và Sound of Caffeine đang

Don Goyes, Camila Cabello, Major Lazer, Wim năng lượng cao, nhịp nhạc cực hợp với lộ trình dài. Các bác tài nhớ là chú ý ngủ đủ giấc, ăn vừa phải, rửa mặt hoặc rửa chân bằng nước lạnh trước chuyến đi là phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả.

Acapulco, Jay Robinson, Bryson DeRulo. Biết nhạc vui nhộn giúp bạn không bị uể oải. Và đừng quên điều chỉnh ghế, cục lưng và tay lái để tránh mệt mỏi, giữ nhịp cho cả chuyến đi dài.

không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine đang đồng hành cùng các bạn trong hành trình xuyên đêm, giúp các bạn tỉnh táo, lái xe an toàn cùng với Duy Thanh.

You are the problem. Multi Avamax. Nhạc dồn đều giúp tâm trí không mệt mỏi, kết hợp với ngủ đủ trước hành trình. Theo các chuyên gia, đây là cách an toàn nhất để chống buồn ngủ trên đường dài.

Tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine lướt hết quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được tiếp sức tinh thần cho các bạn. Giữ đôi mắt sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy năng lượng với những giai điệu sôi động xuyên suốt hành trình. Chúc các bác tài, chúc anh em tiếp tục lên đường với tinh thần minh mẫn và an toàn tuyệt đối. Nhớ nghỉ ngơi đúng lúc, quan sát gương, giữ khoảng cách và khi cần một điều âm nhạc để tỉnh táo, Sound of Caffeine luôn sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo. Chúc mọi cung đường luôn thuận lợi, an toàn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Secret Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mút Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ. Bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quẩy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

0: sẽ qua màu.
1: Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười.
0: Và ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu.
1: Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân của chúng ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân của chúng ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên.

Boost yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật hay mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dàng. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân, một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp nhưng nếu cứ lặp lại lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một

Còn với say sóng thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng say sóng vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc, chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Jazz Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề. Những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Mở đầu là Nàng Thơ, là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc cha pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đã dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

Nửa Thập Kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác day dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn

Khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn, như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Loy Choi của Ren Evan sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Từng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng để cảm xúc lên cao trào mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Conmi mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Event cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Phóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, chế điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renewin mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

Cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album, lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy là chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người. Và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc.

Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca Khi ta có nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và Có Em Chờ qua phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu đôi khi không đến bằng những điều quá rõ ràng, mà bắt đầu từ những cảm xúc rất khẽ, một chút nhớ, một chút chờ mong và những bâng khuâng chẳng thể gọi tên. Chỉ những rung động đầu tiên ấy, dù mọi khoảnh khắc, lại khiến cho thanh xuân trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đó sẽ là ca khúc Anh Là Ai với Phương Ly và Chất Tà Tì.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp một các bạn nghe bản ballad Here I Go Again là bài hát của ban nhạc rock Anh Whitesnakes. Ban đầu được phát hành vào album Saint and Sinner là hit trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào năm 1987 và đứng vị trí thứ 9 trong UK Single Chart năm 1988.

Các bạn vừa nghe bản ballad Here I Go Again là bài hát của ban nhạc rock Anh Whitesnakes. Sau đây, mời các bạn nghe Music của F.R. David, là một ca sĩ, nhà soạn nhạc và guitarist người Tunisia. Với ban nhạc Goddess của Pháp, Love Travel, anh đã đi solo vào năm 1967 và thua một số nhạc sĩ như Strawberry Fields Forever của The Beatles. Vào đầu những năm 70, anh đã thành lập nhóm nhạc Progressive Rock David's Expression nhưng không thành công. Anh đã làm việc với Vangelis, thua một số album đầu tay những năm 1970.

Tiếp theo đây là ca khúc Oh My Loving của The Beatles do Paul McCartney sáng tác từ album With The Beatles năm 1963. Bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn ở Canada, nơi nó đã trở thành hit số 1. Đĩa đơn Canada được nhập khẩu vào Mỹ vào năm 1964.

Các bạn vừa nghe bản Oh My Loving của The Beatles. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Wish You Were Here trong album cùng tên và là đĩa nhạc thứ 9 của Pink Floyd. Album đứng đầu bảng xếp hạng ở cả hai khu vực Anh và Mỹ. Lấy cảm hứng từ tư liệu của nhóm trong khi biểu diễn khắp châu Âu, Wish You Were Here đã được thu âm tại Abbey Road Studio

Các bạn vừa nghe ca khúc Wish You Were Here của Pink Floyd. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Runaway bởi ca sĩ người Mỹ Janet Jackson cho album hit lớn đầu tiên của cô Decaded 1986-1996, viết và sản xuất bởi Jackson, Jimmy Jam và Terry Lewis. Runaway lúc đầu định làm bản song ca với anh trai của mình là Michael Jackson, nhưng sau họ đã chọn bài Scream thay thế. Runaway pha trộn những giai điệu pop hip hop mạnh mẽ với những ảnh hưởng từ nhạc châu Á và có âm thanh tương tự với các hit trước đây của cô như Escalade và Who's Been On.

Đó là Runaway bởi ca sĩ người Mỹ Janet Jackson. Bây giờ các bạn sẽ nghe Happy Birthday của New Kids on the Block. Làm ban nhạc Nam Mỹ từ Boston, Massachusetts, New Kids on the Block đã thành công trong cuối năm 1980 và đầu những năm 90 và đã bán được hơn 80 triệu bản trên toàn thế giới. Họ đã giành được hai giải thưởng âm nhạc tại Mỹ, nhóm tan rã vào năm 1994 và tái hợp trong năm 2007.

Đó là Happy Birthday của New Kids on the Block. Ngay sau đây là Bed of Roses trong album studio thứ 8 cùng tên của Bette Midler. Tiêu đề Better of Roses được viết là tên bài hát chính cho vở nhạc kịch cùng tên. Bed of Roses là album studio đầy đủ đầu tiên của Midler kể từ Some People năm 1990. Nó là một thành công quan trọng về nghệ thuật và thương mại.

đó là Bed of Roses trong album studio thứ 8 cùng tên của Better Middle. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng của bạn nghe Hole in My Soul của Foreigner. Ban nhạc được thành lập ở New York năm 1976 bởi các nhạc sĩ kỳ cựu Mick Johnson, Ian McDonald và ca sĩ người Mỹ Louis Graham. Kể từ đó, Foreigner đã phát hành 9 album studio, 7 trong số đó đã lên vị trí 30 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Foreigner đã bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới, gần 40 triệu bản riêng tại Hoa Kỳ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe To Speak Is The Scene của ban nhạc Best of Voice.